Thưa quý vị, nếu tình đồng đội được bắt đầu từ những tháng ngày chung chiến hào, thì sau chiến tranh, tình cảm ấy lại càng trở nên sâu nặng, bởi trong ký ức luôn có những người đã mãi mãi không trở về. Đồng đội ơi, thơ Trương Vĩnh Tuấn, nhạc Nguyễn Giang là tiếng gọi tha thiết của người lính dành cho những đồng đội của mình. Không chỉ là nỗi nhớ, đó còn là lời tri ân với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để Tổ quốc được nở hoa độc lập. Qua giọng hát đầy cảm xúc của Trọng Tấn, ca khúc như đưa người nghe trở về với những năm tháng gian lao nhưng chan chứa nghĩa tình, để thêm một lần hiểu rằng thời gian có thể phủ xanh chiến trường xưa nhưng không bao giờ xóa nhòa tình đồng đội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đồng đội ơi.

Thưa quý vị, trong biết bao câu chuyện về tình đồng đội, có một địa danh đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam, ngã ba Đồng Lộc. Nơi ấy, 10 cô gái thanh niên xung phong đã mãi mãi dừng lại tuổi 20 khi đang làm nhiệm vụ giữ cho mạch máu giao thông không bao giờ tắc giữa những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Nhưng dậy đi các em ơi, không kể lại sự hy sinh ấy bằng nước mắt, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã chọn một cách kể đầy nhân văn, gọi các em trở về để ngắm nhìn quê hương hôm nay. Dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Ngày mà đạn bom đã lùi vào quá khứ, hận thù không còn, những con đường năm xưa đã phủ màu cỏ biếc. Đó còn là lời mời những cô gái tuổi đôi mươi về tắm gội để mái tóc không còn vương mùi khói lửa, để người mẹ già thôi mỏi mắt ngóng trông. Không phải đánh thức những người đã khuất, mà là báo với các em rằng điều các em gửi lại bằng tuổi xuân và sự hy sinh đã trở thành hiện thực. Đất nước đã thanh bình, Đồng Lộc hôm nay xanh mãi tuổi 20. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dậy đi các em ơi, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Duy Thao.

xem quê hương mình ngày mới hết đàn bóng rơi và thời máu đổ hết hận thù và chẳng còn chia ly. Dậy đi các em ơi, mười bông hoa trắng thơm miền đất mẹ,

Thưa quý vị, có người từng nói, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi những người còn sống thôi nhớ về những người đã ngã xuống. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi mỗi người lính trở về đều mang theo trong tim hình bóng của những người đồng đội đã gửi tuổi xuân nơi chiến trường. Có những cái tên được khắc trên bia đá, có những người nằm lại giữa rừng sâu, nhưng tất cả đều còn sống trong ký ức của đồng đội và trong lòng đất nước. Khúc nhớ đồng đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất là lời tự sự của một người lính đã đi qua chiến tranh, không bi tráng bằng những lời ca mạnh mẽ, bài hát chạm đến trái tim người nghe bằng sự mộc mạc và chân thành. Mỗi giai điệu như một bước chân trở về chiến trường xưa, mỗi câu hát như một nén hương lòng dành cho những người đã mãi mãi nằm lại. Khép lại chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khúc Nhớ Đồng Đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Lâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Chim vô tôi có chứ.

0: các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương trình du lịch cùng VN được phát sóng trực tiếp từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta cũng đang được livestream ở trên trang fanpage của chương trình NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất là vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của hành trình ngày hôm nay.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đại Ngàn Đà Lạt.
0: Vâng, mỗi khi mà nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi thông xanh ngút ngàn, những con đường quanh co trong làn sương sớm, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay là tiết trời mát mẻ quanh năm. Chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.
1: Vâng ạ, nhưng mà Đà Lạt không chỉ có hoa, có hồ hay những quán cà phê thơ mộng, nơi đây còn sở hữu rất nhiều những cái thác nước đẹp ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh, và mỗi dòng thác đều mang một cái vẻ đẹp riêng gắn với những câu chuyện và những trải nghiệm khác nhau.
0: Và trong hành trình của du lịch cùng VN ngày hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ đưa quý vị đến với một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa, thác Datanla, nơi được nhiều người ví như là suối tiên giữa đại ngàn.
1: Thác Datanla nằm trên đèo Pren và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 5 km, nhờ vị trí rất là thuận lợi, nơi đây luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Datanla không chỉ nằm ở khoảng cách gần hay cảnh quan đẹp, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và cả những trải nghiệm khám phá rất là thú vị.
0: Có người tìm đến thác Datanla để ngắm dòng thác trắng xóa giữa núi rừng, có người lại mong muốn thử cảm giác hồi hộp trên những cung máng trượt uốn lượn xuyên qua rừng thông. Cũng có những du khách chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian lắng nghe tiếng nước chảy, hít căng lồng ngực và cảm nhận được cái không khí mát lành, tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho con người.
1: Chính vì thế, Datanla là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng, những gia đình có trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ yêu thích vận động hay là những người muốn tìm một khoảng lặng giữa thiên nhiên đều có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm nơi đây.
0: Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của dòng thác, Datanla còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện ấy khiến dòng thác như khoác thêm một lớp áo huyền bí để mỗi bước chân khám phá đều trở nên thú vị hơn.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi Datanla, khám phá vẻ đẹp của dòng thác giữa đại ngàn, trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn đang thu hút đông đảo du khách và lắng nghe những chia sẻ từ những người đã đặt chân đến nơi đây và bỏ túi một vài kinh nghiệm hữu ích nếu có dịp khám phá thắng cảnh nổi tiếng này.
0: Một hành trình không quá dài nhưng mà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị về một trong những cái điểm đến, một trong những cái địa điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt.
1: Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình khám phá suối tiên giữa đại ngàn, nơi thiên nhiên truyền thuyết và những trải nghiệm phiêu lưu hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của thác Datanla. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nhau khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với âm nhạc, cùng với Island Xứ Hoa Đào.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thì thác Đa Tan La đã gắn liền với nhiều câu chuyện được người dân bản địa lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng chính những câu chuyện ấy đã khiến dòng thác mang một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa huyền bí.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Người ta vẫn thường gọi Đa Tan La là suối tiên giữa đại ngàn. Cái tên gợi nên một cái cảm giác là một cái nơi nó rất là thanh khiết, bình yên, hay là một cái nơi chốn mà nó tách bạch khỏi cái cuộc sống ồn ào bên ngoài, phải không ạ?
0: Theo truyền thuyết thì từ rất là lâu trước đây, giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm có một cái dòng suối trong vắt quanh năm, nước mát lành và cây cối xanh tốt, và những cái phiến đá thì phủ đầy rêu đã tạo nên cái khung cảnh đẹp như là tranh vẽ. Người dân địa phương kể rằng là đây từng là nơi mà các cái nàng tiên thường giáng trần, anh Doanh ạ, vui đùa và tắm mát mỗi khi mà đất trời vào mùa đẹp nhất.
1: Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà chính những câu chuyện như thế tạo nên cho Đa Tan La một cái vẻ đặc biệt hơn trong tâm trí của nhiều người. Khi đứng giữa không gian đó, lắng nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng chim rừng, không ít du khách cũng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi rất bình yên đầy chất thơ.
0: Không chỉ có truyền thuyết, tên gọi Đa Tan La cũng mang trong mình dấu ấn của lịch sử và văn hóa bản địa. Trước đây thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực gọi nơi đây là Đạ Tam Nha, với ý nghĩa là dưới là có nước.
1: Cái gọi đó xuất phát từ chính địa hình của khu vực và dòng thác nằm khuất sâu dưới những tán rừng rậm rạp. Nếu chỉ đi ngang qua phía trên thì khó có thể nhìn thấy dòng nước đang cuộn chảy bên dưới. Chỉ khi đến rất gần và lắng nghe tiếng nước vọng từ khe núi thì người ta mới biết là phía dưới đang có một cái dòng thác chảy bên dưới.
0: Và theo thời gian, khi mà người Pháp và người Kinh đến khai phá cái vùng đất Đà Lạt thì cách phát âm của tên gọi bản địa dần thay đổi. Từ Đạ Tam Nha thì cái tên Đa Tan La đã ra đời và sử dụng cho đến ngày nay.
1: Lúc nãy anh cũng đang thắc mắc về cái tên và hóa ra là Đạ Tam Nha, đúng không? Có lẽ là khi mà những người khám phá ra đây, những người Pháp đầu tiên mà tìm đến nơi đây thì có lẽ nghe Đạ Tam Nha và người ta phát âm nó hơi chạch đi theo cái hướng nó Pháp một chút thì nghe nó thành Đa Tan La, đúng không?
0: Vâng ạ, nhưng cái tên Đa Tan La thì em thấy nó cũng khá là dễ gọi và nó cũng có cái gì đó khá là thú vị, đúng không anh?
1: Và dù cách gọi có thay đổi thì nhưng mà câu chuyện về dòng thác giữa đại ngàn vẫn còn đó, cứ như một lời nhắc về sự gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống của cộng đồng bản địa, đồng thời góp phần tạo nên nét rất là riêng không thể trộn lẫn của Đa Tan La.
0: Và mỗi người khi mà đến đây thì lại cảm nhận Đa Tan La theo một cách khác nhau. Có người thì yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có người thích cái cảm giác mạo hiểm khi mà chinh phục những cái trò chơi ngoài trời. Nhưng mà cũng có người chỉ muốn dành vài phút đứng thật là yên trước dòng nước trắng xóa để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và tìm lại cái sự bình yên trong tâm hồn của mình.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà Đa Tan La không chỉ là một thắng cảnh, đó còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những truyền thuyết góp phần làm nên bản sắc của vùng đất cao nguyên này.
0: Và sau khi lắng nghe những câu chuyện ấy thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng đang muốn biết là dòng thác nổi tiếng này thực sự đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Ngày Nắng qua giọng hát của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về truyền thuyết và tên gọi Datanla thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị bắt đầu hành trình khám phá dòng thác nổi tiếng này. Có một điều khá là thú vị là khác với những cái điểm tham quan khác, muốn được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Datanla thì du khách sẽ phải đi xuống phía dưới thung lũng.
1: Vâng, đúng vậy. Từ cổng khu du lịch thì du khách có hai cách để xuống chân thác. Muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì có thể lựa chọn lối bậc thang. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì hệ thống máng trượt Alpine Coaster sẽ là cái lựa chọn rất là đáng thử.
0: Với những du khách muốn đi bộ từ cổng khu du lịch thì sẽ có khoảng 200 bậc đá dẫn xuống chân thác và lối đi thì được xây dựng khá là thuận tiện, có lan can ở những đoạn dốc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi cùng với các bạn nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì chúng ta vẫn nên đi chậm để đảm bảo sự an toàn.
1: Và càng xuống thấp thì không khí càng mát hơn và hai bên lối đi là rừng thông cùng nhiều loại cây đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghỉ để du khách dừng chân, ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.
0: Điều mà nhiều người thích nhất trên quãng đường này đó chính là cái cảm giác tiếng thác ngày một rõ hơn. Ban đầu thì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng mà càng đi đến gần thì âm thanh của dòng thác lại càng lớn. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết là quý vị đã sắp chạm đến điểm tham quan chính rồi ạ.
1: Nếu lựa chọn máng trượt Alpine Coaster, hành trình sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xe chạy theo đường ray uốn lượn giữa rừng thông, người chơi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng cần điều khiển. Vì vậy, nếu muốn đi chậm để ngắm cảnh hay nhanh hơn một chút để tăng cảm giác thích thú thì đều có thể lựa chọn.
0: Dù đi bằng cách nào thì khi xuống đến chân thác, điều đầu tiên nhiều du khách cảm nhận được là không khí mát lạnh và tiếng nước đổ vang vọng khắp khu vực. Đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát khá là rõ toàn bộ dòng thác cùng với những cái tầng đá tự nhiên đã được hình thành qua thời gian.
1: Datanla không phải là kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống mà dòng thác len qua rất nhiều tầng đá rồi mới đổ xuống phía dưới. Vì thế trông mềm mại hơn nhưng vẫn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Và mỗi mùa trong năm thì lượng nước sẽ có sự thay đổi nên khung cảnh cũng sẽ có nhiều khác biệt.
0: Bao quanh dòng thác là những cái vách đá, những cái tán thông và nhiều mảng cây xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Các cái lối đi và điểm quan sát được bố trí khá là hợp lý, giúp cho du khách dễ dàng tìm được cái vị trí để ngắm cảnh hoặc lưu lại những bức ảnh đẹp.
1: Và có một điểm đến rất thu hút sự tò mò của du khách, đó là khu vực được gọi với cái tên khá là đặc biệt, đó là Vực Tử Thần. Nằm giữa hai vách đá dựng đứng và đây có dòng nước sâu chảy xiết, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ vừa bí ẩn. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, nét hoang sơ đó khiến nhiều người không khỏi thích thú khi khám phá. Tuy nhiên, cái tên thác cũng là lời nhắc nhở du khách cần tuân thủ các biện báo an toàn và không tự ý đi vào những khu vực ngoài phạm vi tham quan.
0: Nếu có thời gian thì quý vị nên dành thêm vài phút để ngồi nghỉ bên dòng thác. Không cần làm gì nhiều ạ, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng nước thôi, cảm nhận không khí mát mẻ và chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng đủ để thấy là chuyến đi chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
1: Một kinh nghiệm nhỏ đó là nếu muốn chụp ảnh đẹp thì quý vị nên đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó thì ánh sáng thuận lợi và lượng khách cũng chưa phải quá là đông, cho nên việc tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng dễ dàng hơn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, khu du lịch thường đón rất đông du khách. Nên nếu có thể thì hãy đến sớm để có nhiều thời gian và có nhiều không gian trải nghiệm hơn.
0: Có thể nói điều làm nên sức hút của Datanla thì không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cách mà du khách từng bước khám phá nơi đây. Từ quãng đường xuống thung lũng này, rồi tiếng nước ngày một rõ hơn cho đến cái khoảnh khắc là dòng thác hiện ra trước mắt. Tất cả tạo nên một hành trình liền mạch và nhiều cảm xúc.
1: Nhưng Datanla không chỉ có thiên nhiên, sau khi tham quan dòng thác vẫn còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Chính những trải nghiệm đó góp phần đưa Datanla trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của thành phố Đà Lạt.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với du lịch cùng VN và tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Là Anh với tiếng hát của ca sĩ Phạm Lịch. Thưa quý vị, có thể nói là nếu thiên nhiên là món quà mà Đà Lạt ban tặng cho Datanla, thì chính những cái hoạt động trải nghiệm đã góp phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn, thì ngay bây giờ, Thanh Long và Duy Anh xin được trò chuyện với chị Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch đã có nhiều năm đồng hành cùng với du khách trong các cái hành trình khám phá Đà Lạt.
1: Alo ạ.
2: Alo.
1: Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thị Lịch và Vũ Thị Nhạn, và rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Web Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Chào em, chị là Vũ Thị Nhạn, là hướng dẫn viên du lịch ở Đà Lạt, cũng được trải nghiệm ở thành phố này 18 năm rồi. Thì hôm nay rất là vui được đồng hành với chương trình của Đài Truyền hình Nghệ An ấy.
0: Vâng.
2: Thì Đà Lạt thì là một thành phố rất là mộng mơ.
0: Vâng ạ.
2: Có ngày Nhạn rất là mong được đón tiếp đài truyền hình mình thành phố này.
0: Vâng ạ.
2: Thì
0: vâng ạ.
2: Hôm nay thì Nhạn có thể hỗ trợ bên mình được điều gì không?
0: Vâng ạ. Em thấy chị vừa chia sẻ là chị đã có 18 năm gắn bó với thành phố này phải không chị?
2: Chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Nhưng mà làm du lịch thì được 18 năm rồi.
0: Vâng, là một người con của thành phố ngàn hoa đúng không ạ?
2: Đúng rồi em.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Trước hết chị có thể chia sẻ là vì sao cái điểm Datanla nói riêng luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong khi Đà Lạt thì có rất nhiều những cái thác nước đẹp nổi tiếng đúng không ạ?
2: Theo chị thì thực sự là Datanla là một điểm, nơi đây không chỉ để ngắm cảnh đâu em.
0: Vâng ạ.
2: Mà nhiều thác nước khác thì chủ yếu phục vụ cho những du khách tham quan thôi. Nhưng mà riêng thác Datanla thì lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên với cả một hệ thống trải nghiệm rất là đa dạng. Đây là một điểm thì thực sự mà nói thì rất phù hợp với cho những bạn trẻ nhỏ có gia đình ấy, mà hoạt náo, hay là những bạn nhóm thanh niên, đặc biệt với lứa tuổi trung niên thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với những người mà gọi là yêu thích những bộ môn thể thao mạo hiểm chẳng hạn này, thì có thể tìm đến đây để trải nghiệm cho mình một cái trò chơi phù hợp, hay là tìm niềm vui sau một ngày gọi là mệt mỏi, không những được tham quan thần thông vi vu với đại ngàn được xây dựng từ thời Pháp đến bây giờ.
0: Vâng.
2: Thì có rất nhiều du khách mà đã dùng cả một ngày, nửa ngày để khám phá Datanla.
0: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi chị Nhạn ạ. Tuy nhiên thì không phải là mình điểm đến nào ở Đà Lạt mình cũng khám phá hết, và trong cái hành trình tour du lịch ấy cũng có những cái đoàn người ta không giới thiệu về cái điểm đến thác Datanla đó. Và qua chia sẻ của chị ngày hôm nay, đặc biệt là với du lịch cùng VN, thì chắc chắn là những cái du khách ở Nghệ An này, hay là mọi người nếu đến Đà Lạt thì chúng ta nhất định là phải ghé thăm thác Datanla để cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chị có thể cho biết thêm là khi mà dẫn các đoàn khách thì hoạt động nào thường được mọi người lựa chọn đầu tiên ở đây?
2: Điều đầu tiên khi mà Nhạn dẫn khách trên xe, thì nếu trong chương trình tour có chương trình thác Datanla, hoặc là nếu như phát sinh bên ngoài ấy, thì Nhạn cũng bao giờ cũng hướng khách phải nhất định phải được trải nghiệm một cái hệ thống máng trượt. Và đây gần như là một cái gọi là đặc sản của cái thác này rồi đấy. Và điều thú vị nhất của cái hệ thống máng trượt này này, nó đã là một cảm giác rất là do mót. Là mình có thể tự điều chỉnh cái cần gạt của mình khi mình ngồi trên đấy. Bạn muốn nhanh hay là chậm là điều do bạn hết. Còn nếu như mà bạn cảm thấy phấn khích hơn ấy, thì những cái khu vực mà cho phép bạn tăng tốc thì bạn có thể là trải nghiệm một cái gì đó gọi là cảm giác mạnh ấy, của mỗi cá nhân mình. Vì vậy mỗi người đến đây đều có thể lựa chọn cho mình một cái phù hợp nhất để trải nghiệm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái tốc độ nó thì có lớn không ạ? Thì ví dụ như là trẻ con thì có thể đi được xe này không ạ chị?
2: Ở trong thác này thì là trẻ con là có sự quy định của thác. Họ đưa ra quy định, ví dụ như là trẻ em mà dưới 90 phân là mình sẽ không được đi chơi trò chơi này. Hay là những người mà lớn tuổi, tầm khoảng chừng là 80-90 tuổi chẳng hạn, là thác sẽ không cho đi. Bởi vì để đảm bảo sức khỏe có những khách đến tham quan trò chơi này đấy.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng em muốn hỏi là cái chiều dài của cái máng trượt ấy thì là tự bao nhiêu ạ?
2: Thực ra thì nếu như máng thác Datanla thì có tổng cộng 3 thác. Thác 1, thác 2 và thác 3. Nếu như thường thường những du khách đến trải nghiệm thì theo truyền thống cũ người ta hay đi thác 3. Đó là thác mà có trải nghiệm hệ thống máng trượt dài một cây số hơn. Nhưng mà sau này du khách mà đến Đà Lạt này này muốn trải nghiệm thác dài hơn ấy, và nhất những bạn trẻ và những bạn thích chơi trò chơi mạo hiểm ấy, thì là sẽ chọn một cái thác mới, đó là Ba Cala Máng Trượt, dài nhất châu Á là gần 3 cây số.
0: Wow, 3 cây số đấy, cái cảm giác mà chúng ta ngồi trên cái máng trượt đó và tùy chỉnh cái tốc độ của mình để có thể đi hết một cái hành trình 3 cây số thì rất là tuyệt vời đúng không chị?
2: Đúng rồi.
0: Em thấy anh Danh rất là hào hứng đấy ạ.
1: Mình có một cái kinh nghiệm là đi cái máng trượt này, đó là thường là ví dụ như khi mà mình lên một cái địa điểm đó mà đi máng trượt chẳng hạn, mà phía trước ví dụ như là cái xe trước mà đi ngay trước mình ấy, thường là ví dụ như có người lớn tuổi hoặc là hai cô gái chẳng hạn, thì mình sẽ dừng hơi lâu lâu một chút để cho người ta đi cho xa, sau đó phóng theo cho nó thật nhanh. Chứ còn thường mà ví dụ mình đi mà mình đi mà cái xe đằng trước người ta cũng hơi lo, người ta sợ, người ta đi tốc độ chậm, mình cũng phải phanh liên tục thì nó hơi nó giảm cái hứng thú đi một chút.
0: Vâng ạ. Và ngoài máng trượt thì còn điểm nào khác biệt được nhiều du khách khi mà đến đây yêu thích và muốn khám phá? Và nếu mà chị là một hướng dẫn viên du lịch thì trong cái hành trình chỉ có một ngày ở Đa Tan Lai thì chúng ta nên có cái sự sắp xếp về thời gian như thế nào để chúng ta đảm bảo là vừa vui chơi này vừa khám phá hết được tất cả những trải nghiệm ở đây ạ?
2: Thực ra thì thường ấy, du khách đến Thác Đa Tan Lai

0: không những mà trải nghiệm mà máng trượt hay là một số trò chơi khác, thì việc đầu tiên của khách khi đến thành phố này thì người ta đầu tiên là cảm nhận, việc đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên của nó trước đã, sau đó thì mới trải nghiệm máng trượt. Bởi vì trong đây thác nước nó có độ cao của nó khoảng chừng là hơn 20 mét nước, mà dòng thác chảy từ trên xuống nó rất là hùng vĩ. Và để một cái hình thức mà đi bộ để trải nghiệm cũng là một hình thức tập thể dục của những du khách này. Đồng thời người ta không quá vội vàng sau những ngày mệt mỏi bận rộn ấy, thì nó toát lên một cái vẻ đẹp lãng mạn kỳ thú của nó.
1: Vâng ạ, và ngoài ra thì ở đây còn có những cái hoạt động ví dụ như những cái hoạt động mạo hiểm nào khác không ạ?
0: Còn rất nhiều, chẳng hạn như là đu dây trên dòng thác này, hay là đúng rồi, có hướng dẫn viên đi kèm một kèm một luôn. Và đa phần cái chương trình này là những bạn trẻ của Việt Nam hay là những bạn của người nước ngoài ấy, người ta thích gọi là đu dây vượt thác đấy bạn.
2: Vâng ạ. Và em chị muốn thể... biết là một lần mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này ấy, thì sẽ thường mất là cái chi phí khoảng bao nhiêu ạ?
0: Thường thì đi nếu theo hướng dẫn viên đi cùng ấy, thì quan trọng là bạn đi sẽ là khoảng chiều dài bao lâu.
2: Vâng.
0: Ví dụ như hệ thống mà đu dây vượt thác thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng hơn 1 triệu một người. Sẽ có hướng dẫn viên đi kèm một luôn.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu rõ thêm về cái hoạt động đu dây vượt thác này không ạ? Là cái kiểu là mình sẽ đu một cái quãng dài để mà ngắm cảnh, hay là mình đu ra giữa thác, giữa hồ rồi sẽ rơi xuống hay như thế nào ạ?
0: Đây này, có nghĩa là thường một tốp, cái này thường dây dành cho những bạn trẻ nước ngoài là chính, là đúng hơn. Tại vì Việt Nam mình thì cũng còn gọi là hơi bị nhát trong cái trò chơi này ấy. Là ví dụ như một tốp bạn tầm khoảng 5-7 người đi ha.
1: Vâng,
0: thì sẽ có được tầm khoảng chừng là 3-4 bạn hướng dẫn viên người Việt Nam mình.
2: Vâng.
0: Là họ dùng một cái sợi dây có độ an toàn rất là cao.
2: Vâng ạ.
0: Người ta sẽ móc ở phía trên đỉnh của thác.
2: Vâng.
0: Sau đó người ta đu dây giữa dòng thác luôn.
1: Vâng.
0: Và người ta chinh phục thác 1, thác 2 và thác 3. Thường thì người ta sẽ trải nghiệm cái thác 3 là cái thác cuối cùng ấy. Có nghĩa là đu đến tận phía dưới chân thác thì là sẽ thôi. Chủ yếu là người ta tạo cảm giác là thoải mái. Hay là chinh phục độ khó của thác ấy.
2: Và cái cảm giác mà chúng ta được tự do đúng không ạ? Cái tự
0: đúng
2: do
0: rồi.
2: Thả mình từ trên cao xuống ấy, thì thực sự là với những cái du khách ở nước ngoài thì em cũng thấy là họ khá là thích những cái trò chơi mạo hiểm này. Nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta, với Thanh Long thì cũng khá là thích, nhưng mà nghe cái trò nhảy như này em hơi rén rén một chút anh Danh ạ. Còn những trò
0: ngoài
2: có
0: ra,
2: thì
0: trò chơi zipline cũng rất là ok.
2: Vâng, nó sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không chị?
0: Một trong những trò chơi mà vượt rừng ấy.
1: Vâng ạ. Chị có thể giới thiệu thêm về về trò chơi zipline, bọn nghe rất là hấp dẫn vì cái cảnh quan quanh thác và Đà Lạt thì chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Trò chơi zipline thì thường thường những bạn Việt Nam thì đi rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là một trò chơi thể hiện sự bền bỉ này. Nó có tính gọi là thăng bằng đấy.
2: Vâng ạ.
0: Một cảm giác mà gọi là lướt qua không gian rừng núi từ trên cao xuống đấy. Thì đây cũng chính là một trong những cái nơi mà người ta được sắp xếp bằng những khu vực cầu gỗ này, lưới treo này, nó thiết kế giữa hàng thông và dây. Nói chung là mỗi hoạt động ở khu vực cái zipline này nó không nguy hiểm bằng cái mình vượt thác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng là một độ an toàn gần như là tuyệt đối. Nó cảm cho mình sự không gian tự do đấy, là thử thách là có sự bình tĩnh không trên không gian không trung đó.
2: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra thì cái trò chơi này nó cũng rất là an toàn đối với trẻ nhỏ với những người lớn.
2: Vâng.
0: Bởi vì ở trong khu vực cái trò chơi này nó được bảo hộ bởi bên hai bên hàng lưới thôi.
2: Và theo chị Nhạn thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi, những cái hoạt động này đó là gì?
0: Thực ra thì theo Nhạn nghĩ rằng là trước khi mà bạn muốn chọn trò chơi nào đó thì mình phải ưu tiên hàng đầu tiên đó là sức khỏe của mình có phù hợp với trò chơi đó không. Thứ hai là khi mình đi chơi thác ấy, bao giờ vận viên sẽ nhắc nhở những du khách trên xe là chúng ta đi một cái cảm giác thoải mái nhất, năng động nhất là tránh tuyệt đối không đi giày cao gót. Đó là việc đầu tiên. Và khi mà tham gia những trò chơi dù là máng trượt này hay là zip line này hay là đu dây trên dòng thác thì việc đầu tiên hướng dẫn viên bao giờ cũng phải tạo cho khách một cảm giác thoải mái nhất,

0: để có thể là bỏ tiền ra để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất có thể.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và cuối cùng nếu chỉ được dùng một vài câu để giới thiệu Dantala với những người chưa từng đến đây thì chị sẽ nói điều gì ạ?
0: Thực ra mà nói thì đối với nhạc thì cảnh quan Đà Lạt thì điểm nào cũng đẹp hết, nhưng nếu như để dành một từ cho Đà Lạt thì có nghĩa rằng là nơi đây đối với nhạc vẫn là một điểm cực kỳ đẹp, bởi vì có rừng thông đại ngàn, rồi có tiếng thác tóc bay chảy, tận hưởng một cái không khí rất là mát mẻ, hay là phụ chọn cho mình một cái gọi là thả hồn vào thiên nhiên. Đôi khi mình không dám gọi là bộc lộ hết cảm xúc của mình sau những ngày mệt mỏi, thì mình trải nghiệm những trò chơi đó để mình quên đi một phần nào đó sự mệt mỏi trong cuộc sống này.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chị Nhạn trong chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ còn gặp lại chị ở phần sau của chương trình nữa để chúng ta cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp của thác cũng như là tìm hiểu thêm những cái điều thú vị của nơi đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhạn ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về hành trình khám phá thác Datanla cũng như là những cái trải nghiệm hấp dẫn ở nơi đây.
1: Nhưng có lẽ là những cái đánh giá chân thực nhất vẫn đến từ những chính những cái người mà từng đến chơi ở Datanla. Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại những cảm xúc riêng, từ sự tích cực, thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến niềm phấn khích khi chinh phục những thử thách giữa đại ngàn. Vậy điều gì đã khiến Datanla trở thành điểm đến mà nhiều du khách muốn quay trở lại? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận rất thực tế của du khách ngay sau đây.
2: Gia đình nào mà có bé nhỏ lẽ này đi Đà Lạt mà chưa tìm được điểm tham quan cũng như là vui chơi,
3: nhất là mấy trò vận động cả nhà đều vui á, thì đi thác Datanla liền nha.
2: Trời ơi, mấy mẹ đừng có nghĩ ở đây chỉ có tham quan thác thôi nha, sai lầm á.
3: Ở đây có vô vàn trò chơi, từ em bé, người lớn, người có tuổi thì đều chơi được hết á.
2: Quan trọng là bạn lựa chọn chơi trò nào thôi.
3: Ngày nay mình đi chơi gia đình cho nên là cùng mình khám phá thử ba trò hot nhất mùa hè này nha.
2: Đầu tiên là khu vui chơi lưới mới tanh này nè mọi người.
3: Mấy bé mà vô đây á là mê khỏi nói luôn.
2: Má không chỉ mấy bé đâu nha, vợ chồng mình chơi á thấy còn hăng hơn tụi nhỏ nữa.
3: Mà khu này thì mấy bé chỉ cần đi cứng một xíu là chơi được à.
2: Thêm cả là được thiết kế và thi công bởi đội ngũ qua bên châu Âu, và lúc nào cũng có nhân viên trực ở đây hết, cho nên là ba mẹ cứ yên tâm về độ an toàn nha.
3: Nhiều địa hình, nhiều thử thách, vừa cho bé vận động, vừa giúp cả nhà gắn kết.
2: Đảm bảo chơi là cười xỉu luôn á.
4: Đi chuột xe ở Datanla ngày cuối tuần mà tưởng đâu đang lạc qua bên Hàn Quốc. Lên Đà Lạt du lịch mà không đi chuột xe ở đây là phí lắm luôn. Để bữa nay tôi phải hướng dẫn mọi người cách săn vé giá rẻ ở đây nha. Hiếm người biết ngoài xe trượt thì đây còn có rất là nhiều hoạt động vui ơi là vui, như là hành trình mạo hiểm trên cao hay là đường trượt zip line dài 1.500m băng rừng. Khu du lịch Datanla nằm ở đèo Prem nha. Bình thường tới nơi thì mọi người phải mua vé vào cổng riêng và vé trượt xe riêng, nhưng mà vẫn nên đặt trước ở nhà để có giá rẻ hơn và đỡ phải xếp hàng. Như combo mình đặt vừa vô cổng vừa trượt xe là 250 một người, là bao gồm một lượt đi xuống thác và một lượt đi lên lại nha. Tổng quãng đường đi dài có 1.000m á, và thiệt sự cái xe trượt ở đây mình thấy rất là đáng tiền luôn, tại vì mấy bạn sẽ được băng qua mấy cái rừng thông rất là đẹp, có nhiều đoạn chạy nhanh nó không có bị chán. Lên tới nơi có thể ghé qua tham quan cái thác một, là cái đoạn thác đẹp nhất ở Datanla luôn. Trên đường đi có bố trí máy chụp ảnh tự động nữa, muốn in ra thì trả thêm tiền. Lưu ý thời gian trượt xe chỉ tới 4:30 chiều thôi nha. Còn muốn trải nghiệm hành trình mạo hiểm trên cao thì phải đi trước 13:45 mỗi ngày. Giá vé là 460.000 cho một người lớn nha. Lúc vô thì phải điền thông tin và ký một bản cam kết, ví dụ như mình bị cao huyết áp cho nên mình không chơi được nè, là yên tâm là hướng dẫn viên ở đây sẽ trang bị rất là đầy đủ những cái thiết bị để bảo đảm an toàn cho bạn, có đai dây an toàn với lại bao tay đồ nữa. Còn bạn nào kiểu máu lì hơn thì có thể đi thử cái đường trượt zip line, được mệnh danh là một trong những đường trượt dài nhất châu Á, với chiều dài lên tới 1.500m nha. Sẽ được đi hai chặng, chặng đầu tiên dài 1.000m, chặng thứ hai thêm 500m nữa. Khi mà tới điểm cuối phải trekking một đoạn thêm 300 mấy mét nữa, băng qua rừng với lại suối rất là mát luôn. Sẽ tới điểm thác để tham quan và chụp ảnh nè. Sau đó còn được trải nghiệm một đường xe trượt đi lên lại. Tổng cộng giá vé là 1.000.000 một người cho nhiêu đó.
0: Vâng, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của du khách thì chúng ta có thể thấy là Datanla không chỉ để lại ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái trò chơi hấp dẫn, mà mỗi người đều có những cảm nhận rất là riêng. Từ sự thích thú khi mà lần đầu chinh phục máng trượt, cái cảm giác phấn khích khi mà tham gia các hoạt động trải nghiệm, cho đến những cái đánh giá khá là chi tiết về chất lượng dịch vụ, giá vé và cách tổ chức cho các hoạt động du lịch ở đây, thì đó cũng chính là những cái thông tin thực tế mà giúp nhiều du khách có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình sắp tới chẳng hạn.
1: Và sau một hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc hẳn điều mà không ít du khách quan tâm tiếp theo đó là ẩm thực, phải không ạ? Bởi với nhiều người một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được ngồi lại nhâm nhi những cái món đặc trưng, cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất mình đặt chân đến.
0: Đến với Datanla cũng vậy, thì không chỉ có thiên nhiên và những cái trải nghiệm giữa đại ngàn thôi đâu, nơi đây còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Đà Lạt. Từ những cái món ăn dân dã, những món nướng thơm lừng trong tiết trời se lạnh, đến những cái đặc sản mang đậm hương vị phố núi, tất cả đều góp phần tạo nên một cái hành trình đáng nhớ.
1: Và để hiểu rõ hơn những địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách yêu thích, cũng như những món ăn nhất định nếm thử khi đến Đà Lạt, thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được tiếp tục trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về những cái điều hấp dẫn ở thác Datanla, chị Vũ Thị Nhạn.
0: Vâng, alo ạ. Alo.
5: Dạ alo.
0: Vâng, rất là vui được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Nhạn ạ. Sau một cái hành trình khám phá thác Datanla với khá nhiều những hoạt động ngoài trời mà chị Nhạn vừa giới thiệu, thì chắc hẳn là nhiều du khách cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta đến đây này, chơi xong rồi thì sẽ có những cái thưởng thức ẩm thực như thế nào, quan tâm về cái chuyện ăn uống. Vậy thì nếu đến khu vực này thì du khách có thể lựa chọn những cái món ăn như thế nào để cảm nhận được đúng cái hương vị của Đà Lạt hả chị?
5: Sau khi mà vui chơi ở Datanla xong rồi thì đa phần những du khách hay đến những món mà nóng, tại vì với tiết trời Đà Lạt nó se lạnh ấy, mình được thưởng thức những món nóng này thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đà Lạt thì rất nhiều những món ăn nổi tiếng, chẳng hạn như là bánh ướp lòng gà này, bánh mì xí mài, đầu gà lẻ, cơm lam hay là cơm niêu gà nướng gì đó. Thì đó là những món thực sự nó mang một cái hương vị riêng, đều rất là phù hợp với khí hậu mát mẻ này. Nhiều du khách còn hay nói đùa nhận rằng là: "Ô chị ơi, chị có thể mua những cái món này cho tụi em được không? Để tụi em cầm về ngoài đồng bằng tụi em thưởng thức." Nhưng mà những cái món ăn này này, nếu thưởng thức tại thành phố Đà Lạt ấy, thì nó sẽ rất là khác biệt. Bởi vì tiết trời Đà Lạt thì không giống như miền Trung hay miền Bắc chúng ta, mà bởi vì cái lạnh mà cảm nhận ngồi ăn lẩu hoặc là đồ nướng thì nó cảm thấy rất là chill.
0: Vâng ạ. Cái món em ăn nhiều nhất ở Đà Lạt khi mà em vào đây đó là cái món lẩu gà lá é đấy ạ. Đặc sản ở đây đúng chị?
5: Đúng rồi, món đấy là một món giải cảm đấy.
0: Vâng, rồi là cơm gà xối mỡ nữa. Đó, toàn là những cái tên gọi mà nghe rất hấp dẫn.
5: Tại vì các bạn biết vì sao mà du khách hay chọn những cái món đấy không?
0: Vâng.
5: Bởi vì gà của Đà Lạt ấy là gà chạy đồi.
0: À, gà đi bộ.
5: Gà rất là ngon, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên gà thì rất là chắc đúng không?
5: Giống như gà của miền Bắc mình. Mà nó săn chắc mà ăn rất là ngọt. Còn lẩu gà lá é thì đây là món đặc trưng của người dân bản xứ.
0: Vâng.
5: Không, nước lẩu nó rất là thơm này, vị nó rất là ngọt. Đặc biệt rằng là khi mà các bạn ăn mà các bạn ngồi mà chiêu chiêu cho mình được vài tấm ảnh nữa thì rất là tuyệt vời đấy.
1: Vâng ạ. Rất nhiều những cái món hấp dẫn, và đặc biệt là qua cái sự miêu tả của chị Nhạn nữa
0: thì tăng độ hấp dẫn lên,
1: càng tăng cái độ hấp dẫn lên. Vâng, theo chị thì trong số rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Đà Lạt, từ lẩu gà lá é này, bánh mì xíu mại, rồi cơm niêu hay là các món nướng, thì đâu là cái món mà được nhiều du khách yêu thích nhất, và điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn của món ăn này?
5: Thực ra thì Đà Lạt rất là nhiều món ăn, nhưng mà nếu mà nói tới món ăn mà khiến các bạn trẻ hay là những người già hay trẻ nhỏ đến thành phố Đà Lạt đều muốn thử, Nhạn sẽ nói đến lẩu gà lá é đấy. Tại vì lẩu gà lá é thì nói về giá thành của nó không
0: đúng
5: quá mắc tiền. Thực sự là vậy. Và thứ hai rằng là nó, cái nước lẩu của nó có vị khác biệt rất nhiều so với những vùng miền khác tại Việt Nam mình.
0: Vâng ạ.
5: Và đặc biệt là nó kết hợp với một cái lá é này, là nó là một cái mùi đặc trưng. Và cái món gà này nhất định phải ăn với lá é thì nó mới hoàn hảo được.
0: Vâng.
5: Và bên cạnh đó thì không phải nhận đề cao lá é quá hay là lẩu gà quá, nhưng sẽ có những món kèm theo, ví dụ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ như là bánh ướp lòng gà này, kem bơ này, kem sầu riêng này, hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Đó cũng chính là những món mà du khách nhất định phải được một lần đến là phải được thử này. Còn có nhiều đoàn ấy cứ hay nói với Nhạn rằng là: "Em ơi, nhất định là phải mua cho chị cái món kem bơ này, hay là gói cho chị một nồi lẩu gà lá é để chị về ngoài Bắc chị cho người nhà chị thưởng thức nhé."
0: Ở Vinh thì cũng có, em nhớ là cũng có một cái quán bán lẩu gà lá é. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta ăn cái món này trong một cái không gian, rồi là cái không khí của Đà Lạt nữa, xe lạnh nữa, thì nó mới gọi là tôn vinh hết được cái vẻ đẹp của cái món ngon này, đúng chị? Và như chị nói lúc nãy, lúc ngày xưa em đi hai người mà em gọi một cái nồi lẩu gà lá é 250.000, cứ nghĩ gà thì nó sẽ mắc tiền đúng không? Thì mình cũng gọi 250.000 thì chắc là nghĩ cũng vừa vừa thôi, một tô nhỏ thôi, nhưng mà không phải đâu, mà quán bê hẳn cho mình một nồi gà luôn ạ.
5: Đúng rồi, còn kèm theo hai tên bóc hai tô nữa.
0: Rồi là còn có một ít nấm gì đấy, em nhớ là gọi là những cái gia vị đi kèm ấy. Đó.
5: Đúng.
1: Vâng, vậy là vừa ngon mà lại
0: ngon bổ rẻ.
1: Rẻ đúng không?
5: Ngon bổ rẻ đúng như của các cụ ngày xưa đấy.
1: Vâng ạ. Vậy thì đang nhân cái nhịp về ẩm thực thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người là ngoài ra còn có những cái món ăn vặt hấp dẫn nào của ẩm thực Đà Lạt nữa, ví dụ như là chả ở chợ đêm chẳng hạn đúng không? Từ Datala đi chợ đêm thì có xa không ạ? Và trong chợ đêm thì có những cái nét ẩm thực, những cái món ăn nào hấp dẫn và nổi tiếng ạ?
5: Đi từ Datala mình sẽ lấy mốc từ đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng chừng là 5 đến 7 cây số đi xe thôi. Nhưng mà nếu mà hôm đó ngày lễ này hoặc là những cái dịp mà kẹt

0: mà lạnh lạnh ấy, mà bạn mà đi cùng với người yêu mà mỗi người trên tay mà cầm củ khoai lang nướng này thì thực sự nó rất là chill. Và ở chợ đêm thì còn bán rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là đồ len này, những du khách mà không lỡ không mang quần áo theo ấy, mà lạnh quá thì có thể mua một cái áo len bên đường rất là rẻ, chỉ tầm khoảng chừng là 70.000 đến 120.000 một chiếc áo len, là mình đã cảm giác như đúng người Đà Lạt bản địa thực sự rồi đấy.
1: Quá rẻ, đúng rồi.
2: Đúng ạ, em có em lúc đấy em cũng mua cho mình hai cái chiếc áo khoác len nhẹ thì em nhớ là chỉ khoảng 70 đến 80.000 thôi.
0: Đúng rồi.
2: Đấy, mà cũng rất nhìn rất là đẹp rồi ạ.
0: Đúng rồi, đồ Đà Lạt thì thực sự là đồ len này rất là rẻ.
2: Và
0: thợ thủ công của người bản xứ.
2: Đôi khi
0: xưa,
2: em
0: là
2: thấy
0: việc làm có không nhiều. Họ truyền tay nhau, thậm chí bản thân Nhạn cũng biết đan áo len này. Tại vì sinh viên Đà Lạt ai cũng biết đan áo len và biết móc áo len hết.
2: Đấy ạ. À, cái cảm giác mà mình lang thang ở trong chợ đêm ấy, đặc biệt đến đây là hầu như là chợ đêm lúc nào cũng đông người đúng không chị? Rồi là phần lớn là các bạn trẻ rất là nhiều, và mình ngồi bên một cái góc của chợ đêm thưởng thức những cái món ăn của Đà Lạt, rồi là ngắm nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay nhau đi giữa cái thành phố Đà Lạt thơ mộng như vậy.
1: Và
2: rất
1: phải
2: là lãng
1: cầm
2: mạn.
1: Thêm hai củ khoai lang nướng trên tay nữa nhé.
2: Hoặc là xin nướng.
0: Khoai lang đi.
2: Dạ. Và vào Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì có một thứ mà du khách hầu như là ai cũng trải nghiệm, đó là chúng ta thưởng thức những cái bữa tiệc buffet rau, phải không chị? Cái cảm
0: đúng
2: giác
0: rồi.
2: Ăn rau ở Đà Lạt thì
0: rau,
2: em thấy nó có một cái sự
0: Đà Lạt ngon lắm.
2: Tươi ngon.
0: Có một dịp nào đó mà Nhạn được dẫn các bạn hoặc là các em đi thì nhất định Nhạn sẽ cho nhà mình ăn buffet rau.
2: Dạ.
0: Bởi vì rau Đà Lạt trồng theo công nghệ cao của Nhật Kinh ấy.
1: Vâng.
0: À, người ta đa phần sẽ không có thuốc bảo vệ thực vật nhiều giống như các tỉnh khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng ạ. À, Doanh nhớ một cái kỷ niệm mà lúc nhỏ mình có đi Đà Lạt, đi hai lần rồi, nhưng mà đi lúc nhỏ, lúc mà còn đang sinh sống ở miền Nam ấy. À, thì lúc đó là nhớ cái chuyến đi Đà Lạt về là cả hai lần, thì mỗi người trong đoàn đều mang về, phải nói là khuân về thì đúng hơn, là từng cái bì tải rất là lớn các loại rau củ quả của Đà Lạt, hầu như người nào cũng như thế.
2: Vâng. À, vào đây thì nghe buffet rau thì có thể nhiều người cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn rau, rồi là lúc đầu cái cảm giác là cũng không phải là ấn tượng lắm đâu, nhưng thực sự khi mà chúng ta đi vào nhà hàng buffet rau thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì là có rất là nhiều những loại rau, đúng chị, có những cái loại rau mà mình chưa bao giờ thấy luôn ấy.
1: Vâng ạ.
0: Nó
1: vậy
0: tầm
1: không
0: khoảng
1: phải
0: 40-50 loại rau á.
2: Dạ.
1: Không phải là tự nhiên mà cái hình thức ăn này nó nổi tiếng đúng không? Chắc chắn là một cái điều hấp dẫn như là chị Nhạn và Thanh Long vừa giới thiệu thì chắc chắn là mọi người sau này khi mà lên một cái hành trình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nhớ thưởng thức cái món buffet rau này nhé.
2: Vâng ạ. Và những người mà có thể nói là thích ăn thịt như anh Duy Anh, nhưng mà vào đấy là sẽ không có nghĩa là chọn thịt đâu, sẽ chọn rau đấy ạ.
1: Không hiểu sao tự nhiên là miêu tả là những người thích ăn thịt như anh Duy Anh. Vâng ạ, chị Nhạn thân mến. Và vậy thì sau khi mà đi chơi này, khám phá Datanla này, rồi là đến với thưởng thức ẩm thực, rất là nhiều cái kinh nghiệm mà từ chị Nhạn rồi, thì bây giờ chị Nhạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người, đó là khi mà rời Đà Lạt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thức quà nào, những cái món quà lưu niệm hay là những cái món quà nào để mang về cho người thân, gia đình, bạn bè.
0: Dạ, mỗi lần mà Nhạn dẫn tour du khách đi tham quan du lịch ấy, cái ngày cuối cùng thì khách hay hỏi Nhạn rằng là ôi Nhạn ơi, ở đây có đặc sản gì với em?
1: Dạ.
0: Em có thể giới thiệu cho chia sẻ cho các anh chị trên xe hoặc là các cô chú trên xe mình mua về làm quà được không? Thực ra thì các bạn đi đến Đà Lạt các bạn biết rồi, quảng trường Lâm Viên là biểu tượng cho hai loài hoa,
1: vâng,
0: đó là bông hoa xã quỳ và bông hoa tiso.
2: Vâng.
0: Thì Đà Lạt, việc đầu tiên khi đến thành phố này thì chúng ta sẽ nói đến một thức uống, đó là trà hoa tiso. Không những là một cái vị mà bài thuốc nam dành cho những người mà bị mất ngủ hay men gan ấy, nó là một biểu tượng đặc trưng của người dân bản xứ Đà Lạt, là dùng bông này, uống thuốc bông này và có thể hỗ trợ một phần nào đó về sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra thì ngoài atiso ra thì Đà Lạt cũng nổi tiếng với những vựa gì ạ, dâu tây này, cà phê này, những loại mà củ quả sấy này, đây đều là những sản phẩm mà của miền đất lạnh để thuận tiện mình có thể mang về được. Nhưng mà khi mà mua sắm ấy thì Nhạn hay lưu ý với những du khách của Nhạn rằng là hãy chọn những cửa hàng mà uy tín nhất, gọi là bản xứ hay là của những người địa phương ấy, thì mình sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng mình mang theo về. Nên cái cụ tay nói câu rằng là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi xuống nước để tiếc công ta cầm vàng đấy.
1: Vâng.
0: Tiền thì bỏ ra không bao nhiêu, những cái công của mình mang về quý, nên chúng ta có

0: tốt nhất cho sự xuất khách để nhớ tới hướng dẫn viên Nhạn đấy.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Có những người hướng dẫn viên, người con của chính cái vùng đất này rồi lại tận tâm nữa, thì chắc chắn là cái chuyến đi và cái hành trình trải nghiệm của du khách sẽ được trọn vẹn hơn ạ. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị ở thành phố Ngàn Hoa trong thời gian tới chị nhé.
0: Ừ, cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Hẹn gặp lại các em thành phố Đà Lạt. Được dịp dẫn các em đi là niềm hạnh đối với chị.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Nhạn rất là nhiều. Quý vị thân mến, mỗi chuyến đi đều mang đến những câu chuyện riêng. Có người tìm đến để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn. Có người muốn thử sức với những trải nghiệm mới. Và cũng có người chỉ đơn giản là muốn dành thời gian bên gia đình giữa thiên nhiên trong lành, phải không ạ? Và ta Tân La thì luôn sẵn sàng chào đón tất cả với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống của mình.
1: Vâng, và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ có thêm những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá Đà Lạt trong thời gian tới. Biết đâu trong một ngày gần nhất thì chính quý vị sẽ là người tự mình lắng nghe tiếng thác Đa Đan La, cảm nhận không khí mát lành của đại ngàn và mang về thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với những người thân yêu.
2: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chương trình do báo Phát thanh Truyền Nghệ An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo cùng với Du lịch cùng VOV.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có cái đề ra cái chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền tham gia, đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng là chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia thì để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm, mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc men.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa mà bây giờ đã đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm

0: Năm 26, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cách tính như sau: mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
1: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu K-pop sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Pháp đề xuất UNESCO công nhận 7 pháo đài Trung Cổ, Lăng Cơ Đốc. Siena, thành phố gạch đỏ và di sản ngàn năm của nước Ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Ban tổ chức Golden Disc Awards đã chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải và là lần thứ 8 sự kiện diễn ra ở ngoài Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, Golden Disc Awards đã lần lượt được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Jakarta, Indonesia, Fukuoka, Nhật Bản và Đài Bắc, Đài Loan. Qua đó, góp phần định vị Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế và tiếp tục lan tỏa sức hút của K-pop tới các quốc gia.
1: Bảy pháo đài trung cổ hùng vĩ trên các đỉnh vùng núi Lăng Cơ Đốc, miền Nam nước Pháp đang được đề cử trở thành di sản thế giới của UNESCO. Cụm di tích gồm 3 pháo đài và 4 công trình phòng thủ được xây dựng và mở rộng trong thế kỷ 13-14. Các pháo đài nằm treo leo trên những vách đá dựng đứng, tạo thành hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ biên giới phía nam của nước Pháp sau cuộc thập tự chinh chống người Qatar. Các công trình được xem là kiệt tác của nghệ thuật quân sự thời Trung Cổ. Nếu được UNESCO ghi danh, cụm pháo đài sẽ được quốc tế ghi nhận về giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời tạo động lực cho công tác bảo tồn cũng như phát triển du lịch tại vùng nông thôn miền Nam nước Pháp.
0: Triển lãm về các nền văn minh cổ đại châu Mỹ đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, giới thiệu nhiều hiện vật giá trị, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh. Với chủ đề Trên đỉnh cây thế giới, các nền văn minh cổ đại châu Mỹ, triển lãm giới thiệu gần 3.000 hiện vật quý, gồm 1.129 bộ hiện vật đến từ các nền văn hóa của Mexico, Peru và Trung Quốc, có niên đại từ khoảng năm 1200 trước Công nguyên đến thế kỷ 16 sau Công nguyên, mang đến cái nhìn toàn cảnh về các nền văn minh cổ đại ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các hiện vật trưng bày rất đa dạng, từ đồ trang sức hình vai vẹt bằng đá, từ tính, vòng tay lịch Maya tinh xảo, cho đến những mô hình báo đốm bằng vải. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 14 tháng 11, năm 2027.
1: Italy từ lâu được biết đến như cái nôi của nghệ thuật, kiến trúc và những đô thị mang đậm dấu ấn lịch sử. Một trong số đó là Siena, thành phố gạch đỏ giữa vùng Tuscany, nơi vẻ đẹp trung cổ vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, kể câu chuyện về một di sản sống giữa dòng chảy của thời gian.
0: Nằm giữa những triền đồi xanh mướt của vùng Tuscany, cách thành phố Florence khoảng 70 km về phía nam, Siena hiện lên như một bức tranh được vẽ bằng sắc đỏ của gạch nung, mái ngói cổ kính và những con đường lát đá quanh co. Không ồn ào náo nhiệt như Rome hay lộng lẫy như Venice, Siena hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc, nguyên vẹn và giàu chiều sâu lịch sử. Các công trình cổ san sát, những mái nhà màu đỏ đất trải dài theo địa hình tự nhiên, tạo nên một tổng thể hài hòa hiếm thấy. Suốt hàng trăm năm, Siena gần như không thay đổi cấu trúc đô thị. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố trung cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu. Các tài liệu lịch sử cho thấy Siena đã tồn tại từ thời người Etrusca, một trong những nền văn minh cổ đại của bán đảo Italia trước khi đế chế La Mã hình thành. Thời La Mã, nơi đây chỉ là một khu định cư nhỏ. Nhưng bước sang thời Trung Cổ, hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 đã tạo nên sự phồn thịnh cho Siena. Đây cũng là thời kỳ thành phố bước vào giai đoạn huy hoàng nhất, trở thành một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của Italia. Bà Laura Lovelli, tác giả cuốn tranh Italia trước năm 1500, cho biết.
2: Trong thế kỷ 14, Siena không chỉ là một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh, mà còn là nơi những họa sĩ tài năng góp phần đặt nền móng cho nền hội họa phương Tây. Điều này là nhờ Siena nằm trên tuyến hành hương Via Francigena, kết nối Bắc Âu với thành Rome, thành phố đón nhiều đoàn khách hành hương, thương nhân, lữ khách, biến Siena trở thành điểm giao thoa của kinh tế, văn hóa và nghệ thuật.
0: Sự giàu có được phản ánh rõ nét qua những công trình kiến trúc đồ sộ, các quảng trường rộng lớn, nhà thờ nguy nga và những dinh thự được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ đặc trưng. Khác với nhiều thành phố khác sử dụng đá cẩm thạch làm vật liệu chính, Siena được lựa chọn gạch nung địa phương, tạo nên diện mạo riêng cho thành phố. Điểm nhấn nổi bật nhất của Siena là quảng trường Piazza del Campo, quảng trường có hình vỏ sò độc đáo với mặt sân lát gạch chia thành 9 phần, tượng trưng cho hội đồng 9 người từng điều hành Siena trong thời kỳ hưng thịnh. Giữa quảng trường là tòa thị chính Palazzo Pubblico, được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, một trong những công trình dân sự quan trọng nhất của kiến trúc Gothic Italia. Nếu Piazza del Campo là trái tim của Siena, thì nhà thờ chính tòa Siena lại được xem là linh hồn của thành phố. Công trình được xây dựng trong nhiều thế kỷ với phong cách Gothic, pha trộn Romang, nổi bật bởi mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng, đen và hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong là không gian rộng lớn với những hàng cột sọc đen trắng, mái vòm cao vút và nền đá cẩm thạch được ghép thành những bức tranh khổng lồ. Mỗi chi tiết đều thể hiện trình độ điêu khắc và nghệ thuật bậc thầy của các nghệ nhân Italia thời Trung Cổ. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều tác phẩm của các danh họa và nhà điêu khắc nổi tiếng như Donatello, Michelangelo hay Gian Lorenzo Bernini. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Siena không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mà còn ở cách người dân gìn giữ truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống thường nhật. Thành phố được chia thành 17 contrade, những khu phố lịch sử với ranh giới, biểu tượng, màu cờ và truyền thống riêng. Mỗi contrade giống như một đại gia đình, nơi các thế hệ cùng lớn lên, cùng gìn giữ phong tục và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Bà Cinzia Cardinali, giám đốc cơ quan lưu trữ Siena, cho hay.
2: Một trong những tư liệu cổ xưa và quý giá nhất của kho lưu trữ có niên đại từ thế kỷ thứ 8, bên cạnh các tài liệu ghi lại lịch sử thể chế của thành phố Siena và vùng lãnh thổ thời Trung Cổ, kho lưu trữ còn lưu giữ những tư liệu cổ xưa và quan trọng nhất về nguồn gốc của lễ hội Palio và các contrade.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Siena đã được giới thiệu về biểu tượng của contrade nơi mình sinh sống. Mỗi biểu tượng đều gắn với một câu chuyện lịch sử và được thể hiện trên cờ, huy hiệu, đài phun nước, nhà nguyện hay những con hẻm nhỏ trong khu phố. Mối gắn kết ấy tạo nên một cộng đồng bền chặt, thể hiện rõ nét nhất trong lễ hội đua ngựa Palio di Siena, lễ hội nổi tiếng đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Mỗi năm, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 16 tháng 8, quảng trường Piazza del Campo lại trở thành trường đua độc đáo khi các contrade cử đại diện tham gia tranh tài trên lưng ngựa. Đối với người dân Siena, Palio không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, đó là lễ hội của ký ức, của lòng trung thành với khu phố và của niềm tự hào về bản sắc địa phương. Nhịp sống hiện đại không làm mất đi vẻ cổ kính của Siena nhờ sự kiên định với mục tiêu bảo tồn của thành phố trong quá trình phát triển du lịch. Những quy định nghiêm ngặt về xây dựng, trùng tu và sử dụng vật liệu truyền thống giúp giữ gìn diện mạo lịch sử của thành phố. Chính những nỗ lực ấy đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 1995, Trung tâm Lịch sử Siena được UNESCO đã ghi danh là Di sản Thế giới. Theo UNESCO, Siena là minh chứng tiêu biểu cho một đô thị trung cổ được quy hoạch đồng bộ, nơi các công trình kiến trúc, quảng trường và không gian công cộng vẫn giữ được tính thống nhất về nghệ thuật và lịch sử.
1: Ngày nay, mỗi năm có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Siena. Họ không chỉ để ngắm nhìn những công trình mà còn để nghe câu chuyện về một thành phố từng rực rỡ trong thời Trung Cổ và tìm hiểu về cách mà nơi nghệ thuật
0: kiến trúc và cộng đồng cùng tạo nên một bản sắc độc đáo của văn hóa Ý ngàn năm. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, đó là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 cái tổ công tác để thực hiện công tác ra soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận. Hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025, cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diễn Châu cho biết.
3: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
4: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có tá mỗi tổ thì có các bộ phận, ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì là cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
5: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
1: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc, huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp các xã phường để hỗ trợ để nhanh cái tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật
1: Theo bản đồ địa chính, tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc, và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói:
7: trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
5: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
1: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn. Đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói:
6: trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cáo điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và Công an các xã, phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
1: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm. Nỗi niềm tháng 7, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
10: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng quý 3 và những tháng cuối năm với mục tiêu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tạo động lực phát triển kinh tế. Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng quý 3 từ 11,62 đến 12,53%. Để thực hiện mục tiêu này, Nghệ An yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về đầu tư đất đai, xây dựng, đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo động lực bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Nghệ An cũng yêu cầu khẩn trương công bố quy hoạch tỉnh, chủ động phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
9: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, trong đó quy mô kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP, theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu trí tuệ nhân tạo, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đồng thời hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và chuyển đổi số. Chiến lược cũng xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghiệp số Make in Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.
10: Chính phủ vừa bổ sung quy định mới về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong đó quy định rõ thẩm quyền xử lý theo từng mức biến động giá. Theo quy định mới của Bộ Công Thương, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương sẽ chủ trì rà soát, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi báo cáo Chính phủ xem xét quyết định. Với mức tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN được điều chỉnh sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Trường hợp tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN được quyết định điều chỉnh sau khi Bộ Công Thương kiểm tra cho ý kiến. Quy định mới nhằm đảm bảo việc điều chỉnh giá điện bám sát biến động chi phí đầu vào, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế.
9: Sau 125 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết các lực lượng đã quy tập được 1.414 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 390 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Các lực lượng cũng phát hiện nhiều khu mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thu được nhiều di vật phục vụ công tác xác minh danh tính. Đến nay hơn 60.700 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu hài cốt để giám định ADN, gần 93.500 mẫu của thân nhân liệt sĩ cũng được thu thập, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích, cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
10: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính thức phát động giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 năm 2026 nhằm phát hiện, tôn vinh và tạo động lực phát triển cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Giải thưởng được triển khai định kỳ 2 năm một lần, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sáng tạo trong thanh thiếu niên Việt Nam. Năm 2026, giải thưởng dự kiến được lựa chọn tối đa 10 cá nhân tiêu biểu thuộc 6 nhóm ngành, liên ngành, gồm luật học, giáo dục học, kinh tế học, văn hóa nghệ thuật, triết học, chính trị, xã hội học, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, nhân học. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi, đang học tập nghiên cứu hoặc công tác trong và ngoài nước, có các công trình khoa học giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận trực tuyến đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2026. Lễ trao giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2026 tại Hà Nội.
9: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, một số giao dịch chuyển tiền trực tuyến giá trị lớn sẽ được áp dụng thời gian chờ nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, từ 1 tháng 3 năm 2027, giao dịch chuyển trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ trước khi tiền được chuyển đến tài khoản thụ hưởng. Nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác, quy định áp dụng với các giao dịch qua Internet Banking và Mobile Banking đến tài khoản chưa từng nhận khoản tiền tương tự trong vòng một năm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng hoàn thành triển khai trước 1 tháng 3 năm 2027, góp phần giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn các hành vi lừa đảo gian lận trong thanh toán trực tuyến.
11: Mục điểm báo.
10: Trên báo Nhân dân sáng nay có bài Thủy sản Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi đạt gần 5,8 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, sự phục hồi nhu cầu tại nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ, đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tháng 6 vượt mốc 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 12 tỷ đô la trong năm 2026, ngành thủy sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu lao động, chi phí logistics tăng cao, nguồn nguyên liệu và các thủ tục xuất khẩu còn vướng mắc.
9: Gỡ điểm nghẽn để kinh tế tư nhân bứt phá là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 96% số doanh nghiệp cả nước, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, huy động nguồn lực xã hội, đóng góp ngân sách. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp tư nhân vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản như khó tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn chồng chéo, việc thực thi chính sách chưa thống nhất giữa các địa phương làm tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
10: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu không chỉ thu hút vốn mà còn tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tăng sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, năng lượng sạch hay nghiên cứu và phát triển đòi hỏi một đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yếu tố quyết định để đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Để đáp ứng yêu cầu này, cần chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở giáo dục sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và chuyển giao công nghệ. Quý vị và các bạn quan tâm đọc bài Nhân lực chất lượng cao, hạ tầng mềm, đón FDI thế hệ mới trên Thời báo Ngân hàng.
9: Tuyển sinh đại học 2026, thí sinh mất nguyện vọng vì quy định riêng của các nhà trường là bài viết trên báo Tiền Phong. Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 tiếp tục ghi nhận những trường hợp thí sinh mất nguyện vọng do không nắm rõ quy định riêng của từng trường. Thực tế cho thấy mỗi trường đại học hiện áp dụng những quy định tuyển sinh khác nhau về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên hay điều kiện xét tuyển. Điều này khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi tìm hiểu đề án tuyển sinh và dễ mắc sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Theo các chuyên gia, quyền tự chủ tuyển sinh là cần thiết, nhưng các trường cần đơn giản hóa tiêu chí, tăng cường cảnh báo trên hệ thống tuyển sinh và công khai thông tin theo cách dễ tiếp cận hơn.
12: Thông tin thị trường trong ngày.
10: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Các thương hiệu SJC, Doji, PNC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 đến 146 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn cũng giảm theo xu hướng chung với giá bán cao nhất ở mức 146 triệu đồng một lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng một lượng.
9: Thị trường xe máy điện năm 2026 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh về giá giữa các hãng lớn. Thay vì chỉ áp dụng các chương trình khuyến mại, nhiều doanh nghiệp giảm giá trực tiếp ra bán lẻ. Đáng chú ý, mẫu xe Honda Icon E giảm gần 6 triệu đồng, còn khoảng 20,5 triệu. Mẫu Honda UC3 có thời điểm giảm đến 22 triệu đồng, trong khi Yamaha Neo giảm hơn 12 triệu đồng xuống còn 36,9 triệu đồng. Đầu tháng 7, VinFast cũng điều chỉnh giảm giá nhiều dòng xe với mức giảm từ vài trăm nghìn đến gần 5 triệu đồng, góp phần thúc đẩy sức cạnh tranh trên thị trường xe máy điện.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng, mời bà mẹ Tân Bỉ Nồng bòm phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa cười họt bà mẹ Tân Bỉ Nồng chưa lăng nỉ. Nghệ An tỉnh ở quy chế bòm ít quân chưa xẹp mòi mưa thi hành kỷ luật đảng. Nghệ An bọc xòn tâm hết chủ ăn kế ép mổ mưa cơ sở dữ liệu đinh đai. Xẹp mòi ma quỷ đinh cư bục bà biển hậu. Hơ kỳ hợp đồng tâm hết chơi nhằm, năm chu giáo viên im nghỉ hưu. Bé tèm, nhằm phấn ma khờ, câu hồi mỏi nhăn vang sở. Bé tèm, ép ma nghe bục mòn liền mòn cai công nghệ mờ. Lăng đi mời bỏ mẹ tức bị nỏng bỏ phăng. Ban thư vụ tỉnh ủy Nghệ An tỉnh ốc chơi nhòm mọi mà quy chế bỏ bếp các ủy ban kiểm tra tỉnh, năm chủ tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quân công tác xẹp mọi, tỉnh ốc kỷ luật đảng chơi nhằm 6.000 giờ hốc, 6.000 giờ xếp. Tham chồn, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần toàn chào chủ chết hóng ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, quân chơi nhằm biển phúc quy chế, vòng hành có vả hơ hủ, chú ăn bể đầy, khư chơ bòm ít bể đi, tham chồn nhằm chơ xử lý chú phủ việc, tân biển sao chế lai nhân dở. Cư quy chế ít đầy, Bí thư tỉnh ủy nhân dực, chú cấp ủy đơn vị, ngoài hào tỉnh đi hà ăn chào. Chuyên hóa chơ bòm ít, ít đi mưa kỷ cương, bỏ cành, bỏ xăm. Tân ế hình chơ tàn ma chú chế phít, xẻ môi đi đầy, phong cảnh tham nhũng, ăn hải. Xuân hành chơ biển tuổi sổ, ế đầy cái cơ sở dữ liệu ao hò. Giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy xẻ môi, sắp chơ mẹn môi hào sơ kết, tổng kết, chơ tành ọc. Ế đi mưa quý chế, xẻ mẹn ăn cơ môi ma chú chết, hong tâm hết tập thể, tân côn dương cúc. Chư há chế xếp cầu bi nghiên thương binh liệt sĩ, cả trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, câu lạc bộ mèn tao đan bi mở thành ọc chương trình muộn khi nằm chữ ha bò. Cái chù quam hạt, chù văn thơ, chù tiệm mục nghệ thuật, chương trình yểm và mưa mèn chơ trả ơn năm chù anh hùng liệt sĩ, thương binh bình binh, yểm biết chơ năm độc lập tự do hoang điên mường. Bòm hẳn, tốt sỏi chù thương binh nhân bằng môi xa cả trung tâm, bè bến mèn tên ơn tỏa nghĩa hoang bị đoàn hào. Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An nhắn đường trực xa hợ tăng tành ọc chế độ chính sách năm pẹt xếp xám thương binh bệnh binh xếp pẹt quân hương mi công tăng hà cán bộ hưu trí im xia chơ hong song tỉnh Nghệ An tăng hà tỉnh. Sắp sở nông nghiệp tăng môi trường họt nghiên pẹt bươn chết chơ cái tăng tỉnh im bên này cơ sở dữ liệu hờ khờ song triều song hỏi xí xếp xám nghìn bệnh đình. Chất thì bàn mương nhằm em mổm cơ sở dữ liệu đinh đai quân pi sau ngày sau hốc. Quân ạ, à, một nừng mèn biển đinh đầy ít mơ cơ sở dữ liệu, tăng dữ liệu nhân đầy ao hào, khờ triều nừng hỏi nừng xí xíp hốc kinh bình. Sau một mèn biển đinh ý mi quân cơ sở dữ liệu, bãi ao hào mèn nhăm đủ mốt khủng, mèn khờ triều nừng hỏi nghi nừng bình. Nọc hẳn, chưa hơn mẹn triều nừng bẹt hỏi chết xếp xỉ nghìn bệnh ninh, bài mi cơ sở dữ liệu có nhân đầy chủ đơn vị chuyên môn, bọc năm chủ bàn mương, ao hần. Bọc năm chủ chế việc ồm xin nọc cán bộ địa chỉnh, chủ bàn mương nhân bọc sòn chủ đoàn thanh niên, giáo viên, cán bộ khối bàn, chủ lực lượng, mẹn túc sỏi cứ ao dữ liệu hơn. Kể cái khôn nhạc nhân khòng, ủy ban dân tỉnh im mi chủ muột, tổ công tác, có nhân dược hỏi phân hỏi chủ tịch ủy ban nhân dân xã phương cặp thi ếch trưởng ban chỉ đạo cấp xã bàn. Bòm hàn bọc xóa mê cỡ chủ côn mưa chuyên môn, tè mẹn hơ xê, tè chủ chuyên gia hủ, mưa chưa tảnh ọc chủ ăn mưa chưa to, ế bản đô địa chỉnh, có khư nhưng bòm năm chủ xã phương cử túp sỏi. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chia lai số 8.000 xóa hỏi xí xếp 1, nhưng dực chủ sở ngành bản mường tân đơn vị to họt, phải sẽ môi ma quỷ đinh cư thành ọc mèn bục bà biển hào, chơ thành ọc mèn ao đinh bà. Sắp hành chủ bản mường môi hào sẽ môi ma quy hoạch tỷ bà cư xóm bà sản xuất, hồ mèn chủ tỷ nhân ôm liền bục ma, tân bục mờ. Sở nông nghiệp môi trường đầy sao ế kế hoạch, ao mười ngân sẽ môi mưa đơn giả, buộc bà biển hào chưa tẻ, phẩm hành xếp môi mưa dự toán chủ công trình lâm sinh sắp quy định. Ủy ban dân tỉnh có nhân dực chủ chò bà tành ọc của ngã mi xuân quốc gia bù mạt chủ tỷ bà mèn ban quản lý bà cư xóm mới hào ban bốn quỷ đinh tành ọc buộc mờ mèn ôm liền trực trao ế hàng bà tông buồn trực trao bẻ bên hay màn chủ tỷ bà cả nước tỷ dù. Bộ Giáo dục Đào tạo hai mươi thông tư sổ hà xếp cầu pi sau nghiên sơ húc và mưa mèn chu giáo viên hợp đồng tâm hết chơi nhàm, lăng chơi nghỉ hưu, tân mèn chu giáo viên thỉnh giảng. Thông tư đầy tảnh tại nghiên nửng bân cầu pi sau nghiên sơ húc, sắp quy định mở sử chu cơ sở giáo dục đầy kỳ hợp đồng, em hết chơi nhàm, mẹ năm chu giáo viên im nghỉ hưu và túc sỏi chu ăn sắp quy định. Chợ ao chu côn nỉ cưỡi hơn đầy chu ăn mưa chuyên môn, chu hủ mưa sắn tẩy. Hai bộ biển tuổi mèn chu giáo viên ỉm mi còn hẳn. Tân bộ thực toàn họ chưa bẻ bên mèn chu côn sắp hẳn. Thông tư của em mùng quy định mưa chu giáo viên thỉnh giảng, khai quảng mưa chưa mèn tẩy bọc, tành ọc chưa thực hành sở khủ mưa khoa học, mèn biên toàn tập giáo trinh tân bọc sọn mưa luận văn luận án.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân văn cho phát thanh quan tê thải, hóng bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phát nửa sóng FM tân sủ cao xếp cao về hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn là nhằm phân bảo. Mẹn huy mỏi nửa xiên tàng bê hào điêu nửng hoang xả môn sơn, nằm xiên tàng chết chẳng thuồm hình. Thực toàn họt chế bé ma hoang lai hương rủ nỉ. Kể cả em nỉ, dự án ế câu hồi mỏi, năm ngân toàn tụp khờ hà xếp tỷ đông đầy tảnh ọc. Hai và chơi nhằm phân bảo nhằm ma khờ, chơi ếch nhắn dở, ế hờ bỉ nọng ngảm dạn. Xiên tàng khe diêm môn sơn, mèn tang điêu nửng, tỏ xả môn sơn, ọc tang chết. Hai và sắp bà vi thỉ giang, côn rửa bàn côn chùa, xê tì huê mỏi, mèn là tửa phân non hèn, nằm tăng nước thảo ma, chẳng ế thuần, tang bè ma bỏ bè ma đầy. Ơi vi thỉ giang chuồn chuyện.
1: Mùa lũ đến là nước là ngập tràn
0: là tựa phân hành mẹ nằm thuần hơn bị nòng bay ma bỏ đầy có lao lễ hình. Ông Lô Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Môn Sơn ở hủ bi lơ có khứ ả cơ tàn ma chùa chơ mẹn thực hải nằm chơ cái nằm chú lực lượng chức năng mẹn ấy hang hủa tàn trực moi sao xỉ nưa sao xỉ chơ. Ông Lô Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Môn Sơn và nhằm phân bảo mà chú lực lượng hóng xả chú bàn có phải ế tỷ tàng ma bộ cư bị nòng cái ma nằm chơ và nằm dần hơn trực mối sau xỉ chân tân sau xỉ chơ cư trực trao đi hờ côn bay mà suốt bi sau nghìn sau xỉ dự án câu hồi mỏi đầy tảnh ngầm hào sẽ cái ăn khôn nhạc mưa chơ bay mà cuộc nhằm phân bảo hay họt nỉ ăn câu mẹn chú tắc tờ im đã ếp. Hai vả lai tuân cai gì cung trương bỏ đại ếch. Bồn lai neo mày tân côn im ở khỏi tỷ ếch. Ông Lô Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Môn Sơn mi quam.
1: Cái cách đây 2 tháng lại tiếp tục lên.
0: Cái nì xong vườn sẽ 16 ma ếch. Men ếch chẳng tặng hàn họt chết nỉ 7 ếp ma. Bí nòng dù nì có nhắc giật thả men câu khởm ếp mồm. Cứ ngài hơ cản bộ tân bí nòng bè mà. Năm chết nỉ. Mẹn tí nằm nỉ mặn thực thuồm, mẹn khôn nhạc quân chơ bay ma. Sắp chính quyền bản mường, lăng lai tửa vả hơn, chú côn ế công trinh chẳng ao nòi côn tỏ ma, hai chữ ếch có nhăng dở. Quân cho hàn sẽ phân bảo có nhăng ma khờ, mẹn công trinh bẻ mộm, có và bí nỏ nhân phải tỏ nạ nằm chú chơ thực bắn bệnh, chơ nằm non dần hơn. Bàn mương có những dược chào tông tục tăng đơn vị thành ọc, phải toàn tập đủ mưa chủ neo mảy, sòn côn, xuân hình chơ ếch, cứ khơm ao công trình ao hào, trực trao chơi đi quân chơ bay ma, trực trao tới khùng hơ bỉ nòng, còn nham phân nòng.

bố mẹ tôi bị đảng bèn nghệ an mền mi lai bản mường đời hù họt năm nghề bụt mòn liền mòn hai vả nghề lai tên nỉ mền nhưng tựa tỷ hào chơ phả nhàm neo bệnh tân chơ hai ọt có bờ đây tỏ lờ cho nỉ năm ao công nghệ mở hào bòm năm chơ bòm ít hong hồi nông dân tân doanh nghiệp nghe cảo nhưng tân tựa tạo mà tân mi đại ngân tiền hờ lai bị nòng bòm ít hơn pí nỉ hơn ông đặng đinh thiên dù xã thuân trung mèn giom lăng hơn nừng mèn mi điều hòa tân hệ thống pi xuống sáng lùm cứ liền mòn

đi bẻ bên nông sản Nghệ An. Cá chết nỉ im sỏi hơi bị nào yên chớ tòng tụp, ê ăn cử nghề bụng mòn liền mòn, bẻ bên sắp tàng đi mờ. Cử nghề tảo mà, nọc doanh nghiệp, hồi nông dân chủ cấp có thong chảo, quân cho mẻn và quảng, bọc giòn hồi viên, biển tuổi neo co buộc, tành ọc cho sân tẩy, cho tỏ họt doanh nghiệp hai xử neo. Lai mô hình mở im đệ hết. Cả chú bán mương, mi nghe bụng mòn, mẹn bí nòng im tảo ma, nam neo có buộc nỉ, tân tân tửa bàn bò cái chủ tơi. Bố điêu tỏ tảng ma, mẹn bí búc ma nghe lai tơi, chân nỉ, bí búc nguyên liệu tỷ điều, bái bòm năm chế ọc, thân hai ọc. Quân siêng tăng ả, hồi nông dân chủ cấp chảy nhăng bái bòm năm hồi viên, tay chơi bọc sòn mơ khoa học kỹ thuật, họ chơi ế ọc, chú ăn hang mặn. Chơ bòm ếch cang khoa học công nghệ doanh nghiệp, tăng chơ bái bòm hong hồi nông dân, bố điêu tỏ sỏi hợp bí nỏng mi này tửm ngân tiền, nhang khai ọc chơ mẹn biển bốc ma nghe lai tời, sắp tang đi mở tầng hang mặn.

ตียตจุจิกอเทียชีเจได้เจอาเจ้าลำอวนยอตสุดจายาลูกจงอวดกงสื่อยอตฟ้าจอหอเสือสุฟ้าแทงเตือต่อชีพัดเดาที่เกี่ยวกงเตยรองเชิดกัวเทียใช้หัวรอตรงจะเจ้ากงสื่อเทียเจ้าตรวจสร้างเด็กเกาะอวดจังก็อวดยอตหายยอตรงเดินป้าเปอร์ลำเชิดกัวเทียลำซาลาเด็กเตอวดจังจังบนไตถ้ายอตรงเดินลูกจงอวดกงสื่อหรือเธอจะอวดบ้านยันยันเขาติ่งยังเงินวันเดย์เตือหายต่อตัวขอเทียจอดใจเราจะเจ้ากงสื่อเกลือจีเซาอวกังอุลิจากอดจอตรวจซ่านยอดรองหูมีลิอุกจังรอตรงเตาต่อเชิงกุฏิไซชัวซาลารอเกชิปาอุกเตียจอนจิลุโตเปซังสะเดอโยจอก็ตัวขอลุนันโตเปซังอุนเตเจนุนาหล่อหรือเธอจออุยบัญญัติหูติงตือจอดตรงตั้งหน่อยจอตรวจซ่านอียาหูยุนไม้เมืองติมีลิอุอุลิจาอุกจังอุนเตโตนุเปเจ้าลุชาลิตอนเตนอมอโตเปซังลมุญอเราลินเดอร์ยองกัวตานอเตเนียจะลงสิขออุกจังลินเดอร์ฟ้าจอยัดตัวหัวเสือรอตัวเกตัวสิขอยัดตัวเดอร์เสือนุ่งเงียบที่มวยจึงกองเตยรองเชิดกัวที่ใช้ชัวตินต้องเตยเจได้เจียยัดตัวหัวมิลีอุลิจากเกาะไปสั่งอุนเดมุนยัดตัวเจนุนายุหล่ออุยบายันจันหัวติงท่าที่ชาลาจอตัวจอนเจียลู่ที่สิขอกงรัดเชียชื่อสียัดตัวหัวจอนเจียลู่ได้เจ้าตัวจอยัดตัวดูอัดเซนงกัวตัวอัดเซไปเจ้าหัวทัชติงtôi cùng đợt nọ mưa giờ phụng thành vinh lự thợ cho ủy ban nhân dân hồ tịnh do tủ cho lũ trồng luôn chia lũ thợ cuộc chay say chùa hậu tuổi tranh lọ ủy trả cọ hậu trợ khỏi tranh tia nhát trộn đơn nghệ án tôn đồng đi tàu công nhân cho xa ủy sĩ khọ của loài chia thiết sĩ khọ của loài chia trợ cho cây bầu chia tròn chia lũ nhát trộn tế chở mua lên đợt cổ luôn chia lũ bao cho trộn ghề hậu mua tròn chia lũ sĩ khọ của loài chia trợ cho cây bầu chia lên đợt trộn luôn chia lũ thia nành gỗ chuông ghề chọn chế lũ tàu thả lự thơ cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh như phòng tỉnh vĩnh tứ tàu trò tàu sở nông nghiệp thiên môi trường cho cua thiết say sủa do trong đã khó kể cho một chiếc khỏ chọn chế lũ cho tờ cho cái bộ chiếc ta xin nọ do trong tờ cho trong thanh cho sở do ủy trả ủ cọ tiền do cho khó kể cho cua say sủa nhỏ cho hồ thật trả tỉnh liên tờ luôn chế lũ nhưng mà cái shipa rộng nọ nhỏ trong tổ ót xe của tổ ót xe bê châu lự thơ cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh tứ trò thiết trước của say sủa do tàu trụ shipa tên nhiệt tệ của cỏ mua danh luôn chế lũ tàu trước của thiết say sủa do đó họ kể chỉ cỏ của loài chia trò trong tan trò sổ phát thành trước của thiết say sủa cỏ hậu cỏ chành trang gì kế công sự cỏ mua danh thiết tên nhiệt tệ tộc ba do trời Nghệ An nhỏ có một cái trò chạy cổng tề rồng do trò cho nọ, cho cuộc sách chủ nhỏ trò cho dây do dỗ lý giả cọ hậu, tỏ cá thậu cho chờ công sự tổng mua trụ kể. Di linh tờ khiến gì mua nành có ó phảnh xa triệu, nhỏ trò hậu lì, nó do trò cho thác trạ của công sự lọt luôn tài, nhỏ trò thác trạ trịa tế, thế thác trạ của trận trí kể nhua. Thác trạ tờ mua linh tờ cổ chua triệu, lọn tờ y lúc lì, bí thư trí bổ do trò cho chứ rõ, tỏ giải linh tờ trò tiểu trí do trò nở xa triệu gì. Lòng thơ lưu lì do tròn thơ bơ của công tác mặt trận tàu tiên thơ trí tiểu dị do trò xa tiểu nhiên lòng thơ lưu lì giáo linh thơ hậu tỉnh tàu ban dị do trò khó kế công sự thiết trớ của say chùa tổng của thiết cho chờ công sự tổng mua trô kể nghệ án trả linh thơ ọt xia lưu rê rò ghi linh thơ ít xia dị của lưu rê rò mua hải trò ổn đề nọ do trò tế nhiên tê tàu ba trò rộng nọ trò cho nọ nhau trò cho rê rò dị kế công sự có mua danh tỏa các thổ mua trô kể chính phủ nhược khổ mưa nghìn đến óp buổi gì châu ý tàu khọ đùa cho trong luôn chia lũ đùa cho trong được cái công sự lòn được chế đấy chế à do tàu hải rộng nọ tàu đùa cho trong được khó kế uốn đón tàu chế đấy chế à của chị của cả chành trở lên tàu lên từ sầu lợi giống đùa lên tàu óp cho trong bê tiểu nhi khó kế tỷ tệ của trở ra chạy trở lên tàu tàu chớ của thiết say chùa cho lòng sĩ chế đấy chế à đợi cho tuột xa lợi ý à cho chạy lý tròn đợi chế đấy chế à linh đã khó kế tàu trước của thiết say chùa rộng nọ nhau tàu trụ xu thơ lòn được khó kế tàu xì chuột trái dạ tiền tông tàu tàu tra bỏ uli trả cọ hậu trợ ra chạy có nói dễ khó kế của chỉ non lâu tu uli trả cọn gian chảnh trước của thiết say chùa trở nghị định óp buổi dị châu y rộng nọ tông đùa thiên do trò nửa bơ trước của say chùa trong tu chính sự nó trò kê chế gây tệ là một si pa uli trả tuột trôn chi kỳ chạy lý trò nghị định nọ tàu pi mua danh núp bê cho ilu gì thì trong ót trên nền gỗ tàu do shipa của cọ tia do tiền lên từ sậu trại do trang dị để xếp chữ gì làm được kế sai chuột chế đấy chế à xin hữu cổ chi lưu gì thì trong ót trên nền gỗ tàu cho chế cờ trung học nghề thiết trung cấp cao đẳng yon gì liên tờ kế cờ liên thông nhau tròn được chế cờ khi xếp trang được khó kế tàu tròn được bộ giáo dục thiết đào tạo trở lý luôn chế lũ chi cho ót trong ót trên nền gỗ tàu
cái cờ nhá trong nó tư tàu công nhận cho kết quả là một cờ trợ ý là cái bầu chia thia tàu cờ nhá trò họ cái cờ vì linh ra cái cờ rộng nó do khóa thơ của bỏ thơ tranh tia nhớ sĩ ba lúc họ phía là một cờ trò cho tin anh có ủy tàu hải rộng nó tàu cờ như xía ra có nó tàu trớ của thiết sách chuẩn đồng kỳ nước chính quyền nhớ sĩ ba của cờ trua khó do trong tờ kế là một sáng cha trò cho trẻ cờ trớ của thiết sách chuẩn lý trả cỏ hậu nhá trò nợ phát hiện đốc hiện tờ u lý trả cỏ rộng đã do trở ra trả lý cho tổ trung chi kỳ giải lý cho trực sĩ thiết kế công sự ủy trả cọ hậu trợ giọt chạy.

0: lúc chân tôi của trung tế hành của trâu tế đề nhỏ trâu hiếp dư phư tùa trâu tế bản trẻ thiết tế đề cá gì của chua cho trong đó có chờ. Cô linh tạo ổn đề do có mua đề cho lòng một trâu xe chia sử tư sĩ hợp nọ do lúc khó kế nhớ ta rõ. Lúc chế lũ nọ tư của cho trâu đề cá gì thiết đề cá trẻ lòng một xin nhà. Ổn đề lúc chế lũ nọ phán dây cả nó kế hậu thiết cho chờ công sự tàu sai sửa tên dư lần dự đề tương tỷ tề một lúc họp phía lòng một thái đề can chế chỉ bố tuần nhà trổ đề ca gì thế giờ muốn đề dấu trổ bê xanh cho chế thiết sử.
1: Sẽ ở trong ở bên núi và sân gió trọng tu cho nó sẽ trở sai lên chứ đen tờ bà nhỏ trổ bình thủy là bó lăng lửa tà mù lì. Vì tiền tờ nó lúc trở đề và tá tờ bỏ tàu tiền trả cho đề can chế hoặc là sửa cổng trở trổ tờ cho đề ca gì bùa cho tổ kế của liệu tên tờ bê sẵn sợ trả.
0: Giờ lê đình năm thơ cho tờ khó thân của đê ba ra bình thủy bù bầu.
2: Với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay không như hiện nay á.
1: Giờ tiêu quốc chùa bê sở thiết trần thu lì tà sĩ nó sư chế nhân nhua bê ở công sự tầm lì. Trả lì cho kế và thằng xe cho nó tờ công ty tròn lò sái chuột đê. Nhớ lì tất trả bà rác trò đê hồng nghi quan. Hai giấc đồ biết rằng sợ đỡ bốn lăng hoa hậu lửa bỏ thái cỏ chứ mua đế cán rễ lọt rùa giấc đồ đế cán rễ cá trì. Giờ liên đạo tiền xuyên tốt tráng tốt của hành, ta trả nọ đế cán rễ tiết rùa lọt giấc đồng tờ nhí thuần lợi. Trên lò bỏ tàu tìa chẳng sách dùa lê trả cho kỳ giấc đồ tờ tế liên tê tê. Kết lý thảo của trình thu khôi sống nọ sư cho đế cán rễ kỳ lò tương tàu cương gạo lợi.
0: Giờ Nguyễn Đình Tuấn thơ cho nờ khó chân của đế ba ra hồ nghi quang thả lý nọ.
3: Vào đông mùa hè thu thì đến gì là chủ động
1: sau đó lúc chân thuốc khóa chế bế bốn lăng một thái cả tan trò li khó tư trả trả đi họ từ lò cho đẹp ăn rể khó thấy ăn từ nò cho chế của hậu lử bế cho cái ti sau đời trong hậu lử ta một ly sái chùa cho đẹp tầm ly sáng thu thiết dọc quần tế nu trầu khó xây chờ tế bà đi lo mề duồng khi lợn tàu vì nên tờ vừa sái chùa li chờ cỏ chú mua đẹp đẹp ăn rể lò chùa trầu cho đẹp cá gì qua kia lên nò chấn nò sẽ đào tới tàu po tiề kia sấy chùa nhóc trổ khó xe khó chờ chấn trước liên trước đê chúa chủ tàu sấy chùa cả tàu sòng thế lì mua đê cho là của lưu tế chỉ chùa bề cán rề
0: giờ phản thế phi thao cho phát sấy chùa tuột xa tranh nhiệt hô hẳn ít tu sấy chùa trước liên trước đê nam pù bầu
4: công ty cũng đã vận hành cả cái cổng nam đan
1: tuột xa nhóc trổ tàu của nam đan nò của lăng sấy chùa chấn trước liên trước đê tu một trề trề các tê sai tàu tiề chọn chữ liên chữ đen tàu biển thủy là trong nghi quan quả lăng của chìa cỏ chỉ cho một đề can chế là ruột tê liệt tê chỉ ta liên tàu tuổi xa tới một tàu sau kế sai chùa do chủ cho cả một chỗ mà mảnh ngủ đê do ở tiề thầu tư đê cho thòng lở cỏ thứ mua đê sau là trong bên sòng của tê trở lại cho ta trả cái sai chùa
0: giờ Nguyễn Trường Thành chứ cục trưởng chứ cục thủy lợi hồ Nghệ An kia lên nọ
5: mà hạn chế những cái thiệt hại do
1: dúa còn cây tàu cho đê cán rễ lọ trồn tờ cho đê cá ri sở nông nghiệp với cho nọ sở tờ cu li bá sái chuồn trừ liên trừ đê quả lăng trò sau kề sái chùa cờ tàu rồng thế chẳng có nó chỉ bố cờ tê đê cán rễ lọ ruột rồi tê liên tê tê có thế ó tờ nọ chạy sái chùa cờ tàu rồng thiếm một trái phơ cho đê tâm lì ta sẽ nọ hai chất trồn tờ quản tàu lũ trễ quả hậu lự bỏ thành chất trồn cho đê cán rễ trồ ta trả hậu tình là thứ sái chùa vô đi chợ có thêm mua đi cá ri trầu bê sẵn sau đầu của liêu tê cho sáng màn cho chúng ta đi đăng cá rễ nòn từ lò chè vô chủ mua kề sái chùa của hao lư hậu nàng gộp láo nàng gộp láo tặng ta lì liền tại tay kề trái phá nò là do tụng một quân chùa cho đê cá rễ sái nửa hòn từ lò sau đầu quả tư thiệt chỉ biệt cho trầu tê liêu tê tê
0: tên dư liên trước đê nửa tức của lợi hòn tàu chỉ muốn đê cọt dầu tranh tranh đồn tài cho dư liên trước đê nhớ trong cây thiết bê ta xin nó tránh khỏi cái nhuôn đợi cái công sự có muốn đê dầu cho là một uổng lìa nó cu giờ ý luôn chế lũ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ tròn tàu rầu lòng muốn trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân số phát thành luôn chế lũ nó sau liệt họ cá nó dốm ba đê chùa trâu chìm đê lìa cho trâu chia chia sử nghĩa chỉ bê sành thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành nhắc trong đợt xa vân du tứ khẩu tin truyền lên trước DT cũng ba yếu cọ muốn để tàu nếu chỉ hậu ta chỉ nọ phành tàu nhắc trong tuần truyền lên trước DT ta chỉ nọ giờ hai tiền nghĩa chỉ bê sành sau đó tứ khẩu tin truyền lên trước DT cọ dòng cầu tiệt sĩ bỏ tàu hai tia thắt tràn tàu nọ tên dư lên trước đề tư của tà do linh tàu chỉ một đề. Giờ Nguyễn Đình Triển, thầu cho hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ Hồ Thịnh Thành, Vân Du, Thiên Nọ.
6: Cánh mương mà chưa được kiến cố họ.
0: Dư liên trước đây chỉ tàu ua cỏ trua khó, chỉ tàu ua bê tông mà chẳng muốn tàu khó kỳ nhua. Mó hải kia trọc tà xì nò, hầu lúc xì hợn đợi chế tư bỏ tàu hai tìa quân tế lọ lở. Tên dư liên trước đây tà xì nò, nửng tư bỏ tà rô linh tàu, dĩ khó kỳ nhua, lọ nợ kế ba tế đê do khứ nọ khứ hầu. Đồn dư lên trước đề, thiết khó chân của đề hồ, đông mô, nhóc trọc hồ sạc yên trung, tứ tàu xị khó liên tàu sông quân tế nọ, ta xị nọ tứ bùa ta rõ linh tàu. Môn tàu khó chào tê nữ tứ xê đề tờ, vì linh tàu tên dư lên trước đề tứ lò. Có kế trừ xị ta xị nọ, chỉ muốn đề cháu trọc bê xanh sau đầu là một cho chế thiệt sự. Giờ Hoàng Đức Hương, trứ rõ lúc rõ chùa A xã yên trung, bù bò. Ta chỉ nó cho cá lồng dưới lên dưới đến tận nó nữ tứ của ta do linh tàu lợ. Đấy là nó vì hai tiền nữ C mà tiếc khó chỉ lý lọ, còn nó dễ khó kế của chỉ cháu đề. Do hai tiền tao bị giữ giả cổ hết ta mà do khía linh tàu trâu sàn nó để thịt cháu. Tân cho tỉnh ta chỉ nó mua dưới linh tàu trâu chia km dưới lên dưới đề hổ một bóng chia dị bùa km kế bê tông. Cú linh tàu tiền xin tao xong kỳ khó kế trớ của xe chùa tiền dưới lên dưới đề tận nó tư xe chỉ lý lọ để tờ. Giáo linh tàu khó kế uốn tu lọ na trự sĩ một cái bùa chùa cho trọng đồng tu liên dưới đề chỉ muốn để cháu. Giờ Hoàng Đức Đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hương Trung, Hồ Yên Trung, Pù Bầu.
6: Có một số tiền mướn được đầu tư lâu lâu.
0: Muốn tàu tu dưới lên dưới đề để lọ lở. Để thâu chế nữ chi li bùa chùa, để thâu tư ua bò sông bọt xia cho trọng ta xin nó chế tư tàu cổ tờ sông. Chuyên dịnh tờ giờ Nguyễn Đình Triển, thầu cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành, Hồ Vân Du, Thạc Hìa.
6: Mong là cả cấp chính quyền.
0: Lúc xế xá có chính quyền mua cái bỏ cho, trái của xí ba tên dư linh dự đề trâu bê, họ nó có mua đề trâu, do trong nợ cái tù thiết xây sửa chia chiến sự có lo lo rộng. Lì hô chỗ bầu, lì ninh nô ta xí nó, y nô rô rùm dì kế nhua trự sĩ, dư linh dự đề, ta rơ lì chảnh chánh trong nợ phán dễ cả nó kế hầu, vì linh tờ yếu tàu trụ mua cái bỏ cho, mà tên nhìa tê, là một sĩ khó đùa tên dư linh dự đề, có mua đề trâu trong nịa dì bê sảnh dễ cả nó kế hầu, lúc xí hợi chê nô khổ có trụ khó. Ít trùng phong dư chẳng nông mở thiết chùa, lúc xe ở trên trục bên đủ xa tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lở. Lực rõ bế họ trò lò xin trí đùa, của dưới lịch sân ngã sở nọ cá nhà rồng, thiệu trôn tàu nê nhọc hồn rõ bế sọ cám lông đầu lò.
7: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại ngập tràn sắc hoa tri ân và những nén hương thành kính. Đó không chỉ là sự tiếp nối của thời gian mà còn là hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Có những người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để đất nước có được những mùa bình yên. Có những người mãi mãi không trở về nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ vẫn sống trong lòng đất mẹ, trong ký ức của đồng đội và trong sự biết ơn của các thế hệ hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị được đánh đổi bằng máu xương thì chưa bao giờ cũ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả Nguyễn Hồng Giang viết nên ca khúc Nỗi Niềm Tháng 7. Một khúc tưởng niệm lắng sâu, chất chứa lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

0: không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng với Nguyễn Hồng Sang, âm nhạc là niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi không ngừng và những rung động chân thành trước cuộc sống. Giữa bộn bề công việc thường ngày, anh vẫn lặng lẽ viết nên những giai điệu từ chính cảm xúc của mình về quê hương, đất nước, về tuổi trẻ, về những con người bình dị và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nhiều sáng tác của Nguyễn Hồng Sang đã được giới thiệu trong các chương trình nghệ thuật, các lễ hội và các cuộc vận động sáng tác ca khúc trên cả nước, ghi dấu bằng những giải thưởng đáng trân trọng. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là khi những ca khúc được cất lên, được công chúng đồng cảm và yêu mến. Nỗi niềm tháng 7 không tái hiện chiến tranh bằng những mất mát khốc liệt mà lựa chọn kể bằng tiếng lòng của những người đang sống hôm nay. Đó là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và cũng là lời hứa tiếp bước của các thế hệ mai sau. Ca sĩ Ngọc Huyền chia sẻ.
1: Khi thể hiện tác phẩm này thì Ngọc Huyền cảm thấy rất là xúc động về hình ảnh của người vợ, người mẹ đã chờ chồng, chờ con, mãi mãi ra đi không trở về. Bản thân là một nghệ sĩ thì Ngọc Huyền hy vọng sẽ được thể hiện rất nhiều ca khúc về những anh hùng, những chiến sĩ và mong muốn sẽ được góp nhiều sức mình hơn nữa để đóng góp cho xã hội.
0: Tác giả Nguyễn Hồng Sang tâm sự.
2: Khi chưa tìm được cái hài cốt thì người vợ vẫn đêm đêm nằm thao thức ngóng chờ bước chân anh trở về, và đó chính là một cái nỗi đau. Mặc dù cái chiến tranh đã đi qua, hòa bình, đất nước phát triển, nhưng cái nỗi đau đó vẫn kéo dài mãi. Tôi đã đưa vào cái giai điệu vừa thể hiện cái tráng ca, ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước của các anh hùng liệt sĩ, nhưng đồng thời là cũng thể hiện cái sự hy sinh mất mát của những người thân liệt sĩ trong chiến tranh cũng như sau khi hòa bình.

Có những cuộc chia ly đã khép lại từ rất lâu, nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ nguôi. Có những người lính đã hóa thân vào sáng núi, hình sông, để mỗi tấc đất quê hương đều mang trong mình câu chuyện của lòng quả cảm và sự hy sinh. Hôm nay, giữa cuộc sống thanh bình, khi những đoàn người lặng lẽ đến với nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương và cúi đầu tưởng niệm, chúng ta càng thấu hiểu rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà là thành quả của biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà nỗi niềm tháng 7 gửi đến người nghe không chỉ là niềm xúc động trước quá khứ, mà còn là niềm tin để mỗi người hôm nay biết trân trọng cuộc sống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gửi lại.

0: tác giả Nguyễn Hồng Giang cho biết.
1: Khi đưa giai điệu vào bài hát thì tôi đã đưa cái bi trạng ca vào bài hát, vừa có những âm vực thấp, vừa có những âm vực cao, để vừa thể hiện cái nỗi đau mất mát của những người thân liệt sĩ, nhưng đồng thời cũng để ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là chính cái điều mà tôi muốn gửi gắm vào tác phẩm.
0: Nhạc sĩ Mạnh Chiến có những nhận xét riêng.
2: Tác giả Nguyễn Hồng Giang đã viết tác phẩm theo thể hai đoạn đơn, và chúng ta thấy rằng là cách viết của anh cũng nhẹ nhàng, nhưng mà anh đã đặt chính mình vào trong tác phẩm, đưa cái tình cảm của mình lồng vào kỹ thuật để tạo ra sự hòa nhịp giữa kỹ thuật và khung cảnh của tác phẩm diễn ra. Cho nên chúng ta nghe tác phẩm vừa thấy có cái gì đó vừa rất tình cảm, vừa rất ấm áp, nhưng mà chứa được những phần kỹ thuật khúc chiết rất đơn giản mà người ta thấy rằng là hợp với thời điểm ngày nay chúng ta nói về một ca khúc trong thời đương đại.
0: Có những khúc hát khép lại khi giai điệu dừng ngân, nhưng cũng có những khúc hát còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe, bởi điều đọng lại không chỉ là âm nhạc mà là những giá trị được gửi gắm phía sau mỗi ca từ. Nỗi niềm tháng 7 là một khúc hát như thế, lặng lẽ gợi nhắc về cội nguồn, về lòng biết ơn, về trách nhiệm của mỗi người trong hành trình gìn giữ, vun đắp những giá trị mà cha ông đã trao lại bằng biết bao hy sinh. Trước khi khép lại chương trình, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nỗi niềm tháng 7, sáng tác Nguyễn Hồng Giang qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Huyền.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi em bé chào đời đều mang theo niềm vui, hy vọng và những ước mơ của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng có những trẻ em phải bắt đầu cuộc sống bằng một hành trình đặc biệt hơn. Hội chứng Down là một trong những rối loạn di truyền phổ biến nhất, để lại những ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Nhiều người vẫn cho rằng trẻ mắc hội chứng Down là kém may mắn hoặc không có khả năng hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Với sự phát hiện sớm, can thiệp đúng cách và tình yêu thương của gia đình, nhiều người mắc hội chứng Down đã có thể học tập, làm việc và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Hội chứng Down. Hiểu đúng để đồng hành và yêu thương sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp sàng lọc cũng như giải pháp chăm sóc, hỗ trợ người mắc hội chứng Down. Thưa quý vị, hội chứng Down là một rối loạn di truyền xảy ra khi cơ thể có thêm một bản sao của nhiễm sắc thể số 21. Nếu như một người bình thường có 46 nhiễm sắc thể được sắp xếp thành 23 cặp, thì người mắc hội chứng Down lại

0: có 47 nhiễm sắc thể. Chính sự xuất hiện của nhiễm sắc thể thứ 3 ở cặp số 21 đã làm thay đổi quá trình phát triển của cơ thể ngay từ trong bào thai. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ khoảng 700 trẻ được sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng Down. Hội chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ quốc gia, dân tộc hay điều kiện kinh tế nào và không phân biệt giới tính. Các nhà khoa học cho biết, phần lớn trường hợp mắc Down xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào tạo sao tử. Khi trứng hoặc tinh trùng mang bất thường, về số lượng nhiễm sắc thể kết hợp với sao tử bình thường sẽ hình thành phôi thai có 3 nhiễm sắc thể số 21. Đến nay, y học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn tới hiện tượng này. Tuy nhiên, tuổi của người mẹ được xem là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Càng lớn tuổi, khả năng sinh con mắc hội chứng Down càng tăng. Một phụ nữ mang thai ở tuổi 30 có nguy cơ khoảng 1 trên 900, ở tuổi 35 là 1 trên 365, tuổi 40 là 1 trên 100 và tuổi 45 nguy cơ có thể lên tới 1 trên 30. Dù vậy, các bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên quá lo lắng nếu mang thai khi còn trẻ, bởi trên thực tế nhiều trẻ mắc Down vẫn được sinh ra từ những bà mẹ dưới 35 tuổi, do đây là nhóm chiếm tỷ lệ sinh con cao nhất. Y học hiện đại phân loại hội chứng Down thành 3 dạng chính. Thứ nhất là thể tam nhiễm sắc thể 21, chiếm khoảng 95% số trường hợp. Thứ hai là Down thể chuyển đoạn, xảy ra khi một phần nhiễm sắc thể số 21 gắn vào nhiễm sắc thể khác và có thể liên quan đến yếu tố di truyền trong gia đình. Thứ ba là Down thể khảm, ít gặp hơn khi chỉ một số tế bào trong cơ thể mang bất thường nhiễm sắc thể nên biểu hiện bệnh có xu hướng nhẹ hơn. Một điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là hội chứng Down hoàn toàn không phải bệnh lây nhiễm. Người mắc Down không thể truyền tình trạng của mình cho người khác thông qua tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết đôi khi lại trở thành rào cản, khiến nhiều gia đình có con mắc Down phải đối diện với những ánh nhìn kỳ thị và mặc cảm. Quý vị thân mến, không ít gia đình đã trải qua cú sốc khi biết con mình mắc hội chứng Down. Những câu hỏi như tại sao lại là con tôi, liệu con có thể đi học, con có sống được lâu không, hay tương lai của con sẽ ra sao, luôn thường trực trong tâm trí của bậc cha mẹ. Thực tế, hội chứng Down không đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi cơ hội của một đứa trẻ. Trong nhiều năm qua, sự tiến bộ của y học đã giúp cải thiện đáng kể tuổi thọ của người mắc Down. Nếu trước đây, nhiều trẻ không thể sống quá tuổi thiếu niên do các dị tật tim bẩm sinh và những biến chứng đi kèm, thì hiện nay, tuổi thọ trung bình của người mắc Down đã có thể đạt khoảng 60 năm hoặc hơn. Nhiều người mắc hội chứng Down trên thế giới đã trở thành diễn giả truyền cảm hứng, vận động viên, nghệ sĩ hay nhân viên văn phòng. Họ có thể học tập, lao động và xây dựng các mối quan hệ xã hội nếu nhận được sự hỗ trợ phù hợp. Tại Việt Nam, nhận thức của cộng đồng về hội chứng Down cũng đang dần thay đổi. Ngày càng có nhiều trường học, trung tâm can thiệp sớm và các tổ chức xã hội đồng hành cùng trẻ mắc Down. Không ít phụ huynh đã trở thành những người truyền cảm hứng khi kiên trì cùng con vượt qua từng cột mốc phát triển, từ việc tập nói, tập đi cho đến hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Những câu chuyện ấy cho thấy rằng điều người mắc hội chứng Down cần nhất không phải là sự thương hại, mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và là cơ hội được sống như mọi người. Hiểu đúng về hội chứng Down chính là bước đầu tiên để chúng ta đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt này. Bởi phía sau sự khác biệt về nhiễm sắc thể là những trái tim biết yêu thương, những nụ cười hồn nhiên và một khát vọng được hòa nhập với cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề hội chứng Down, hiểu đúng để đồng hành và yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điều khiến nhiều gia đình lo lắng nhất là làm thế nào để nhận biết trẻ mắc hội chứng Down và liệu có thể phát hiện tình trạng này từ sớm hay không. Trên thực tế, trẻ mắc hội chứng Down thường có những đặc điểm khá điển hình về ngoại hình và sự phát triển. Tuy nhiên, mức độ biểu diễn ở mỗi trẻ không hoàn toàn giống nhau. Ngay từ khi mới sinh, trẻ có thể có khuôn mặt hơi bẹt, sống mũi thấp, mắt xếch, cổ ngắn, tai nhỏ và mềm. Lưỡi thường to hơn bình thường, khiến trẻ hay há miệng. Bàn tay của trẻ thường ngắn, có một nếp gấp ngang trong lòng bàn tay. Các ngón tay ngắn và ngón út có thể cong nhẹ. Ngoài những đặc điểm về ngoại hình, trẻ mắc Down thường chậm đạt được các mốc phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Các em có thể biết lẫy, biết ngồi, biết đi và biết nói muộn hơn. Một số trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, học tập và khả năng tập trung. Các chuyên gia cho biết, phần lớn trẻ mắc hội chứng Down có mức độ chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ không thể học tập. Với các chương trình can thiệp sớm, giáo dục đặc biệt và sự kiên trì của gia đình, nhiều trẻ vẫn có thể đọc, viết, tham gia các hoạt động xã hội và sống tương đối độc lập khi trưởng thành. Điều đáng lưu ý là hội chứng Down thường đi kèm với nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Khoảng một nửa số trẻ mắc Down có dị tật tim bẩm sinh. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, trẻ còn có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về thính giác, thị giác, suy giáp, nhiễm trùng tai tái diễn, ngừng thở khi ngủ, do tắc nghẽn, các bất thường về đường tiêu hóa và một số bệnh lý về máu. Khi trưởng thành, người mắc Down có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer sớm hơn người bình thường. Chính vì vậy, việc theo dõi sức khỏe định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong suốt cuộc đời của người mắc hội chứng này. Hiện nay, cùng với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh đã giúp phát hiện sớm nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down. Trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ, bác sĩ có thể thực hiện siêu âm đo độ mờ da gáy kết hợp với xét nghiệm Doppler test để đánh giá nguy cơ. Đến giai đoạn từ tuần thứ 15 đến tuần thứ 20 của thai kỳ, xét nghiệm Doppler test cũng là một phương pháp sàng lọc được sử dụng khá phổ biến. Đặc biệt, xét nghiệm NIP, phương pháp phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ, hiện được đánh giá có độ chính xác rất cao, có thể lên tới hơn 99% đối với hội chứng Down. Ưu điểm của xét nghiệm này là không xâm lấn, có thể thực hiện từ khá sớm và không gây ảnh hưởng đến thai nhi. Trong những trường hợp cần chẩn đoán xác định, bác sĩ có thể chỉ định các kỹ thuật xâm lấn như sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối. Tuy nhiên, những phương pháp này cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu do có nguy cơ gây biến chứng nhất định. Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo đúng chỉ định. Việc phát hiện sớm không nhằm tạo thêm áp lực cho cha mẹ mà giúp gia đình có thêm thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình chăm sóc trẻ sau này. Đến nay, hội chứng Down vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, bởi đây là bất thường về nhiễm sắc thể nên không thể loại bỏ nhiễm sắc thể thừa. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề sức khỏe đi kèm có thể được điều trị hoặc kiểm soát hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ dù mang trong mình những khác biệt đều xứng đáng được yêu thương và trao cơ hội để phát triển. Sự thấu hiểu của gia đình, sự đồng hành của ngành y tế và sự sẻ chia của cộng đồng sẽ là chiếc cầu nối giúp người mắc hội chứng Down tự tin bước vào cuộc sống. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về hội chứng Down, từ đó chủ động trong việc sàng lọc, chăm sóc và đồng hành cùng những người mắc hội chứng này. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và Phan Linh này, cuối tuần của em thì thường bắt đầu như thế nào?
4: Vâng, nếu mà không phải đi làm sớm thì em nghĩ là mình thích dành nguyên buổi sáng để nghe nhạc chị Mai ạ. Mà lạ lắm nha, càng lớn thì em lại càng thích nghe bolero. Ngày trước thì em cứ nghĩ là bolero dành cho những người đã có tuổi một tí, đi qua nhiều cái trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khác rồi.
3: Thế có nghĩa là Phan Linh đã nghiện bolero rồi đúng không?
4: Vâng, ở ngoài những cái bản nhạc cũ, những cái giọng ca bất hủ thì em cũng bị cuốn hút bởi bolero của những giọng ca mới chị ạ. Những người làm cho bolero trở nên trẻ hơn, mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay. Có những ca sĩ khi mà hát lên thì vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt xưa, nhưng mà cách họ xử lý bài hát thì lại khiến người nghe thấy một cái màu sắc hoàn toàn khác.
3: Và nghe là chị cũng đoán là Phan Linh sẽ nói về một nhân vật khá là đặc biệt rồi đúng không?
4: Vâng, đúng là khó qua mắt được chị Mai. Em nghĩ là đây cũng là một trong những giọng ca hiếm hoi khiến nhiều khán giả trẻ chủ động tìm nghe bolero trở lại. Một ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản, có cá tính âm nhạc rõ ràng và đặc biệt là luôn biết cách làm mới những giai điệu tưởng như đã quá quen thuộc.
3: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là một người được công chúng mệnh danh là nữ hoàng bolero thế hệ mới, ca sĩ Thu Hằng.
4: Vâng, một giọng hát thì mang màu sắc riêng biệt giữa dòng chảy bolero ngày hôm nay. Không cố gắng cũ đi để hợp bolero, cũng không phá cách cực đoan để gây chú ý. Thu Hằng thì chọn cho mình một con đường dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc hiện đại với cảm xúc trữ tình vốn là linh hồn của bolero.
3: Và điều thú vị là ở Thu Hằng, người nghe luôn cảm nhận được sự chuyển động. Vẫn là bolero, vẫn là những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ về hoài niệm. Nhưng cách cô ấy kể lại mang tinh thần mới hơn, gần hơn với nhịp cảm xúc của khán thính giả ngày hôm nay.
4: Và có lẽ cũng chính vì thế mà dù thuộc thế hệ ca sĩ trẻ hơn thì Thu Hằng vẫn được đông đảo khán giả trung niên yêu mến, đồng thời lại kéo được nhiều khán giả trẻ quay về với bolero.
3: Và trong quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng, về sự sáng tạo trong cách làm mới bolero, về chất giọng trầm khàn đặc biệt đã tạo nên dấu ấn riêng và cả tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho quê hương Nghệ An, nơi mà người cha có ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm hồn âm nhạc của cô và gia đình cũng là mang một cái tình yêu dành cho âm nhạc rất là lớn.
4: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời quý vị cùng bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ bolero.
3: Trăng tàn trên hè phố, một sáng tác rất nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Trăng tàn trên hè phố qua tiếng hát của Thu Hằng. Chị Lê Mai này, em nghĩ là có một điều khá là thú vị là nhiều ca sĩ trẻ hát bolero thì thường cố tạo cho mình cảm giác cũ kỹ để hợp với cái dòng nhạc này hơn. Nhưng mà Thu Hằng thì chúng ta có cái cảm nhận khác đúng không?
1: Thu Hằng thì không cố để làm mình cũ đi. Cô ấy mang chính cái năng lượng của thế hệ hôm nay bước vào bolero và có lẽ điều đó mới tạo nên cái sự khác biệt Linh ạ.
0: Và em nhớ là lần đầu nghe Thu Hằng hát thì em khá là bất ngờ bởi giọng hát ấy thì không đi theo kiểu mỏng nhẹ quen thuộc của bolero truyền thống mà nó có độ dày, có một chút khàn khàn này, có nội lực, có một cái quãng rộng, có quãng giọng rộng nữa. Nhưng mà khi xử lý thì chúng ta thấy là vẫn giữ được cái sự mềm mại cần thiết của bolero.
1: Đúng, và đấy cũng chính là lý do mà nhiều người gọi Thu Hằng là nữ hoàng bolero thế hệ mới Linh ạ. Không chỉ bởi sự nổi tiếng hay là số lượng khán thính giả yêu mến đâu, mà bởi cô ấy đại diện cho một lớp nghệ sĩ đang làm mới bolero theo cách rất là văn minh và có chiều sâu nghề nghiệp.
0: Em nghĩ là một điều nữa khiến em thích ở cô ca sĩ này đó chính là nền tảng học thuật cực kỳ bài bản. Không phải là ai hát bolero cũng xuất thân từ môi trường học thanh nhạc chính quy đâu chị nhỉ?
1: Chính xác. Thu Hằng tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều đó thì giúp cô có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng để xử lý nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.
0: Nhưng mà điều quan trọng hơn là Thu Hằng không để kỹ thuật lấn át cảm xúc. Người nghe thì vẫn cảm nhận được sự gần gũi trong từng câu hát.
1: Và chị nghĩ đó là điều khó nhất với những ca sĩ được đào tạo bài bản Linh ạ. Bởi nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, bolero sẽ mất đi cái sự đồng cảm. Nhưng mà Thu Hằng thì lại cân bằng được cả hai yếu tố này.
0: Vâng, ở dòng nhạc trữ tình hay là bolero, Thu Hằng thì đều để lại dấu ấn riêng. Và đặc biệt sau ngôi vị quán quân solo bolero 2015 thì cô tiếp tục trở thành quán quân người kể chuyện tình năm 2017. Khán giả thì bắt đầu thấy một Thu Hằng ngày càng rõ nét hơn trong âm nhạc của mình.
1: Một nghệ sĩ không đứng yên trong vùng an toàn, càng đi lâu với bolero thì Thu Hằng càng cho thấy sự sáng tạo trong cách chọn bài, hòa âm, xử lý ca khúc và xây dựng hình ảnh nghệ thuật.
0: Và em nghĩ là điều khó nhất khi mà hát bolero hôm nay ấy, chính là làm sao để khán giả nghe một ca khúc cũ nhưng mà vẫn cảm thấy rất là mới, và Thu Hằng đã làm được điều này.
1: Và hôm nay thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh, cùng với quán âm nhạc, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều hơn về hành trình ấy. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe một ca khúc đã ghi dấu trong lòng nhiều khán thính giả yêu bolero.
0: Đó chính là Sầu Lẻ Bóng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. Vâng thưa quý vị, khi mà nhắc đến Thu Hằng thì người ta không chỉ nhắc tới một giọng hát đẹp mà còn nhắc đến một nghệ sĩ có tư duy âm nhạc một cách rõ ràng.
1: Đúng như vậy, có những ca sĩ hát bolero theo ký ức, nhưng mà Thu Hằng thì lại hát bolero bằng cả sự tìm tòi và sáng tạo. Cô ấy thì không làm mất đi chất xưa mà mở rộng không gian cảm xúc cho những ca khúc ấy.
0: Và điều này thì chắc chắn không chỉ đến từ năng khiếu đâu, nó đến từ nền tảng nghề nghiệp, từ việc là hiểu âm nhạc, hiểu khán thính giả và cả sự nghiêm túc trong hành trình làm nghề nữa.
1: Và điều này thì có lẽ không đến từ năng khiếu như chị Mai vừa nói đúng không ạ, mà đến từ cái nền tảng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn cái câu chuyện của Thu Hằng để chúng ta hiểu thêm về cái điều này. Và có lẽ cũng bởi xuất thân trong một cái gia đình yêu nghệ thuật nên là Thu Hằng sớm được nuôi dưỡng bằng âm nhạc dân gian này, bằng những cái làn điệu quê hương. Và điều đặc biệt mà ít ai biết đến đó chính là Thu Hằng sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, cái nôi của dân ca mà lúc nãy chị Mai đã bật mí ở đầu chương trình rồi đấy ạ.
0: Chính xác, rất là bất ngờ đúng không ạ? Và thông tin này thì bây giờ thì khi mà làm chương trình ấy thì chị cũng mới biết Phan Linh ạ. Chị nghĩ chính cái điều đó đã tạo nên một Thu Hằng rất là đặc biệt trong giọng hát, vừa có sự kỹ thuật của đào tạo Hàn Lâm, vừa có

0: khấu và cách tiếp cận khán giả trẻ.
1: Và chị nghĩ cũng vì thế mà công chúng gọi Thu Hằng là người nối tiếp thế hệ cũ của Bolero, không phải vì thay thế mà là để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa dòng nhạc này theo một cách mới hơn.
0: Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng với quý vị thính giả của Quán Âm Nhạc gặp gỡ ca sĩ Thu Hằng để cùng lắng nghe những cái câu chuyện phía sau hành trình âm nhạc ấy nhé.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Thu Hằng đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón ca sĩ Thu Hằng ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình Quán Âm Nhạc. Cảm
1: Vâng.
2: ơn Quán Âm Nhạc đã cho em có thời gian để chia sẻ những cái hành trình của mình với cả khán giả đang nghe đài cũng như là khán giả Nghệ An ạ.
1: Vâng. Thu Hằng có còn nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu hát bolero thì có lẽ là cảm xúc đấy thì sẽ không thể nào quên được đúng không ạ? Và Thu Hằng là giọng ca bolero giành được nhiều cái sự yêu mến từ người yêu nhạc. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà nhiều người rất là tò mò, đấy chính là chúng ta sẽ gác cái câu hỏi về cảm xúc đầu tiên khi đứng trên sân khấu bolero trước đi. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút nào. Cơ duyên nào mà khiến Thu Hằng đến với bolero ạ?
2: Cái cơ duyên để em đến với dòng nhạc bolero á, là một cuộc thi giọng hát Việt và cuộc thi solo cùng bolero vào năm 2015. Khi đó thì em đưa ca khúc Nếu đời không có anh vào trong hai cuộc thi và được khán giả nhớ đến rất là nhiều, và chính thức bén duyên vào năm 2016 khi em đạt giải quán quân của solo cùng bolero. Thì lúc đấy em mới chính thức gọi là đi sâu vào dòng nhạc bolero cho đến bây giờ.
0: Vâng, tiếp nối cái ý mà chị Mai lúc nãy cũng rất là tò mò và Phan Linh cũng vậy. Đấy là không biết là Thu Hằng có nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà mình đứng trên sân khấu hát bolero trước đông đảo khán giả hay không ạ?
1: Vâng.
2: Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được cái cảm xúc lúc đấy á, bởi vì là cái lúc đấy thì em chỉ mới gọi là hát bolero trên karaoke thôi, và chưa bao giờ em nghĩ rằng là đến một cái thời điểm nào đó em sẽ đưa một cái ca khúc mà mình lại
1: Vâng.
2: hát karaoke đi thi cả. Và nếu mà nghe lại bây giờ và cách đây 10 năm khi em hát ca khúc Nếu đời không có anh ấy, thì mới thấy rằng là cái thời đấy mình còn rất là non trẻ, mình còn rất là hát còn rất là cứng và
1: Vâng.
2: đủ chiều sâu với ca khúc đó, run hồi hộp, nói chung là rất là căng thẳng. Em nghĩ rằng là nghe lại bây giờ có lúc em cũng phải cười với tại sao ngày xưa mình hát ghê thế, thật là may nó lại để lại dấu ấn trong lòng khán giả đến tận bây giờ, mọi người vẫn rất thích ca khúc Nếu đời không có anh. Để em chỉ hát bằng tất cả những gì em có với ca khúc đó, chỉ cảm nhận được những gì em hiểu điểm đấy thôi.
1: Và rất là nhiều cảm xúc và kỷ niệm không thể nào quên đúng không ạ? Và nhiều khán thính giả nhận xét là Thu Hằng mang đến cho Bolero một cái màu sắc rất là mới mẻ nhưng vẫn giữ được cái tinh thần nguyên bản. Vậy thì ca sĩ Thu Hằng nghĩ sao về điều này ạ?
2: Sau quãng thời gian bây giờ đến bây giờ là 10 năm em theo đuổi dòng nhạc này và hát ra những cái ca khúc bolero, ca khúc trữ tình
1: Vâng.
2: ấy, thì em một cái cảm nhận đó là những ca khúc này là những ca khúc đã in hằn trong tâm tâm tưởng của khán giả rất là lâu năm rồi, cũng giống như là dân ca Nghệ An
1: Vâng.
2: rồi những cái dòng mà dân gian ở ngoài Bắc mình á, có
1: Vâng.
2: những ca khúc là nó còn mãi với thời gian, thì bolero cũng vậy. Và đặc biệt ở cái thị phần khán giả bây giờ ấy, thì em nghĩ là bolero đã tiếp cận được rất là nhiều với không chỉ những khán giả lớn tuổi mà khán giả trẻ tuổi cũng đang đón nhận bolero rất là nhiều,
1: Vâng.
2: và em nghĩ đấy là một cái hướng đi nó khá là thực tế. Cái này là chỉ góc nhìn cá nhân em thôi nha. Đối với em thì hầu như bolero tại cái thời điểm ngày xưa thế hệ các cô các chú hát
1: Vâng.
2: thì nó trải qua những cái thời điểm, những cái thời khắc lịch sử, những cái thời giao chuyển đổi giữa các thế hệ, giữa các gọi là đấy, giống kiểu thời kỳ này sang thời kỳ khác ấy, chị
1: Vâng,
2: đúng
1: đúng
2: không?
1: rồi.
2: Thì cái sự truyền tải của các cô các chú khác. Còn với giới trẻ bọn em bây giờ, bọn em một là chỉ được nghe lại thông qua những cái tư liệu, thông qua những cái chia sẻ của các cô chú nghệ sĩ xưa thể hiện,
1: Vâng.
2: và bọn em cảm nhận bằng cái vị thế hiện tại của bọn em thôi. Cho nên đối với cá nhân em thì điều đầu tiên đó là khi em hát một ca khúc, bản thân em phải cảm được cái ca khúc đó dựa
1: Vâng.
2: trên cái ca từ của ca khúc đó. Sau đó là em cũng có sẽ phải tìm hiểu xem thử là lịch sử ra đời cái ca khúc đó làm sao, hoàn cảnh ra đời ca khúc đó như thế nào.

0: và cái hình thức mà cô chú chuyển tải ra sao.
1: Vâng.
0: Sau đó em mới đem cái cảm xúc cá nhân, cái cá tính cá nhân của em vào trong bolero.
1: Vâng.
0: Tất nhiên là cũng sẽ có những ý kiến trái chiều, bởi vì đối với những cái người mà đã khán giả mà đã nghe bolero lâu năm thì họ cũng sẽ có những cái ăn sâu vào tâm tưởng, ăn sâu vào tư tưởng của họ, bolero là phải thế này, phải thế kia.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà theo cá nhân em thì cái đấy cũng chỉ là một cái nhận định cá nhân và một cái cảm quan cá nhân của khán giả thôi.
1: Vâng.
0: Em cố gắng để có thể dung hòa được cái cũ và cái mà em có vào trong ca khúc của mình. Thế còn em cũng không có nhất thiết là phải giống các cô các chú ngày xưa.
1: Vâng.
0: Bởi vì em có một cái suy nghĩ rằng nếu mà nghe để cho giống các cô các chú ngày xưa thì thế hệ bọn em sẽ không ai có thể qua được các cô các chú ngày xưa, bởi không chỉ trải nghiệm mà với cái giọng hát của các cô các chú ngày xưa quá là đặc biệt và
1: vâng,
0: ăn sâu vào tiềm thức của khán giả rồi.
2: Ừ, nghe ca sĩ Thu Hằng chia sẻ thì chị Lê Mai có thấy không? Dù là một ca sĩ trẻ thôi nhưng mà bạn ấy quả thực là rất nghiêm túc với
3: cái con đường mà mình
2: ca
3: đã
2: hát
3: chọn
2: của mình. Đúng rồi, đặc biệt là hát bolero thì chúng ta thấy là cần rất là nhiều trải nghiệm.
3: Vâng.
2: Và bên cạnh cái việc là bạn ấy đưa những cái cảm nhận trải nghiệm của bản thân thì bạn ấy còn nghiên cứu những cái bối cảnh lịch sử ra đời của
3: vâng,
2: cái bài hát đấy để có thể mang tới những cảm xúc chân thật nhất tới cho quý vị thính giả.
3: Ngoài ra thì bạn ấy còn học hỏi những cái ca sĩ đi trước nữa đúng không?
2: Chính
3: tức
2: xác,
3: là biết lọc ra những cái gì mà mình có thể làm mới nó và biết giữ lại những cái gì mà những cái ca sĩ cũ mà bạn ý thức được rằng là không thể vượt qua được cái đấy.
2: Đúng rồi, đấy là một sự nghiêm túc trong cái công việc của bạn ấy đang theo đuổi. Và có một cái câu hỏi cũng rất là mong muốn Thu Hằng trả lời, đấy chính là tham gia hai cuộc thi lớn này và giành cái ngôi vị cao nhất mà lúc nãy chúng ta đã bật mí rồi, đấy là quán quân solo bolero 2015 và quán quân người kể chuyện tình 2017. Đây có phải là cái bước ngoặt trong sự nghiệp của Thu Hằng hay không?
0: Em nghĩ đó là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của em.
2: Vâng.
0: Bởi vì là em chẳng bao giờ em nghĩ là em hát bolero, sau đấy là em còn theo nó đến tận 10 năm trời.
2: Vâng.
0: Rồi em vào Sài Gòn sinh sống rồi trở thành ca sĩ ở trong này như thế.
3: Vâng. Và trong cái hành trình làm nghề thì có khi nào mà Thu Hằng cảm thấy là mình quá khác biệt với số đông khi mà lựa chọn con đường sáng tạo riêng trong bolero hay không?
0: Em không nghĩ là mình quá khác biệt, mặc dù cái hướng của em thì em nên khác biệt chị ạ.
3: Vâng.
0: Có thể cái sự khác biệt của mình chưa chắc khán giả đã đón nhận. Thế nhưng mà em nghĩ là sáng tạo hay là trong âm nhạc thì nó có muôn vàn cái để có thể nói. Và một người nghệ sĩ thì em nghĩ nên có sự khác biệt.
3: Vâng.
0: Đó là đang cái hướng đi mà em đang phấn đấu, đang tiến tới. Mình khác biệt nhưng vẫn được đón nhận. Mình không phá hỏng những cái gì gọi là nguyên bản, cái màu sắc của bolero. Thế nhưng mà mình cũng không nhất thiết là mình phải rập khuôn với những cái cũ. Thì
3: vâng,
0: em nghĩ như thế. Đấy là trên góc độ cá nhân của em. Nói
2: vâng,
0: thật là trước đây khi mà lúc em mới rời cuộc thi á thì cái tư tưởng mà mình phải khác biệt thì lúc nào nó cũng có sẵn trong em.
3: Ừ.
0: Thế nhưng mà vì tại cái thời điểm mà rời khỏi cuộc thi ấy, cái sự đón nhận của khán giả đối với mình và em bị chê rất là nhiều. Và lúc đấy thì em có nghĩ rằng là liệu em có nên hát giống với những người khác. Em cũng đã thử, đã cố gắng. Thế nhưng mà những lúc như thế thì em lại cảm giác rằng đấy không phải là mình. Và
3: vâng,
0: em không thể cảm nhận một bài hát một cách trọn vẹn hay truyền tải một bài hát trọn vẹn nếu như em cứ phải cố làm những thứ mà khiến mình trở nên không tự nhiên và không thoải mái. Sau một quãng thời gian, nói chung là đi hát nhiều á,
3: vâng,
0: thì em chợt nhận ra rằng là thôi, cái gì mà nó thuộc về bản thân mình, cá tính riêng của mình thì mình hãy giữ nó, đừng nhất thiết phải gò ép mình, bắt buộc mình phải giống bất kỳ một ai hay bất
3: vâng,
0: kỳ giống bất kỳ một quan điểm nào.
2: Ừ, vậy thì có bao giờ mà Thu Hằng cảm thấy lung lay tư tưởng trên cái con đường của mình hay không?
0: Có cái thời điểm mà em bị mất định hướng đấy, em cứ nghĩ rằng là thôi em quay về em hát lại nhạc chính thống đi.
3: Vâng.
0: Đi hát lại những cái gì mà em đã từng được học và đã từng công nhận. À, không tham gia, không bước chân vào showbiz nữa mà quay trở về một cái môi trường làm việc nó đơn thuần hơn. Giờ em có thể về làm tại nhà nước, một đoàn văn công nào đó rồi cứ thế đi hát chính thống thôi. Nhưng mà xong rồi em nhìn lại, ví dụ các thế hệ các anh, các chị lớn bây giờ như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên hay là anh Quốc Thiên, những người mà em biết ấy, thì cái thời gian mà các anh chị trau dồi cũng phải mất 10 đến 15 năm.
3: Đúng rồi.
0: Các anh chị mới thực sự thành công, mới được đón nhận,
3: vâng,
0: và được khán giả nhớ đến. Thì em mới nghĩ rằng là ô, thế cái quãng thời gian 3-4 năm của em đã nhằm nhò gì so với các anh các chị thế hệ đi trước đâu. Các anh các chị làm được mà, mình cũng sẽ làm được. Lúc nào em cũng phải nói với em một câu rằng là thằng làm được, Và sau đó em cũng nghĩ rằng là nếu mà cái gì em cũng làm xuất phát từ cái sự yêu nghề, xuất phát từ trái tim của em ấy, vâng, thì rồi cũng sẽ có những khán giả họ cảm nhận được và họ nhìn thấy một cái gì đó của họ ở trong cái giọng hát của em.
3: Vâng.
0: Để em có thể chia sẻ những cảm xúc của họ thông qua những ca khúc. Thì đấy cũng là đã thành công rồi. Ví dụ ngày hôm nay em có thêm một khán giả, ngày mai em có thêm một khán giả nữa, là hai, cứ góp dần ấy.
3: Vâng.
0: Rồi em cũng sẽ có khán giả yêu thích mình, khán giả của riêng mình.
3: Vâng.
0: Thế em cứ động viên em như thế mỗi ngày để vượt qua.
3: Và nếu dùng một cái câu ngắn để nói về Bolero trong cuộc đời của mình ý, thì không biết là Thu Hằng sẽ nói điều gì ạ?
0: Bolero chính là trải nghiệm, là một cái sự đúc kết mà phải thông qua rất là nhiều trải nghiệm mình mới có thể cảm được nó.
3: Vâng.
2: Vâng.
3: Chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ về âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng. Trước khi mà quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất là nhiều cảm xúc qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng, Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, một sáng tác của Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Giữa Đời Phiêu Lãng của ca sĩ Thu Hằng. Và Phan Linh này, nếu mà nghe Thu Hằng ấy thì chúng ta có một cái cảm nhận, đó chính là giọng hát của Thu Hằng khá khác với rất là nhiều những cái hình dung quen thuộc về bolero, đúng không?
1: Đúng như vậy. Bởi vì khi mà nghe giọng Thu Hằng thì em cảm nhận là có độ dày này và có độ vang khá là khác biệt. Nó không nhỏ nhẹ cái kiểu mong manh mà có chiều sâu âm sắc rất là rõ rệt.
0: Và điều làm nên dấu ấn đó chính là chất giọng nội lực hiếm có của Thu Hằng. Và Phan Linh biết không, Lê Mai rất là ấn tượng với ca sĩ Thu Hằng khi mà lần đầu tiên va phải âm nhạc của cô ấy. Ngoài giọng hát rất dày, tròn trịa thì giao diện cũng rất là ấn tượng nữa. Không chỉ bởi cái sự xinh đẹp mà ở cô ấy toát lên một cái khí chất của người phụ nữ từng trải. Và vẫn là bolero đấy nhưng lại không ủy mị. Một người con gái hát về một cuộc tình ngang trái nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ để bước qua cái cuộc tình đấy.
1: Vâng, khi mà chị Mai chia sẻ cái điều này thì cũng khiến Phan Linh nhớ đến cái lần đầu tiên của mình khi mà chạm đến một cái ca khúc của Thu Hằng. Phải nói là giật mình bởi vì cái sự đặc biệt trong âm giọng mà giờ nghe tiết lộ thì cô ấy là người Nghệ An thì em mới phân tích được. Đó là từ rất là rõ nhưng vẫn rất mềm mại. Và cũng rất ấn tượng với cái vẻ sắc sảo của cô. Đúng là gái nghệ có khác đúng không?
0: Sắc như dao nhưng cũng mềm như lụa đúng không? Cô hát vừa phải và diễn cũng vừa phải. Và chính cái sự tiết chế ấy lại khiến cho người nghe bị cuốn vào câu chuyện trong ca khúc. Đặc biệt là cái chất khàn nhẹ trong âm sắc của Thu Hằng như lúc nãy Phan Linh đã có cái nhận định vậy, tạo nên một cái cảm giác day dứt và lưu luyến rất riêng.
1: Vâng, em nghĩ đó là điều giúp cho Thu Hằng tạo ra cái khoảng cách khác biệt giữa mình với nhiều giọng ca bolero hiện nay.
0: Và cũng nhờ thế mà bolero qua giọng hát của ca sĩ Thu Hằng thì nghe mới mẻ hơn. Người trẻ vẫn có thể nghe, vẫn có thể đồng cảm mà không thấy xa cách với thế hệ của mình.
1: Vâng, có một cái điều đặc biệt em rất là tò mò, đấy chính là Thu Hằng sinh ra ở Nghệ An. Em nghĩ điều đó chắc chắn tác động khá lớn đến tâm hồn âm nhạc của cô ấy đúng không?
0: Chị cũng nghĩ vậy. Nghệ An là vùng đất có truyền thống dân ca sâu đậm, nơi mà những câu ví dặm đã nuôi dưỡng cảm xúc của biết bao thế hệ. Và khi một người nghệ sĩ lớn lên cùng những âm thanh ấy thì ít nhiều cũng sẽ mang theo trong cái giọng hát của mình, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy. Có cái cảm giác như là trong cách Thu Hằng nhả chữ thì chúng ta thấy là cách giữ hơi và kể chuyện bằng âm nhạc luôn có chút gì đó gần gũi với người miền Trung, không quá phô bày cảm xúc nhưng lại khiến người nghe từ từ thẩm thấu cái điều đó.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện với ca sĩ Thu Hằng để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về quê hương, về gia đình và hành trình.

0: âm nhạc của mình. Chúng tôi xin được kết nối lại với ca sĩ Thu Hằng ạ. Vâng, ca sĩ Thu Hằng thân mến, thì như chúng tôi đã vừa chia sẻ thì một thông tin rất là thú vị mà người hâm mộ ít biết, đó là ca sĩ Thu Hằng có gốc gác là Nghệ An. Vậy thì Thu Hằng có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
1: Em sinh ra ở Diễn Châu, xong rồi lớn lên thì em khoảng 12 tuổi em bắt đầu ra miền Bắc học trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, rồi xuống Nhạc viện Hà Nội. Sau đó thì học thanh nhạc tại văn hóa nghệ thuật quân đội. Tốt nghiệp năm 2015 xong thì 2016 em bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Và đến bây giờ thì để nói rằng là em vẫn yêu cái dòng nhạc dân ca, và ít nhiều gì thì đó cũng là một trong những cái nôi mà những người ca sĩ như em sẽ không thể nào mà quên được, bởi vì nó đang ngấm dần ở trong máu của mình rồi.
2: Đấy là đi học thì rất là sớm đúng không chị Mai? Mới 12 tuổi
0: đã
2: đi học
0: xa
2: gia đình
0: rồi.
2: Vậy thì không biết cái ký ức mà Hằng nhớ nhất về Nghệ An là gì, và Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
1: Đối với em thì đấy là quê hương, nơi mà có bố mẹ em, những người rất là thương em và những người ủng hộ em theo con đường âm nhạc từ thuở bé. Khi mà còn bé thì bố với mẹ em rất thích cho em đi tham gia văn nghệ. Em nhớ mãi là ngày xưa mẹ em với cả em cùng em gái và chị gái em rất hay trải chiếu ra sân ấy. Xong mẹ em sẽ nằm hát một làn điệu chèo ở ngoài sân, rồi em hát theo mẹ. Hoặc là có dân ca thì mẹ em lại hát một ca khúc dân ca rồi cứ thế em hát theo. Rồi em nuôi cái mơ ước trở thành ca sĩ từ đấy. Ngày xưa nhà em ở gần biển thì buổi sáng sớm lúc 5-6 giờ sáng rất hay chảy xuống biển. Sau đấy là đi bắt nghêu. Đi bắt nghêu xong về mấy đứa trẻ con sẽ chơi trò nấu ăn. Xong khi em lớn hơn chút xíu thì mẹ em đưa em vào trong thành phố Vinh để tham gia tuyển chọn học sinh cho trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Thì em đi thi hát, nhưng mà tại thời điểm đấy em bé quá, em không có đỗ. Các bác ở thì đi tuyển chọn em cho em đi học đàn. Thì lúc đấy con đường gọi là bước chân vào nghệ thuật của em mới chính thức bắt đầu.
0: Tôi còn nhớ là cái lần đầu tiên nghe bạn ấy hát, như lúc nãy Lê Mai đã chia sẻ, thì tôi rất là ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và đầy trải nghiệm. Và khi thưởng thức thì nhiều, tôi lại có một cái cảm giác là cô gái ấy có thể đang hát về một cái điều gì đó đang rất là vụn vỡ, nhưng mà không ủy mị. Đó là một cô gái dám yêu, dám tin, nhưng cũng dám buông tay, một người rất là kiên định, đúng không ạ?
1: Em rất cảm ơn chia sẻ này của chị Mai. Đối với em nghĩ rằng là đã có một khán giả cảm nhận đúng về cái cách thể hiện của em. Với Bolero á, thì khi em hát trên sân khấu, nó chính là con người của em, cá tính của em và cách sống của em. Em muốn đưa cái cá nhân của mình vào trong những ca khúc của em để nó ít nhiều có dấu ấn riêng. Nhưng mà trên tất cả ấy, thì khi những cái gì nó thuộc về mình thì nó được biểu đạt ra một cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất và cũng dễ chạm nhất. Như chị Mai nói là với Bolero có nhiều người sẽ hát kiểu rất là ủy mị, cũng có thể là do cái cách sống của người của họ, của cái người thể hiện đấy, họ rất là ủy mị trong tình cảm. Nhưng đối với em thì em mang cái tính rằng là chấp nhận nhiều hơn.
0: Cũng
1: là một câu xin để thể hiện cái sự mất mát của tình yêu, nhưng mà thể hiện với sự ủy mị khác, thể hiện với sự níu kéo mà kiểu dằn vặt khác, và với cái kiểu mà chấp nhận nó rằng là nó đến và đi trong cuộc đời là một điều hết sức bình thường, nó khác nhau đúng không ạ? Thì cái đấy nó sẽ còn tùy vào quan niệm, cách sống và cái mindset ở trong đầu của người nghệ sĩ muốn đưa thông điệp gì ra dựa trên cái câu hát đó để cho khán giả biết.
2: Sinh ra ở Nghệ An và đặc biệt là có gia đình rất là yêu thích nghệ thuật nữa. Thì những cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì có ảnh hưởng ra sao tới cách mà Thu Hằng cảm nhận cũng như là thể hiện trong Bolero ngày hôm nay?
1: Em nghĩ là sẽ chỉ tùy một số ca khúc ạ. Ví dụ khi em hát một làn điệu mà nó có âm hưởng về vùng miền Trung thì cái âm sắc của dân ca xứ Nghệ hay là hò Huế hay là những cái làn điệu mà trước đây em đã được từng nghe thì em có thể áp dụng vào một cách rất là chi tiết để có thể nâng thêm cái phần làm rõ cái bài hát đấy hơn. Thì cái đấy là cái mà

0: nghệ hay là một làn điệu dân ca nào của vùng Bắc Trung Bộ nó đã ngấm vào em, cho em được truyền tải dễ hơn.
1: À, là người theo đuổi âm nhạc nhiều năm, Thu Hằng nghĩ là cái điều quan trọng nhất để một người nghệ sĩ giữ được tình cảm của khán thính giả, của công chúng đó là gì ạ?
0: Đến giờ thì thật thực tế là em cũng không biết là có bao nhiêu khán giả yêu thương giọng hát của em. Thế nhưng mà em tin rằng là một người nghệ sĩ làm bất cứ điều gì đều đặt cả trái tim của mình vào, dùng sự thật, sự chân thành của mình mỗi khi tiếp xúc với khán giả, mỗi khi hát cho khán giả nghe, thì chắc chắn cái sự đón nhận của khán giả dành cho người nghệ sĩ đó sẽ luôn còn mãi và sẽ trở thành một cái dấu ấn rất là khó quên trong lòng khán giả.
2: Và Phan Linh cũng đang rất là tò mò, đấy là cô gái của chúng ta thì không biết là nói tiếng Nghệ An thì sẽ như thế nào. Bởi vì dù mình đi xa rất là lâu, rất là sớm rồi, nhưng mà cái tiếng mẹ đẻ, cái tiếng nói của Nghệ An thì chắc chắn là vẫn luôn gợi cho Thu Hằng một cái điều gì đấy đặc biệt. Và Thu Hằng muốn gửi tới điều gì tới những khán thính giả yêu Bolero đang lắng nghe Quán Âm Nhạc ngày hôm nay bằng chính cái giọng mẹ đẻ của mình?
0: Dạ vâng, bây giờ đấy thì em xin cảm ơn chương trình Quán Âm Nhạc đã kết nối em với khán giả gần xa và đặc biệt là khán giả Nghệ An quê em. Cảm ơn chương trình đã cho em dành thời gian để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái hành trình của em trong suốt khoảng thời gian hiện tại là 10 năm theo đuổi dòng nhạc Bolero. Và em cảm ơn vì đã thương mến giọng hát của em. Em hy vọng trong thời gian tới em sẽ được khán giả yêu thương và nhớ nhiều hơn nữa với dòng nhạc của mình. Và cũng mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để được quay trở về phục vụ cho khán giả Nghệ An trên quê hương đất Nghệ An của em. Chúc cho Quán Âm Nhạc thành công và được khán giả đón nghe thật nhiều, yêu mến thật nhiều. Cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ không chỉ ở Nghệ An mà ở nhiều nơi có thể kết nối được với khán giả của mình. Em cảm ơn ạ.
1: Vâng. Một cái chất giọng rất là dễ thương đúng không Phan Linh?
2: Vâng.
1: Có lẽ là cô ấy đã rời quê hương từ năm 12 tuổi và khi mà giao lưu với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay cũng như là rất là nhiều những chương trình khác thì cô ấy chỉ sử dụng giọng Bắc mà thôi. Chính vì vậy mà đây là một cái lý do mà nhiều khán thính giả khi mà lắng nghe Thu Hằng hát cũng như là theo dõi cái hành trình của cô ấy thì vẫn không biết được rằng là cô ấy chính là gái nghệ chính chuẩn. Vâng, khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là nhà ca sĩ Thu Hằng của chúng ta sẽ có món quà đặc biệt nào để gửi tới quý vị thính giả đây ạ?
0: Và để kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì Thu Hằng xin được gửi tới khán thính giả của Quán Âm Nhạc và chị Mai ca khúc Ngại Ngùng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Quốc Dũng.
1: Vâng. Ca khúc Ngại Ngùng của nhạc sĩ Quốc Dũng đúng không ạ? Và đây là một cái ca khúc rất là thành công của ca sĩ Thu Hằng. Cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã kết nối giao lưu với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Và có lẽ là qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về hành trình âm nhạc của cô ấy, và đặc biệt là cũng nắm thêm được thông tin rằng là cô ấy là người Nghệ An của chúng ta đúng không Phan Linh? Cảm ơn ca sĩ Thu Hằng rất là nhiều ạ. Vâng, có lẽ là với rất là nhiều người nghệ sĩ thì quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi tạo nên bản sắc trong âm nhạc của chính mình. Và với Thu Hằng thì người nghe có thể cảm nhận được điều đó qua từng câu hát. Vẫn là Bolero, nhưng mà phía sau thì những cái giai điệu ấy thì luôn thấp thoáng bóng dáng của quê hương, gia đình và những điều đã nuôi dưỡng tâm hồn của người nghệ sĩ từ thuở nhỏ.
2: Và Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng thật đặc biệt khi mà chúng ta không chỉ gặp gỡ một giọng ca Bolero nổi tiếng mà còn được nhìn thấy cái hành trình nghệ thuật của một con người, người con xứ Nghệ luôn nỗ lực làm mới chính mình.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đón nhận món quà mà ca sĩ Thu Hằng gửi tới những quý vị thính giả yêu thích giọng ca của cô ấy, ca khúc Ngại Ngùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, đó chính là Ngại Ngùng với phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng, một ca khúc mà có thể nói là có lẽ là ai yêu bolero thì cũng đều thuộc, đúng không Phan Linh? Và chị nghĩ có một điều khá là thú vị là càng nghe Thu Hằng hát thì người ta càng hiểu là vì sao công chúng dành cho cô danh xưng là nữ hoàng bolero thế hệ mới như vậy.
1: Hát hay bolero thì có nhiều đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà vừa hát hay, vừa xử lý cảm xúc tốt, khiến người trẻ đến với bolero một cách nhẹ nhõm, thản nhiên thì quả thật là không dễ dàng gì.
0: Chính xác. Như Phan Linh đã vừa nói thì điều khó nhất của bolero hôm nay là giữ được khán giả trẻ. Một cô gái rất là rõ ràng và kiên định với con đường của mình. Và có lẽ là chúng ta phải ghi nhận một điều, đó là sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Và có lẽ không phải là ai cũng được thiên phú cho cái điều này, đúng không ạ?
1: Tuy là một người trẻ nhưng mà bạn ấy không chạy theo sự ồn ào, không tạo scandal để gây chú ý, mà Thu Hằng chọn đi lên bằng thực lực nghề nghiệp. Và chính cái sự bền bỉ ấy thì khiến khán giả dành cho cô ấy sự yêu mến lâu dài.
0: Có lẽ vì thế mà hành trình của Thu Hằng hôm nay không chỉ là câu chuyện thành công của riêng một ca sĩ, mà còn là một tín hiệu tích cực cho Bolero Việt Nam, đặc biệt là cho những nghệ sĩ trẻ, đúng không?
1: Đúng như vậy, một thế hệ nghệ sĩ mới thì đang tiếp tục giữ lửa cho dòng nhạc này theo cách trẻ trung hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn đong đầy cảm xúc. Và trước khi mà khép lại quán âm nhạc ngày hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ gửi tới quý vị một cái món quà âm nhạc.

0: cuối cùng, một ca khúc nổi tiếng đã đi sâu vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc, một ca khúc tên là Biển Tình với sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.
1: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ là món quà cuối cùng mà những người thực hiện chương trình của chúng ta sẽ gửi tới cho quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì sẽ có một cách riêng để đi vào trái tim của khán thính giả, vào trái tim của công chúng yêu nhạc. Và với ca sĩ Thu Hằng thì đó là sự kết hợp giữa nền tảng thanh nhạc vững vàng, cá tính âm nhạc hiện đại và một cái tình yêu bền bỉ dành cho bolero mà chúng ta đã vừa lắng nghe cuộc chia sẻ vừa rồi. Thì Thu Hằng đã chia sẻ là Thu Hằng có hơn 10 năm gắn bó với bolero rất là kiên định, đúng không ạ?
0: Vâng, một nghệ sĩ thì luôn tìm cách làm mới mình nhưng mà vẫn giữ sự trân trọng với những giá trị cũ. Một giọng ca mang đến cho bolero hơi thở mới nhưng mà không làm mất đi cái linh hồn vốn có của dòng nhạc này.
1: Và đương nhiên, danh xưng nữ hoàng bolero thế hệ mới có lẽ cũng xuất phát từ chính điều đó. Không chỉ là sự yêu mến của công chúng dành cho Thu Hằng, mà còn là sự ghi nhận của những nỗ lực làm mới bolero bằng tư duy âm nhạc văn minh và đầy sáng tạo.
0: Vâng, và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã đến và trò chuyện với chúng ta. Và cảm ơn quý vị thính giả đã ngồi lại cùng với Lê Mai và Phan Linh trong suốt hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Và thưa quý vị, âm nhạc luôn có cách riêng để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Và bolero cũng vậy, dù thời gian có đổi thay, những giai điệu giàu cảm xúc ấy vẫn luôn tìm được vị trí trong lòng người nghe. Và ca khúc cuối cùng sẽ được gửi tới quý vị đó chính là Biển Tình với tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhiều doanh nghiệp vận tải ở Nghệ An đã giảm giá cước sau khi xăng dầu liên tục đi xuống. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ.
1: Song song với đó, các chính sách miễn giảm và gia hạn thuế phí tiếp tục được triển khai, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách nhằm tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Đồng thời yêu cầu toàn ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực tham mưu và điều hành thu chi ngân sách, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2027.
0: Trong hơn 6 tháng đầu năm 2016, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, chiếm gần 37% thị phần. Đối với thị trường nội địa, sản lượng hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh. Sản lượng hàng hóa quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3%. Trong khi các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu trong nước đã hạ đáng kể so với trước. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp vận tải tiết giảm chi phí và điều chỉnh giá cước. Tại Nghệ An, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá vé, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện.
1: Là một trong những hành khách thường xuyên sử dụng xe khách để thăm người thân và giải quyết công việc, bà Ngô Thị Liên ở xã Đô Lương luôn theo dõi sát những biến động về giá cước vận tải. Theo bà, khi giá xăng dầu đã liên tục giảm trong thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
2: Xe mà cố định đường dài mà thấy họ đứng từ cái giá khi tăng lên, xe lên thì họ tăng lên, xăng lên họ tăng lên, mới xăng xuống 2-3 lần rồi mà chưa thấy họ giảm giá. Ai cái này là không nên.
1: Theo chị Lê Hiển Lương, quản lý điều độ tuyến xe buýt 29 sở truyền, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí hoạt động. Vì vậy, khi giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá cước để chia sẻ với khách hàng. Trong đó, các tuyến xe buýt là nhóm thực hiện sớm nhất.
3: Chúng tôi cũng thực hiện các cái lần giảm giá theo sự biến động của giá xăng dầu. Giảm giá đến 2 lần rồi, nhưng đặc biệt là cái ngày 26 tháng 6 ở đây là chúng tôi đã giảm mạnh lên đến 10% tới một chặng cúng chặng.
1: Để đảm bảo giá cước vận tải phản ánh đúng biến động của giá nhiên liệu, ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp rà soát kê khai giảm giá cước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp từng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giảm.
4: Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái phương tiện vận tải về xe buýt đã giảm giá. Tuy nhiên trong cái quá trình mà giảm giá vừa rồi thì có một số đơn vị vận tải kinh doanh tuyến cố định chưa giảm giá. Thì trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các cái đơn vị để giảm cái giá cước vận tải năm sau cho phù hợp với để phục vụ người dân trong cái thời gian tới.
1: Việc điều chỉnh giảm giá cước theo diễn biến của giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự đôn đốc của cơ quan quản lý, nhiều hành khách kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ sớm điều chỉnh giá cước để lợi ích từ việc giảm giá xăng dầu thực sự đến với người tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo, ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoàn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu, còn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt. Với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
2: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
2: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi. Ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
1: Dạ.
2: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Và như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu, cảnh rán rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà, mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, nung nính như thạch. Để múc

0: đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan, món đậu pha trong đất Lan đúng ná đúng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hãy cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
2: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì thứ nhất là chị thấy nó khác ở cái tên gọi lắm. Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. Ở xứ Nghệ ấy, thì là ta thường chỉ về nguyên bản là chúng ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc với miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác, ví dụ như là thạch đen là
3: khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát em.
4: Dạ.
0: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt, mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu pha là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cái hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mô Ăn Chí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.
5: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các em. Các em thân mến, đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm được rất nhiều điều thật tuyệt vời. Đôi tay giúp chúng mình học tập, vui chơi, chăm sóc bản thân, giúp đỡ mọi người và còn tạo nên biết bao điều đẹp đẽ bằng sự khéo léo và sáng tạo nữa. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá nhiều điều thú vị ấy qua những ca khúc vui tươi đáng yêu. Cây mạ, đôi bàn tay khỏe mạnh và sạch sẽ luôn là người bạn đồng hành của mỗi bạn nhỏ. Từ những việc đơn giản như tự mặc quần áo, cất đồ chơi đến viết chữ hay vẽ tranh, đôi tay đều góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Khoe Tay với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em ơi, có lẽ món quà khiến cho mẹ của chúng ta hạnh phúc nhất không phải là điều gì thật lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc thấy con vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin. Một điệu múa xinh xắn với những đôi bàn tay mềm mại, khéo léo và duyên dáng cũng đủ làm mẹ mỉm cười thật tươi rồi đấy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng múa cho mẹ xem cùng với Ellie Khánh Ngọc nhé!

Các em hãy thử xòe bàn tay ra nào. Mỗi ngón tay đều có một nhiệm vụ riêng, nhưng khi cùng phối hợp, chúng sẽ giúp chúng mình làm được biết bao việc bổ ích. Không chỉ học bài, múa dẻo, mà còn biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ bao nhiêu là việc nữa. Bài hát tiếp theo sẽ nhắc chúng mình biết yêu quý đôi bàn tay và sử dụng chúng để làm thật nhiều việc tốt mỗi ngày đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bé Khánh Phi qua ca khúc 5 ngón tay ngoan.

Đôi bàn tay còn là chiếc cầu nối để những ý tưởng bay xa. Chỉ với một tờ giấy trắng và vài cây bút mau, chúng mình có thể tạo nên những bức tranh đầy màu sắc về gia đình, trường lớp hay những điều mà mình yêu thích nữa. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn cùng cất cánh qua ca khúc vô cùng dễ thương sau đây. Ca khúc Vẽ với phần thể hiện của bạn Mai Phi.

0: mến, đôi bàn tay sẽ càng đẹp hơn khi biết tạo nên những việc tốt, những bức tranh xinh, những điệu múa vui và những hành động yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, các em sẽ luôn chăm sóc đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ và dùng chúng để làm thật nhiều điều ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với Ca Nhạc Thiếu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dâng hương tại nghĩa trang Việt Lào và tặng quà cho các gia đình chính sách.
1: Đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
0: Nghệ An tập trung hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
1: Nghệ An thông qua nghị quyết tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khối xóm thôn.
0: Nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng nhỏ lẻ.
1: Phần tin quốc tế, tân Thủ tướng Anh mạnh tay cải tổ nội các ngay sau khi nhậm chức.
0: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 cùng nhau định hướng tương lai.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ 3 ngày 21 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào và thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn xã Anh Sơn. Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà bà Ngô Thị Thiện, 86 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn, hy sinh năm 1966 tại mặt trận Việt Nam, hiện đang ở với gia đình con trai duy nhất tại thôn Kim Nham 3, xã Anh Sơn. Thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Cơ, 74 tuổi, là thương bệnh binh nặng 61%, hiện đang sinh sống tại thôn Phúc Sơn 1, xã Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của

0: các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại xã Anh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Khu tái định cư có diện tích gần 1,73 ha. Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Đến nay, công trình đạt gần 75% khối lượng. 12 trên 14 khối nhà chính đã cất nóc. Hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tập trung thi công để đảm bảo tiến độ. Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến cuối tháng 8 phải hoàn thành các hạng mục chính gồm nhà học, nhà ăn, khu nội trú và khối hiệu bộ, đảm bảo điều kiện đón học sinh vào năm học mới năm 2026-2027.
1: Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu, cũng đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Trong không khí thiêng liêng thành kính, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Bạch Hà, tưởng niệm 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, đội 65 Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Các đại biểu kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao đẹp.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Giáp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Tại hai nghĩa trang, đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
1: Sau 125 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết, các lực lượng đã quy tập được 1.414 hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 390 hải cốt được tìm thấy trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia. Các lực lượng cũng phát hiện nhiều khu mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thu được nhiều di vật phục vụ công tác xác minh danh tính. Đến nay, hơn 60.700 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu hải cốt để giám định ADN. Gần 93.500 mẫu của thân nhân liệt sĩ cũng đã được thu thập, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
0: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng quý 3 và những tháng cuối năm, với mục tiêu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế. Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng quý 3 từ 11,62 đến 12,53%. Để thực hiện mục tiêu này, Nghệ An yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về đầu tư đất đai xây dựng, đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo động lực bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Nghệ An cũng yêu cầu khẩn trương công bố quy hoạch tỉnh, chủ động phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
1: Nghệ An đang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đề án hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu kế hoạch triển khai phù hợp các điều kiện thực tế của địa phương, hoàn thành báo cáo trước ngày 5 tháng 8 năm 2026. Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu. Theo lộ trình, đến năm 2030, hệ sinh thái sẽ được triển khai đối với ít nhất 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, lựa chọn doanh nghiệp đủ tiềm năng tham gia, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, logistics, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết từ các FTA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
0: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp với Cục Thuế Bộ Tài chính tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới. Hội thảo tập trung tháo gỡ vướng mắc về thuế, hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, qua đó hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Tại hội thảo, đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp phổ biến các quy định mới, giải đáp những khó khăn vướng mắc của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà bán hàng trên nền tảng số. Hội thảo được kết nối với các điểm cầu cơ quan thuế trên cả nước, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người nộp thuế.
1: Sau gần 15 năm triển khai chương trình gian nhãn năng lượng và quản lý hiệu suất năng lượng tối thiểu, gần 95% sản phẩm, phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc các nhóm hàng gia dụng thương mại, công nghiệp tại Việt Nam đã được gian nhãn. Đến nay, thị trường có hơn 40.000 sản phẩm được cấp nhãn năng lượng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nâng chuẩn hiệu suất năng lượng, mở rộng danh mục gian nhãn đối với nhiều nhóm thiết bị mới, hướng đến mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và phát triển bền vững.
0: Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ lộ trình ưu tiên mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ nhằm nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải. Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 2.340 km cao tốc được đầu tư phân kỳ từ 2 đến 4 làn xe. Để mở rộng toàn bộ các tuyến lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch, tổng nhu cầu vốn ước tính hơn 444.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, đồng thời tập trung đầu tư các dự án có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các vùng động lực phát triển, hành lang kinh tế và những tuyến có điều kiện triển khai thuận lợi. Đối với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 154.000 tỷ đồng. Trường hợp nguồn lực còn hạn chế, sẽ ưu tiên mở rộng một số đoạn có nhu cầu vận tải cao trước nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới cao tốc quốc gia.
1: Đến cuối tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đang thấp hơn so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn phê bình 59 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Liên tục nhiều đợt kiểm tra chỉ đạo tại hiện trường được tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đốc thúc tiến độ đối với các công trình dự án thi công, phóng viên Thái Dương phản ánh.
0: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều có chiều dài trên 900 m, mặt đường rộng 9 m đang được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Đến nay, hệ thống thoát nước hoàn toàn, chuẩn bị chuyển sang thi công phần mặt đường. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án trong năm 2026, phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện. Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết.
2: Tranh thủ thời tiết và các đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các nguồn lực, như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân.
0: Sau 10 ngày kiểm tra đôn đốc trên thực địa của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Cồn Bụt - Nam Lĩnh, đoạn quốc lộ 46C đến vành đai phía Bắc thuộc địa phận xã Kim Liên và Đại Huệ đã được hoàn thành. Theo đơn vị thi công, để triển khai các đoạn tiếp theo, các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống đường điện, viễn thông phải được kịp thời tháo gỡ. Ông Phạm Văn Tuân, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng nói:
3: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huệ này là hết tháng 8. là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
0: Nguồn vốn dành cho các dự án cũng phải tiếp tục được bố trí đầy đủ, dựa trên mức độ thứ tự ưu tiên để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Dự án nâng cấp mở rộng đường lên chùa Đại Tuệ có chiều dài khoảng 500 mét, hiện đã được phép điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư. Để có thể triển khai dự án vào đầu tháng 8, xã Đại Huệ đang đề nghị tỉnh bố trí thêm 10 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất ở của 32 hộ dân. Ông Nguyễn Thúc Quang, trưởng phòng Kinh tế xã Đại Huệ, Nghệ An khẳng định.
3: Nếu như Ủy ban nhân tỉnh nhất trí cho điều chỉnh cái tổng nguồn vốn thì sẽ cho phép Ủy ban xã là điều chỉnh là từ cái nguồn vốn bên xây lắp sáng để khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến 25 tháng 7 này thì Ủy ban nhân xã sẽ rút 14 tỷ giải phóng mặt bằng mà hiện tại để trả cho nhân dân.
0: Theo ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phường Vinh Phú phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm.
4: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban nhân phường cùng với các cái trưởng phó đơn vị liên quan là họp để rà soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
0: Nhiệm vụ giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm là một áp lực khá lớn đối với các ngành địa phương và chủ đầu tư. Vì vậy, các địa phương chủ đầu tư sẽ phải chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình dự án để góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của Nghệ An.
5: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026, với mục tiêu đưa các xã về đích đúng hạn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện đã có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Tuy nhiên, để có thể về đích đúng hẹn, các địa phương cần được tỉnh phê duyệt kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
6: Đông Lộc là địa phương duy nhất đăng ký xét công nhận đồng thời xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Với nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, phát triển thương mại dịch vụ và thu nhập của người dân, Đông Lộc đang nỗ lực biến những thách thức từ sáp nhập thành cơ hội để bứt phá đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Thế nhưng hiện nay, xã vẫn đang lúng túng trong triển khai thực hiện. Ông Hồ Cao Quý, trưởng phòng kinh tế xã Đông Lộc cho biết cụ thể.
7: Quyết định 51 của Chính phủ đã ban hành rồi về cái tiêu chí, các cái tiêu chí về nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì các cái hướng dẫn, thông tư nghị định kèm theo thì gần như là chưa có. Thì trong đó rất khó khăn trong việc là hướng dẫn các cái tiêu chí để đảm bảo những cái nội dung cũng như tiêu chí để xã có thể là triển khai thực hiện trong năm 26 này.
6: Dù mục tiêu đã được xác lập nhưng cả 10 địa phương đã ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm nay đều đang rơi vào tình trạng vừa làm vừa đợi, chưa xác định được mục tiêu cụ thể để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các tiêu chí. Một trong những rào cản lớn nhất khiến lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2026 bị chậm chính là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản hướng dẫn. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành khẳng định.
8: Nghị quyết của Trung ương thì đã ban hành, tuy nhiên thì một số bộ ngành và Ủy ban tỉnh chưa ban hành thì một số cái tiêu chí do quy định của Trung ương là ban hành. Thì đến nay thì xã cũng đang chờ cái tiêu chí hướng dẫn của các bộ ngành và Ủy ban tỉnh để hoàn thành cái kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch.
6: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang tham mưu xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An cho biết các giải pháp triển khai.
9: Chúng tôi cùng bám sát cái yêu cầu hướng dẫn của bộ ngành để xây dựng. Và một số cái chỉ tiêu mà bộ ngành hướng dẫn là do Ủy ban tỉnh quy định thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của Nghệ An và cái yêu cầu các bộ ngành để đưa ra các cái quy định nó phù hợp để đảm bảo là mình có một cái mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới nó đảm bảo với cái phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của tỉnh Nghệ An và cùng phấn đấu để đạt được cái mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2030. Cái phấn đấu là tháng 7 năm 2026 này sẽ ban hành để kịp thời cho các xã triển khai thực hiện.
6: Nghệ An hiện có 119 xã xây dựng nông thôn mới và theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì giai đoạn 2026-2030 toàn tỉnh phấn đấu có 77 xã nông thôn mới và 8 xã nông thôn mới hiện đại. Trên cơ sở đó, năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu có 14 xã đạt nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới hiện đại. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026, gồm Hải Châu, Hưng Nguyên, Hợp Minh, Phúc Lộc, Kim Liên, Quan Thành, Vạn An, Văn Kiều, Đông Lộc và Đông Hiếu. Theo quy định mới, thời gian thẩm định kéo dài đến tháng 10 năm 2027, nên các địa phương vẫn còn điều kiện để tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí và có thể bổ sung thêm các xã đăng ký trong quá trình triển khai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nghệ An vừa thông qua nghị quyết tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, quỹ phụ cấp được khoán ở mức cao nhất hơn 2,27 triệu đồng mỗi tháng đối với các địa bàn có quy mô lớn, khu vực biên giới, trọng điểm quốc phòng hoặc đặc biệt khó khăn. Các địa bàn còn lại được khoán gần 19 triệu đồng mỗi tháng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm được hưởng từ 6,5 đến hơn 7,8 triệu đồng mỗi tháng. Trưởng ban công tác mặt trận hưởng từ hơn 5,8 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ thêm cho các chức danh trực tiếp tham gia hoạt động cơ sở, bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ dân vận. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An còn hơn 2.000 khối xóm bản, giảm gần 1.800 đơn vị so với trước. Việc tăng phụ cấp được kỳ vọng tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập.
0: Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoàn thiện thể chế. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 10 luật, ban hành 33 nghị định cùng nhiều nghị quyết, thông tư và quyết định hướng dẫn, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều quy định mới đã tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa và khởi nghiệp. Đây được đánh giá là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đưa thể chế trở thành động lực phát triển.
1: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe toàn dân, với mục tiêu đưa dữ liệu số trở thành nền tảng cốt lõi của ngành y tế. Theo dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, ngành y tế đặt mục tiêu triển khai nền tảng trạm y tế xã trên toàn quốc, tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Cùng với đó, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID sẽ được triển khai đồng bộ, giúp người dân thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh, giảm việc khai báo thông tin hành chính, tiền sử bệnh, lịch sử sử dụng thuốc. Bộ Y tế hiện đang triển khai hai chiến dịch lớn gồm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế, tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên toàn quốc. Theo kế hoạch, chiến dịch tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử được thực hiện từ ngày 8 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2026. Mục tiêu là xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân xuyên suốt vòng đời, hỗ trợ tư vấn y tế từ xa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
0: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thọ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở xóm Thái Thịnh. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà đại đoàn kết có diện tích hơn 60m², trị giá hơn 300 triệu đồng, được xây dựng kiên cố với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men được bàn giao cho gia đình. Kinh phí xây dựng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Thọ hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, anh em, làng xóm giúp đỡ. Gia đình bà Nguyễn Thị Minh thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn tuổi học. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn xã Nghĩa Thọ.
1: Cùng với tốc độ đô thị hóa, ngày càng nhiều công trình nhà ở dân dụng được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo các khu dân cư. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển đó, Công tác đảm bảo an toàn lao động tại không ít công trình vẫn còn những khoảng trống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người lao động.
0: Với những lao động thường xuyên phải làm việc trên cao, chỉ một bước sởi chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng tại một số công trình nhà ở dân dụng, việc sử dụng các thiết bị bảo hộ khi làm việc vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Ông Võ Văn Công, thợ xây cho rằng:
10: không, cái là mình làm ở trong này thì bình thường có vì là ra ngoài dân dạo á, thì nó bị sợ, chứ còn ở trong nhà này thường là nó sợ bình thường. Cái hệ này là hệ bê tông cổ đình thôi, chứ mình làm quen thôi.
0: Tâm lý chủ quan, thói quen làm việc dựa vào kinh nghiệm khiến cho nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Bên cạnh đó, tại nhiều công trình dân dụng nhỏ lẻ, việc đảm bảo các điều kiện an toàn cũng chưa được chủ thầu, người quản lý thi công chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng cho rằng:
11: vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy lo mù về đồ dùng của mình ấy. An toàn ấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy, thấy bình thường, không thấy sợ.
0: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú khẳng định, công trình nhà ở quy mô nhỏ, chiếm số lượng lớn, lại phân tán trong khu dân cư. Trong khi đó, phần lớn lao động xây dựng là thợ tự do, khiến việc kiểm tra nhắc nhở và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn gặp nhiều khó khăn.
12: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm truyền thống từ trước như rồi. Cũng khó, lực lượng nên mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ hay mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
0: Những công trình mới góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng phát triển, nhưng để mỗi công trình được hoàn thiện một cách an toàn, những nguy cơ trong quá trình thi công cần được nhìn nhận và quan tâm đúng mức nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng một cuộc cải tổ nội các sâu rộng. Nhiều thành viên thân cận với cựu Thủ tướng Keir Starmer bị thay thế, cho thấy quyết tâm định hình bộ máy, đường hướng điều hành mới của chính phủ. Trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 phố Downing, Tân Thủ tướng Burnham cam kết xây dựng một mô hình chính trị mới, tái công nghiệp hóa nước Anh, phân quyền mạnh hơn cho địa phương và triển khai kế hoạch 10 năm nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân. Ông nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng nền kinh tế mới và đưa các dịch vụ thiết yếu trở lại dưới sự kiểm soát công mạnh mẽ hơn để đảm bảo khả năng chi trả. Để khẳng định dấu ấn lãnh đạo, ông Burnham sa thải một số nhân vật thân cận với người tiền nhiệm Keir Starmer, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Ngoại trưởng David Lammy. Một số bộ trưởng khác được điều chuyển sang vị trí mới, trong khi các đồng minh của ông Burnham được thăng chức.
0: Hôm nay, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 sẽ khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines với chủ đề trọng tâm là cùng nhau định hướng tương lai. Hội nghị quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại quan trọng để thảo luận về các ưu tiên khu vực, tăng cường hợp tác và thúc đẩy việc thực hiện tuyên bố ASEAN 2045, tương lai của chúng ta. Tuyên bố được thông qua vào tháng 5 năm 2025 tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết của khối nhằm xây dựng một cộng đồng khu vực kiên cường, sáng tạo và năng động hơn, lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh những điểm nóng an ninh, các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận việc tăng cường thương mại khu vực, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, đẩy nhanh chuyển đổi xanh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng mới như kinh tế số.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc đối đầu hiện nay giữa Iran với Mỹ và các bên liên quan đã leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, đồng thời khẳng định Tehran sẽ theo đuổi cuộc chiến đến cùng để bảo vệ lợi ích quốc gia, theo tuyên bố của phủ tổng thống. Ông Pezeshkian nhận định Iran đang đối mặt với một cuộc chiến toàn diện. Ông cho rằng nước này cần chấp nhận thực tế và chuẩn bị tinh thần trước những hệ quả tất yếu của việc tiếp tục duy trì lập trường phản kháng. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống của người dân. Ông cảnh báo nếu áp lực kinh tế làm gia tăng bất mãn trong xã hội và tình trạng này lan rộng, nguồn lực xã hội to lớn mà người dân đã tạo dựng để ủng hộ nhà nước có thể bị tổn hại. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Iran tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau sau hơn một tuần giao tranh leo thang.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ba sắc lệnh áp mức thuế mới lên tới 50%.

0: 20% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này nhằm đáp trả sự đối xử phân biệt mà Canada dành cho ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Theo thông tin của Nhà Trắng, danh mục các mặt hàng bị áp mức thuế mới khá đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho đến xi măng. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh bất kể có đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada hay không. Tuy nhiên, các mặt hàng năng lượng, kali và các sản phẩm đang chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cùng một số mặt hàng như thủy sản và khoáng sản thiết yếu sẽ được miễn áp dụng mức thuế bổ sung này.
1: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 83 người khác vẫn đang mất tích sau khi chiếc phà chở khách MV Parima bị lật úp ngoài khơi bờ biển Guyana vào cuối tuần qua. Sáng 21 tháng 7, Thủ tướng Guyana đã xác nhận số nạn nhân thiệt mạng và số người vẫn đang mất tích trong vụ chìm phà, đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ hiện đã cứu sống được 69 người, bao gồm 15 trẻ em, và đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 83 người vẫn đang còn mất tích. Để tối ưu hóa công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm từ 400 lên hơn 1.000 km2. Nhiều tàu thuyền ngư dân và ngư dân địa phương cũng tự nguyện tham gia cùng các đội cứu hộ của chính phủ. Theo điều tra sơ bộ, phà MV Parima khởi hành từ thủ đô Georgetown vào chiều 18 tháng 7 để đến Port Kaituma, một khu vực nằm sâu trong rừng rậm thuộc vùng Essequibo. Khoảng 8 giờ sau khi khởi hành, phà bị lật úp sau khi hứng chịu một cơn sóng lớn. Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân của sự việc.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Hà Nội gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Đà Nẵng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến tránh Nam Hải Vân nối cảng Liên Chiểu. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với Canada, gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
3: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh thành phố chủ động rà soát các hội viên cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong còn khó khăn để có những hỗ trợ, nâng cao về vật chất và tinh thần cho người có công.
4: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
3: Dự buổi gặp mặt thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
5: Dịp 27 tháng 7 năm nay thì tôi thấy là Hà Nội là cũng có quan tâm đặc biệt ấy, là ngoài cái quà của Chủ tịch nước là 300.000 thì Hà Nội còn cho những cái đối tượng chúng tôi là 3 triệu một người. Đến hội nghị hôm nay thì trước hết là tôi rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh Hà Nội đã tạo điều kiện như thế này là chúng tôi được có dịp mà gặp nhau và chia sẻ những cái kỷ niệm sâu sắc với nhau. Thế và như vậy động viên mình phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình, làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Thế và tất cả các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
3: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2 tỷ 658 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ. Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Ban tổ chức đã thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
7: Bữa cơm bên mẹ thì tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với những bà mẹ đang anh hùng. Rồi mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm hết đối với các mẹ, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái nghĩa cử, những cái hành động để hướng về mẹ trong những cái ngày ý nghĩa này.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm lại các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt, vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
8: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4 mét. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như là đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
0: Tại thành phố Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật như là súng, dép cao su, bình tông, bút, răng và nhiều hiện vật quân dụng khác. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo những dấu vết mới nhằm xác định thêm vị trí chôn cất liệt sĩ. Và trong khi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh thì việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN cũng đang được nhiều địa phương triển khai với quyết tâm cao.
8: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương rà soát thông tin liệt sĩ, cập nhật dữ liệu dân cư, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ việc lấy mẫu ADN. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm trên hơn 935 ha, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu tại 84 phần mộ chưa xác định thông tin ở 10 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN.
0: Trong khi đó, từ ngày 26 tháng 3 đến đầu tháng 7 này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Krathie Krampong Thom, Vương quốc Campuchia, nơi từng là chiến trường trọng điểm năm xưa. Tất cả thể hiện một sứ mệnh thiêng liêng từ trái tim, tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Thiên Lý.
9: Trong đợt 2, mùa khô 2025-2026, bước chân của các cán bộ chiến sĩ đội K-72 cùng đội chuyên trách nước bạn đã in dấu qua hơn 90 phân, 46 xã phường thuộc 16 huyện thị xã thành phố của hai tỉnh Krathie, Krampong Thom, Vương quốc Campuchia. Hàng trăm thông tin được tiếp nhận sàng lọc chặt chẽ. Đơn vị đã tiến hành khảo sát, đào tìm tại 37 khu vực trọng điểm, lật tìm hàng vạn mét khối đất đá để xác định chính xác các vị trí có hài cốt liệt sĩ. Thế nhưng, thử thách lớn nhất chính là thời gian. Chiến trường Krathie, Krampong Thom khốc liệt năm xưa giờ đã thay da đổi thịt. Những cánh rừng hoang hóa nay thành nương rẫy xanh tươi, khiến những dòng ghi chú trên sơ đồ tác chiến hay ký ức của những người cựu binh trở nên mờ mịt. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 chia sẻ:
10: cái việc khó khăn nhất trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là công tác tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và khảo sát thông tin. Sau khi xác minh thông tin đúng có thật thì đơn vị tiến hành khảo sát tại thực địa. Thì thực tiễn là căn cứ đối chiếu thông tin nhân chứng cung cấp, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, căn cứ vào địa hình thực tế và căn cứ vào nghệ thuật tác chiến của bộ đội trong thời kỳ chiến tranh thì mình sẽ xác định được các khu vực mà mình nghi ngờ.
9: Không chỉ địa hình thay đổi, các nhân chứng lịch sử người bản địa hầu hết đã già yếu, trí nhớ phai mờ theo năm tháng. Nhiều chuyến đi, các chiến sĩ mang theo sơ đồ, lội bộ cả ngày đường rừng, nhưng đến nơi thì cảnh vật đã khác xưa hoàn toàn. Mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn lần mò, theo từng manh mối nhỏ nhất. Hành trình đi tìm đồng đội không chỉ gian nan vất vả, mà còn luôn tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập. Dưới những tán rừng già, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, nằm im lìm dưới lòng đất, trực chờ kích nổ trước mỗi nhát cuốc, nhát xẻng. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô, cái nắng lên tới hơn 40 độ C, không khí như thiêu, như đốt, nước sinh hoạt khan hiếm. Khi mùa mưa đến, những trận sốt rét rừng, mũi vằn, vắt xanh luôn bám riết lấy da thịt các anh. Đáng sợ nhất là những trận lũ quét bất ngờ tràn về trong đêm, có thể cuốn phăng láng trại bất cứ lúc nào. Thượng úy Lê Nguyễn Thanh Bình, phân đội trưởng đội K-72 cho biết.
11: Thì trong cái đợt vừa rồi đi công tác quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ bên Campuchia, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, rồi có những địa bàn là đường đi rất xa, thì phải chuẩn bị về tất cả mọi mặt từ con người cho đến vật chất, phương tiện phải đảm bảo để cho quá trình đến công tác thực hiện tốt, quy tập được các bác về với lại quê hương đất nước.
9: Trước thử thách của thời gian và thiên nhiên, vũ khí duy nhất của những người lính chính là sự kiên trì và lòng tôn kính vô hạn đối với các bậc cha anh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
12: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
8: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 8 giờ sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương đều tại tỉnh Lai Châu. Thiên tai cũng làm 40 nhà sập, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng, hơn 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Tổng thiệt hại ước tính trên 502 tỷ đồng. Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hạ tầng và thông tuyến giao thông. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh này. Các bộ ngành, lực lượng quân đội, công an đã huy động gần 3.800 người cùng hàng trăm phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
12: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành khóa 12. Nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương châm đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, tự cường với 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Bộ Công Thương sẽ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA Index của các địa phương năm 2025 vào cuối tháng 7 này. Kết quả cho thấy, chất lượng thực thi các FTA tiếp tục được cải thiện, với 5 địa phương xếp nhóm tốt, 13 địa phương nhóm khá và không có địa phương nào thuộc nhóm yếu. Bộ Công Thương cũng sẽ nghiên cứu mở rộng đánh giá FTA Index đối với các hiệp hội ngành hàng từ năm nay nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự do. Hà Nội đang bước vào giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Sau nửa đầu năm đạt kết quả tích cực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm, thời điểm bứt phá, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các động lực phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu rất cao cho Hà Nội. Không chỉ giữ đà phục hồi, Hà Nội phải tạo bứt phá. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. 6 tháng năm 2026, GDP của Hà Nội tăng 8,22%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô, đặc biệt chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ giao. Vì vậy, Hà Nội xác định không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc. Từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
13: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
3: Một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng qua là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
14: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
3: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
15: Phải hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
3: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
12: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư là hơn 1.950 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
8: Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dài hơn 5,3 km, điểm đầu tại nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, điểm cuối đấu nối với đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đường được nâng cấp thành 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 27,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao với các tuyến giao thông quốc gia và cao tốc Bắc Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Dự án còn giảm áp lực giao thông tại khu vực Nam Hầm, Hải Vân, Túy Loan và quốc lộ 1, cải thiện khả năng phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến hiện hữu.
12: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông A Cộng Nông nghiệp với chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm. Phóng viên Trần Long đưa tin.
16: Hiện cả nước có khoảng 1.300.000 đến 1.400.000 đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi và 31 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong. Dù nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu mật ong lớn, ngành ong vẫn đối mặt nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu, trong khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Là địa phương có lợi thế phát triển nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy cho rằng, muốn nâng cao giá trị nghề nuôi ong cần thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường đào tạo kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
17: Các cái hoạt động của sinh kế nuôi ong thì đa phần mang tính chất là nhỏ lẻ. Cái tập quán canh tác của bà con thì chưa đi vào quy củ đầy đủ. Cái quá trình này thì cần phải có một giai đoạn nhất định để đào tạo, chuyển giao, định hướng cái ý thức, tư tưởng về cái sinh kế bền vững, tạo ra cái chất lượng ổn định, hoạt động sản xuất theo chuỗi, theo liên kết cho cộng đồng địa phương.
16: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ người nuôi ong kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu.
18: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ được cập nhật nhất, là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
12: Tiếp theo là cụm tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường

0: Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nếu vi phạm quy chế được xác nhận, các thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Sau vụ việc, tỉnh Quảng Trị triển khai rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.
0: Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã đến thăm động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó một người bị thương nhẹ đã xin xuất viện để lo hậu sự cho con tử vong. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 20%, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tích cực. Trung tâm Y tế Trảng Bom cũng đang điều trị một nạn nhân, tình trạng sức khỏe ổn định. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời chia buồn, động viên các gia đình và trao hỗ trợ ban đầu. Đoàn công tác cũng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Sau khi va chạm với ta luy, xe khách bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người điều trị tại Đồng Nai và một trẻ em được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ trưa nay Hà Nội tiếp tục có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao 34-36 độ. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Các khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 36-39 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có nắng nóng trên 35 độ. Và dự báo sang ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần nhưng vẫn còn xuất hiện cục bộ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một số nơi. Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông cục bộ. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh vào cuối ngày.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại áp lực trong một thế giới bất ổn và khó lường. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro trong phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Manila, Philippines. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin chi tiết.
3: Trong ngày hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục ngày làm việc thứ hai với lễ khai mạc phiên toàn thể và phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, cùng với phiên tham vấn không chính thức mở rộng về triển khai đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận các kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN hơn 50 kỷ qua, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng thời gian qua này vẫn là nền tảng của chủ khu vực, đảm bảo bộ quy tắc ứng xử vững mạnh trước những biến động của thế giới. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này cùng nhau bởi vì hợp tác không còn là một sự lựa chọn, đó là một nhu cầu chiến lược. Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Các bộ trưởng dự kiến thông qua 2 văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM-59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á-TAC.

0: Các cuộc thăm dò dư luận do hàng loạt cơ quan báo chí Nhật Bản thực hiện công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của nữ thủ tướng Takaichi Sanae đều giảm mạnh và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
1: Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng thông tấn All Nippon News Network của Nhật Bản công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 10,9% so với tháng trước đó và xuống mức 49,2%, mức dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào tháng 10 năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 11,8% và lên mức 34,8%, mức không ủng hộ cao nhất kể từ khi nội các do bà Takaichi lãnh đạo được thành lập. Trước đó, hãng thông tấn Jiji Press cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5,3% so với tháng 6 trước đó và xuống còn 49%. Báo Mainichi Shimbun cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của bà Takaichi giảm 10% và xuống còn 41% so với cuộc thăm dò vào tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 9% lên mức 44%. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh các đảng đối lập tại Nhật Bản đang nhận sự thất vọng và hoài nghi lớn của người dân liên quan đến mâu thuẫn, chia rẽ và sự manh mún, thiếu các gương mặt lãnh đạo đủ tầm để có thể thay thế, khiến tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng này vẫn duy trì ở mức rất thấp. Trong thời gian tới, thế trận chính trị tại Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục nghiêng hẳn về phía liên minh đảng cầm quyền.
0: Về chính trường nước Anh, ngay sau khi được vua Charles III chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ tại cung điện Buckingham, ông Burnham đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trước khi công bố đội ngũ bộ trưởng mới. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh. Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Burnham tái khẳng định cam kết kiên định của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhanh chóng khẳng định quyền lực sau khi tiếp quản phố Downing bằng việc tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỔ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân Thủ tướng thuộc công đảng cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch 10 năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư. Ngay trong tối nhậm chức, tân Thủ tướng Andy Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các. Ông John Hayley, cựu Bộ trưởng Quốc phòng từng từ chức vào tháng 6 để phản đối chính sách ngân sách quốc phòng của ông Keir Starmer, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Sự lựa chọn này gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi trước đó báo chí dự đoán vị trí này sẽ thuộc về bà Sabana Mahmood. Bên cạnh đó, ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong khi bà Sabana Mahmood vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhờ lập trường cứng rắn về chính sách di cư. Trong thời gian tới, ông Andy Burnham sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Thêm vào đó, đảng lãnh đạo đang trông cậy vào sự ủng hộ của công chúng dành cho ông để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Mexico và Canada. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
3: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Đáng chú ý, chính quyền Mỹ lần này viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, một điều khoản pháp lý hiếm khi được sử dụng cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia bị cho là có chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo hiệp định. Điều này có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ giữa Mỹ và Canada, đồng thời phủ bóng lên quá trình rà soát và đàm phán tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ.
4: Tôi có mối quan hệ tốt với ông Mark Carney. Nếu Canada cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ để kiểm soát các đám cháy.

0: nhưng có lẽ họ cũng nên bồi thường cho những thiệt hại mà Mỹ phải gánh chịu. Hoặc chúng ta cần xem xét áp dụng một số biện pháp thuế quan. Tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại bang Michigan, đã buộc phải đóng cửa. Nếu nhìn vào khu vực Detroit, các nhà máy sản xuất ô tô và nhiều cơ sở khác đã phải tạm dừng hoạt động vì chất lượng không khí bị ảnh hưởng.
1: Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng.
0: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư. Chúng tôi muốn bảo đảm các biện pháp hỗ trợ có phạm vi toàn diện, bởi chính phủ nhận thức rất rõ quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt.
1: Khoảng thời gian 30 ngày trước khi mức thuế mới có hiệu lực được xem là cơ hội để Mỹ và Canada tìm kiếm một thỏa hiệp, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục lan rộng trên toàn khu vực Bắc Mỹ.
2: Về điểm nóng Trung Đông, phóng viên Bà Thi thường trú Ai Cập cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có hai tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
3: Thông báo khẳng định, các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. Lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận hai tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như quốc tịch con tàu và số lượng thủy thủ đoàn không được đề cập. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng không nói rõ các tàu đã gặp sự cố gì nên bị cháy. Trước đó, sáng hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có hai tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo biển Hormuz vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn một số phân tích hàng hải quốc tế khẳng định số tàu đi qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại không quá 10 chiếc mỗi ngày, tức chưa bằng 10% lưu lượng trong giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
2: Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng với trọng tâm chấn áp các phim hoạt hình độc hại và việc tạo ra các nhân vật trẻ em gây tranh cãi. Chiến dịch được chia làm hai giai đoạn, gồm chấn chỉnh môi trường trực tuyến dịp nghỉ hè dành cho trẻ vị thành niên và chấn chỉnh thông tin trực tuyến gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình: đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến. Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái, bao gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị. Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị mà còn đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng. Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, tạo bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chìa khóa để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bài viết của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
7: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra, đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu.
8: Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu thiết bị đầu vào, cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
7: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng
9: nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
10: Công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
7: Rõ ràng, đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng, không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng đồng nghĩa phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam kỳ vọng.
11: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là có thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh. Sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
7: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tăng cao lên 4.022 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với kết phiên hôm qua.
1: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.252 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.
13: Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
1: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay với sắc đỏ là chủ đạo, tuy vậy lực mua đã nhanh chóng trở lại thị trường, đưa chỉ số về vùng tham chiếu. Sắc xanh đỏ đan xen là tình trạng chung ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm ngành lớn của thị trường như tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng. Sự phân hóa cũng thể hiện qua nhóm cổ phiếu tác động tới chỉ số. VHM là mã kéo VN Index mạnh nhất với mức đóng góp gần 1 điểm. Ngược lại thì VIC lại kéo giảm chỉ số tới hơn 3 điểm. Dù vậy, nếu nhìn tổng quan, một số nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu, bảo hiểm vẫn đang mang sắc xanh chủ đạo nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ. Và lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.737,73 điểm, HNX Index ở mức 284,3 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2026-2030, theo tính toán nguồn vốn cần cho đầu tư phát triển lên tới khoảng 38,5

0: triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%, khoảng 80% còn lại cần huy động từ các kênh khác. Do vậy, quá trình tái cấu trúc nguồn vốn cần tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư để huy động nguồn lực cho nền kinh tế, giảm áp lực cho kênh tín dụng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, để mà tăng thêm sản phẩm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO, cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các doanh nghiệp Việt Nam?
2: Thì tăng thêm chất lượng hàng hóa trên chứng khoán thì theo tôi sắp tới chúng ta sẽ đẩy mạnh về cổ phần hóa IPO thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ấy. Thì những cái doanh nghiệp đấy đều có những cái nền tảng vị thế rất là tốt trên kinh tế Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc những nhà tổ chức sẽ có thể là rất quan tâm những thương vụ IPO đó. Thì đấy là những cái hàng hóa chất lượng nhất của thị trường trong các quý tới.
1: Thưa ông, ngoài ra thì cũng nâng cái tỷ lệ sở hữu của các cái nhà đầu tư ngoại trên thị trường ấy, thì liệu là theo ông thì cái nhóm ngành nào sẽ hấp dẫn các cái nhà đầu tư ngoại?
2: Thực tế thì 2-3 năm vừa rồi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đang giảm dần, hiện nay đang thấp kỷ lục. Thì trong giai đoạn tới thì nhà đầu tư nước ngoài nếu quay trở lại thị trường Việt Nam thì có lẽ sẽ tập trung nhiều vào những ngành nghề mà có cái đang theo một xu hướng chung trên toàn thế giới như là AI, công nghệ, hoặc là đặc thù riêng của Việt Nam như là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến đầu tư công như hạ tầng, cảng biển, logistics, là những ngành nghề có thể thu hút dòng tiền vốn ngoại trong thời gian tới.
1: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội phát triển các cái quỹ đầu tư trong nước rất là triển vọng, thì theo ông xu hướng sẽ diễn biến như thế nào và cái triển vọng cụ thể ra sao ạ?
2: Xu hướng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam đang tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên thì so với tỷ trọng so với các quốc gia phát triển thì vẫn còn đang rất là thấp. Thì trong nhiều thập kỷ qua thì cái xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ kênh đầu tư cá nhân, từ kênh tiền gửi sang các kênh đầu tư như là cổ phiếu, trái phiếu đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Song hành với đấy là sự phát triển của các quỹ đầu tư. Thì kênh quỹ đầu tư trong 5 năm tới thì sẽ có rất nhiều các sản phẩm mới như là chứng chỉ quỹ, ETF, vân vân. Cái khâu về quản lý gia sản thì nó tăng trưởng 2 chữ số. Dự báo giai đoạn tới thì đấy sẽ là một cái phù hợp cho nhà đầu tư là có thể tham gia sử dụng các dịch vụ đó của công ty chứng khoán, có quản lý quỹ.
1: Thưa ông, là khi mà chúng ta phát triển thị trường trái phiếu ấy, thì liệu rằng là cái kênh này thì sẽ có cơ hội phát triển như thế nào ạ?
2: Kênh thị trường trái phiếu thì sau các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát năm 2022 thì đang dần hồi phục. Thế thì năm 2025 vừa rồi thì cũng đã tăng trưởng 34% quy mô phát hành. Mặc dù thì nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì kênh này thì tăng xuống tất yếu sẽ trở thành một kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng minh bạch hóa là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng những cái đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế. Hiện nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm trọng khoảng chưa đến 10% của GDP, trong khi quy mô của tín dụng ngân hàng lên đến 150%, thì có lẽ mục tiêu chúng ta sẽ phải thu hẹp khoảng cách này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối 24 tháng 7 là Timor-Leste. Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nên tại giải năm nay, đội tuyển Timor-Leste chọn sân vận động Chonburi làm sân nhà. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31 tháng 7, làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7 tháng 8. Nói về mục tiêu của toàn đội tại giải đấu, thủ môn Lê Giang Patrick và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
4: Chúng tôi có một tháng chuẩn bị tốt và nghiêm túc trước giải đấu. Ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho đội về tất cả các khía cạnh. Chúng tôi vừa có chiến thắng quan trọng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu với Myanmar. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô địch.
5: Chúng ta có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có cầu thủ Nhạp Tích, Thái Lộc, Sơn Sơn và cũng có nhiều cầu thủ trẻ tốt, Đinh Bạc và Hải Long. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Bốn tuần trước, chúng ta tập rất tốt, rất chăm chỉ và chắc chắn và chúng ta sẽ cố gắng đá tốt và cố gắng hỗ trợ Việt Nam là vô địch lại.
3: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam nâng tổng điểm lên con số 33. tiếp tục đứng nhì bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0. Chiến thắng này giúp Sahako vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hơn đội đang đứng thứ 4 là Sài Gòn Titans 3 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ có thể ngã ngũ ở vòng 14. Thái Sơn Bắc đang nắm quyền tự quyết khi hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào chiều các ngày 24 và 25 tháng 7, đương kim vô địch Thái Sơn Nam buộc phải thắng Sahako 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
6: Với mấy vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là thế trận này tụi em có bàn thắng trước, là đội của mấy anh em bên Thái Vi Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phải
7: thắng mấy anh em đó được. Đội hình của bên Thảo Vi Organic anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
3: Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang và Bamboo hòa nhau 2 đều. Với kết quả này, tấm vé vào bán kết thứ 2 của bảng B sẽ chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối. Ở các trận đấu tại bảng A diễn ra trước đó, SHB và Sổ số Kiến thiết Đắk Lắk cầm chân nhau qua tỷ số hòa 1 đều. Tại sân bên cạnh, DTS đánh bại An Biên 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Khép lại lượt trận thứ 2, ngoại trừ Thảo Vi Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL một giải thứ 7 vẫn đang vô cùng khó lường. Ba cái tên còn lại giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau vòng đấu cuối cùng.
4: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Sport cùng UBA ASEAN tổ chức lễ ra mắt giải đấu quốc tế PPA ASEAN 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026, đánh dấu sự trở lại của hệ thống pickleball chuyên nghiệp hàng đầu khu vực tại Việt Nam.
3: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại New Sport Club, The Global City, phường Bình Chưng, với tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 đô la Mỹ và tối đa 500 điểm dành cho nhà vô địch trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu. Sau hơn 3 tuần mở đăng ký, giải đấu đã thu hút hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được tổ chức song song, tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tranh tài trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Tâm điểm của giải là sự tái hợp của cặp đôi Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh sau lần gần nhất cùng thi đấu tại PPA Asia 1000 MB Hà Nội Cup 2026. Giải đấu cũng dự kiến có sự góp mặt của Colin John, cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới, và Jack Wong, tay vợt Hồng Kông Trung Quốc với nhiều danh hiệu trong hệ thống PPA Tour Asia. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
8: Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp

0: 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao, đòi hỏi các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đối với phương tiện vận tải hành khách, nhất là trên các tuyến đường dài. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, bảo đảm rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Và phần tóm được những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông và Hoài Thu khám phá những bí quyết để chúng ta có một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười tự tin. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sau Thái Dương cùng với số hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị các vấn đề về răng miệng.
4: Dạ vâng, anh Lê Thông này, nhiệt miệng là vấn đề rất phổ biến. Một người bạn của tôi thậm chí còn bị tái phát hàng tháng, gây ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống và công việc. Như vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nhiệt miệng thường xuyên tái phát như vậy ạ?
3: Vâng, tình trạng này có thể bắt nguồn từ rất là nhiều nguyên nhân như thiếu hụt dinh dưỡng, vô tình làm tổn thương niêm mạc, dị ứng với kem đánh răng hóa chất, hay là do căng thẳng và thói quen sinh hoạt kém lành mạnh làm suy giảm sức đề kháng. Đáng lo ngại hơn, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, nhiệt miệng không chỉ gây đau đớn mà còn tạo ra mùi hôi khó chịu.
5: Khi nhiệt miệng thì các cái loại vi khuẩn nó dễ dàng trú ngụ và kết hợp với các cái tế bào chết này, các cái dịch viêm tạo ra những hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi và tạo ra những cái mùi hôi. Thứ hai là khi mà chúng ta bị nhiệt miệng thì thường là sẽ giảm tiết nước bọt và cái cảm giác đau này, khi mà chúng ta ngại nói này, ít nhai này, ít uống nước này và khó vệ sinh trong răng miệng tạo thành một cái môi trường mà cho vi khuẩn nó sẽ gây ra các cái mùi khó chịu.
3: Do đó, để ngăn nhiệt miệng tái phát thì việc bổ sung chất dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng, thay đổi lối sống là rất quan trọng. Đáng chú ý, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình khuyến cáo người bị nhiệt miệng nên lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
6: Đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm.
4: Vâng thưa quý vị, chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến một cơ chế tác động kép toàn diện giúp đẩy lùi hiệu quả tình trạng nhiệt miệng. Trong đó các hạt nano bạc với kích thước siêu phân tử có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ dễ dàng len lỏi sâu, phá hủy cấu trúc, ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nhờ khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ này, các vết loét do nhiệt miệng sẽ nhanh chóng được làm sạch một cách an toàn. Đồng thời chiết xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương lại phát huy trọn vẹn vai trò thanh nhiệt và tiêu viêm tự nhiên. Dưỡng chất này giúp làm giảm sưng tấy, xoa dịu tức thì cảm giác đau rát, đồng thời kích thích quá trình tăng sinh tế bào để mau chóng chữa lành các tổn thương ở niêm mạc miệng, duy trì thói quen vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương đều

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc đồng giao hòa bình, 13 giờ 10 nhịp cầu nhân ái, người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khám phá Đà Tà La, hành trình giữa đại ngàn. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà. 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm nỗi niềm tháng 7. 17 giờ nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, trang sách tuổi thơ. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Chào đón những người bạn của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phan Linh rất vui được đồng hành cùng với chị Lê Mai cũng như là quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào quý vị, Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay gửi đến quý vị ca khúc Đồng Giao Hòa Bình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly. Một khúc hát mang dáng vẻ hồn nhiên của đồng giao nhưng bên trong là khát vọng hòa bình rất sâu của một tâm hồn luôn đau đáu với thân phận con người.
2: Nhạc Trịnh thì không gọi hòa bình bằng những lời quá lớn. Ông thường để người nghe chạm vào điều ấy qua những hình ảnh rất gần gũi. Một nụ cười, một bàn tay, một người mẹ, một con đường, một buổi sáng có mặt trời chẳng hạn. Còn Khánh Ly bằng giọng hát khàn và trầm thì đã làm cho những hình ảnh ấy có thêm ký ức, thêm độ lắng.

0: Nghe đoạn mở đầu thì em có cảm giác là bài hát không bước ra từ tiếng reo vui ồn ào mà từ một buổi sớm sau một đêm rất là dài, ánh sáng trở lại, con người nhìn thấy nhau và đời sống bắt đầu được hồi sinh từ những điều rất bình thường.
1: Đúng vậy Phan Linh ạ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không viết hòa bình như một khái niệm xa, ông đặt hòa bình vào thân thể của đời sống, trên môi người, trong tim người, trên ruộng đồng, trên phố xá, trong những bước chân tìm về nhau.
0: Nghe vậy mới thấy là hòa bình không chỉ là tiếng súng ngừng lại, hòa bình còn là khi trẻ con được hát đúng khúc hát của tuổi thơ, là khi người mẹ không phải nín thở chờ tin con, là khi một làng quê thức dậy bằng tiếng gà, tiếng người gọi nhau, chứ không phải bằng thứ âm thanh dữ dội của chiến tranh.
1: Với Trịnh Công Sơn, nỗi đau chiến tranh luôn được nhìn từ phía con người, không phải những con số khô cứng mà là từng gương mặt, từng phận đời, từng mái nhà. Vì thế khi ông viết về hòa bình, niềm vui ấy không ồn ào, nó giống như một hơi thở được trả lại sau nhiều năm bị nén chặt.
0: Ca khúc này thì vừa có dáng dấp cộng đồng, vừa giữ được cái vẻ riêng tư. Nghe như là mọi người cùng nhau hát trên một con đường lớn, nhưng mà mỗi người lại mang trong lòng một ký ức riêng. Người từng mất mát, người từng xa quê, người từng đợi một ngày được trở về.
1: Có lẽ vì vậy mà Đồng Dao Hòa Bình Không Cũ, ca khúc thuộc về một thời đoạn lịch sử, nhưng cảm xúc vẫn chạm đến hôm nay, bởi hòa bình chưa bao giờ là điều mặc nhiên. Mỗi thế hệ đều phải học cách nâng niu nó bằng ký ức, bằng lòng biết ơn và bằng cách sống tử tế với nhau.

0: Đến đoạn điệp khúc thì chúng ta sẽ nghe rõ hơn tinh thần của đồng dao. Nhịp hát như có bước chân, có tiếng gọi nhau, có cảm giác phố xá, núi rừng, thôn làng cùng mở cửa.
1: Hòa bình trong bài hát không đứng yên, nó chuyển động qua những bàn tay, những nụ cười, những con đường. Nó không còn là ước mơ ở phía xa mà đang hiện ra trong từng nhịp sống.
0: Nhưng điều đặc biệt là dù ca khúc có không khí reo vui, giọng ca của Khánh Ly thì vẫn giữ một độ trầm nhất định. Chị không hát như người chỉ đang vui, chị hát như người biết rất rõ cái giá của niềm vui ấy.
1: Chính độ trầm đó làm cho bài hát sâu hơn. Nếu chỉ rực rỡ, ca khúc có thể trở thành một khúc khải hoàn thông thường. Qua giọng hát của Khánh Ly, niềm vui hòa bình vẫn có bóng của ký ức. Ta nghe được cả ánh sáng và vết thương, cả ngày mới và những năm tháng đã qua.
0: Vâng, em nghĩ điểm này cũng là một cái điểm rất riêng trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Ông không tách niềm vui ra khỏi nỗi đau. Một niềm vui sau chiến tranh thì bao giờ cũng mang theo cái sự tưởng nhớ. Vui vì hôm nay được sống, nhưng cũng nhớ những người không kịp đi đến ngày hôm nay.
1: Trong đời sống hiện tại, khi nói về hòa bình, đôi khi ta nghĩ đó là chuyện lớn lao của đất nước, của lịch sử. Nhưng bài hát này kéo hòa bình về rất gần. Một bữa cơm không thiếu vắng ai, một đứa trẻ đến trường, một người mẹ ngủ yên, một thành phố thức dậy bằng âm thanh của đời sống.
0: Và biết ơn hòa bình là không chỉ nhìn về quá khứ, đó còn là cách mình sống ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bớt vô cảm trước nỗi đau của người khác, bớt nóng giận, bớt chia rẽ, giữ cho đời sống quanh mình bớt tổn thương cũng là một cách nhỏ để gìn giữ hòa bình.
1: Một khúc đồng dao nếu chỉ để trẻ con hát đã đáng yêu. Nhưng một khúc đồng dao được viết sau bao năm đau thương, để cả người lớn cũng hát theo, thì nó trở thành lời cầu mong cho cả một dân tộc.
0: Vâng, và chị Mai này, em thấy là ở trong nhạc Trịnh thì có một cái điều rất là lạ. Đó là càng nói chuyện lớn thì ông càng dùng hình ảnh rất là nhỏ. Ông không bắt người nghe phải choáng ngợp, ông chỉ đặt trước mắt mình một gương mặt, một bàn tay, một con đường. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ tự thấy cả một thời đại.
1: Có lẽ vì Trịnh Công Sơn luôn nhìn lịch sử qua trái tim con người, đúng không Linh? Ông viết như một người đau cùng nỗi đau của quê hương và mong con người sau cùng sẽ tìm được đường về với nhau.
0: Đồng dao hòa bình vì thế mà không chỉ là bài hát mừng vui, nó còn là lời nhắc về sự hàn gắn. Sau chiến tranh thì điều đó không chỉ là dựng lại nhà cửa, đường xá, điều khó hơn là làm lành những vết thương trong lòng người.

0: Tiếng hát của Khánh Ly vừa đưa chúng ta đi qua một khúc đồng dao đặc biệt, một khúc đồng dao không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà dành cho tất cả những ai từng mong một ngày bình yên đến với quê hương, với gia đình và với chính lòng mình.
1: Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một khoảng lặng biết ơn những người đã đi qua gian khó để chúng ta có hôm nay, biết ơn những ngày bình thường tưởng như giản dị nhưng thật ra vô cùng quý giá.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn giữ trong lòng một tiếng đồng dao trong trẻo để giữa cuộc đời còn nhiều biến động, ta vẫn biết chọn yêu thương, chọn hàn gắn và chọn bình yên. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột, nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn đã trưởng thành được, không bị đi nạn thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay, bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn còng lưng trên 3 sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt

0: nước mắt, mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày giông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
1: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
0: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên, tiếp lời.
2: Người vô người ra cho năm 70 hay năm 32 vài 30 cái đó, thì mình cũng có đó, rồi có ít nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, hay là mua cái thuốc chống dịch cho dùng. À, mình góp lại, cái nói có hai chủ chứ cùng ông bà thực tế là mà nói anh đi gai hột rau, cái rau vậy thôi, chứ không giùm ảnh thức ảnh ngon lành đâu.
0: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này, là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu, bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ, cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
3: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gà nhìn vô đó. Thì chưa nó biết mình nắng gà, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Dư nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải đành vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi là hồi các cụ đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
0: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
4: Chặng đường tương lai phía trước còn rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
3: Lo đến đoạn là nhiều tuổi nó lo được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghề dư là mong muộn của mà dạ, của ông vì của bà là thế này nhờ cả cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì đó là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quý đối với ông bà quá khổ cực.
4: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
3: Bà là bà nghĩ nếu có tiền là bà sẽ chẳng cũng dùng nói không đi được, chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt gọi có đứa con vì ông bà nữa. Không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè. Thì không ai thuê mượn gì chứ ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi. Bà để lấy tiền về nuôi con. Nó tha mày chạy chứ con có đúng bạc là cứ danh để con vì trả là dư bộ gài dân thổi rửa. Bà chỉ mong muộn nó nữa thôi.
0: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại.

0: giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đáu một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi "Mẹ ơi" từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nói:
1: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành, rồi đài truyền hình Nghệ An, rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn, để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu, để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
0: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp cầu nhân ái, chúng tôi càng thấm thía một điều: sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ, và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
2: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị: bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên, số điện thoại 0338 271 404, số tài khoản 0978 540 393, Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ

Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát thường kỳ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, quý vị có nhận ra giai điệu vừa vang lên ngay từ đầu chương trình không ạ? Có lẽ với nhiều người con xứ Nghệ, chỉ cần vài câu hát thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Đó là Giận Mà Thương, một làn điệu đã theo năm tháng đi vào đời sống, đi vào tâm hồn bao thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của quê hương. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Người đã khai sinh nên làn điệu ấy không phải là một nhạc sĩ, ông là một nhà viết kịch. Và có lẽ chính ông mới là người đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vâng, một nhà viết kịch bước ra từ đồng đất Nghệ An, mang trong mình tâm hồn của người nông dân, sự mộc mạc của câu ví, điệu dặm và một tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở. Đó là Nguyễn Trung Phong. Và khi nhắc đến Nguyễn Trung Phong là nhắc đến một trong những cây bút sân khấu xuất sắc nhất của xứ Nghệ trong những năm đầu xây dựng nền sân khấu cách mạng, từ những vở chèo, cải lương, hoạt cảnh đến kịch hát dân ca, gần 40 năm lao động nghệ thuật, ông đã để lại.

0: khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
1: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh năm cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm, và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP, để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư, gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ, là chúng ta thúc đẩy FDI nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa, rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp. Không phải trước đây chúng ta hay nói tới ba nhà, bây giờ chúng ta nói tới năm nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải làm sao mà cái uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những cái người mà am hiểu sâu sắc. Thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
4: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin kính chào quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành

0: trình đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đại Ngàn Đà Lạt.
1: Vâng, mỗi khi mà nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi thông xanh ngút ngàn, những con đường quanh co trong làn sương sớm, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay là tiết trời mát mẻ quanh năm. Chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.
0: Vâng ạ, nhưng mà Đà Lạt không chỉ có hoa, có hồ hay những quán cà phê thơ mộng, nơi đây còn sở hữu rất nhiều những cái thác nước đẹp ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh, và mỗi dòng thác đều mang một cái vẻ đẹp riêng gắn với những câu chuyện và những trải nghiệm khác nhau.
1: Và trong hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ đưa quý vị đến với một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa, thác Đa Tan La, nơi được nhiều người ví như là suối tiên giữa đại ngàn.
0: Thác Đa Tan La nằm trên đèo Pren và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 5 km nhờ vị trí rất là thuận lợi. Nơi đây luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Đa Tan La không chỉ nằm ở khoảng cách gần hay cảnh quan đẹp, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và cả những trải nghiệm mà khám phá rất là thú vị.
1: Có người tìm đến thác Đa Tan La để ngắm dòng thác trắng xóa giữa núi rừng, có người lại mong muốn thử cảm giác hồi hộp trên những cung máng trượt uốn lượn xuyên qua rừng thông. Cũng có những du khách chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian lắng nghe tiếng nước chảy, hít căng lồng ngực và cảm nhận được cái không khí mát lành, tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho con người.
0: Chính vì thế, Đa Tan La là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng, những gia đình có trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ yêu thích vận động hay là những người muốn tìm một khoảng lặng giữa thiên nhiên đều có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm nơi đây.
1: Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của dòng thác, Đa Tan La còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện ấy khiến dòng thác như khoác thêm một lớp áo huyền bí để mỗi bước chân khám phá đều trở nên thú vị hơn.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi Đa Tan La, khám phá vẻ đẹp của dòng thác giữa đại ngàn, trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn đang thu hút đông đảo du khách và lắng nghe những chia sẻ từ những người đã đặt chân đến nơi đây và bỏ túi một vài kinh nghiệm hữu ích nếu có dịp khám phá thắng cảnh nổi tiếng này.
1: Một hành trình không quá dài nhưng mà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị về một trong những cái điểm đến, một trong những cái địa điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt.
0: Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình khám phá suối tiên giữa đại ngàn, nơi thiên nhiên truyền thuyết và những trải nghiệm phiêu lưu hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của thác Đa Tan La. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nhau khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với âm nhạc, cùng với Island xứ hoa đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thì thác Đa Tan La đã gắn liền với nhiều câu chuyện được người dân bản địa lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng chính những câu chuyện ấy đã khiến dòng thác mang một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa huyền bí.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Người ta vẫn thường gọi Đa Tan La là suối tiên giữa đại ngàn. Cái tên gợi nên một cái cảm giác là một cái nơi nó rất là thanh khiết, bình yên, hay là một cái nơi chốn mà nó tách bạch khỏi cái cuộc sống ồn ào bên ngoài, phải không ạ?
0: Theo truyền thuyết thì từ rất là lâu trước đây, giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm có một cái dòng suối trong vắt quanh năm, nước mát lành và cây cối xanh tốt, và những cái phiến đá thì phủ đầy rêu đã tạo nên cái khung cảnh đẹp như là tranh vẽ. Người dân địa phương kể rằng là đây từng là nơi mà các cái nàng tiên thường giáng trần, anh Doanh ạ, vui đùa và tắm mát mỗi khi mà đất trời vào mùa đẹp nhất.
1: Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà chính những câu chuyện như thế tạo nên cho Đa Tan La một cái vẻ đặc biệt hơn trong tâm trí của nhiều người. Khi đứng giữa không gian đó, lắng nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng chim rừng, không ít du khách cũng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi rất bình yên đầy chất thơ.
0: Không chỉ có truyền thuyết, tên gọi Đa Tan La cũng mang trong mình dấu ấn của lịch sử và văn hóa bản địa. Trước đây thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực gọi nơi đây là Đạ Tam Nha, với ý nghĩa là dưới là có nước.
1: Cái gọi đó xuất phát từ chính địa hình của khu vực, và dòng thác nằm khuất sâu dưới những tán rừng rậm rạp. Nếu chỉ đi ngang qua phía trên thì khó có thể nhìn thấy dòng nước đang cuộn chảy bên dưới. Chỉ khi đến rất gần và lắng nghe tiếng nước vọng từ khe núi thì người ta mới biết là phía dưới đang có một cái dòng thác chảy bên dưới.
0: Và theo thời gian, khi mà người Pháp và người Kinh đến khai phá cái vùng đất Đà Lạt thì cách phát âm của tên gọi bản địa dần thay đổi. Từ Đạ Tam Nha thì cái tên Đa Tan La đã ra đời và sử dụng cho đến ngày nay.
1: Lúc nãy anh cũng đang thắc mắc về cái tên và hóa ra là Đạ Tam Nha, đúng không? Có lẽ là khi mà những người khám phá ra đây, những người Pháp

0: đầu tiên mà tìm đến ở đây thì có lẽ nghe đã tam nha và người ta phát âm nó hơi chạch đi theo cái hướng nó Pháp một chút thì nghe nó thành Datanla đúng không?
1: Vâng ạ, nhưng cái tên Datanla thì em thấy nó cũng khá là dễ gọi và nó cũng có cái gì đó khá là thú vị đúng không anh?
0: Và dù cách gọi có thay đổi thì nhưng mà câu chuyện về dòng thác giữa đại ngàn vẫn còn đó, cứ như một lời nhắc về sự gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống của cộng đồng bản địa, đồng thời góp phần tạo nên nét rất là riêng không thể trộn lẫn của Datanla.
1: Và mỗi người khi mà đến đây thì lại cảm nhận Datanla theo một cách khác nhau. Có người thì yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có người thích cái cảm giác mạo hiểm khi mà chinh phục những cái trò chơi ngoài trời. Nhưng mà cũng có người chỉ muốn dành vài phút đứng thật là yên trước dòng nước trắng xóa để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và tìm lại cái sự bình yên trong tâm hồn của mình.
0: Vâng, có lẽ vì thế mà Datanla không chỉ là một thắng cảnh, đó còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những truyền thuyết góp phần làm nên bản sắc của vùng đất cao nguyên này.
1: Và sau khi lắng nghe những câu chuyện ấy thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng đang muốn biết là dòng thác nổi tiếng này thực sự đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Ngày Nắng qua giọng hát của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về truyền thuyết và tên gọi Datanla thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị bắt đầu hành trình khám phá dòng thác nổi tiếng này. Có một điều khá là thú vị là khác với những cái điểm tham quan khác, muốn được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Datanla thì du khách sẽ phải đi xuống phía dưới thung lũng.
1: Vâng, đúng vậy. Từ cổng khu du lịch thì du khách có hai cách để xuống chân thác. Muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì có thể lựa chọn lối bậc thang. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì hệ thống máng trượt Alpine Coaster sẽ là cái lựa chọn rất là đáng thử.
0: Với những du khách muốn đi bộ từ cổng khu du lịch thì sẽ có khoảng 200 bậc đá dẫn xuống chân thác và lối đi thì được xây dựng khá là thuận tiện, có lan can ở những đoạn dốc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi cùng với các bạn nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì chúng ta vẫn nên đi chậm để đảm bảo sự an toàn.
1: Và càng xuống thấp thì không khí càng mát hơn và hai bên lối đi là rừng thông cùng nhiều loại cây đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghỉ để du khách dừng chân, ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.
0: Điều mà nhiều người thích nhất trên quãng đường này đó chính là cái cảm giác tiếng thác ngày một rõ hơn. Ban đầu thì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng mà càng đi đến gần thì âm thanh của dòng thác lại càng lớn. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết là quý vị đã sắp chạm đến điểm tham quan chính rồi ạ.
1: Nếu lựa chọn máng trượt Alpine Coaster, hành trình sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xe chạy theo đường ray uốn lượn giữa rừng thông, người chơi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng cân điều khiển. Vì vậy, nếu muốn đi chậm để ngắm cảnh hay nhanh hơn một chút để tăng cảm giác thích thú thì đều có thể lựa chọn.
0: Dù đi bằng cách nào thì khi xuống đến chân thác, điều đầu tiên nhiều du khách cảm nhận được là không khí mát lạnh và tiếng nước đổ vang vọng khắp khu vực. Đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát khá là rõ toàn bộ dòng thác cùng với những cái tầng đá tự nhiên đã được hình thành qua thời gian.
1: Datanla không phải là kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống mà dòng thác len qua rất nhiều tầng đá rồi mới đổ xuống phía dưới. Vì thế trông mềm mại hơn nhưng vẫn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Và mỗi mùa trong năm thì lượng nước sẽ có sự thay đổi nên khung cảnh cũng sẽ có nhiều khác biệt.
0: Bao quanh dòng thác là những cái vách đá, những cái tán thông và nhiều mảng cây xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Các cái lối đi và điểm quan sát được bố trí khá là hợp lý, giúp cho du khách dễ dàng tìm được cái vị trí để ngắm cảnh hoặc lưu lại những bức ảnh đẹp.
1: Và có một điểm đến rất thu hút sự tò mò của du khách, đó là khu vực được gọi với cái tên khá là đặc biệt, đó là vực tử thần. Nằm giữa hai vách đá dựng đứng và nơi đây có dòng nước sâu chảy xiết, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ vừa bí ẩn. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, nét hoang sơ đó khiến nhiều người không khỏi thích thú khi khám phá. Tuy nhiên, cái tên thác cũng là lời nhắc nhở du khách cần tuân thủ các biện pháp an toàn và không tự ý đi vào những khu vực ngoài phạm vi tham quan.
0: Nếu có thời gian thì quý vị nên dành thêm vài phút để ngồi nghỉ bên dòng thác. Không cần làm gì nhiều ạ, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng nước thôi, cảm nhận không khí mát mẻ và chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng đủ để thấy là chuyến đi chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
1: Một kinh nghiệm nhỏ đó là nếu muốn chụp ảnh đẹp thì quý vị nên đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó thì ánh sáng thuận lợi và lượng khách cũng chưa phải quá là đông, cho nên việc tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng dễ dàng hơn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, khu du lịch thường đón rất đông du khách. Nên nếu có thể thì hãy đến sớm để có nhiều thời gian và có nhiều không gian trải nghiệm hơn.
0: Có thể nói điều làm nên sức hút của Datanla thì không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cách mà du khách từng bước khám phá nơi đây. Từ quãng đường xuống thung lũng này, rồi tiếng nước ngày một rõ hơn cho đến cái khoảnh khắc là dòng thác hiện ra trước mắt. Tất cả tạo nên một hành trình liền mạch và nhiều cảm xúc.
1: Nhưng Datanla không chỉ có thiên nhiên, sau khi tham quan dòng thác vẫn còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Chính những trải nghiệm đó góp phần đưa Datanla trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của thành phố Đà Lạt.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với du lịch cùng VN và tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp của thác Datanla, suối tiên giữa đại ngàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Là Anh với tiếng hát của ca sĩ Phạm Lịch. Thưa quý vị, có thể nói là nếu thiên nhiên là món quà mà Đà Lạt ban tặng cho Datanla thì chính những cái hoạt động trải nghiệm đã có phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Thanh Long và Duy Anh xin được trò chuyện với chị Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch đã có nhiều năm đồng hành cùng với du khách trong các cái hành trình khám phá Đà Lạt.
1: Alo ạ. Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thị Nhạn và rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Chào em, chị là Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Lạt, cũng được trải nghiệm ở thành phố này 18 năm rồi. Thì hôm nay rất là vui được đồng hành với chương trình của Đài Truyền hình Nghệ An ấy.
0: Vâng.
2: Thì Đà Lạt thì là một thành phố rất là mộng mơ.
0: Vâng ạ.
2: Có ngày Nhạn rất là mong được đón tiếp đài truyền hình mình thành phố này ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì
0: vâng ạ.
2: Hôm nay thì Nhạn có thể hỗ trợ bên mình được điều gì không?
0: Vâng ạ. Em thấy chị vừa chia sẻ là chị đã có 18 năm gắn bó với thành phố này phải không chị?
2: Ừ, chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.
0: À.
2: Nhưng mà làm du lịch thì được 18 năm rồi.
0: Vâng, là một người con của thành phố ngàn hoa đúng không ạ?
2: Đúng rồi em.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Trước hết chị có thể chia sẻ là vì sao cái điểm Datanla nói riêng luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong khi Đà Lạt thì có rất nhiều những cái thác nước đẹp nổi tiếng đúng không ạ?
2: Theo chị thì thực sự là Datanla là một điểm, nơi đây không chỉ để ngắm cảnh đâu em.
0: Vâng ạ.
2: Mà nhiều thác nước khác thì chủ yếu phục vụ cho những du khách tham quan thôi. Nhưng mà riêng thác Datanla thì lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên với cả một hệ thống trải nghiệm rất là đa dạng. Đây là một điểm thì thực sự mà nói thì rất phù hợp với cho những bạn trẻ nhỏ có gia đình ấy, mà hoạt náo, hay là những bạn nhóm thanh niên, đặc biệt với lứa tuổi trung niên thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với những người mà gọi là yêu thích những bộ môn thể thao mạo hiểm chẳng hạn này, thì có thể tìm đến đây để trải nghiệm cho mình một cái trò chơi phù hợp, hay là tìm niềm vui sau một ngày gọi là mệt mỏi, không những được tham quan rừng thông vi vu với đại ngàn được xây dựng từ thời Pháp đến bây giờ.
0: Vâng.
2: Thì có rất nhiều du khách mà đã dùng cả một ngày, nửa ngày để khám phá Datanla.
0: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi chị Nhạn ạ. Tuy nhiên thì không phải là mình điểm đến nào ở Đà Lạt mình cũng khám phá hết, và trong cái hành trình tour du lịch ấy cũng có những cái đoàn người ta không giới thiệu về cái điểm đến thác Datanla đó. Và qua chia sẻ của chị ngày hôm nay, đặc biệt là với du lịch cùng VN, thì chắc chắn là những cái du khách ở Nghệ An này, hay là mọi người nếu đến Đà Lạt thì chúng ta nhất định là phải ghé thăm thác Datanla để cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chị có thể cho biết thêm là khi mà dẫn các đoàn khách thì hoạt động nào thường được mọi người lựa chọn đầu tiên ở đây?
2: Điều đầu tiên khi mà nhận dẫn khách trên xe thì nếu trong chương trình tour có chương trình thác Datanla, hoặc là nếu như phát sinh bên ngoài ấy, thì Nhạn cũng bao giờ cũng hướng khách phải nhất định phải được trải nghiệm một cái hệ thống máng trượt. Và đây gần như là một cái gọi là đặc sản của cái thác này rồi đấy. Và điều thú vị nhất của cái hệ thống máng trượt này này, nó đã là một cảm giác rất là do mót. Là mình có thể tự điều chỉnh cái cần gạt của mình khi mình ngồi trên đấy. Bạn muốn nhanh hay là chậm là điều do bạn hết. Còn nếu như mà bạn cảm thấy phấn khích hơn ấy, thì những cái khu vực mà cho phép bạn tăng tốc thì bạn có thể là trải nghiệm một cái gì đó gọi là cảm giác mạnh ấy, của mỗi cá nhân mình. Vì vậy mỗi người đến đây đều có thể lựa chọn cho mình một cái phù hợp nhất để trải nghiệm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái tốc độ nó thì có lớn không ạ? Thì ví dụ như là trẻ con thì có thể đi được xe này không ạ chị?
2: Ở trong thác này thì là trẻ con là có sự quy định của thác. Họ đưa ra quy định, ví dụ như là trẻ em mà dưới 90 phân là mình sẽ không được đi chơi trò chơi này. Hay là những người mà lớn tuổi, tầm khoảng chừng là 80-90 tuổi chẳng hạn, là thác sẽ không cho đi. Bởi vì để đảm bảo sức khỏe có những khách khi đến tham quan trò chơi này đấy.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng em muốn hỏi là cái chiều dài của cái máng trượt ấy thì là được bao nhiêu ạ?
2: Thực ra thì nếu như máng thác Datanla thì có tổng cộng 3 thác. Thác 1, thác 2 và thác 3. Nếu như thường thường những du khách đến trải nghiệm thì theo truyền thống cũ người ta hay đi thác ba. Đó là thác mà có trải nghiệm hệ thống máng trượt dài một cây số hơn. Nhưng mà sau này du khách mà đến Đà Lạt này một trải nghiệm thác dài hơn ấy, và nhất những bạn trẻ và những bạn thích chơi trò chơi mạo hiểm ấy, thì là sẽ chọn một cái thác mới, đó là Ba Cala Máng Trượt, dài nhất châu Á là gần 3 cây số.
0: Wow, 3 cây số đấy, cái cảm giác mà chúng ta ngồi trên cái máng trượt đó và tùy chỉnh cái tốc độ của mình để có thể đi hết một cái hành trình 3 cây số thì rất là tuyệt vời đúng không chị?
2: Đúng rồi,
0: em thấy anh Danh rất là háo hứng đấy ạ.
1: Mình có một cái kinh nghiệm là đi cái máng trượt này, đó là thường là ví dụ như khi mà mình lên một cái địa điểm đó mà đi máng trượt chẳng hạn, mà phía trước ví dụ như là cái xe trước mà đi ngay trước mình ấy, thường là ví dụ như có người lớn tuổi hoặc là hai cô gái chẳng hạn, thì mình sẽ dừng hơi lâu lâu một chút để cho người ta đi cho xa, sau đó phóng theo cho nó thật nhanh. Chứ còn thường mà ví dụ mình đi mà mình đi mà cái xe đằng trước họ người ta cũng hơi lo, người ta sợ, người ta đi tốc độ chậm, mình cũng phải phanh liên tục thì nó hơi nó giảm cái hứng thú đi một chút.
0: Vâng ạ. Và ngoài máng trượt thì còn điểm nào khác biệt được nhiều du khách khi mà đến đây yêu thích và muốn khám phá? Và nếu mà chị là một hướng dẫn viên du lịch thì trong cái hành trình chỉ có một ngày ở Đa Tan La thì chúng ta nên có cái sự sắp xếp về thời gian như thế nào để chúng ta đảm bảo là vừa vui chơi này vừa khám phá hết được tất cả những trải nghiệm ở đây ạ?
2: Thực ra thì thường ấy, du khách đến thác Đa Tan La không những mà trải nghiệm mà máng trượt hay là một số trò chơi khác, thì việc đầu tiên của du khách khi đến thành phố này ấy, người ta đầu tiên là cảm nhận, việc đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên của nó trước đã, sau đó thì mới trải nghiệm máng trượt. Bởi vì trong đây thác nước nó có độ cao của nó khoảng chừng là hơn 20 mét nước, mà dòng thác chảy từ trên xuống nó rất là hùng vĩ. Và để một cái hình thức mà đi bộ để trải nghiệm cũng là một hình thức tập thể dục của những du khách này. Đồng thời người ta không quá vội vàng sau những ngày mệt mỏi bận rộn ấy, thì nó toát lên một cái vẻ đẹp lãng mạn kỳ thú của nó.

0: Vâng ạ, và ngoài ra thì ở đây còn có những cái hoạt động, ví dụ như những cái hoạt động mạo hiểm nào khác không ạ?
1: Còn rất nhiều, chẳng hạn như là đu dây trong trên dòng thác này,
2: Vâng.
1: hay là đúng rồi, có hướng dẫn viên đi kèm một luôn. Và đa
0: À,
1: phần
0: vâng ạ.
1: cái chương trình này là những bạn trẻ của Việt Nam hay là những bạn của người nước ngoài ấy, người ta thích gọi là đu dây vượt thác đấy bạn.
2: Vâng.
0: Vâng ạ.
2: Và em
0: Chị có
2: muốn
0: thể...
2: biết là một lần mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này ấy, thì sẽ thường mất là cái chi phí khoảng bao nhiêu ạ?
1: Thường thì đi nếu theo theo có hướng dẫn viên đi cùng ấy, thì quan trọng là bạn đi sẽ là khoảng chiều dài bao lâu.
2: Vâng.
1: Ví dụ như hệ thống mà đu dây vượt thác thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng hơn 1 triệu một người, sẽ có
0: Vâng.
1: hướng dẫn viên đi kèm một luôn.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu rõ thêm cái về cái hoạt động đu dây vượt thác này không ạ? Là cái kiểu là mình, tức là mình sẽ đu một cái quãng dài để mà ngắm cảnh, hay là mình đu ra giữa thác, giữa hồ rồi sẽ rơi xuống hay như thế nào ạ?
1: Đây này, có nghĩa là thường một tốp cái này thường dây dành cho những bạn trẻ nước ngoài là chính là đúng hơn, tại vì Việt Nam mình thì cũng còn gọi là hơi bị nhát trong cái trò
2: Dạ.
1: chơi này ấy. Là ví dụ như một tốp bạn tầm khoảng 5 7 người đi ha,
0: Vâng
1: thì
0: ạ.
1: sẽ có được tầm khoảng chừng là 3 4 bạn hướng dẫn viên người Việt Nam mình,
2: Vâng.
1: là họ dùng một cái sợi dây có độ an toàn rất là cao,
2: Vâng ạ.
1: người ta sẽ móc ở phía trên đỉnh của thác,
2: Vâng.
1: sau đó người ta đu dây giữa dòng thác luôn, hiểu?
0: Vâng.
1: Và người ta chinh phục thác 1, thác 2 và thác 3. Thường thì người ta sẽ trải nghiệm cái thác 3 là cái thác cuối cùng ấy. Nhờ? Có nghĩa là đu đến tận phía dưới chân thác thì là sẽ thôi. Chủ yếu là người ta tạo cảm giác là thoải mái. Nhờ? Hay là chinh phục độ khó của thác ấy.
2: Và cái cảm giác mà chúng ta được tự do đúng không ạ? Cái tự
1: Đúng rồi.
2: do thả mình từ trên cao xuống ấy, thì thực sự là với những cái du khách ở nước ngoài thì em cũng thấy là họ khá là thích những cái trò chơi mạo hiểm này, nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta, với Thanh Long thì cũng khá là thích, nhưng mà nghe cái trò nhảy như này em hơi rén lén một chút anh Danh ạ. Còn những trò
1: Ngoài
2: có
1: ra
2: thể
1: trò chơi zipline cũng rất
2: vâng
1: là ok, phổ
2: vâng
1: biến,
2: nó sẽ
1: gọi
2: nhẹ
1: là
2: nhàng hơn đúng không
1: một
2: chị?
1: trong những trò chơi mà vượt rừng ấy.
0: Chị có thể giới thiệu thêm về về trò chơi zipline không? Nghe rất là hấp dẫn vì cái cảnh quan mà quanh thác và Đà Lạt thì chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi, trò chơi zipline thì thường thường những bạn Việt Nam thì đi rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là một trò chơi thể hiện sự bền bỉ này, nó có tính gọi là thăng bằng đấy,
2: Vâng ạ.
1: một cảm giác mà gọi là lướt qua không gian rừng núi từ trên cao xuống đấy. Thì đây cũng chính là một trong những cái nơi mà người ta được sắp xếp bằng những khu vực cầu gỗ này, lưới treo này, nó thiết kế giữa hàng thông và dây. Nói chung là mỗi hoạt động ở khu vực cái zipline này nó không nguy hiểm bằng cái mình vượt thác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng là một độ an toàn gần như là tuyệt đối. Nó cảm cho mình sự không gian tự do đấy, là thử thách là có sự bình tĩnh không trên không gian không trung đó.
2: Vâng.
1: Nhưng mà thực ra thì cái trò chơi này nó cũng rất là an toàn đối với trẻ nhỏ với những người lớn, bởi
2: Vâng.
1: vì ở trong khu vực cái trò chơi này nó được bảo hộ bởi bên hai bên hàng lưới thôi.
2: Vâng
0: À,
2: ạ.
0: vâng ạ.
2: Và theo chị Nhạn thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi, những cái hoạt động này đó là gì?
1: Thực ra thì theo Nhạn nghĩ rằng là trước hết khi mà bạn muốn chọn trò chơi nào đó thì mình phải ưu tiên hàng đầu tiên đó là sức
2: Vâng.
1: khỏe của mình có phù hợp với trò chơi đó không. Thứ hai là khi mình đi chơi thác ấy, bao giờ vận viên sẽ nhắc nhở những khách trên xe là chúng ta đi một cái cảm giác thoải mái nhất, năng động nhất là tránh tuyệt đối không đi giày cao gót. Đó là việc đầu tiên. Và khi mà tham gia những trò chơi dù là máng trượt này, hay là zip line này, hay là đu dây trên dòng thác, thì việc đầu tiên hướng dẫn viên bao giờ cũng phải tạo cho khách một cảm giác thoải mái nhất để có thể là bỏ tiền ra để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất có thể.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và cuối cùng nếu chị được dùng một vài câu để giới thiệu Dantala với những người chưa từng đến đây thì chị sẽ nói điều gì ạ?
1: Thực ra mà nói thì đối với Nhạc thì cảnh quan Đà Lạt thì điểm nào cũng đẹp hết. Nhưng nếu như để dành một từ cho Đà La thì có nghĩa rằng là nơi đây đối với Nhạc vẫn là một điểm cực kỳ đẹp, bởi vì có rừng thông đại ngàn, rồi có tiếng thác tóc bay chảy, tận hưởng một cái không khí rất là mát mẻ, hay là phụ chọn cho mình một cái gọi là thả hồn vào thiên nhiên. Đôi khi mình không dám gọi là bộc lộ hết cảm xúc của mình sau những ngày mệt mỏi, thì mình trải nghiệm những trò chơi đó để mình quên đi một phần nào đó sự mệt mỏi trong cuộc sống này.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Và chúng ta sẽ còn gặp lại chị ở phần sau của chương trình nữa để chúng ta cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp của thác cũng như là tìm hiểu thêm những cái điều thú vị của nơi đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhạn ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Tự do như cơn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về hành trình khám phá thác Datanla cũng như là những cái trải nghiệm hấp dẫn ở nơi đây.
1: Nhưng có lẽ là những cái đánh giá chân thực nhất vẫn đến từ những chính những cái người mà từng đến chơi ở Datanla. Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại những cảm xúc riêng, từ sự tích cực, thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến niềm phấn khích khi chinh phục những thử thách giữa đại ngàn. Vậy điều gì đã khiến Datanla trở thành điểm đến mà nhiều du khách muốn quay trở lại? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận rất thực tế của du khách ngay sau đây.
2: Gia đình nào mà có bé nhỏ lẽ này đi Đà Lạt mà chưa tìm được điểm tham quan cũng như là vui chơi,
3: nhất là mấy trò vận động cả nhà đều vui á, thì đi thác Datanla liền nha.
2: Trời ơi, mấy mẹ đừng có ngại, ở đây chỉ có tham quan thác thôi nha, sai lầm á.
3: Ở đây có vô vàn trò chơi, từ em bé, người lớn, người có tuổi thì đều chơi được hết á.
2: Quan trọng là bạn lựa chọn chơi trò nào thôi.
3: Ngày nay mình đi chơi gia đình cho nên là cùng mình khám phá thử ba trò hot nhất mùa hè này nha.
2: Đầu tiên là khu vui chơi lưới mới toanh này nè mọi người.
3: Mấy bé mà vô đây á là mê khỏi nói luôn.
2: Mà không chỉ mấy bé đâu nha, vợ chồng mình chơi á thấy còn hăng hơn tụi nhỏ nữa.
3: Mà khu này thì mấy bé chỉ cần đi cứng một xíu là chơi được à.
2: Thêm cả là được thiết kế và thi công bởi đội ngũ qua bên châu Âu,
3: và lúc nào cũng có nhân viên trực ở đây hết, cho nên là ba mẹ cứ yên tâm về độ an toàn nha.
2: Nhiều địa hình, nhiều thử thách, vừa cho bé vận động, vừa giúp cả nhà gắn kết.
3: Đảm bảo chơi là cười xỉu luôn á.
4: Đi chuột xe ở Datanla ngày cuối tuần mà tưởng đâu đang lạc qua bên Hàn Quốc. Lên Đà Lạt du lịch mà không đi chuột xe ở đây là phí lắm luôn. Để bữa nay tôi phải hướng dẫn mọi người cách săn vé giá rẻ ở đây nha. Hiếm người biết ngoài xe trượt thì ở đây còn có rất là nhiều hoạt động vui ơi là vui, như là hành trình mạo hiểm trên cao hay là đường trượt zip line dài 1.500m băng rừng. Khu du lịch Datanla nằm ở đèo Prem nha. Bình thường tới nơi thì mọi người phải mua vé vào cổng riêng và vé chuột xe riêng, nhưng mà vẫn nên đặt trước ở nhà để có giá rẻ hơn và đỡ phải xếp hàng. Như combo mình đặt vừa vô cổng vừa chuột xe là 250 một người, là bao gồm một lượt đi xuống thác và một lượt đi lên lại nha. Tổng quãng đường đi sẽ dài cỡ 1.000m á, và thiệt sự cái xe trượt ở đây mình thấy rất là đáng tiền luôn, tại vì mấy bạn sẽ được băng qua mấy cái rừng thông rất là đẹp, có nhiều đoạn chạy nhanh nó không có bị chán. Lên tới nơi có thể ghé qua tham quan cái thác một, là cái đoạn thác đẹp nhất ở Datanla luôn. Trên đường đi có bố trí máy chụp ảnh tự động nữa, muốn in ra thì trả thêm tiền. Lưu ý thời gian trượt xe chỉ tới 4:30 chiều thôi nha, còn muốn trải nghiệm hành trình mạo hiểm trên cao thì phải đi trước 13:45 mỗi ngày. Giá vé là 460.000 cho một người lớn nha. Lúc vô thì phải điền thông tin và ký một bản cam kết, ví dụ như mình bị cao huyết áp cho nên mình không chơi được nè. Và yên tâm là hướng dẫn viên ở đây sẽ trang bị rất là đầy đủ những cái thiết bị để bảo đảm an toàn cho bạn, có đai dây an toàn với lại bao tay đồ nữa. Còn bạn nào kiểu máu lì hơn thì có thể đi thử cái đường trượt zip line, được mệnh danh là một trong những đường trượt dài nhất châu Á với chiều dài lên tới 1.500m nha. Sẽ được đi hai chặng, chặng đầu tiên dài 1.000m, chặng thứ hai thêm 500m nữa. Khi mà tới điểm cuối phải trekking một đoạn thêm 300+ mét nữa, băng qua rừng với lại suối rất là mát luôn. Sẽ tới điểm thác để tham quan và chụp ảnh nè. Sau đó còn được trải nghiệm một đường xe trượt đi lên lại, tổng cộng giá vé là 1.000.000 một người cho nhiêu đó.
0: Vâng, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của du khách thì chúng ta có thể thấy là Datanla không chỉ để lại ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái trò chơi hấp dẫn, mà mỗi người đều có những cảm nhận rất là riêng, từ sự thích thú khi mà lần đầu chinh phục máng trượt, cái cảm giác phấn khích khi mà tham gia các hoạt động trải nghiệm, cho đến những cái đánh giá khá là chi tiết về chất lượng dịch vụ, giá vé và cách tổ chức cho các hoạt động du lịch ở đây. Thì đó cũng chính là những cái thông tin thực tế mà giúp nhiều du khách có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình sắp tới chẳng hạn.
1: Và sau một hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc hẳn điều mà không ít du khách quan tâm tiếp theo đó là ẩm thực, phải không ạ? Bởi với nhiều người một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được ngồi lại nhâm nhi những cái món đặc trưng, cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất mình đặt chân đến.
0: Đến với Datanla cũng vậy, thì không chỉ có thiên nhiên và những cái trải nghiệm giữa đại ngàn thôi đâu, nơi đây còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Đà Lạt. Từ những cái món ăn dân dã, những món nướng thơm lừng trong tiết trời se lạnh, đến những cái đặc sản mang đậm hương vị phố núi, tất cả đều góp phần tạo nên một cái hành trình đáng nhớ.
1: Và để hiểu rõ hơn những địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách yêu thích, cũng như những món ăn nhất định nếm thử khi đến Đà Lạt, thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được tiếp tục trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về những cái điều hấp dẫn ở thác Datanla, chị Vũ Thị Nhạn.
0: Vâng, alo ạ. Alo.
5: Dạ alo.
0: Vâng, rất là vui được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Nhạn ạ. Sau một cái hành trình khám phá thác Datanla với khá nhiều những hoạt động ngoài trời mà chị Nhạn vừa giới thiệu, thì chắc hẳn là nhiều du khách cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta đến đây này, chơi xong rồi thì sẽ có những cái thưởng thức ẩm thực như thế nào, quan tâm về cái chuyện là ăn uống. Vậy thì nếu đến khu vực này thì du khách có thể lựa chọn những cái món ăn như thế nào để cảm nhận được đúng cái hương vị của Đà Lạt hả chị?
5: Sau khi mà vui chơi ở Datanla xong rồi thì đa phần những du khách hay đến những món mà nóng, tại vì với tiết trời Đà Lạt nó se lạnh ấy, mình được thử cái hương vị riêng. đều rất là phù hợp với khí hậu mát mẻ này. Nhiều du khách còn hay nói đùa nhận rằng là cô chị ơi, chị có thể mua những cái món này cho tụi em được không? Để tụi em cầm về ngoài đồng bằng tụi em thưởng thức. Nhưng mà những cái món ăn này này, nếu thưởng thức tại thành phố Đà Lạt ấy, thì nó sẽ rất là khác biệt. Bởi vì tiết trời Đà Lạt thì không giống như miền Trung hay

0: ta, mà bởi vì cái lạnh mà cảm nhận ngồi ăn lẩu hoặc là đồ nướng thì nó cảm thấy rất là chill.
1: Vâng ạ. Cái món em ăn nhiều nhất ở Đà Lạt khi mà em vào đây đó là cái món lẩu gà lá é đấy ạ. Đặc sản ở đây đúng chị?
0: Món, đúng rồi, món ấy là một món giải cảm đấy.
1: Vâng, rồi là
0: rất
1: cơm
0: là
1: cơm gà xối mỡ nữa. Đó, toàn là những cái tên gọi mà nghe rất hấp dẫn.
0: Thì, tại vì các bạn biết vì sao mà du khách hay chọn những cái món đấy không?
1: Vâng.
0: Bởi vì gà của Đà Lạt ấy là gà chạy đồi.
1: À, gà đi
0: nên
1: bộ.
0: Gà rất là ngon, đúng rồi.
1: Dạ.
2: Cho nên gà thịt rất là chắc đúng không?
0: Giống như gà của miền Bắc mình. Mà nó săn chắc mà ăn rất là ngọt. Còn lẩu gà lá é thì đây là món đặc trưng của người dân bản xứ.
1: Vâng.
0: Không, nước lẩu nó rất là thơm này, vị nó rất là ngọt. Đặc biệt rằng là khi mà các bạn ăn mà các bạn ngồi mà chiêu chiêu cho mình được vài tấm ảnh nữa thì rất là tuyệt vời đấy.
1: Vâng.
2: Vâng ạ. Rất nhiều những cái món hấp dẫn, và đặc biệt là qua cái sự miêu tả của chị Nhạn nữa
1: thì tăng độ hấp dẫn lên,
2: càng tăng cái độ hấp dẫn lên. Vâng, theo chị thì trong số rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Đà Lạt, từ lẩu gà lá é này, bánh mì xíu mại, rồi cơm niêu hay là các món nướng, thì đâu là cái món mà được nhiều du khách yêu thích nhất, và điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn của món ăn này?
0: Thực ra thì Đà Lạt rất là nhiều món ăn, nhưng mà nếu mà nói tới món ăn mà khiến các bạn trẻ hay là những người già hay trẻ nhỏ đến thành phố Đà Lạt đều muốn thử, Nhạn sẽ nói đến lẩu gà lá é đấy.
2: Vâng.
0: Tại vì
2: lẩu
0: gà lá é thì nói về giá thành của nó không quá mắc tiền.
1: Ừ.
0: Thực sự là vậy. Và thứ hai rằng là nó, cái nước lẩu của nó có vị khác biệt rất nhiều so với những vùng miền khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng ạ.
0: Và đặc biệt là nó kết hợp với một cái lá é này, là nó là một cái mùi đặc trưng. Và cái món gà này nhất định phải ăn với lá é thì nó mới hoàn hảo được.
1: Vâng.
0: Và bên cạnh đó thì không phải nhận đề cao lá é quá hay là lẩu gà quá, nhưng sẽ có những món kèm theo, ví dụ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ như là bánh ướp lòng gà này,
2: vâng,
0: kem bơ này, kem sầu riêng này,
1: dạ,
0: hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Đó cũng chính là những món mà du khách nhất định phải được một lần đến Đà Lạt phải được thử này.
1: Vâng.
0: Còn có nhiều đoàn ấy cứ hay nói với Nhạn rằng là em ơi, nhất định là phải mua cho chị cái món kem bơ này.
1: Vâng.
0: Hay là gói cho chị một nồi lẩu gà lá é để chị về ngoài Bắc chị cho người nhà chị thưởng thức nhé.
1: Vâng. Ở Vinh thì cũng có, em nhớ là cũng có một cái quán bán lẩu gà lá é.
2: Đúng vậy.
1: Nhưng mà rõ ràng là chúng ta ăn cái món này trong một cái không gian, rồi là cái không khí của Đà Lạt nữa, xe lạnh nữa, thì nó mới gọi là tôn vinh hết được cái vẻ đẹp của cái món ngon này, đúng chị? Và như chị nói lúc nãy, lúc ngày xưa em đi hai người mà em gọi một cái nồi lẩu gà lá é 250.000, cứ nghĩ gà thì nó sẽ mắc tiền đúng không? Thì mình cũng gọi 250.000 thì chắc là nghĩ cũng vừa vừa thôi, một tô nhỏ thôi, nhưng mà không phải đâu, mà quán bê hẳn cho mình một nồi gà luôn ạ.
0: Đúng rồi, còn
1: dạ,
0: kèm theo hai tên bốc hai tô nữa.
1: Rồi là còn có một ít nấm gì đấy, em nhớ là gọi là những cái gia vị đi kèm ấy. Đó.
0: Đúng.
2: Vâng, vậy là vừa ngon mà lại cũng
1: ngon
2: rất
1: rẻ.
2: Là rẻ đúng không?
0: À, vâng, ngon bổ rẻ đúng như của các cụ ngày xưa đấy.
2: Vâng ạ, vậy thì đang nhân cái nhịp về ẩm thực thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người là ngoài ra còn có những cái món ăn vặt hấp dẫn nào của ẩm thực Đà Lạt nữa, ví dụ như là chả như ở chợ đêm chẳng hạn đúng không? Từ Datala đi chợ đêm thì có xa không ạ? Và trong chợ đêm thì có những cái nét ẩm thực, những cái món ăn nào hấp dẫn và nổi tiếng ạ?
0: Đi từ Datala mình sẽ lấy mốc từ đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng chừng là 5 đến 7 cây số.
2: Vâng.
0: đi xe thôi. Nhưng mà nếu mà hôm đó ngày lễ này hoặc là những cái dịp mà kẹt đường ấy thì bạn sẽ đi phải tầm 30 phút đến hơn. Còn nếu như ngày bình thường như thế này này thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng là 15 đến 20 phút là mình sẽ đến chợ đêm rồi.
1: Vâng.
0: Thì ở chợ đêm thì đây là một điểm thực sự là phải nói buổi tối nó rất là nhộn nhịp, du khách thì rất là đông. Những món đặc trưng của chợ đêm thì phải nói là quá nhiều, ví dụ như là những xiên nướng này, bánh tráng nướng này, bánh căn này, hay là sữa đậu nành nóng hổi này, bắp nướng này, khoai lang nướng này, đồ chiên thì quá nhiều luôn. Mà với cái thời tiết mà lạnh lạnh ấy, mà bạn mà đi cùng với người yêu mà mỗi người trên tay mà cầm củ khoai lang nướng này, thì thực sự nó rất là chill. Và ở chợ đêm thì còn bán rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là đồ len này,
1: vâng,
0: du khách mà không lỡ nhưng không mang quần áo theo ấy,
1: vâng ạ,
0: mà lạnh quá thì có thể mua một cái áo len bên đường rất là rẻ, chỉ chỉ tầm khoảng chừng là 70.000 đến 120.000 một đạo chiếc áo len là mình đã cảm giác như đúng người Đà Lạt bản địa thực sự rồi đấy.
2: Quá rẻ đúng không?
1: Đúng ạ, em có em lúc đấy em cũng mua cho mình hai cái chiếc áo khoác len nhẹ thì em nhớ là chỉ khoảng 70 đến 80.000 thôi.
0: Đúng đấy,
1: mà cũng rất nhìn rất là đẹp rồi ạ.
0: Đúng rồi, đồ Đà Lạt thì thực sự là đồ len này rất là rẻ.
1: Và
0: thợ thủ công của người bản xứ.
1: Đôi khi em
0: là việc làm có không nhiều. Họ truyền tay nhau, thậm chí bản thân Nhạn cũng biết đan áo len này. Tại vì sinh viên Đà Lạt ai cũng biết đan áo len và biết móc áo len hết.
1: Đấy ạ. À, cái cảm giác mà mình lang thang ở trong chợ đêm ấy, đặc biệt đến đây là hầu như là chợ đêm lúc nào cũng đông người đúng không chị? Rồi là
0: rồi,
1: phần lớn là các bạn trẻ rất là nhiều. Và mình ngồi bên một cái góc của chợ đêm, thưởng thức những cái món ăn của Đà Lạt, rồi là ngắm nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay nhau đi giữa cái thành phố Đà Lạt thơ mộng như vậy.
2: Và rất phải cầm thêm hai củ khoai lang nướng trên tay
1: nhé. Hoặc là xin nướng
0: dạ.
1: Và vào Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì có một thứ mà du khách hầu như là ai cũng trải nghiệm, đó là chúng ta thưởng thức những cái bữa tiệc buffet rau, phải không chị? Cái cảm giác ăn rau ở Đà Lạt thì em thấy nó có một cái
0: sự Đà Lạt ngon lắm,
1: tươi ngon.
0: Có một dịp nào đó mà Nhạn được dẫn các bạn hoặc là các em đi thì nhất định Nhạn sẽ cho nhà mình ăn buffet rau.
1: Dạ.
0: Bởi vì rau Đà Lạt trồng theo công nghệ cao của Nhật Kinh ấy.
2: Vâng.
0: À, người ta đa phần sẽ không có thuốc bảo vệ thực vật nhiều giống như các tỉnh khác tại Việt Nam mình.
2: Vâng ạ. À, Duy Anh nhớ một cái kỷ niệm mà lúc nhỏ mình có đi Đà Lạt, đi hai lần rồi, nhưng mà đi lúc nhỏ, lúc mà còn đang sinh sống ở miền Nam ấy. À, thì lúc đó là nhớ cái chuyến đi Đà Lạt về là cả hai lần, thì mỗi người trong đoàn đều mang về, phải nói là khuân về thì đúng hơn, là từng cái bì tải rất là lớn các loại rau củ quả của Đà Lạt, hầu như người nào cũng như thế.
1: Vâng. À, vào đây thì nghe buffet rau thì có thể nhiều người cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn rau, rồi là lúc đầu cái cảm giác là cũng không phải là ấn tượng lắm đâu. Nhưng thực sự khi mà chúng ta đi vào nhà hàng buffet rau thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì là có rất là nhiều những loại rau, đúng chị? Có những cái loại rau mà mình chưa bao giờ thấy luôn ấy.
2: Vâng ạ.
0: Nó
2: vậy
0: tầm
2: không phải
0: 40-50 loại rau á.
1: Dạ.
2: Không phải là tự nhiên mà cái hình thức ăn này nó nổi tiếng đúng không? Chắc chắn là một cái điều hấp dẫn như là chị Nhạn và Thanh Long vừa giới thiệu thì chắc chắn là mọi người sau này khi mà lên một cái hành trình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nhớ thưởng thức cái món buffet rau này nhé.
1: Vâng ạ. Và những người mà có thể nói là thích ăn thịt như anh Duy Anh, nhưng mà vào đấy là sẽ không có nghĩa là chọn thịt đâu, sẽ chọn rau đấy ạ.
2: Không hiểu sao tự nhiên là miêu tả là những người thích ăn thịt như anh Duy Anh. Vâng ạ, chị Nhạn thân mến. Và vậy thì sau khi mà đi chơi này, khám phá Đa Tân La này, rồi là đến với thưởng thức ẩm thực, rất là nhiều cái kinh nghiệm mà từ chị Nhạn rồi, thì bây giờ chị Nhạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người, đó là khi mà rời Đà Lạt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thức quà nào, những cái món quà lưu niệm hay là những cái món quà nào để mang về cho người thân, gia đình, bạn bè.
0: Là, mỗi lần mà Nhạn dẫn tour du khách đi tham quan du lịch ấy, cái ngày cuối cùng thì khách hay hỏi Nhạn rằng là ô Nhạn ơi, ở đây có đặc sản gì với em?
2: Dạ.
0: Em có thể giới thiệu cho, chia sẻ cho các anh chị trên xe hoặc là các cô chú trên xe mình mua về làm quà được không? Thực ra thì các bạn đi đến Đà Lạt các bạn biết rồi, quảng trường Lâm Viên là biểu tượng cho hai loài hoa, đó là bông hoa xã quỳ và bông hoa tí xô. Thì Đà Lạt việc đầu tiên khi đến thành phố này thì chúng ta sẽ nói đến một thức uống, đó là trà hoa tí xô. Không những là một cái vị mà bài thuốc nam dành cho những người mà bị mất ngủ hay men gan ấy, nó là một biểu tượng đặc trưng của người dân bản xứ Đà Lạt, là dùng bông này, uống thuốc bông này và có thể hỗ trợ một phần nào đó về sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra thì ngoài atiso ra thì Đà Lạt cũng nổi tiếng với những vựa gì ạ, dâu tây này, cà phê này, những loại mà củ quả sấy này, đây đều là những sản phẩm mà của miền đất lạnh để thuận tiện mình có thể mang về được. Nhưng mà khi mà mua sắm ấy thì Nhạn hay lưu ý với những khách của Nhạn rằng là hãy chọn những cửa hàng mà uy tín nhất, gọi là bản xứ hay là của những người địa phương ấy, thì mình sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng mình mang theo về. Nên cái cụ ta hay nói câu rằng là cầm vàng và lội qua sông, vàng rơi xuống nước để tiếc công ta cầm vàng đấy.
2: Vâng.
0: Tiền thì bỏ ra không bao nhiêu, nhưng cái công của mình mang về quý, nên chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất cho sự xuất khách để nhớ tới hướng dẫn viên Nhạn đấy.
1: Vâng ạ. À, cảm ơn những chia sẻ của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Có những người hướng dẫn viên, người con của chính cái vùng đất này, rồi lại

0: và ra Tân La thì luôn sẵn sàng chào đón tất cả với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống của mình.
1: Vâng, và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ có thêm những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá Đà Lạt trong thời gian tới. Biết đâu trong một ngày gần nhất thì chính quý vị sẽ là người tự mình lắng nghe tiếng thác Đa La, cảm nhận không khí mát lành của đại ngàn và mang về thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với những người thân yêu.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Và chương trình do báo Phát thanh Truyền Nghệ An thực hiện. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo cùng với Du lịch cùng VOV.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dâng hương tại nghĩa trang Việt Lào và tặng quà cho các gia đình chính sách.
1: Đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
0: Nghệ An tập trung hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
1: Nghệ An thông qua nghị quyết tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khối xóm thôn.
0: Nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng nhỏ lẻ.
1: Phần tin quốc tế, tân Thủ tướng Anh mạnh tay cải tổ nội các

0: sau khi nhậm chức.
1: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 cùng nhau định hướng tương lai.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 3 ngày 21 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào và thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn xã Anh Sơn. Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ thuộc 27 tỉnh thành phố trong cả nước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà bà Ngô Thị Thiện, 86 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn, hy sinh năm 1966 tại mặt trận Việt Nam, hiện đang ở với gia đình con trai duy nhất tại thôn Kim Nham Ba, xã Anh Sơn. Thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Cơ, 74 tuổi, là thương bệnh binh nặng 61%, hiện đang sinh sống tại thôn Phúc Sơn 1, xã Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại xã Anh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào. Khu tái định cư có diện tích gần 1,73 ha. Dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Đến nay, công trình đạt gần 75% khối lượng. 12 trên 14 khối nhà chính đã cất nóc. Hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tập trung thi công để đảm bảo tiến độ. Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến cuối tháng 8 phải hoàn thành các hạng mục chính gồm nhà học, nhà ăn, khu nội trú và khối hiệu bộ, đảm bảo điều kiện đón học sinh vào năm học mới năm 2026-2027.
0: Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu cũng đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Trong không khí thiêng liêng thành kính, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Bạch Hà, tưởng niệm 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, đội 65 Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Các đại biểu kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao đẹp.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Giáp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Tại hai nghĩa trang, đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
0: Sau 125 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết, các lực lượng đã quy tập được 1.414 hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 390 hải cốt được tìm thấy trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia. Các lực lượng cũng phát hiện nhiều khu mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thu được nhiều di vật phục vụ công tác xác minh danh tính.
1: Tin tức đáng chú ý khác. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng quý 3 và những tháng cuối năm, với mục tiêu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế. Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng quý 3 từ 11,62 đến 12,53%. Để thực hiện mục tiêu này, Nghệ An yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về đầu tư đất đai xây dựng, đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo động lực bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Nghệ An cũng yêu cầu khẩn trương công bố quy hoạch tỉnh, chủ động phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
0: Nghệ An đang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đề án hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu kế hoạch triển khai phù hợp các điều kiện thực tế của địa phương, hoàn thành báo cáo trước ngày 5 tháng 8 năm 2026. Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu. Theo lộ trình, đến năm 2030, hệ sinh thái sẽ được triển khai đối với ít nhất 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, lựa chọn doanh nghiệp đủ tiềm năng tham gia, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, logistics, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết từ các FTA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
1: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp với Cục Thuế Bộ Tài chính tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới. Hội thảo tập trung tháo gỡ vướng mắc về thuế, hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, qua đó hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Tại hội thảo, đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp phổ biến các quy định mới, giải đáp những khó khăn vướng mắc của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà bán hàng trên nền tảng số. Hội thảo được kết nối với các điểm cầu cơ quan thuế trên cả nước, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người nộp thuế.
0: Sau gần 15 năm triển khai chương trình gian nhãn năng lượng và quản lý hiệu suất năng lượng tối thiểu, gần 95% sản phẩm, phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc các nhóm hàng gia dụng thương mại, công nghiệp tại Việt Nam đã được gian nhãn. Đến nay, thị trường có hơn 40.000 sản phẩm được cấp nhãn năng lượng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nâng chuẩn hiệu suất năng lượng, mở rộng danh mục gian nhãn đối với nhiều nhóm thiết bị mới, hướng đến mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và phát triển bền vững.
1: Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ lộ trình ưu tiên mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ nhằm nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải. Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 2.340 km cao tốc được đầu tư phân kỳ từ 2 đến 4 làn xe. Để mở rộng toàn bộ các tuyến lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch, tổng nhu cầu vốn ước tính hơn 444.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, đồng thời tập trung đầu tư các dự án có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các vùng động lực phát triển, hành lang kinh tế và những tuyến có điều kiện triển khai thuận lợi. Đối với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 154.000 tỷ đồng. Trường hợp nguồn lực còn hạn chế, sẽ ưu tiên mở rộng một số đoạn có nhu cầu vận tải cao trước nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới cao tốc quốc gia.
0: Đến cuối tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đang thấp hơn so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn phê bình 59 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Liên tục nhiều đợt kiểm tra chỉ đạo tại hiện trường được tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đốc thúc tiến độ đối với các công trình dự án thi công. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
1: Dự án cải tạo nâng cấp

0: đường Nguyễn Gia Thiều có chiều dài trên 900 mét, mặt đường rộng 9 mét đang được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Đến nay hệ thống thoát nước hoàn toàn, chuẩn bị chuyển sang thi công phần mặt đường. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án trong năm 2026, phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện. Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết.
1: Tranh thủ thời tiết và cả đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các nguồn lực như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân.
0: Sau 10 ngày kiểm tra đôn đốc trên thực địa của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Cồn Bụt, Nam Lĩnh, đoạn quốc lộ 46C đến vành đai phía Bắc thuộc địa phận xã Kim Liên và Đại Huệ đã được hoàn thành. Theo đơn vị thi công, để triển khai các đoạn tiếp theo, các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống đường điện, viễn thông phải được kịp thời tháo gỡ. Ông Phạm Văn Tuân, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng, nói.
2: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huệ này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
0: Nguồn vốn dành cho các dự án cũng phải tiếp tục được bố trí đầy đủ, dựa trên mức độ thứ tự ưu tiên để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Dự án nâng cấp mở rộng đường lên chùa Đại Tuệ có chiều dài khoảng 500 mét hiện đã được phép điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư. Để có thể triển khai dự án vào đầu tháng 8, xã Đại Huệ đang đề nghị tỉnh bố trí thêm 10 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất ở của 32 hộ dân. Ông Nguyễn Thúc Quang, trưởng phòng kinh tế xã Đại Huệ, Nghệ An khẳng định.
2: Nếu như Ủy ban nhân tỉnh nhất trí cho điều chỉnh cái tổng nguồn vốn thì sẽ cho phép Ủy ban nhân xã là điều chỉnh là từ cái nguồn vốn bên xây lắp sáng để khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến 25 tháng 7 này thì Ủy ban nhân xã sẽ rút 14 tỷ giải phóng mặt bằng mà hiện tại để tài nhân dân.
0: Theo ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phường Vinh Phú phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm.
3: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban nhân phường cùng với các cái trưởng phó đơn vị liên quan là họp để ra soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
0: Nhiệm vụ giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm là một áp lực khá lớn đối với các ngành địa phương và chủ đầu tư. Vì vậy, các địa phương chủ đầu tư sẽ phải chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình dự án để góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của Nghệ An.
4: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026, với mục tiêu đưa các xã về đích đúng hạn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện đã có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Tuy nhiên, để có thể về đích đúng hẹn, các địa phương cần được tỉnh phê duyệt kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
5: Đông Lộc là địa phương duy nhất đăng ký xét công nhận đồng thời xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Với nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, phát triển thương mại dịch vụ và thu nhập của người dân, Đông Lộc đang nỗ lực biến những thách thức từ sáp nhập thành cơ hội để bứt phá đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Thế nhưng hiện nay, xã vẫn đang lúng túng trong triển khai thực hiện. Ông Hồ Cao Quý, trưởng phòng kinh tế xã Đông Lộc cho biết cụ thể.
6: Quyết định 51 của Chính phủ đã ban hành rồi về cái tiêu chí, các cái tiêu chí về nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì các cái hướng dẫn, thông tư nghị định kèm theo thì gần như là chưa có. Thì trong đó rất khó khăn trong cái việc là hướng dẫn các cái tiêu chí để đảm bảo những cái nội dung cũng như tiêu chí để xã có thể là triển khai thực hiện trong năm 26 này.
5: Dù mục tiêu đã được xác lập nhưng cả 10 địa phương đã ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm nay đều đang rơi vào tình trạng vừa làm vừa đợi, chưa xác định được mục tiêu cụ thể để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các tiêu chí. Một trong những rào cản lớn nhất khiến lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2026 bị chậm chính là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản hướng dẫn. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành khẳng định.
7: Nghị quyết của Trung ương thì đã ban hành, tuy nhiên thì một số bộ ngành và Ủy ban tỉnh chưa ban hành thì một số cái tiêu chí do quy định của Trung ương là ban hành. Thì đến nay thì xã cũng đang chờ cái tiêu chí hướng dẫn của các bộ ngành và Ủy ban tỉnh để hoàn thành cái kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch.
5: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang tham mưu xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An cho biết các giải pháp triển khai.
8: Chúng tôi cùng bám sát cái yêu cầu hướng dẫn của bộ ngành để xây dựng và một số cái chỉ tiêu mà bộ ngành hướng dẫn là do Ủy ban tỉnh quy định thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của Nghệ An và cái yêu cầu của các bộ ngành để đưa ra các cái quy định nó phù hợp để đảm bảo là mình có một cái mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới nó đảm bảo với cái phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của tỉnh Nghệ An và cùng phấn đấu để đạt được cái mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2030. Thì phấn đấu là tháng 7 năm 2026 này sẽ ban hành để kịp thời cho các xã triển khai thực hiện.
5: Nghệ An hiện có 119 xã xây dựng nông thôn mới và theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì giai đoạn 2026-2030 toàn tỉnh phấn đấu có 77 xã nông thôn mới và 8 xã nông thôn mới hiện đại. Trên cơ sở đó, năm 2026 Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu có 14 xã đạt nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới hiện đại. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026 gồm Hải Châu, Hưng Nguyên, Hợp Minh, Phúc Lộc, Kim Liên, Quan Thành, Vạn An, Văn Kiều, Đông Lộc và Đông Hiếu. Theo quy định mới, thời gian thẩm định kéo dài đến tháng 10 năm 2027, nên các địa phương vẫn còn điều kiện để tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí và có thể bổ sung thêm các xã đăng ký trong quá trình triển khai.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nghệ An vừa thông qua nghị quyết tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, quỹ phụ cấp được khoán ở mức cao nhất hơn 22,7 triệu đồng mỗi tháng đối với các địa bàn có quy mô lớn, khu vực biên giới, trọng điểm quốc phòng hoặc đặc biệt khó khăn. Các địa bàn còn lại được khoán gần 19 triệu đồng mỗi tháng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm được hưởng từ 6,5 đến hơn 7,8 triệu đồng mỗi tháng. Trưởng ban công tác mặt trận hưởng từ hơn 5,8 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ thêm cho các chức danh trực tiếp tham gia hoạt động cơ sở, bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ dân vận. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An còn hơn 2.000 khối xóm bản, giảm gần 1.800 đơn vị so với trước. Việc tăng phụ cấp được kỳ vọng tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập.
0: Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoàn thiện thể chế. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 10 luật, ban hành 33 nghị định cùng nhiều nghị quyết, thông tư và quyết định hướng dẫn, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều quy định mới đã tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa và khởi nghiệp. Đây được đánh giá là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đưa thể chế trở thành động lực phát triển.
9: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe toàn dân, với mục tiêu đưa dữ liệu số trở thành nền tảng cốt lõi của ngành y tế. Theo dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, ngành y tế đặt mục tiêu triển khai nền tảng trạm y tế xã trên toàn quốc, tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Cùng với đó, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID sẽ được triển khai đồng bộ, giúp người dân thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh, giảm việc khai báo thông tin hành chính, tiền sử bệnh, lịch sử sử dụng thuốc. Bộ Y tế hiện đang triển khai hai chiến dịch lớn gồm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế, tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên toàn quốc

0: theo kế hoạch. Chiến dịch tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử được thực hiện từ ngày 8 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2026. Mục tiêu là xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân xuyên suốt vòng đời, hỗ trợ tư vấn y tế từ xa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
1: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thọ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở xóm Thái Thịnh. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà đại đoàn kết có diện tích hơn 60m², trị giá hơn 300 triệu đồng, được xây dựng kiên cố với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền đất gạch men được bàn giao cho gia đình. Kinh phí xây dựng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Thọ hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, anh em, làng xóm giúp đỡ. Gia đình bà Nguyễn Thị Minh thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn tuổi học. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn xã Nghĩa Thọ.
0: Cùng với tốc độ đô thị hóa, ngày càng nhiều công trình nhà ở dân dụng được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo các khu dân cư. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển đó, công tác đảm bảo an toàn lao động tại không ít công trình vẫn còn những khoảng trống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người lao động.
1: Với những lao động thường xuyên phải làm việc trên cao, chỉ một bước sởi chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng tại một số công trình nhà ở dân dụng, việc sử dụng các thiết bị bảo hộ khi làm việc vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Ông Võ Văn Công, thợ xây cho rằng,
2: không phải là mình làm ở trong này thì bình thường có phải là ra ngoài dân dạo á thì lúc mình sợ, chứ còn ở trong nhà này thường này cũng sợ
3: bình thường
2: cái hệ này là hệ bê tông cổ đình thôi chứ mình làm quen thôi.
1: Tâm lý chủ quan, thói quen làm việc dựa vào kinh nghiệm khiến cho nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Bên cạnh đó, tại nhiều công trình dân dụng nhỏ lẻ, việc đảm bảo các điều kiện an toàn cũng chưa được chủ thầu, người quản lý thi công chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng cho rằng,
4: vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình, chứ còn thầu thì không thấy lo mù về đồ dùng của mình ấy, an toàn ấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy, thấy bình thường, không thấy sợ.
1: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú khẳng định, công trình nhà ở quy mô nhỏ, chiếm số lượng lớn, lại phân tán trong khu dân cư. Trong khi đó, phần lớn lao động xây dựng là thợ tự do, khiến việc kiểm tra nhắc nhở và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn gặp nhiều khó khăn.
5: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước đến giờ rồi. Cũng khó, lực lượng với mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
1: Những công trình mới góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng phát triển, nhưng để mỗi công trình được hoàn thiện một cách an toàn, những nguy cơ trong quá trình thi công cần được nhìn nhận và quan tâm đúng mức nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng một cuộc cải tổ nội các sâu rộng. Nhiều thành viên thân cận với cựu Thủ tướng Keir Starmer bị thay thế, cho thấy quyết tâm định hình bộ máy, đường hướng điều hành mới của chính phủ. Trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 phố Downing, Tân Thủ tướng Burnham cam kết xây dựng một mô hình chính trị mới, tái công nghiệp hóa nước Anh, phân quyền mạnh hơn cho địa phương và triển khai kế hoạch 10 năm nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân, ông nhấn mạnh. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế mới và đưa các dịch vụ thiết yếu trở lại dưới sự kiểm soát công mạnh mẽ hơn để đảm bảo khả năng chi trả. Để khẳng định dấu ấn lãnh đạo, ông Burnham sa thải một số nhân vật thân cận với người tiền nhiệm Keir Starmer, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Ngoại trưởng David Lammy. Một số bộ trưởng khác được điều chuyển sang vị trí mới, trong khi các đồng minh của ông Burnham được thăng chức.
1: Hôm nay, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 sẽ khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines với chủ đề trọng tâm là cùng nhau định hướng tương lai. Hội nghị quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại quan trọng để thảo luận về các ưu tiên khu vực. tăng cường hợp tác và thúc đẩy việc thực hiện tuyên bố ASEAN 2045, tương lai của chúng ta. Tuyên bố được thông qua vào tháng 5 năm 2025 tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết của khối nhằm xây dựng một cộng đồng khu vực kiên cường, sáng tạo và năng động hơn, lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh những điểm nóng an ninh, các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận việc tăng cường thương mại khu vực, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, đẩy nhanh chuyển đổi xanh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng mới như kinh tế số.
0: Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc đối đầu hiện nay giữa Iran với Mỹ và các bên liên quan đã leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, đồng thời khẳng định Tehran sẽ theo đuổi cuộc chiến đến cùng để bảo vệ lợi ích quốc gia, theo tuyên bố của phủ tổng thống. Ông Pezeshkian nhận định Iran đang đối mặt với một cuộc chiến toàn diện. Ông cho rằng nước này cần chấp nhận thực tế và chuẩn bị tinh thần trước những hệ quả tất yếu của việc tiếp tục duy trì lập trường phản kháng. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống của người dân. Ông cảnh báo nếu áp lực kinh tế làm gia tăng bất mãn trong xã hội và tình trạng này lan rộng, nguồn lực xã hội to lớn mà người dân đã tạo dựng để ủng hộ nhà nước có thể bị tổn hại. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Iran tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau sau hơn một tuần giao tranh leo thang.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký 3 sắc lệnh áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này nhằm đáp trả sự đối xử phân biệt mà Canada dành cho ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Theo thông tin của Nhà Trắng, danh mục các mặt hàng bị áp mức thuế mới khá đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho đến xi măng. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh bất kể có đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada hay không. Tuy nhiên, các mặt hàng năng lượng, kali và các sản phẩm đang chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cùng một số mặt hàng như thủy sản và khoáng sản thiết yếu sẽ được miễn áp dụng mức thuế bổ sung này.
0: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 83 người khác vẫn đang mất tích sau khi chiếc phà chở khách MV Parima bị lật úp ngoài khơi bờ biển Guyana vào cuối tuần qua. Sáng 21 tháng 7, Thủ tướng Guyana đã xác nhận số nạn nhân thiệt mạng và số người vẫn đang mất tích trong vụ chìm phà, đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ hiện đã cứu sống được 69 người, bao gồm 15 trẻ em, và đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 83 người vẫn đang còn mất tích. Để tối ưu hóa công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm từ 400 lên hơn 1.000 km2. Nhiều tàu thuyền ngư dân và ngư dân địa phương cũng tự nguyện tham gia cùng các đội cứu hộ của chính phủ. Theo điều tra sơ bộ, phà MV Parima khởi hành từ thủ đô Georgetown vào chiều 18 tháng 7 để đến Port Kaituma, một khu vực nằm sâu trong rừng rậm thuộc vùng Essequibo. Khoảng 8 giờ sau khi khởi hành, phà bị lật úp sau khi hứng chịu một cơn sóng lớn. Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân của sự việc.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhiều doanh nghiệp vận tải ở Nghệ An đã giảm giá cước sau khi xăng dầu liên tục đi xuống. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ.
1: Song song với đó, các chính sách miễn giảm và gia hạn thuế phí tiếp tục được triển khai góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách nhằm tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Đồng thời yêu cầu toàn ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực tham mưu và điều hành thu chi ngân sách, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2027.
0: Trong hơn 6 tháng đầu năm 2016, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, chiếm gần 37% thị phần. Đối với thị trường nội địa, sản lượng hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh. Sản lượng hàng hóa quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3%, trong khi các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu trong nước đã hạ đáng kể so với trước. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp vận tải tiết giảm chi phí và điều chỉnh giá cước. Tại Nghệ An, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá vé, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện.
1: Là một trong những hành khách thường xuyên sử dụng xe khách để thăm người thân và giải quyết công việc, bà Ngô Thị Liên ở xã Đô Lương luôn theo dõi sát những biến động về giá cước vận tải. Theo bà, khi giá xăng dầu đã liên tục giảm trong thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
2: Xe mà cố định đường dài mà thấy họ đứng cái dư cái giá cái tăng lên, xe lên thì họ tăng lên, xăng lên họ tăng lên, với xăng xuống 2-3 lần rồi mà chưa thấy họ giảm giá. Cái này là không đến.
1: Theo chị Lê Hiển Lương, quản lý điều độ tuyến xe buýt 29 sở truyền, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí hoạt động. Vì vậy, khi giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá cước để chia sẻ với khách hàng. Trong đó, các tuyến xe buýt là nhóm thực hiện sớm nhất.
3: Chúng tôi cũng thực hiện các cái lần giảm giá theo sự biến động của giá xăng dầu. Giảm giá đến 2 lần rồi, nhưng đặc biệt là cái ngày 26 tháng 6 ở đây là chúng tôi đã giảm mạnh lên đến 10% trên một chặng cung chặng.
1: Để đảm bảo giá cước vận tải phản ánh đúng biến động của giá nhiên liệu, ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp rà soát kê khai giảm giá cước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp từng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giảm.
4: Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái phương tiện vận tải về xe buýt đã giảm giá. Tuy nhiên trong cái quá trình mà giảm giá vừa rồi thì có một số đơn vị vận tải kinh doanh tuyến cố định chưa giảm giá. Thì trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các cái đơn vị để giảm cái giá cước vận tải năm sau cho phù hợp với để phục vụ người dân trong cái thời gian tới.
1: Việc điều chỉnh giảm giá cước theo diễn biến của giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự đôn đốc của cơ quan quản lý, nhiều hành khách kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ sớm điều chỉnh giá cước để lợi ích từ việc giảm giá xăng dầu thực sự đến với người tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay. Trong 30 phút dành cho chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chung một mái nhà, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thiên Huế, Minh Thành, Biện Ngọc Khánh. Một câu chuyện về tình cảm gia đình rất đáng suy ngẫm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Ông ơi, ngày mai là ngày ông hy sinh, là ngày giỗ của ông. Hôm nay mẹ con tôi làm mâm cơm cùng cơm hôm cho ông. Ông là cán bộ kiểm lâm, vì quê hương đất nước mà hy sinh. Tính đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Ngày ông hy sinh, thằng Phúc còn nhỏ, tôi một mình nuôi nó lớn khôn. Đến nay nó đã có vợ con,

0: Nó đi nghĩa vụ quân sự vừa ra quân xong. Ông sống khôn chết thiêng. Ông phù hộ cho vợ chồng thằng Phúc.
1: Thưa bố, con đã về ạ. Con kính lạy bố.
0: Phúc này, vợ chồng bay ở nhà. Con hành xuống bếp chuẩn bị mâm bát. Thằng Phúc, tí nữa hương tàn thì thắp thêm một tuần hương nữa. Con mẹ sang nhà các bác, các chú, mời mai sang ăn dỗ.
1: Dạ. Bố, bộ linh thiêng thì phù hộ độ trì cho mẹ mạnh khỏe. Vợ chồng con được thuần buồm xuôi gió nhé. Con xin phép bố. Bố ơi, bộ linh thiêng phù hộ độ trì cho mẹ được mạnh khỏe. Vợ chồng con mọi việc được thuần buồm xuôi gió bố nhá. Con xin phép bố.
2: Cho anh đi mô, mà chuẩn bị quần áo rửa.
1: Hành, em ngồi xuống đây, để anh nói với em một chuyện.
2: Chuyện chí rồi anh?
1: Em à, anh vừa ra quân, việc đồng áng của gia đình ta bao năm rồi vẫn vậy. Anh muốn đổi mới cách làm, anh phải lên thượng nguồn lập nghiệp em ạ.
2: Anh lên thượng nguồn á? Không, anh không được đi mô cả. Mấy năm qua anh đi bộ đội, mẹ con em chờ đợi mỏi mòn. Nay anh về đây, sống chết, vợ chồng có nhau nơi đồng quê. Em không cho anh đi mô cả.

0: Người ta thường nói, một hạt đông ta bằng ba hạt đông người. Chỉ sợ lười sợ nhác, trên nay nhờ có khoa học, nhiều giống mới ra đời, khuyến nông nhắc hàng ngày, ai mà không làm được. Như chú Long chú ước, lúa chất đông đầy kho, chẳng cần chi đi mô, cùng cử giáo nhất xóm, làm lúa tiên nhất xóm.
1: Em, anh không bị chú Long, chú ước. Mọi người có một cách nghĩ khác nhau. Một tấn thóc thì được mấy triệu, cày nhiều chỉ ôm rơm nặng bụng. Ai cũng biết nông nghiệp nuôi sống được mọi người. Nhưng em ơi, nhà ta nghèo khó lâu rồi, xuất phát điểm kinh tế của nhà ta thấp quá. Thôi, em đừng có cản anh.
0: Em chỉ muốn anh ở nhà, vợ chồng nó đòi cỏ nhau, chúng thủy tròn đời. Em không thích thấy người ta giàu rồi bắt nhau giải nắng. Em nhất quyết không cho anh đi mô cả.
1: Em ơi, đã hết cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi. Giờ phải giàu sang cho bằng bàn bằng bè. Thời nào cũng vậy, mạnh vì gạo, bào vì tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được.
0: Tiền. Anh lúc mô cùng tiền, anh nói rửa là sai rồi. Không phải lúc mô, có tiền cũng mua được tất cả. Rồi vì giàu sang mà đã mang tội lỗi đâu.
1: Ok, chỉ có bọn làm ăn phí pháp mới mang tội lỗi. Chứ anh làm giàu một cách chính đáng, ai dám bắt tội anh? Em không hiểu anh chi cả.
0: Vợ anh đây mà không hiểu nổi anh. Rửa, có người hiểu anh hơn em à.

0: Anh đừng có vội vàng. Em thương anh nên em mới ban giải phân minh để cho anh thổ anh thương.
1: Thôi thôi thôi, em đừng có cản anh, nay đổi mới nhiều.

0: cạnh. Một số hồ rau đã sắm được ô tô tải, ô tô con, mỗi năm thu hoạch hàng tỷ đồng. Cám tổng đội đã có thương hiệu nhiều hồ làm ăn khá giỏi. Đến với tổng đội rồi, không muốn về đâu em ạ. À.
1: Anh muốn nói chi thì nói. Em nhất định không cho anh đi. Còn nếu anh cứ đi, thì em cũng đi.
0: Đi mô.
1: Đi mô kề em. Em tự mình nuôi con, để anh tha hồ mà bấy nhảy. Em chỉ có một nguyện vọng, gia đình êm ấm, rau chảo có nhau. Giàu sáng là phải có sổ, có tài năng anh à.
0: Cha trời, thế kỷ 21 rồi, mà em còn tin vào số mình, lười nhác, không dám nghĩ, không dám làm, ngồi mài sổ ra mà ăn à em.
1: Khổ lắm, tôi là vợ anh hay là ô xin cái nhà này, mà nó có quyền chi cả. Không, tôi nhất quyết không cho anh đi mô cả.
0: Này này này, để cái ba lỗ lại đó cho tôi.
1: Không.
0: Kìa, trời trời, trời ơi là trời. Cô là một con người gây gớm. Cô đã làm vỡ nát tấm ảnh thiêng liêng của cha tôi để lại. Thôi, cô đi đi, đi đi.
2: Răng rửa con, răng rửa, có chuyện chi rửa.
1: Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ à.
2: Này, chứ ai làm chi mà khổ.
1: Anh Phúc đó.
2: Có chuyện chi, Phúc, mi làm chi hành rửa.
0: Con không làm chi hành cả, con đi lập nghiệp.
2: À, tưởng là chuyện chi, chứ lập nghiệp thì tốt.
1: Mẹ.
2: Nhưng nghiệp của anh á, là ở cái nhà ni. Làm mấy sao ruộng khoán, nuôi con lợn con gà, giúp vợ yếu mẹ ra, nuôi dạy con khôn lớn, lo dựng xây làng xóm, việc gia tộc gia đường, lo bắt được cây hương, khi xuân thường thu từ. Xưa có câu, nhất trì nhì nông, gạo hệt tiền không nhất nông nhì xì. Thôi, dư hai đứa bấy ngồi vào ghế, mẹ nói cho mà nghe này.
0: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Con đi lập nghiệp cũng là làm nông mà mẹ.
2: Nông ở xứ mố, bằng nông quê mình.
1: Anh Phúc nói, lên thường nguồn xin vào tổng đội thanh niên xung phong đó mẹ.
2: Này, có đúng rồi không Phúc?
0: Dạ, dạ đúng ạ.
1: Con ngăn mài mà anh Phúc nó nghe. Thôi, giờ con xin phép mẹ, cho con đưa cháu về bên ngoài à.
0: Con đi tìm đường làm ăn chính đáng, chứ con có theo phương hư hỏng mô mà ngắn về cấm.
2: Này, tôi nói cho anh nhà biết nhá. Túi còn đây, cha anh ngồi đó. Anh chỉ không thể vượt qua mặt túi, rồi muốn làm chi thì làm á nhá. Cái nhà ní á, túi chớ quyết thì không ai có quyền. Nghe chưa? Hành này.
1: Dạ.
2: Con không thể tiêu cực như rửa. Muốn sáng nhà ngoài á, thì mẹ cho con đi một lúc rồi về. Luôn thể, con hỏi ông bà bên đó xem có đồng ý thằng Phúc lên thường nguồn hay không.
1: Dạ. Con xin phép mẹ, con đi ạ.
2: Ừ, đi đi. Phúc. Con nói rõ ý định của con cho mẹ nghe con mà.
0: Dạ, thưa mẹ. Những ngày qua con đi làm nhiệm vụ, đi dạ ngoài, nghỉ lại ở tổng đội thanh niên xung phong. Con thích lắm mẹ. Đây là miền đất hứa. Tuổi trẻ về đây lập nghiệp, cùng bộ đội biên phòng, kiểm lâm, công an, dân quân địa phương, giữ gìn màu xanh thượng nguồn, giữ biên cương tổ quốc.
2: Ừ.
0: Đây là nơi rèn luyện con người, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, nơi đào tạo, nhân rộng ra mô hình cho một số tổng đội mới đó mẹ.
2: Mẹ biết, ở mô, chứ ở đó mẹ biết, mẹ không còn là chi nữa. Chính con đã khơi vào nỗi đau của mẹ, nhức nhối.

Mẹ biết giữ rừng đầu nguồn là cấp thiết. Mấy năm nay bọn lâm tặc phá rừng, trời đất thì đào điên khắc nghiệt, lũ ống lũ quét tàn phá nhà cửa, người chết, ruộng nương bị vùi lấp, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng hoàn cảnh người ta

0: Ông ơi, ông ra đi, để lại thằng Phúc cho tôi nuôi dạy. Nay nó đã lớn khôn, nó muốn lên Thượng Nguồn lập nghiệp. Tôi lo buồn, đau xót, mong ông khôn thiêng cho nó một lời. Khuyên nó ở lại với tôi, cùng với vợ con làm ăn nơi quê nhà. Ông nhá, ông phù hộ cho con.
1: Hỡi con người đời đời nối tiếp, đất nước âm dương điều hòa khí tiết, mất cân bằng là mất hết muôn loài, rừng xanh là lá phổi của đất trời, chắn giữ bão giông mưa nguồn thác lũ, phường lâm tặc khác nào quân xâm lược. Tàn hại rừng là tàn hại muôn dân, đất trời nổi giận điên cuồng cuốn phăng tất cả ra biển đông. Nên phải chống, phải ngăn, phải tiêu diệt phường lâm tặc. Hỡi con người đừng tự hủy hoại đời mình, hãy giữ lấy màu xanh cho cuộc sống yên bình. Phải cân bằng sinh thái, hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy.
2: Mẹ có nghe tiếng vòng Thượng Nguồn hay lời cha đang nhắn nhủ đó không?
0: Ông ơi.
2: Mẹ ơi.
0: Ông.
2: Kìa, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Mẹ uống nước cho tỉnh, mẹ.
0: Không, không sao đâu. Mẹ hơi bị choáng con à. Con ơi, con, mỗi khi nhắc đến Thượng Nguồn, làm mẹ.

0: Phúc, không, nhất định mẹ không cho con đi mô cả. Phúc, con có nghe lời mẹ không?
1: Thưa mẹ, con lại nghĩ khác mẹ ạ.

0: Thưa mẹ, chủ trương của Đảng lập các tổng đội thanh niên xung phong để rèn luyện cho lớp trẻ lập nghiệp, lập thân, xây dựng mô hình kinh tế mới. Nơi biên giới thượng nguồn có kiểm lâm, công an, thanh niên xung phong cùng giữ gìn lấy rừng vàng. Cảm ơn lớp cha anh đi trước. Nay chúng con quyết tâm đền ơn đáp nghĩa đó mẹ.
1: Mẹ biết, sự hy sinh của cha con được Đảng, nhà nước biểu dương và công nhận liệt sĩ. Nhưng người ta có đôi, có ba. Còn mẹ chỉ có một mình con. Ngộ nhờ, con có mình hề chi? Mẹ biết ăn vô chỗ mô.
0: Kìa mẹ, răng mẹ lại nói rứa. Trước khác, nay khác mẹ. Những vùng rừng trước đây bị lâm tặc phá hoại, nay đã được phủ kín 100%. Có hơn 50 hồ thu hàng năm, bình quân có hàng trăm triệu đồng. Có hồ đã thu được tiền tỷ. Bọn làm ăn phí pháp đã phải lùi xa, bởi ta có trần địa, lòng dân vững chắc. Mẹ cứ an tâm, cho con đi. Lên đó con gây dựng cơ ngơi, đón mẹ, đón vợ con lên sau. Mẹ đồng ý đi mẹ.
1: Không, chờ con Hành về đã.
2: Mẹ ơi, con đã về đấy rồi. Con về rồi à?
1: Ừ, con Hành đấy rồi. Hành ơi.
2: Dạ.
1: Ừ, con về đây rồi. Rửa dư, ý con ra răng. Ông bà bên đó nói răng mồ.

0: Bố con nói xong là bố con cười ha ha. Bố nói nếu mà bố con tuổi thanh xuân, bố cũng xin đi.
1: Đó, đó, mẹ thấy chưa? Bố vợ mà hiểu con rể đến rứa, còn mẹ thì...
2: Này, tôi nói cho anh biết, tôi đứt ruột đẻ anh ra. Anh thử hỏi, có ai thương anh bằng mẹ anh không? Khi anh còn nằm trong nôi, mẹ ru anh ngủ, nhìn giấc ngủ say nồng, mà lòng mẹ thương con vô kể phúc ạ.
1: Mẹ ơi, con đang làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đây. Khi cha đang còn nằm trong bệnh viện, cha biết mình không qua khỏi. Cha vẫy tay con lại dặn dò, phải giữ lấy màu xanh cho thượng nguồn con ơi. Con khắc sâu lời cha dặn, và nhớ những người đã vì màu xanh môi trường mà ngã xuống. Mẹ ơi, mẹ đã nghe những lời tâm huyết của cha chưa ạ?
0: Mẹ ơi, con cũng thật là càn nghỉ, là thanh niên chậm tiến bộ. Giờ thì con đã hiểu rồi, con cũng nhất trí cho anh Phúc lên thượng nguồn lập nghiệp. Ý mẹ rằng,
2: nếu cả con đã quyết tâm lập nghiệp nơi thượng nguồn, thì mẹ cũng không ngăn cản cả con nữa. Mẹ chưa già, nên mẹ có thể theo cả con lên đó. Nhưng mẹ chỉ phân vân việc thờ phụng tổ tiên.
1: Thưa mẹ, mẹ đừng lo, chúng ta ở đâu thì ông cha ở đó, cốt là ở tấm lòng thôi mẹ.
0: Dạ.
1: Trước khi ra quân, con cũng đã nạp đơn tình nguyện về tổng đội thanh niên xung phong, và tổng đội đã tuyển dụng con rồi mẹ.
2: Con nổi chí cha là nhà có phúc, việc nước việc nhà vẹn cả đôi đường. Con ơi, mẹ đồng ý để cả con lên thượng nguồn lập nghiệp.
0: Mẹ,
2: rồi mẹ sẽ lên cùng hai con và cả cháu.
1: Mẹ,
0: con, hai con.
1: Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là gia đình ta cùng lên thượng nguồn lập nghiệp.

Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chung một mái nhà của tác giả Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Thành, Thiên Huế, Biện Ngọc Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện An sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có đề ra chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng thì chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm. Mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc mén.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, là điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa mà bây giờ đã đi đến tận ngõ gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cách tính như sau: mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
0: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại ngập tràn sắc hoa tri ân và những nén hương thành kính. Đó không chỉ là sự tiếp nối của thời gian mà còn là hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Có những người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để đất nước có được những mùa bình yên. Có những người mãi mãi không trở về, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ vẫn sống trong lòng đất mẹ, trong ký ức của đồng đội và trong sự biết ơn của các thế hệ hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị được đánh đổi bằng máu xương thì chưa bao giờ cũ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả Nguyễn Hồng Giang viết nên ca khúc Nỗi Niềm Tháng Bảy. Một khúc tưởng niệm lắng sâu, chất chứa lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

0: không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng với Nguyễn Hồng Giang, âm nhạc là niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi không ngừng và những rung động chân thành trước cuộc sống. Giữa bộn bề công việc thường ngày, anh vẫn lặng lẽ viết nên những giai điệu từ chính cảm xúc của mình về quê hương, đất nước, về tuổi trẻ, về những con người bình dị và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nhiều sáng tác của Nguyễn Hồng Giang đã được giới thiệu trong các chương trình nghệ thuật, các lễ hội và các cuộc vận động sáng tác ca khúc trên cả nước, ghi dấu bằng những giải thưởng đáng trân trọng. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là khi những ca khúc được cất lên, được công chúng đồng cảm và yêu mến. Nỗi niềm tháng 7 không tái hiện chiến tranh bằng những mất mát khốc liệt mà lựa chọn kể bằng tiếng lòng của những người đang sống hôm nay. Đó là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và cũng là lời hứa tiếp bước của các thế hệ mai sau. Ca sĩ Ngọc Huyền chia sẻ.
1: Khi thể hiện tác phẩm này thì Ngọc Huyền cảm thấy rất là xúc động về hình ảnh của người vợ, người mẹ đã chờ chồng, chờ con mãi mãi ra đi không trở về. Bản thân là một nghệ sĩ thì Ngọc Huyền hy vọng sẽ được thể hiện rất nhiều ca khúc về những anh hùng, những chiến sĩ và mong muốn sẽ được góp nhiều sức mình hơn nữa để đóng góp cho xã hội.
0: Tác giả Nguyễn Hồng Giang tâm sự.
2: Khi chưa tìm được hài cốt thì người vợ vẫn đêm đêm nằm thao thức ngóng chờ bước chân anh trở về, và đó chính là một cái nỗi đau. Mặc dù cái chiến tranh đã đi qua, hòa bình, đất nước phát triển, nhưng cái nỗi đau đó vẫn kéo dài mãi. Tôi đã đưa vào cái giai điệu vừa thể hiện cái tráng ca, ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước của các anh hùng liệt sĩ, nhưng đồng thời là cũng thể hiện cái sự hy sinh mất mát của những người thân liệt sĩ trong chiến tranh cũng như sau khi hòa bình.

có những cuộc chia ly đã khép lại từ rất lâu, nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ nguôi. Có những người lính đã hóa thân vào sáng núi, hình sông, để mỗi tấc đất quê hương đều mang trong mình câu chuyện của lòng quả cảm và sự hy sinh. Hôm nay, giữa cuộc sống thanh bình, khi những đoàn người lặng lẽ đến với nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương và cúi đầu tưởng niệm, chúng ta càng thấu hiểu rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà là thành quả của biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà nỗi niềm tháng 7 gửi đến người nghe không chỉ là niềm xúc động trước quá khứ, mà còn là niềm tin để mỗi người hôm nay biết trân trọng cuộc sống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gửi lại.

0: tác giả Nguyễn Hồng Giang cho biết.
1: Khi đưa giai điệu vào bài hát thì tôi đã đưa cái bi trạng ca vào bài hát, vừa có những âm vực thấp, vừa có những âm vực cao, để vừa thể hiện cái nỗi đau mất mát của những người thân liệt sĩ, nhưng đồng thời cũng để ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là chính cái điều mà tôi muốn gửi gắm vào tác phẩm.
0: Nhạc sĩ Mạnh Chiến có những nhận xét riêng.
2: Tác giả Nguyễn Hồng Giang đã viết một viết tác phẩm theo thể hai đoạn đơn, và chúng ta thấy rằng là cách viết của anh cũng nhẹ nhàng, nhưng mà anh đã đặt chính mình vào trong tác phẩm, đưa cái tình cảm của mình lồng vào kỹ thuật để tạo ra sự hòa nhịp giữa kỹ thuật và khung cảnh của tác phẩm diễn ra. Cho nên chúng ta nghe tác phẩm vừa thấy có cái gì đó vừa rất tình cảm, vừa rất ấm áp, nhưng mà chứa được những phần kỹ thuật khúc chiết rất đơn giản mà người ta thấy rằng là hợp với thời điểm ngày nay chúng ta nói về một ca khúc trong thời đương đại.
0: Có những khúc hát khép lại khi giai điệu dừng ngân, nhưng cũng có những khúc hát còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe, bởi điều đọng lại không chỉ là âm nhạc mà là những giá trị được gửi gắm phía sau mỗi ca từ. Nỗi niềm tháng 7 là một khúc hát như thế, lặng lẽ gợi nhắc về cội nguồn, về lòng biết ơn, về trách nhiệm của mỗi người trong hành trình gìn giữ, vun đắp những giá trị mà cha ông đã trao lại bằng biết bao hy sinh. Trước khi khép lại chương trình, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nỗi niềm tháng 7, sáng tác Nguyễn Hồng Giang qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Huyền.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
0: Vâng thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô

0: nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
1: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sẩy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn.
2: Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Không, cái đội mình làm ở trong này thì bình thường có vì là ra ngoài dân dạo á. Thì nó bị sợ, chứ còn ở trong nhà này, thường này cũng sợ. Bình thường. Cái hề này là hề bê tông cổ đình thôi, chứ mình làm quen thôi.
1: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư. Mặt bằng thi công hạn chế nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công, không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức.
2: Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói:
4: Để vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy to mù về đồ dùng của mình ấy, an toàn ấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ.
1: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải.
2: Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết.
5: Trong cái hợp đồng khi mà xây dựng thì nó cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đó đến an toàn trong quá trình trong một năm mình xây dựng. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
1: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này.
2: Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng Lao động Việc làm và An toàn Lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói.
6: Thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là xuyên là gọi cái lao động đi. Nhưng mà lại không có hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là có được đóng các quy bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động hay không, cũng không biết cái mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là như thế nào cả. Thì nếu không may xảy ra tai nạn á thì họ rất là thiệt thòi, đặc biệt nhất đó là những cái quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo, hơn nữa là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động.
1: Những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn lao động còn thể hiện rõ ngay tại cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra hoạt động xây dựng. Với đặc thù các công trình nhà ở dân dụng nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, việc tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở vấn đề đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn.
2: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, nói.
7: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước cái dư rồi, cũng khó, lực lượng thì mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được công trình.

0: nguy cơ hay mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
1: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
2: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, sẽ tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
1: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị. Nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công, nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Trong chương trình hôm nay, mời các em cùng điểm lại những thông tin nổi bật về các hoạt động của thiếu nhi trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự trang sách tuổi thơ, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang khám phá thế giới qua từng trang sách. Chương trình cũng sẽ gửi đến các em truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi với thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng công nghệ hợp lý và trân trọng những giá trị gần gũi trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm tin các em nhé.
4: Các em thân mến, vừa qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức gala chung kết và trao giải Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn Quốc 2026. Năm 2026, chương trình được đổi mới mạnh mẽ với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các tính năng luyện tập trên nền tảng Edupia AI Class. Đây là lớp học tiếng Anh ứng dụng công nghệ AI mang đến môi trường giao tiếp mô phỏng thực tế, giúp học sinh luyện phát âm, nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
5: Trải qua hai vòng thi, chương trình đã thu hút hơn 200.000 học sinh trên cả nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức lựa chọn 130 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội. Chung cuộc có 3 giải quán quân, 15 giải nhất, 25 giải nhì và nhiều giải phụ khác. Trong đó, 3 giải quán quân thuộc về các bạn Nguyễn Thu Trang, lớp 5/4 trường tiểu học Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phạm Thủy Linh, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, bạn Nguyễn Ngọc Tú Quyên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Bình Định, tỉnh Gia Lai.
4: Cũng trong tuần này, tại Hà Nội, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương trẻ mồ côi vượt khó vươn lên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện nay, cả nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các bạn mồ côi bị bỏ rơi và phần lớn các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
5: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này không chỉ là lời động viên to lớn dành cho 170 bạn nhỏ tiêu biểu. Hơn thế, mỗi chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài, mang theo tình yêu thương và lòng nhân ái để chia sẻ những người xung quanh, luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các em nhé!

0: Kem ơi, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khuyến khích niềm yêu thích đọc sách và sáng tác trong thế hệ trẻ. Tủ sách thanh niên Waka phối hợp với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát động cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương biển đảo dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi văn học lành mạnh, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và góc nhìn về biển đảo Việt Nam thông qua những tác phẩm giàu tính nhân văn. Thí sinh có thể gửi các tác phẩm thuộc thể loại tản văn hoặc truyện ngắn xoay quanh vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, cuộc sống của người lính hải quân, tình yêu quê hương, đất nước hoặc khát vọng về một vùng biển hòa bình, xanh và bền vững. Ban tổ chức cũng khuyến khích các em gửi kèm tranh vẽ hoặc hình ảnh minh họa nhằm tăng tính sáng tạo và sức biểu cảm cho tác phẩm.
1: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, để tình yêu biển đảo không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp mà còn trở thành cảm xúc chân thật, được các em thể hiện bằng chính ngôn ngữ và trái tim của mình. Mọi chi tiết cuộc thi các em tham khảo trên fanpage của Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng nhé!

0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức nổi bật trong tuần. Các em ạ, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học, được vui chơi, khám phá và làm những điều mà mình yêu thích. Có bạn tìm đến sân bóng, hồ bơi, có bạn theo bố mẹ về quê thăm ông bà và cũng có rất nhiều bạn lựa chọn dành một phần mùa hè của mình cho những trang sách. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới mới, đó là những bài học giản dị về tình yêu thương, lòng dũng cảm hay cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, hay là những điều bí ẩn của thiên nhiên và cả khám phá lòng đại dương xanh thẳm. Bay vào khoảng không gian bao la của vũ trụ hay ngược dòng thời gian để hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa nhỏ, mở ra biết bao điều mới mẻ mà đôi khi các em chưa từng nghĩ tới. Chúng ta sẽ đến với phóng sự trang sách tuổi thơ trong phần thời gian tiếp nối của chương trình ngày hôm nay. Mời các em cùng theo dõi.
1: Những ngày hè không còn áp lực của những bài kiểm tra hay giờ học trên lớp. Các bạn nhỏ có thêm thời gian để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Có em đam mê truyện cổ tích, có em say sưa với những cuốn sách giáo khoa, có em lại thích tìm hiểu về động vật, cây cối hay những miền đất xa xôi. Mỗi cuốn sách được mở ra cũng là lúc trí tò mò được đánh thức, trí tưởng tượng được chắp cánh và niềm vui khám phá bắt đầu lớn dần trong tâm hồn trẻ thơ. Về sự vị của những trang sách, bạn Tuệ An, phường Trường Vinh nói:
2: Em đang đọc cuốn sách về các loài động vật. Trong sách có rất nhiều hình ảnh đẹp kể về tập tính của từng con vật. Có những điều trước đấy em không biết, như vì sao hươu có cổ, có chiếc cổ dài hay chim cánh cụt lại không biết bay. Đọc xong em thấy rất thú vị và về nhà em còn kể lại cho bố mẹ nghe nữa.
0: Bạn Khánh Hà tâm sự:
3: Mỗi lần đến em lại được chọn một cuốn khác nhau nên không bao giờ thấy chán. Có khi em còn gặp các bạn cũng sở thích, đọc xong thì kể cho nhau nghe cuốn nào hay, cuốn nào vui. Em mong hè nào cũng được đến thư viện nhiều hơn.
0: Niềm vui của những bạn nhỏ ấy thật giản dị, không cần màn hình sáng rực hay là những trò chơi nhiều màu sắc, chỉ một góc đọc yên tĩnh, một cuốn sách hay và một chút thời gian dành cho chính mình cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa hơn rồi. Bởi mỗi trang sách hôm nay có thể sẽ trở thành một viên gạch nhỏ, góp phần xây nên tri thức, bồi đắp tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ mai sau. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng mỗi cuốn sách giống như một hạt giống. Khi được gieo vào tâm hồn, hạt giống ấy sẽ âm thầm nảy mầm thành tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin và cả những ước mơ đẹp. Điều đặc biệt là càng đọc nhiều, các em lại càng muốn khám phá nhiều hơn. Mỗi câu chuyện khép lại cũng là lúc hàng loạt câu hỏi mới được mở ra. Vì sao bầu trời có màu xanh? Vì sao loài chim có thể bay? Vì sao các anh hùng dân tộc được nhiều người kính trọng? Và chính những câu hỏi ấy sẽ dẫn các em đến với những cuốn sách tiếp theo.
1: Các em ạ, sự hấp dẫn của một cuốn sách là không kể hết mọi điều. Sách luôn để lại một khoảng trống để người đọc tự tưởng tượng, tự suy nghĩ và tự tìm câu trả lời. Cũng vì thế mà mỗi bạn nhỏ sẽ có một cách cảm nhận khác nhau về cùng một câu chuyện. Có em nhớ mãi một nhân vật dũng cảm, có em lại thích một chi tiết hài hước, còn có em, sau khi gấp cuốn sách lại, đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện bằng chính trí tưởng tượng của mình. Đó là điều mà không phải lúc nào những hình ảnh có sẵn trên màn hình cũng mang lại được. Chúng ta cùng nghe bạn Tuệ An nói thêm về sở thích của mình trước những trang sách nhé.
2: Em thích nhất là cuốn giấy men phơ lưu ký. Em thấy giấy men lúc đầu còn bồng bột, nhưng sau đó biết nhận lỗi và sống tốt hơn. Đọc xong em nghĩ nếu mình làm điều gì chưa đúng thì cũng nên dũng cảm nhận lỗi sai. Em còn giới thiệu cuốn sách cho mấy bạn trong lớp cùng đọc nữa.
0: Không chỉ có giấy men phiêu lưu ký, mỗi cuốn sách đều mang đến một món quà riêng. Có cuốn dạy các em biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Có cuốn lại kể về tình bạn trong sáng. Có cuốn lại mở ra những chân trời khoa học kỳ thú. Có cuốn lại giúp các em học cách tự chăm sóc bản thân, ứng xử khi gặp người lạ, giữ gìn môi trường hay bảo vệ chính mình trong những tình huống bất ngờ. Điều đáng quý là những bài học ấy không đến bằng những lời nhắc nhở khô khan. Chúng nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trẻ thơ qua từng câu chuyện, từng nhân vật. Để rồi, ở một lúc nào đó, các em chợt nhận ra mình đã biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và cũng trưởng thành hơn từng ngày. Có những cuốn sách khiến các em phải bật cười, có những cuốn sách làm các em phải xúc động, cũng có những cuốn sách gieo vào lòng các em một ước mơ thật đẹp về nghề nghiệp trong tương lai. Bạn Khánh Hà tâm sự.
3: Em muốn các bạn thử đọc thật nhiều sách. Lúc đầu có thể mình chưa quen nhưng rồi sẽ thấy rất hay. Mỗi cuốn sách đều có những điều thú vị riêng. Em nghĩ nếu ngày nào cũng đọc ít thì đến cuối hè mình sẽ biết thêm rất nhiều điều mới.
0: Cây mạ, không chỉ ở thư viện, hôm nay sách còn có mặt ở rất nhiều nơi. Trong góc học tập của mỗi gia đình, ở tủ sách lớp học, trong những tủ sách dùng chung của khu dân cư, hay đơn giản là cuốn sách được một người bạn truyền tay sau khi đọc xong. Mỗi cuốn sách được mở ra là một cơ hội để tri thức được sẻ chia, để những điều hay tiếp tục được lan tỏa. Các thầy cô giáo vẫn thường nói, muốn học tốt, trước hết hãy hình thành thói quen đọc. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em có thêm kiến thức mà còn giúp rèn luyện khả năng tập trung, mở rộng vốn từ, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết yêu thương nhiều hơn. Đó là những hành trang quý giá sẽ theo các em không chỉ trong năm học mới mà còn trên cả chặng đường trưởng thành sau này đấy.
1: Các em thân mến, mùa hè đẹp nhất không phải là mùa hè có thật nhiều ngày nghỉ, mà là mùa hè mỗi ngày đều được học thêm những điều mới. Và sách chính là người bạn lặng lẽ đồng hành trên hành trình ấy. Không ồn ào, không vội vã, nhưng từ trang sách vẫn bền bỉ thắp lên trong tâm hồn trẻ thơ niềm say mê khám phá, tình yêu tri thức và những ước mơ trong trẻo. Mùa hè này, giữa rất nhiều niềm vui chờ đón, hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian thật yên bình bên những trang sách. Biết đâu từ một câu chuyện được đọc hôm nay, các em sẽ tìm thấy một niềm đam mê mới. Biết đâu từ một nhân vật mình yêu mến, các em sẽ học được một bài học quý giá. Và cũng biết đâu nhiều năm sau, khi nhớ về tuổi thơ của mình, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng ve, sắc phượng hay những buổi rong chơi cùng bạn bè, mà còn là mùi thơm dịu của những trang sách đã cùng các em lớn lên trong suốt một mùa hè đầy ắp yêu thương và khám phá.
0: Các em thân mến, mỗi cuốn sách giống như một người bạn nhỏ vậy. Có cuốn đưa chúng ta đến với những miền đất mới, có cuốn lại mở ra bao điều kỳ thú của thiên nhiên và cũng có những cuốn giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình nữa. Giữa cuộc sống hôm nay, khi những chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên quen thuộc, việc sử dụng công nghệ sao cho phù hợp cũng là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang học cách cân bằng. Công nghệ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết làm chủ nó, nhưng nếu mải mê chạy theo thế giới ảo, chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ những điều giản dị mà quý giá ngay bên cạnh mình. Những trang sách hay, những người thân yêu, những khoảng trời xanh và cả những ước mơ được vun đắp bằng sự học hỏi mỗi ngày.
1: Câu chuyện ngay sau đây sẽ kể về một cô bé như thế, từng là học sinh luôn đứng trong nhóm đầu của lớp, nhưng rồi chi đã có lúc đánh mất chính mình vì quá say mê chiếc điện thoại thông minh. Để rồi sau những vấp ngã và cả những giọt nước mắt, cô bé mới nhận ra đâu là điều thật sự có ý nghĩa trên hành trình trưởng thành. Mời các em cùng lắng nghe chuyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi, nhóm bút không cửa mở.
0: Chi học lớp 6, kết thúc năm học, nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó vì cả 5 năm tiểu học, Chi đều ở top 3 của lớp. Chi về nhà và lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, cất sâu dưới đáy tủ và mệt mỏi nằm vật ra giường. Những năm tháng qua lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Chi. Ấy là ngày mới lên lớp 6, lúc đầu Chi và các bạn đều thấy mình như lớn hẳn lên, ghi chép bài đầy đủ, hào hứng học tập. Oách hơn nữa, mẹ còn mua cho nó một chiếc điện thoại thật là xịn, có thể nhận nhắn tin, tra từ điển, chụp bài học. Nhưng chỉ vài hôm, Chi đã khám phá được bao nhiêu chức năng của chiếc điện thoại thông minh ấy. Lớp của Chi, bạn nào cũng mang điện thoại tới lớp. Đầu giờ hay giờ nghỉ, chả ai buồn ra ngoài chơi, chả ai tụm năm tụm ba nói chuyện, mà mỗi người một máy điện thoại chơi game, rồi mở TikTok, Instagram và nhảy nhót đăng lên mạng. Những buổi dã ngoại, ai cũng đều cầm một chiếc điện thoại chúi đầu vào chơi, nói những ngôn ngữ game thường xuyên, play together, mini work, lúc nào cái điện thoại cũng kè kè bên cạnh, choán hết thời gian giúp đỡ bố mẹ việc nhà hay chơi cùng với các em. Nhưng đổi lại, chị quen được nhiều bạn nước ngoài trên cộng đồng mạng, nhắn tin mọi lúc mọi nơi và nói đủ mọi chuyện. Gần 2 tháng trôi qua, buổi tối hôm ấy, sau bữa ăn, mẹ nghiêm giọng nói với Chi. Hôm nay, cô chủ nhiệm báo điểm kiểm tra thường xuyên. Mẹ không thể hiểu nổi sao con bị điểm 4,5 môn văn. Chi đứng im. Môn văn là thế mạnh của nó, là niềm tự hào vì nó đã từng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi. Bố dướn mắt lên. Môn văn 4,5 điểm. Đấy, 4,5 điểm văn, mẹ không tin nổi. Giờ thì bố nổi cáu. Suốt ngày kè kè cái điện thoại, chả học hành gì cả. Đưa điện thoại đây, từ giờ cấm tiệt. Chi đứng im từ nãy. Nó không biết giải thích như thế nào cả. Cũng định ngậm miệng im lặng cho qua những lời chất vấn của mẹ. Nhưng khi bị thu điện thoại, thì nó bật lên nhanh như một cái lò xo. Con phải có điện thoại để nhắn tin với bạn nước ngoài, để giao tiếp ngoại ngữ, bố chả hiểu gì cả. Thời buổi này, sao mà không có điện thoại được? Nhưng suốt ngày chơi game. Kệ con, chỉ là điểm kiểm tra bình thường thôi, có phải điểm thi đâu ạ. Trong lớp có nhiều bạn cũng bị điểm thấp đây thôi. Chỉ gào lên ngắt lời bố, mặt vênh lên và trong ánh mắt nó hằn lên những tia giận dữ. Mẹ lặng người đi. Từ hôm đó, bắt đầu những ngày chiến tranh lạnh trong gia đình, bố mẹ không nói chuyện với Chi. Làm việc gì, nó cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét. Lại còn việc, tối nào trước khi đi ngủ, bố cũng kiểm tra điện thoại của Chi, thật là khó chịu. Nhưng có khi người khó chịu hơn cả là mẹ. Hình như mẹ muốn tìm cách nào đó để làm dịu không khí căng thẳng trong gia đình. Không biết ai giới thiệu mà mấy hôm sau, mẹ đăng ký cho Chi tham gia buổi ngoại khóa của trung tâm tiếng Anh. Nó phải giới thiệu các món ăn cho bạn bè nước ngoài. Việc này có vẻ không khó lắm. Nếu làm tốt, có thể bố sẽ lại cho nó sử dụng điện thoại tự do như trước. Nghĩ thế, Chi hăm hở theo mẹ đến trung tâm. Vẻ mặt thoáng một nụ cười đắc ý. Mẹ hy vọng con sẽ được đánh giá tốt. Kết quả bài thuyết trình ngày hôm nay có lẽ sẽ giúp con lấy lại niềm tin của bố mẹ. Chi gật đầu. Mẹ yên tâm, hẳn là thế rồi ạ.
1: Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như nó nghĩ. Ngồi trong phòng của trung tâm tiếng Anh, tự nhiên Chi thấy tim đập thình thịch. Các bạn lần lượt lên nói mà Chi cứ thấy ù ù bên tai. Giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, Chi thầm nghĩ. Rồi cũng đến lượt Chi. Cứ tưởng dễ vậy mà nó đã nghệt mặt ra, ấp úng. Tưởng như có một cái khóa vô hình khóa chặt kho từ vựng tiếng Anh trong não nó và một tảng đá to tướng chặn ở cổ. Chi đứng im, lúc này nó cầu mong có phép thuật nào để điện vụt tắt hoặc một trận mưa rào thật to che đi mọi ánh nhìn và át đi tiếng thì thầm bàn tán. Tất cả chỉ vì không có điện thoại. Nói chuyện với bạn bè trên mạng không thể thay thế được việc học ngữ pháp, học từ. Thật không biết Chu đi đâu cho hết xấu hổ được.

0: có thể nghe và gọi. Tạm xa điện thoại thông minh một thời gian, đến khi nào con làm chủ được nó nhé. Chi gật đầu, từ từ nhòm dậy và bước ra ban công, hít một hơi bầu không khí mát mẻ sau một cơn mưa rào mùa hạ. Một thế giới đầy màu sắc, những thử thách ly kỳ, những người bạn sành điệu, tất cả chỉ là ảo. Còn gia đình, sách vở và cỏ cây hoa lá xung quanh đây mới là thật. Chi nhìn khắp lượt góc ban công nhỏ đầy hoa mà hồi nhỏ nó rất thích cầm bình nhựa ra tưới. Dưới nắng hè, hoa càng rực rỡ, cây chanh mẹ trồng mấy năm rồi vẫn khiêm nhường đứng trong góc. Cô bé vuốt nhẹ trên quả chanh bé xíu như cái cúc áo lấp ló trong khóm lá. Quay lại thấy mẹ đã đứng đằng sau, Chi ngập ngừng. Con sẽ cố gắng để được giống như ngày trước mẹ nhé. Mẹ mỉm cười, nụ cười mẹ thật hiền và nắng hè thật đẹp.
1: Em thân mến, hôm nay chúng mình đã cùng nhau gặp những bạn nhỏ say mê đọc sách trong những ngày hè, cùng lắng nghe câu chuyện của Chi để hiểu rằng công nghệ sẽ trở thành người bạn hữu ích khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Và hơn hết, dù cuộc sống có đổi thay từng ngày, vẫn có những điều luôn ở lại. Đó là tình yêu của gia đình, sự sẻ chia của bạn bè, những trang sách nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng không ngừng học hỏi.
0: Mùa hè vẫn còn khá dài. Hy vọng rằng bên cạnh những giờ phút vui chơi, mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để đọc thêm một cuốn sách hay, học thêm một kỹ năng mới, giúp đỡ bố mẹ một việc nhỏ hay làm một điều tốt lành cho những người xung quanh. Bởi chính từ những việc làm bình dị ấy, các em sẽ lớn lên từng ngày, trở thành những người biết yêu thương, biết chia sẻ và biết làm chủ tương lai của mình. Chương trình Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm gia đình chính sách.
1: Thường trực tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3 năm 2026.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói là kênh đối thoại trực tiếp giữa lao động, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, góp phần giải quyết những khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
0: Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học song ngành ngay từ khi còn trên giảng đường như một cách đầu tư cho tương lai nghề nghiệp.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Liên Hợp Quốc, thiệt hại do lừa đảo mạng tại châu Á tăng kỷ lục.
0: Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu cho công dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào và thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Anh Sơn. Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ thuộc 27 tỉnh thành phố trong cả nước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà bà Ngô Thị Thiện, 86 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn, sinh năm 1966 tại mặt trận phía Nam, hiện đang ở với gia đình người con trai duy nhất tại thôn Kim Nhan Ba, xã Anh Sơn. Thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Cơ, 74 tuổi, là thương bệnh binh, nặng trên 61%, hiện đang sinh sống tại thôn Phúc Sơn 1, xã Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực

0: lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại xã Anh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Khu tái định cư có diện tích gần 1,73 ha, bố trí 27 lô đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Đến nay, công trình đạt gần 75% khối lượng. 12 trên 14 khối nhà chính đã cất nóc, hàng trăm công nhân kỹ sư đang tập trung thi công đảm bảo tiến độ. Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đến cuối tháng 8 phải hoàn thành các hạng mục chính gồm nhà học, nhà ăn, khu nội trú và khối hiệu bộ, đảm bảo điều kiện đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.
1: Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu cũng đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Bạch Hà, tưởng niệm 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
0: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3 năm 2026. Quý 2, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh đã chủ động tham mưu Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban hành 1.396 văn bản lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực. Nổi bật là tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập thôn xóm bản, sơ kết một năm, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với cán bộ công chức, viên chức và triển khai thí điểm tại một số đơn vị, công tác tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai đồng bộ hiệu quả. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao công tác tham mưu giúp việc của các cơ quan, đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh, triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã phường giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong các cơ quan đảng, khẩn trương hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, tập trung tham mưu đôn đốc xử lý các công trình dự án trọng điểm kéo dài trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trong quý 3.
1: Hôm nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu Nghệ An làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại xã Na Ngoi. Đoàn đã khảo sát khu trồng khảo nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng rộng gần 20 ha trên xã Pusai Lai Leng ở độ cao hơn 2.000 m do Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đầu tư. Kết quả khảo nghiệm bước đầu cho thấy cây sâm sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên của khu vực. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất mở rộng thêm 150 hectare vùng trồng theo hướng tập trung bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao kết quả khảo nghiệm và khẳng định phát triển sâm Ngọc Linh, sâm Pusai Lai Leng cùng các loại dược liệu quý là hướng đi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng miền Tây Nghệ An, nâng cao giá trị kinh tế rừng và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Đồng chí yêu cầu các sở ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng pháp luật và đạt hiệu quả lâu dài. Trong chương trình công tác tại xã biên giới Na Ngoi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm kiểm tra tiến độ thi công công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ngoi. Đây là công trình giáo dục trọng điểm được tỉnh đầu tư. Khi hoàn thành, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi sẽ tạo điều kiện học tập sinh hoạt cho gần 1.400 học sinh nội trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở ngành địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
0: Sáng nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã làm việc với xã Kim Bảng và xã Hoa Quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Tại Kim Bảng, địa phương đã phối hợp hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính trong tổng số hơn 43.460 thửa đất, đã có gần 16.300 thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Xã đặt mục tiêu hoàn thành kê khai rà soát trong tháng 8, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia trước 15 tháng 9. Tại xã Hoa Quân, toàn xã có hơn 62.000 thửa đất, trong đó còn trên 25.000 thửa chưa được cập nhật. Địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực, kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu hai địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn, người dân kê khai, bổ sung thông tin, phối hợp chặt chẽ với văn phòng đăng ký đất đai, làm sạch đồng bộ dữ liệu lên hệ thống, đồng thời yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bám sát tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đang thấp hơn so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn phê bình 59 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Liên tục nhiều đợt kiểm tra chỉ đạo tại hiện trường được tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đốc thúc tiến độ đối với các công trình dự án thi công. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
2: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều có chiều dài trên 900m, mặt đường rộng 9m đang được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Đến nay hệ thống thoát nước hoàn toàn, chuẩn bị chuyển sang thi công phần mặt đường. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án trong năm 2026, phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện. Ông Nguyễn Đức Thiện, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết:
3: tranh thủ thời tiết và các đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các cái nguồn lực như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân.
2: Sau 10 ngày kiểm tra đôn đốc trên thực địa của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Cồn Bụt - Nam Lĩnh, đoạn quốc lộ 46C đến vành đai phía Bắc thuộc địa phận xã Kim Liên và Đại Huệ đã được hoàn thành. Theo đơn vị thi công, để triển khai các đoạn tiếp theo, các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống đường điện, viễn thông phải được kịp thời tháo gỡ. Ông Phạm Văn Tuân, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng nói:
4: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huế này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù, thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
2: Nguồn vốn dành cho các dự án cũng phải tiếp tục được bố trí đầy đủ, dựa trên mức độ thứ tự ưu tiên để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Dự án nâng cấp mở rộng đường lên chùa Đại Tuệ có chiều dài khoảng 500 mét, hiện đã được phép điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư. Để có thể triển khai dự án vào đầu tháng 8, xã Đại Huệ đang đề nghị tỉnh bố trí thêm 10 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất ở của 32 hộ dân. Ông Nguyễn Thúc Quang, trưởng phòng kinh tế xã Đại Huệ, Nghệ An khẳng định.
4: Nếu như ủy ban nhân tỉnh nhất trí cho điều chỉnh cái tổng nguồn vốn thì sẽ cho phép ủy ban nhân xã là điều chỉnh là từ cái nguồn vốn bên xây lắp sáng để khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến 25 tháng 7 này thì ủy ban nhân xã sẽ rút 14 tỷ giải phóng mặt bằng mà hiện tại để tài cho nhân dân.
2: Theo ông Nguyễn Thế Thân, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phường Vinh Phú phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm.
5: Hàng ngày là lãnh đạo ủy ban nhân phường cùng với các cái trưởng phó đơn vị liên quan là họp để rà soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
2: Nhiệm vụ giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm là một áp lực khá lớn đối với các ngành địa phương và chủ đầu tư. Vì vậy, các địa phương chủ đầu tư sẽ phải chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình dự án để góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của Nghệ An.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, cấp xã theo lộ trình phù hợp với mục tiêu tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo quyền học tập của học sinh. Theo chỉ đạo, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Việc sắp xếp được thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi có thể giảm khoảng 50% so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Các địa phương phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp không được thực hiện một cách cơ học chỉ để giảm đầu mối. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị, đồng thời tuyệt đối không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì hướng dẫn, rà soát việc triển khai, tổng hợp kết quả, báo cáo Chính phủ trước ngày 6 tháng 9.
1: Sau 18 tháng triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoàn thiện thể chế. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 10 luật, ban hành 33 nghị định cùng nhiều nghị quyết, thông tư và quyết định hướng dẫn, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều quy định mới đã tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa và khởi nghiệp. Đây được đánh giá là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đưa thể chế trở thành động lực phát triển.
0: Trung tâm Chính trị xã Yên Thành vừa phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ đoàn hội, đội của 9 xã huyện Yên Thành cũ. Đợt tập huấn đã tập trung vào nhiều nội dung thiết thực về tư duy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn, kỹ năng xây dựng nội dung truyền thông số, khai thác hiệu quả các nền tảng số, các công cụ AI phục vụ công tác tham mưu, soạn thảo văn bản, thiết kế sản phẩm truyền thông, tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, qua đó giúp Các cán bộ làm công tác đoàn tương tác, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành trên nền tảng số, góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên, tổ chức phong trào và phục vụ người dân.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn Cơ sở Công ty Lắc Xe ICT và Khối Công ty Lắc Xe Nghệ An 2 tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói. Nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, bữa ăn ca, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi đã được công nhân phản ánh trực tiếp với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An hiện có 28.700 đoàn viên. Tại diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói đã ghi nhận nhiều kiến nghị của người lao động. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn công ty có các giải pháp ổn định việc làm, thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc, hoàn thiện các tiện ích tại khu ký túc xá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho người lao động. Chị Đậu Thị Vân, công nhân công ty Lắc Xe kiến nghị.
6: Hiện tại các công nhân viên có ý kiến muốn thả gấp thả logo, đồng phục mua đồng cho các công nhân viên và một số cải thiện về vấn đề là bữa ăn của hôm nay và ở tiếp ôn ở đóng chỗ công ty còn có nhiều tiếp ôn lại làm hỗ trợ khắc phục vấn đề ở trên.
0: Người lao động cũng mong muốn giải quyết chế độ chính sách đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Trước những biến động của thị trường lao động, nhiều ý kiến đề nghị doanh nghiệp tăng cường chính sách giữ chân lao động, đồng thời mong muốn tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục mở rộng chương trình hỗ trợ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Anh Trần Xuân Đoàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe 1, mong muốn.
7: Thì người công nhân đi làm thì quan trọng nhất là vấn đề lương. Thì rất mong các đồng chí các ban ngành quan tâm hơn nữa để nâng cao thêm cái tiền hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên. Vấn đề thứ hai là vấn đề nhà ở. Tôi rất mong các ban ngành liên quan có thể là chúng ta xây dựng những cái khu nhà ở, những cái nhà ở tập thể hoặc là khu dân cư dành riêng cho công nhân, anh làm những sân chơi, làm những diễn đàn hoặc là những trang web như vậy để giao lưu.
0: Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Nghệ An đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người lao động. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định. Ông Tạ Kim Cường, giám đốc bộ phận quan hệ lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Nghệ An lý giải.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở ra soát lại các kiến nghị, đề xuất của người lao động để phối hợp tháo gỡ kịp thời, nhất là chế độ phúc lợi cho người lao động. Về ký túc xá sẽ tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người lao động.
0: Tại diễn đàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của công nhân người lao động, đồng thời khẳng định tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả đối thoại, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, người lao động. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp.
2: Không chỉ giỏi chuyên môn, thị trường lao động hiện nay còn đòi hỏi người lao động có tư duy liên ngành, kỹ năng thích ứng và khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực. Nắm bắt xu hướng đó, ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học song ngành ngay từ khi còn trên giảng đường như một cách đầu tư cho tương lai nghề nghiệp.
8: Từ năm học thứ hai, Nguyễn Đình Mạnh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết định đăng ký học thêm ngành ngôn ngữ Anh bên cạnh ngành kinh tế. Theo Mạnh, trong bối cảnh hội nhập kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ, ngoại ngữ sẽ là chìa khóa để tiếp cận nhiều cơ hội việc làm và nâng cao khả năng cạnh tranh sau khi tốt nghiệp.
9: Ngành kinh tế thì nó giúp cho em có được kiến thức về chuyên môn và khi mà em học ngành ngôn ngữ Anh thì em sẽ có cơ hội nộp đơn tuyển dụng vào những công ty có mức lương cao hơn và giúp em có thể phát triển được bản thân một cách toàn diện nhất.
8: Không chỉ Mạnh, nhiều sinh viên cũng lựa chọn học thêm một ngành đào tạo thứ hai để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Với em Cao Khánh Linh, sinh viên trường Đại học Vinh, sau khi theo học ngành sư phạm vật lý, em tiếp tục đăng ký ngành sư phạm toán từ năm thứ ba. Lựa chọn này đồng nghĩa với việc khối lượng học tập tăng lên đáng kể. Những học kỳ kín lịch học, các kỳ thi nối tiếp nhau hay việc cân bằng giữa học tập và cuộc sống trở thành thử thách lớn.
10: Thực ra thì học hai ngành thì khá là căng thẳng, bởi vì có như là số lượng học phần của mình so với những cái bạn bình thường nó bị tăng lên gấp đôi. Cho nên là việc đầu tiên khó khăn với em đó là phải xếp được cái lịch học mà cho hẳn phù hợp với bản thân. Sau đó thì mình phải theo dõi, theo sát các cái tiết học ở trường. Thì lúc mà thi kết thúc học phần thì mình sẽ giảm tải được khối kiến thức cần phải ôn tập. Và đó cũng là một cái khó khăn đối với em khi mà cuối kỳ phải thi rất là nhiều môn ạ.
8: Theo các trường đại học, nhu cầu học song ngành đã có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở các nhóm ngành có tính bổ trợ như công nghệ thông tin với kinh tế, ngoại ngữ với truyền thông hay luật với quản trị kinh doanh. Sự kết hợp này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng liên ngành và tăng khả năng thích ứng với nhiều vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Tiến sĩ Lê Ái Vĩnh, Phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Vinh cho rằng:
11: Có một số ngành thì hiện tại cũng có tính cạnh tranh vì cái số lượng sinh viên mà đăng ký ấy, nó nhiều hơn, nó đông hơn so với cái số lượng chỉ tiêu được phép, thì cái thời gian tối đa đào tạo là gấp đôi cái chương trình được thiết kế. Còn thực tế thì hầu hết những bạn mà đã có tham vọng đã học như thế này ấy, thì thông thường là sau một năm so với ngành thứ nhất, và muộn lắm thì sau hai năm so với ngành thứ nhất là các bạn sẽ hoàn thành cả hai chương trình.
8: Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng nguồn nhân lực đa kỹ năng, học song ngành đang mở ra thêm cơ hội để sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá trị của lựa chọn này không nằm ở số lượng văn bằng, mà ở những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm được tích lũy trong suốt quá trình học tập. Chỉ khi xuất phát từ định hướng nghề nghiệp rõ ràng và phù hợp với năng lực bản thân, học song ngành mới thực sự trở thành lợi thế bền vững trên hành trình lập nghiệp.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC, tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang bùng nổ ở mức đáng báo động. Các nạn nhân tại khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Australia và New Zealand đã bị chiếm đoạt tới 114,1 tỷ đô la Mỹ trong năm vừa qua, gấp 3 lần so với năm 2023. Báo cáo chỉ rõ, Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, đã trở thành trung tâm của các đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm giả mạo. Các tổ chức tội phạm đang chuyển sang mô hình hoạt động xuyên quốc gia tinh vi, kết hợp buôn người và rửa tiền. Trung Quốc và Hàn Quốc là những nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Trước áp lực quốc tế, chính quyền các nước trong khu vực đang đẩy mạnh đợt truy quét rộng lớn và dẫn độ nhiều trùm lừa đảo về nước xử lý.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức phát thông báo báo động toàn cầu, yêu cầu công dân của nước này trên toàn thế giới nâng cao cảnh giác ở mức tối đa, nguyên nhân xuất phát từ tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng liên quan đến xung đột tại khu vực Trung Đông. Thông báo nhấn mạnh, môi trường an ninh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát những đợt leo thang khó lường. Chính quyền Washington khuyến cáo mạnh mẽ công dân đang ở ngoài Trung Đông cần xem xét lại mọi kế hoạch đi lại, tới hoặc quá cảnh qua khu vực này. Cảnh báo đặc biệt lưu ý nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao cũng như các địa điểm có liên quan đến công dân và lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đã chấp thuận giải ngân ngay khoảng 690 triệu đô la Mỹ cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt ra soát chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 8,1 tỷ đô la. Quyết định này nâng tổng số tiền IMF giải ngân cho Kiev lên khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về đợt ra soát, Tổng Giám đốc IMF Krisatilina Georgieva nhận định Ukraine đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính một cách đáng ghi nhận, dù xung đột đã bước sang năm thứ năm, gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng. Tổ chức này đồng thời khuyến nghị chính quyền Kiev tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ thận trọng nhằm bảo vệ sự an toàn và bền vững của hệ thống tài chính quốc gia.
0: Bộ Y tế Ấn Độ vừa chính thức phê duyệt vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên tại quốc gia này mang tên Qdenga do hãng dược phẩm Takeda của Nhật Bản sản xuất. Cơ quan quản lý tiêu chuẩn dược phẩm Trung ương Ấn Độ cấp phép sử dụng vaccine cho người từ 4 đến 60 tuổi với phác đồ hai liều tiêm cách nhau 3 tháng. Vaccine Qdenga có khả năng phòng ngừa cả 4 chủng virus sốt xuất huyết đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiền thẩm định và lưu hành tại 42 quốc gia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của dịch bệnh do biến đổi khí hậu và đô thị hóa. từ năm 2021 đến nay, quốc gia này ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và ít nhất 1.500 ca đã tử vong do sốt xuất huyết.
1: Chính phủ Chile vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực miền Bắc sau khi đợt mưa lớn bất thường nhất trong hai thập kỷ qua gây hậu quả nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài từ tuần trước tại hai vùng vốn khô hạn là Combibo và Atacama đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 4 người mất tích. Hơn 1.000 ngôi nhà đã

0: phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, lượng mưa rút xuống chỉ trong một tiếng đồng hồ vào cuối tuần qua tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống José Antonio Kast cho phép chính phủ triển khai quân đội, hạn chế di chuyển và nhanh chóng huy động nguồn lực cứu trợ tới các vùng bị cô lập.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi. Đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Đồng bằng, ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ban chấp hành Trung ương thảo luận về đề án sửa đổi bổ sung quy định thi hành điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế. Hà Tĩnh, Ninh Bình và Hải Phòng dẫn đầu tăng trưởng kinh tế cả nước trong nửa đầu năm nay nhờ động lực từ công nghiệp chế biến, hạ tầng và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cháy xe khách ở Đồng Nai rạng sáng nay làm 7 người tử vong. Hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada, làm gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Australia chào đón ca sinh tư cùng chứng tự nhiên vô cùng hiếm gặp trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. Thứ nhất, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thứ hai, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Thứ ba, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Thứ tư, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa

0: khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
1: Vào cuối buổi chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng với đó, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định hôm nay nhanh chóng tiếp cận bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm trọng điểm, nhất là tập trung xử lý các việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay. Bên cạnh đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, trong đó quyết tâm kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, nhất là các dự án tồn đọng kéo dài.
3: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
2: Thủ tướng cũng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất dựa trên sản phẩm kết quả cụ thể, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém né tránh đùn đẩy trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, nhất là các lĩnh vực chiến lược, có cơ chế thực chất để khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể, có chế độ ưu đãi thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng. Đối với tân Thứ trưởng Thường trực cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các dân tộc tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng tự do, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, chia sẻ và kích động. Đại diện cho các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi công việc.
1: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện số 51 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai.
0: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay tại km số 1839 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai do cháy xe ô tô chở khách biển kiểm soát 50E44702 làm 7 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào ta luy. Chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố, Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn vừa nêu và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 48 ngày 17 tháng 7 liên quan đến triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn thuộc địa bàn xã Trương Dương, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên. Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 48, lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.
1: Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Ước tổn thất về kinh tế là hơn 500 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Và vào sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với cấp ủy chính quyền của tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Than đang được đẩy nhanh. Các lực lượng chức năng đã cơ bản thông tuyến bước 1 tại các điểm sạt lở sung yếu trên quốc lộ 32 và 279. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
5: Hiện nay thì hệ thống mạng viễn thông, rồi điện, rồi nước thì cơ bản khắc phục, và đến thời điểm hiện nay thì không còn cái điểm bản nào mà bị chia cắt, và tất cả các điểm bản thì cũng đã được các lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân trong vấn đề đảm bảo tài sản cũng như di chuyển.
4: Đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc sơ tán an toàn gần 1.700 người dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Về chiến lược tái thiết lâu dài, tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để di dời khẩn cấp khoảng 200 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng ý với chủ trương này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành cần đảm bảo nguyên tắc cốt lõi để việc tái định cư thực sự bền vững.
6: Rà soát kỹ, đánh giá tổng thể là trường hợp nào di dời đến đâu. Không thể cùng một lúc chúng ta đưa hết 200 hộ dân đến một cái khu dân cư mới mà nó xa cái nơi sản xuất thì cũng ảnh hưởng đến dân. Thì cái này là tôi đề nghị là Ủy ban tỉnh Lai Châu với là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần này phải có báo cáo nhận diện đầy đủ về cái việc là di dời. Mà nếu đúng là cần phải di dời 200 hộ dân này thì Chính phủ là đồng ý. Tôi xin ý kiến Thủ tướng là nói đồng ý. Không để vì chúng ta không di dời mà dân sạt lở bị lũ ống, lũ quét dẫn đến bị chết là chúng ta phải chịu trách nhiệm.
4: Cùng với nguồn lực từ nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhanh chóng trang bị lại các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất, giúp bà con vùng lũ Mường Than sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực địa vùng lũ xã Mường Than, thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng về người và tài sản, kiểm tra tiến độ dự án tái thiết khẩn cấp khu dân cư cho 24 hộ bị mất nhà do thiên tai.

0: Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Chính quyền xã Mường Than cũng đã xây dựng phương án khôi phục sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên bảo đảm lương thực cho người dân trong thời gian tới.
2: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, đang từng bước chuyển trọng tâm từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi đời sống và sinh kế. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp người dân vùng lũ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
3: Trước mắt thì đối với các cái hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban xã sẽ phối hợp với mặt trận các đoàn thể và cả thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Hôm nay, Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Số tiền này cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán di rời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Tại khu vực hang đá sập xã Hà Nha, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bảo An tổ chức lễ truy điệu đưa hài cốt liệt sĩ Mai Văn Điệu ở tổ dân phố 12, phường Bảo An về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận thuộc xã Xuân Hải. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu 5 trên 7 nghĩa trang liệt sĩ có mộ chưa biết thông tin. Theo đó, đã khai quật 501 mộ trong số gần 2.200 mộ cần lấy mẫu, đạt gần 23%. Gần 280 mộ có mẫu đạt tiêu chuẩn. Hiện việc xác định vị trí quy tập liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Chính sách các xã, phường thành lập các tổ đội tuyên truyền khảo sát tìm kiếm ở những nơi có thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trực tiếp xuống hiện trường, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của gần 42.000 phần mộ. Trong đó có gần 12.000 mộ chưa có thông tin và gần 12.000 mộ có một phần thông tin. Các lực lượng chức năng địa phương đã lấy hơn 2.700 mẫu ADN, trong đó gần 1.600 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Chiến dịch đang đối mặt với áp lực lớn khi chỉ còn 104 ngày để lấy mẫu 9.200 ngôi mộ còn lại. Công tác tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm như Đắc Pơ, Đồi Xuân Sơn, xã Ân Tường, Đồi 547, tỉnh Stung Streng, Campuchia vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nhân chứng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52, nêu khó khăn trong triển khai chiến dịch ở Campuchia.
6: Thì rất nhiều nguồn thông tin, một cựu chiến binh trước là trinh sát mà đi sang thăm lại chiến trường xưa. Thì bác nói là ngày đó còn khoảng 39 đồng đội bác nằm ở trên cái đỉnh đó. Nhưng mà vào cái đó bây giờ để góp phần giảm tải cho chiến dịch 500 ngày đêm thì min ở xung quanh nó rất là nhiều. Còn cái nguồn thông tin của Campuchia này thì cũng trải qua 24-25 năm rồi, là khan hiếm.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh của thủ đô. Phóng viên Hà Nam thông tin.
7: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước, trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp lãnh đạo thành phố đã đi thăm và tặng hơn 114.500 suất quà tới các gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí 273 tỷ 562 triệu đồng. Bằng ý chí tự lực tự cường, nhiều cựu chiến binh đã vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, công tác xã hội. Thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
8: Phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục, để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình, làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
7: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2 tỷ 658 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
1: Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà nước cho 14 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hiện toàn tỉnh có hơn 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập các đoàn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
9: Tỉnh Đắk Lắk hiện quản lý trên 128.000 hồ sơ người đang hưởng chế độ chính sách, trong đó hơn 94.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng, khoảng 34.000 hồ sơ người thuộc chính sách khác. Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao gần 36.000 suất quà với tổng kinh phí 21 tỷ 500 triệu đồng tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Toàn bộ kinh phí trao quà được trích từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Ngoài quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng quà hơn 27.200 gia đình chính sách ở Đắk Lắk với tổng số tiền là hơn 8 tỷ 230 triệu đồng.
10: Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào các cái hoạt động thăm, tặng quà, chăm sóc cho các cái đối tượng người công, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó thì tạo cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, mang ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân đối với công ơn của các người có công và các gia đình thương binh liệt sĩ. Đó là đạo lý nhân đời của dân tộc ta.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 9 trong 34 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 10% trong nửa đầu năm nay. Hà Tĩnh dẫn đầu với gần 12,8%, tiếp theo là Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhóm còn lại gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong số này chỉ có Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
2: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nhóm dẫn đầu. Với mức tăng hơn 24%, khu vực công nghiệp xây dựng đã đóng góp 9,4 điểm phần trăm vào GDP, đưa Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước. Đại bứt phá này gắn với loạt dự án quy mô lớn được vận hành, tăng tốc triển khai như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng. Nhóm tăng trưởng hai chữ số còn có Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên. Đây đều là những thủ phủ công nghiệp thu hút FDI hàng đầu cả nước nhờ thế mạnh sản xuất thiết bị điện tử. Theo số liệu của Cục Thống kê, sản xuất công nghệ tại Bắc Ninh, Thái Nguyên tăng gần 20%, trong khi Hải Phòng thu hút 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Cùng với công nghiệp, dịch vụ ngày càng thể hiện đóng góp vào tăng trưởng của nhiều địa phương. 6 tháng qua, du lịch của tỉnh Ninh Bình ghi nhận phục hồi mạnh khi đón gần 18 triệu lượt khách với doanh thu gần 18.000 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục kết hợp giữa công nghiệp

0: du lịch để duy trì mức tăng trưởng trên 11%, trong khi Hải Phòng cũng hưởng lợi từ hoạt động vận tải, kho bãi và thương mại nhờ lợi thế cảng biển.
1: Dù giữ vai trò đầu tàu, đóng góp khoảng 1/3 quy mô của nền kinh tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm nay. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì cứ mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp gần 0,4 điểm phần trăm vào GDP của cả nước. Lãnh đạo thủ đô đặt mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, môi trường đầu tư và hạ tầng để tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Nội vẫn còn dư địa tăng trưởng ở nhiều khu vực, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi và xây dựng. Thành phố cũng tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số với chính quyền số, xã hội số, giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
2: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư, thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là Luật Thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
4: Phải hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
2: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
1: Để định hình hệ giá trị con người trong thời kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành tổng điều tra để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và kiến tạo môi trường văn hóa số lành mạnh. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại tọa đàm do Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo ông Nguyễn Quang Phi, Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cần thực hiện một cuộc tổng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về gia đình trong bối cảnh chuyển đổi số. Dữ liệu này phải phản ánh toàn diện các mô hình hiện nay như gia đình hai thế hệ, nhiều thế hệ, đơn thân, người độc thân, sống chung không kết hôn hay cha mẹ đi làm xa. Đây sẽ là căn cứ khoa học để thành phố nhận diện các vấn đề mới phát sinh và hoạch định chính sách sát thực tế.
6: Dự báo cái sự biến động của gia đình nó sẽ theo chiều hướng nào? Ngay Thành phố Hồ Chí Minh gia đình theo chiều hướng nào? Và cái tốc độ gia tăng của nó đến như thế nào? Từ đó thì chúng ta mới có những đề án, chương trình, kế hoạch để thích ứng với sự phát triển đó của gia đình. Và đặc biệt, các dữ liệu đó cho phép chúng ta xây dựng một cái mô hình gia đình trong thời đại hiện nay.
5: Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nhìn nhận, mạng xã hội đã trở thành một không gian văn hóa mới. Tại đây, giá trị truyền thống có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ, nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị bóp méo bởi tin giả, ngôn từ cực đoan hay lối sống thực dụng. Sống đẹp trên mạng không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải là một chiến lược văn hóa thực thụ nhằm xây dựng hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh nghĩa tình.
7: Có thể nhìn nhận nó là một cơ hội để mình có thể tái định nghĩa và làm mới các chuẩn mực truyền thống. Trong trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh ta, các giá trị trọng tình, năng động và cởi mở nó không chỉ tồn tại trong đời sống thực mà nó có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường số nếu như chúng ta được định hướng một cách đúng đắn.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận.

0: nổi trội, đặc biệt của luật thủ đô và bổ sung thêm một số điểm mới.
1: Đặc biệt là cái hội nghị chung 3 này, rất nhiều cái cơ chế chính sách mới ở trong các cái nghị quyết và các đề án ấy, thì nếu mà cập nhật được vào đây thì thành phố Hồ Chí Minh lại đi đâu thôi. Thì trong đó đã bổ sung cái yêu cầu phát triển thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế biển. Cái này là tôi muốn đậm hơn tí nữa, mạnh hơn tí nữa. Nếu kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó lại có cái đặc thù đặc biệt hơn, mà ưu đãi hơn so với lại các tỉnh có biển khác.
0: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn luật có giá trị vượt trội để thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
2: Chúng tôi mong muốn thành phố được phép hướng dẫn toàn diện cái việc thực thi cái luật này, ngoại trừ một số trường hợp rất cá biệt thì phải quy định trong nghị định và thông tư, bởi vì đây là cái điều kiện rất là quan trọng để chúng tôi có thể chủ động và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi mong muốn được thông qua trong kỳ họp tháng 8 này và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm nay, để chúng tôi có đủ thời gian để triển khai luôn một số cái nhiệm vụ đang rất cần thiết và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển của thành phố trong ngay trong năm 26 này.
0: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đóng góp ý kiến trong dự thảo luật, đồng thời đề nghị lưu ý cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, thành phố tự duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc thiếu nhân sự chuyên môn. Đây là trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập. Cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
0: Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này phải đa dạng công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm hạ tầng mềm như chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo, cắt giảm các tầng nấc thủ tục đầu tư, rút ngắn các quy trình thẩm định, xử lý việc chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.
4: Chuyển sang thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhiều trường đại học dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển có thể giảm so với những năm trước. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
5: Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp khối C00 của nhóm ngành khoa học xã hội dự kiến giảm so với năm trước. Thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tổ hợp C00 mức điểm từ 27 trở lên chỉ chiếm 10%, 28 điểm trở lên chỉ chiếm 2% so với năm trước. Riêng tổ hợp D00 sẽ giảm không nhiều so với tổ hợp C00. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng mức điểm chuẩn giảm ít hay nhiều còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp nguyện vọng.
6: Nếu như nói là điểm chuẩn để mà 27, 28 thì chắc chắn nó khó xảy ra. Đối với những cái ngành mà các bạn cho là như báo chí hoặc là những cái ngành mà nó cao như năm vừa rồi á, thì các bạn thấy rằng dự báo nó sẽ có một cái điểm giảm. Mức giảm dự báo thì nó nằm đâu đó ở ngưỡng từ 1 đến 2 điểm.
5: Năm 2025, điểm chuẩn ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 28,55 tổ hợp C00. Đối với khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn được dự báo tăng dao động từ 1 đến 2 điểm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, đã có hơn 53% thí sinh đăng ký khối ngành STEM. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ công bố số lượng thí sinh đạt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành này. Riêng khối ngành sức khỏe, tại phía Nam, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trong khi chỉ tiêu cần tuyển hơn 2.700, tăng gần gấp 6 lần. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngành từng có điểm chuẩn rất cao trong năm trước, từ 27 điểm trở lên, nhiều khả năng sẽ không còn cao trong năm 2026. Điều này xét trên

0: Việc điểm tốt nghiệp của tổ hợp như A00, A01, C00 giảm hoặc không biến động so với năm trước.
1: Một thông tin đáng chú ý đó là có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay là chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số tồn tại về dữ liệu điểm học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ khi rà soát trên hệ thống tuyển sinh. Cụ thể, với minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, hơn 125.000 em chưa được duyệt, hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát. Hàng chục nghìn trường hợp có điểm môn ngoại ngữ 2 trong học bạ nhưng không có mã môn này. Để đảm bảo chính xác trong xét tuyển, Bộ đề nghị các địa phương rà soát cập nhật dữ liệu hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xét tuyển của trường đại học và kết quả của thí sinh. Theo đại diện tuyển sinh của một số trường, đây là khâu quan trọng. Như năm ngoái, có trường phát hiện một số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả sau khi xét tuyển xong nên phải hủy kết quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cập nhật kết quả của nhóm bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc nhóm phúc khảo dẫn đến thay đổi điểm thi, tuyệt đối không để chậm, muộn để sót đơn thư của thí sinh. Theo kế hoạch, các đại học sẽ tổ chức xét tuyển xử lý nguyện vọng từ ngày 4 đến 9 tháng 8 với 6 lần lọc ảo, sau đó các trường ra soát để công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày 10 tháng 8.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh dại trong nửa đầu năm nay, bằng con số của cả năm ngoái. Tất cả đều không tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi bị chó mèo cắn.
2: Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian lên vết cắn, vết cào của chó mèo. Ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone iốt và đến cơ sở y tế sớm để đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần. Virus dại lây chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, vết cào hoặc vùng da, niêm mạc bị tổn thương. Khi bệnh khởi phát, người bệnh thường sốt, mệt mỏi, tê hoặc ngứa tại vị trí vết cắn. Sau đó xuất hiện tình trạng sợ nước, sợ gió, co thắt họng, rối loạn thần kinh và nhanh chóng tử vong.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những cuộc chia ly khép lại một cuộc đời nhưng lại mở ra hy vọng cho nhiều số phận khác. Ca ghép phổi xuyên Việt vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là một kỳ tích của y học nước nhà, mà đó còn là câu chuyện đầy lay động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp và hành trình giành lại sự sống cho một người bệnh đã đứng bên ranh giới sinh tử. Phóng sự của phóng viên Thúy Nga.
3: Suốt gần 2 năm, người bệnh 59 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh không còn biết đến cảm giác khi nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Căn bệnh sơ phổi vô căn khiến lá phổi dần sơ cứng, cướp đi từng hơi thở. Ông phải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bố suốt ngày đêm, sống phụ thuộc hoàn toàn vào bình oxy và máy hỗ trợ hô hấp. Đầu năm 2025, ông được chẩn đoán suy hô hấp mạn tính do sơ phổi vô căn trên nền rối loạn lipid máu. Bệnh tiến triển rất nhanh. Các bác sĩ nhận định ghép phổi là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống. Không thể đi máy bay vì tình trạng hô hấp quá nặng. Vào tháng 4 năm 2026, gia đình đã đưa ông vượt hơn 1.600 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường bộ. Bà Huỳnh Thị Thanh Hoa, vợ của ông nhớ lại, chuyến đi kéo dài 4 ngày với nhiều bình oxy, máy hỗ trợ thở và sự đồng hành của nhân viên y tế. Từ đó, hai vợ chồng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Phổi Trung ương, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội sống.
4: Quyết tâm ra đây vì sự sống của anh và niềm tin cũng rất lớn là ở đây sẽ cứu được anh. Đó, và đó là chúng tôi kiên quyết là đi. Những sự chăm sóc chỉ nội khoa ngoại khoa của bệnh viện rất là chu đáo và mọi người đã bảo rằng có khó đó nhưng sẽ làm được. Do đó là cũng là một cái động lực, bởi vì không hẳn là tôi muốn ghép, gia đình muốn ghép là sẽ ghép được. Cái điều kiện với cái người bệnh nhân có đủ để cho ghép hay không thì bác sĩ nói thật sự là cũng khó nhưng mà sẽ cố gắng.
3: Đến ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi không may chết não. Trong nỗi đau tuột cùng của sự mất mát, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn hiến tặng các mô tạng để cứu những người đang cận kề cái chết. Ngay sau khi có nguồn tạng, hàng trăm cán bộ y tế của nhiều đơn vị đã lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Lá phổi được bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Xe cảnh sát dẫn đường ra sân bay, mẫu máu người hiến được chuyển khẩn cấp để thực hiện.

0: phản ứng chéo. Gần như cùng thời điểm ekip phẫu thuật tại Hà Nội cắt bỏ lá phổi bệnh lý của người nhận, thì lá phổi hiến cũng vừa được đưa đến phòng mổ. Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, sau gần 8 giờ đồng hồ căng mình với tinh thần tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công.
1: Với phổi này tôi hình dung rồi, tức là đây là một lá phổi mới và rất là phù hợp với bác. Đúng là cái này là cái nhân duyên, như những bệnh nhân cao nhất ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, vân vân. Trong ca mổ thì đúng là thực hiện toàn các kỹ thuật, các chuyên gia và cái kinh nghiệm của tôi mổ nhiều ca rồi. Cho nên là đến bây giờ chỉ truyền có mất có 1,2 lít máu. Đấy, có những ca đấy là rất tuyệt vời, mổ nát phổi mà như thế là hết ý luôn. Thế và đến bây giờ là tất cả hệ thống là thở, tự thở rồi ổn hết. Ca này là thành công cao nhất trong 15 ca. Thế và sau đó 24 tiếng là rút ống nội khí quản cho bệnh nhân đây.
0: Lần đầu tiên, quy trình hồi sức và bảo tồn phổi hiến được triển khai bài bản ngay từ những phút đầu tiên sau khi xác định chết não. Đồng thời, ngay trong và sau ca phẫu thuật, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tạo nền tảng phát triển mạng lưới ghép phổi trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng trung tâm ghép phổi vùng, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép phổi hiện đại cho người bệnh ngay tại Việt Nam. Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định.
1: Và thành công nữa là chúng tôi kiện toàn phục hồi sức chết não. Thế khi mà có thì lập tức toàn hệ thống luôn và cần tăng cường luôn cho cái hồi sức não cho đúng tiêu chuẩn thì mình giữ được cái phổi tốt nhất, giữ được cái tạng khác tốt nhất. Và cái nữa là cái đấy phối hợp là từ Đại học Y Dược và Bạch Mai thì có kíp ra vào và vẫn tham gia ở đây.
0: Một cô gái 22 tuổi đã không còn hiện diện trong cuộc đời này, nhưng nhờ quyết định đầy yêu thương của em và gia đình, nhiều người đã được trao thêm cơ hội sống. Với người bệnh, mỗi hơi thở hôm nay không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà còn là sự tiếp nối của một tấm lòng nhân hậu. Bởi có những món quà sẽ không bao giờ mất đi. Đó là món quà của sự sống.
2: Rất là biết ơn ban giám đốc, tất cả y bác sĩ, tất cả điều dưỡng, những người trong bệnh viện này đã hỗ trợ giúp đỡ. Và cũng cảm ơn tri ân cái người hiến tạng và gia đình rất nhiều vì có tấm lòng bàn như vậy để rồi cho đi là còn mãi. Hy vọng là em không còn, nhưng mà việc làm của em còn mãi mãi.
3: Bộ Công an vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, đồng thời xác định số lượt khách hàng bị ảnh hưởng lên tới hơn 1 triệu 200 nghìn lượt, con số gây chấn động trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thẩm mỹ.
4: Theo kết quả ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, người từng được dư luận biết đến qua vụ tranh chấp ly hôn với khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng, bị cáo buộc đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp tại hệ thống 46 phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, khiến khách hàng tin tưởng chi trả mức giá tương ứng với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hệ thống này đã sử dụng phôi răng sứ có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi. Không chỉ dừng ở dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng khi doanh thu thực tế bị cáo buộc không được đi kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ 21 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Philip, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Bart De Quever, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter De Rover. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ. Sáng nay tại Manila, Philippines khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc là bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa xác nhận một hệ thống mạng của cơ quan này bị tin tặc xâm nhập suốt khoảng 9 tháng, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng nghìn cán bộ ngoại giao và nhân sự thuộc các cơ quan an ninh và tình báo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao Quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp và vụ tấn công này kéo dài đến tận tháng 2 vừa qua. Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng vụ việc vừa mới được xác nhận vào ngày hôm qua 20 tháng 7. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Thông tin bị đánh cắp bao gồm danh tính, địa chỉ thư điện tử, các mật khẩu đã được mã hóa, đơn vị công tác, chức vụ, v.v. Do chưa xác định được các thông tin về tin tặc cũng như mức độ thiệt hại, nên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa khẳng định được chính xác có bao nhiêu thông tin bị rò rỉ, nhưng theo tính toán ban đầu, có khả năng con số hồ sơ bị chiếm đoạt lên tới 10.000 bộ và đều là những tài liệu không được công bố. Hiện nay, toàn bộ hệ thống nêu trên đã bị phong tỏa hoàn toàn và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn chưa thể khẳng định hệ thống này có được mở lại hay không và bao giờ mới được vận hành trở lại.
3: Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ngày càng mở rộng sang các tuyến vận tải biển chiến lược. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Lực lượng Houthi hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả điều mà nhóm vũ trang gọi là sự phong tỏa kéo dài của Riyadh đối với Yemen, cũng như vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sana'a. Bab el-Mandeb là cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và kênh đào Suez, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu cùng gần 1/4 lượng hàng hóa container quốc tế đi qua mỗi năm. Trong giai đoạn xung đột Israel-Hamas, các cuộc tấn công của Houthi từng khiến hàng trăm chuyến tàu phải đổi hướng vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng đáng kể thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Đáng chú ý, vai trò của Bab el-Mandeb hiện không còn dừng ở một tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, mà đã trở thành tuyến thay thế quan trọng khi eo biển Hormuz liên tục bất ổn. Nhà nghiên cứu Petras Katinas tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định.
7: Tuyến hàng hải qua Biển Đỏ hiện có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với trước đây. Trong quý 1/2026, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb được cho là đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh năng lượng tìm cách chuyển hướng dòng chảy thương mại do gián đoạn eo biển Hormuz. Nói cách khác, Bab el-Mandeb đang đóng vai trò như một cửa sau giúp duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
6: Tại eo biển Hormuz, căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ mở rộng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tuyên bố sẽ không để một giọt dầu hay một bao phân bón hóa học nào được xuất khẩu khỏi khu vực chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ còn tiếp diễn. Cùng với đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực tiếp tục xảy ra, khiến rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia Sean Kavunik, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Marquee, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần hoặc các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực tiếp tục bị tấn công, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại mốc $100 một thùng.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada.
6: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Khác với các đợt áp thuế trước đây vốn dành nhiều ngoại lệ cho hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo Hiệp định. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng. Ông cho rằng tranh chấp thương mại đang làm gia tăng chi phí đối với người tiêu dùng, đặc biệt là tại Mỹ, và hai bên cần tận dụng khoảng thời gian 30 ngày trước khi thuế có hiệu lực để tìm kiếm một giải pháp.
8: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp, không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư.
6: Nhiều quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai đầy đủ kế hoạch áp thuế.
3: Một cặp vợ chồng tại Australia vừa đón nhận tin vui khi sinh tới 4 bé gái cùng trứng với xác suất cực kỳ hiếm gặp, đó là 15 triệu ca mang thai thì mới có một trường hợp. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: 4 bé gái gồm Emily, Harriet, Alexa và Catherine chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 14 tháng 7 sau 28 tuần và 4 ngày thai kỳ. Bác sĩ Alexa Bender, chuyên gia y học bào thai của Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ, cho biết đây nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Australia, trong khi trên thế giới cũng mới chỉ có rất ít ca tương tự.
10: Các bé là trường hợp sinh tư cùng trứng, cùng chung một nhau thai và đều phát triển từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành bốn phôi. Hiện tượng được đánh giá là cực kỳ hiếm. Chúng tôi chưa từng nghĩ điều này từng xảy ra ở Australia, dù có thể đã có một vài trường hợp tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất chúng tôi từng biết ở Australia.
9: Theo bác sĩ Bender, đây là thai kỳ có nguy cơ rất cao do bốn thai nhi cùng chung một nhau thai, làm tăng nguy cơ chậm phát triển, biến chứng về tuần hoàn máu và tỷ lệ tử vong đối với cả mẹ và các bé. Tuy nhiên, cả bốn bé đều chào đời trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh. Gia đình sản phụ vốn đã có bốn người con và không có kế hoạch sinh thêm. Các bác sĩ cho biết vợ chồng sản phụ rất bất ngờ khi biết mình mang thai tư. Sản phụ được theo dõi nội trú từ tuần thai thứ 25 do có nguy cơ sinh non. Khi xuất hiện các cơn co tử cung vào tuần thứ 28, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Hiện sức khỏe của người mẹ đã ổn định sau ca sinh.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đạt 1.227,2 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục giữ vị trí thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, sau đội tuyển Thái Lan hạng 94. Việc giữ vững chỗ đứng trong top 100 mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi phân nhóm hạt giống ở các giải đấu tới. Trên cục diện thế giới, chức vô địch World Cup 2026 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên chiếm ngôi số 1, đẩy Argentina xuống vị trí thứ 2, trong khi đội tuyển Pháp xếp thứ 3. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Quảng Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự cam kết lâu dài này khẳng định niềm tin lớn từ đội bóng ngành công an dành cho chân sút sinh năm 2004. Cập bến Công an Hà Nội từ sau mùa giải 2023-2024, Đình Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc, nổi bật là 10 bàn thắng ở lượt về V-League 2025-2026, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch. Ở tuổi 22, anh tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo. Cùng với bắn súng, đấu kiếm Việt Nam cũng đang bước vào tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm khi cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. 3 đại diện Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Phước Đến, kiếm ba cạnh nam và Trần Thị Thúy Trinh, kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng trăm kiếm thủ hàng đầu thế giới, giải đấu là cơ hội quý giá giúp các vận động viên tích lũy điểm số chuyên môn và cọ sát đỉnh cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa trở về sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công tại giải quần vợt Davis Cup 2026 nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đòn quyết định giúp tuyển Việt Nam chính thức ở lại nhóm 3 là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trong trận playoff diễn ra tại Malaysia. Đánh giá về hành trình vừa qua, tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
12: Em cảm thấy cũng rất là vui và mừng cho các đồng đội của em. Khi mà có bạn lần đầu tiên ra trận đấu mà cũng thi đấu được rất là tốt nên là em thấy rất là mừng và đội cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà đội đề ra.
11: Dù chịu nhiều áp lực và đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, các tay vợt Việt Nam đã nhanh chóng sốc lại tinh thần để tạo nên bước ngoặt ở những lượt trận quyết định. Đội trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết.
13: Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện qua từng trận đấu. Tuy là những trận đầu là hơi chệch choạc vì chưa có cảm giác tốt. Nhưng mà qua những trận 3 và trận 4, và đặc biệt là ở trận tranh hạng thì các bạn thể hiện quá xuất sắc.
11: Khép lại giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải trẻ trong nước nhằm chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai. Giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận điểm mới khi mở rộng đối tượng thi đấu xuống các lứa tuổi rất nhỏ như U4, U5. Việc tiếp cận thi đấu từ sớm giúp các em tích lũy khối lượng vận động và hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao, đánh giá.
14: Tập trung vào càng trẻ càng nhỏ thì cái lượng vận động sau này nó càng lớn thì cái độ ổn định và kỹ thuật động tác sẽ tốt hơn. Kỳ vọng thì tương lai là chúng ta sẽ có một lứa tuổi trẻ mà đã có nhiều năm tập luyện thì nó sẽ tích lũy được cái thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là tâm lý thi đấu. Bởi vì chúng ta thi đấu từ nhỏ thì sau này chúng ta phát triển lên thì khả năng thi đấu sẽ tốt hơn.
11: Giải đấu khép lại nhưng mở ra tương lai hứa hẹn cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự đầu tư bài bản từ ngành thể thao cùng sự đồng hành của các gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những nhà vô địch trong tương lai.
0: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5.
3: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
16: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
15: sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
16: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
15: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOV khám phá Đà Tà Lạt, hành trình giữa đại ngàn, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc Đồng Dao Hòa Bình, 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Big War Hot 187, 21 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, xin kính chào quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đại Ngàn Đà Lạt.
2: Vâng, mỗi khi mà nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi thông xanh ngút ngàn, những con đường quanh co trong làn sương sớm, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay là tiết trời mát mẻ quanh năm. Chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.
3: Vâng ạ, nhưng mà Đà Lạt không chỉ có hoa, có hồ hay những quán cà phê thơ mộng. Ở nơi đây còn sở hữu rất nhiều những cái thác nước đẹp ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh, và mỗi dòng thác đều mang một cái vẻ đẹp riêng gắn với những câu chuyện và những trải nghiệm khác nhau.
2: Và trong hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ đưa quý vị đến với một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa, thác Đa Tan La, nơi được nhiều người ví như là suối tiên giữa đại ngàn.
3: Thác Đa Tan La nằm trên đèo Pren và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 5 km, nhờ vị trí rất là thuận lợi, nơi đây luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Đa Tan La không chỉ nằm ở khoảng cách gần hay cảnh quan đẹp, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và cả những trải nghiệm mà khám phá rất là thú vị.
2: Có người tìm đến thác Đa Tan La để ngắm dòng thác trắng xóa giữa núi rừng, có người lại mong muốn thử cảm giác hồi hộp trên những cung máng trượt uốn lượn xuyên qua rừng thông. Cũng có những du khách chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian lắng nghe tiếng nước chảy, hít căng lồng ngực và cảm nhận được cái không khí mát lành, tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho con người.
3: Chính vì thế, Đa Tan La là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng, những gia đình có trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ yêu thích vận

0: động hay là những người muốn tìm một khoảng lặng giữa thiên nhiên đều có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm nơi đây.
1: Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của dòng thác, Đa Tan La còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện ấy khiến dòng thác như khoác thêm một lớp áo huyền bí để mỗi bước chân khám phá đều trở nên thú vị hơn.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi Đa Tan La, khám phá vẻ đẹp của dòng thác giữa đại ngàn, trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn đang thu hút đông đảo du khách và lắng nghe những chia sẻ từ những người đã đặt chân đến nơi đây và bỏ túi một vài kinh nghiệm hữu ích nếu có dịp khám phá thắng cảnh nổi tiếng này.
1: Một hành trình không quá dài nhưng mà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị về một trong những cái điểm đến, một trong những cái địa điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt.
0: Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình khám phá suối Tiên giữa đại ngàn, nơi thiên nhiên truyền thuyết và những trải nghiệm phiêu lưu hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của thác Đa Tan La. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nhau khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với âm nhạc, cùng với Island xứ hoa đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thì thác Đa Tan La đã gắn liền với nhiều câu chuyện được người dân bản địa lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng chính những câu chuyện ấy đã khiến dòng thác mang một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa huyền bí.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Người ta vẫn thường gọi Đa Tan La là suối tiên giữa đại ngàn. Cái tên gợi nên một cái cảm giác là một cái nơi nó rất là thanh khiết, bình yên, hay là một cái nơi chốn mà nó tách bạch khỏi cái cuộc sống ồn ào bên ngoài, phải không ạ?
0: Theo truyền thuyết thì từ rất là lâu trước đây, giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm có một cái dòng suối trong vắt quanh năm, nước mát lành và cây cối xanh tốt, và những cái phiến đá thì phủ đầy rêu đã tạo nên cái khung cảnh đẹp như là tranh vẽ. Người dân địa phương kể rằng là đây từng là nơi mà các cái nàng tiên thường giáng trần, anh Doanh ạ, vui đùa và tắm mát mỗi khi mà đất trời vào mùa đẹp nhất.
1: Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà chính những câu chuyện như thế tạo nên cho Đa Tan La một cái vẻ đặc biệt hơn trong tâm trí của nhiều người. Khi đứng giữa không gian đó, lắng nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng chim rừng, không ít du khách cũng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi rất bình yên, đầy chất thơ.
0: Không chỉ có truyền thuyết, tên gọi Đa Tan La cũng mang trong mình dấu ấn của lịch sử và văn hóa bản địa. Trước đây thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực gọi nơi đây là Đạ Tam Nha, với ý nghĩa là dưới là có nước.
1: Cái gọi đó xuất phát từ chính địa hình của khu vực, và dòng thác nằm khuất sâu dưới những tán rừng rậm rạp. Nếu chỉ đi ngang qua phía trên thì khó có thể nhìn thấy dòng nước đang cuộn chảy bên dưới. Chỉ khi đến rất gần và lắng nghe tiếng nước vọng từ khe núi thì người ta mới biết là phía dưới đang có một cái dòng thác chảy bên dưới.
0: Và theo thời gian, khi mà người Pháp và người Kinh đến khai phá cái vùng đất Đà Lạt thì cách phát âm của tên gọi bản địa dần thay đổi. Từ Đạ Tam Nha thì cái tên Đa Tan La đã ra đời và sử dụng cho đến ngày nay.
1: Lúc nãy anh cũng đang thắc mắc về cái tên và hóa ra là Đạ Tam Nha, đúng không? Có lẽ là khi mà những cái người khám phá ra đây, những người Pháp đầu tiên mà tìm đến nơi đây thì có lẽ nghe Đạ Tam Nha bằng người ta phát âm nó hơi chạch đi theo cái hướng nó Pháp một chút thì nghe nó thành Đa Tan La, đúng không?
0: Vâng ạ, nhưng cái tên Đa Tan La thì em thấy nó cũng khá là dễ gọi và nó cũng có cái gì đó khá là thú vị, đúng không anh?
1: Và dù cách gọi có thay đổi thì nhưng mà câu chuyện về dòng thác giữa đại ngàn vẫn còn đó, cứ như một lời nhắc về sự gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống của cộng đồng bản địa, đồng thời góp phần tạo nên nét rất là riêng không thể trộn lẫn của Đa Tan La.
0: Và mỗi người khi mà đến đây thì lại cảm nhận Đa Tan La theo một cách khác nhau. Có người thì yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có người thích cái cảm giác mạo hiểm khi mà chinh phục những cái trò chơi ngoài trời. Nhưng mà cũng có người chỉ muốn dành vài phút đứng thật là yên trước dòng nước trắng xóa để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và tìm lại cái sự bình yên trong tâm hồn của mình.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà Đa Tan La không chỉ là một thắng cảnh, đó còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những truyền thuyết góp phần làm nên bản sắc của vùng đất cao nguyên này.
0: Và sau khi lắng nghe những câu chuyện ấy thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng đang muốn biết là dòng thác nổi tiếng này thực sự đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Ngày Nắng qua giọng hát của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về truyền thuyết và tên gọi Datanla thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị bắt đầu hành trình khám phá dòng thác nổi tiếng này. Có một điều khá là thú vị là khác với những cái điểm tham quan khác, muốn được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Datanla thì du khách sẽ phải đi xuống phía dưới thung lũng.
1: Vâng, đúng vậy. Từ cổng khu du lịch thì du khách có hai cách để xuống chân thác. Muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì có thể lựa chọn lối bậc thang. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì hệ thống máng trượt Alpine Coaster sẽ là cái lựa chọn rất là đáng thử.
0: Với những du khách muốn đi bộ từ cổng khu du lịch thì sẽ có khoảng 200 bậc đá dẫn xuống chân thác và lối đi thì được xây dựng khá là thuận tiện, có lan can ở những đoạn dốc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi cùng với các bạn nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì chúng ta vẫn nên đi chậm để đảm bảo sự an toàn.
1: Và càng xuống thấp thì không khí càng mát hơn và hai bên lối đi là rừng thông cùng nhiều loại cây đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghỉ để du khách dừng chân, ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.
0: Điều mà nhiều người thích nhất trên quãng đường này đó chính là cái cảm giác tiếng thác ngày một rõ hơn. Ban đầu thì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng mà càng đi đến gần thì âm thanh của dòng thác lại càng lớn. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết là quý vị đã sắp chạm đến điểm tham quan chính rồi ạ.
1: Nếu lựa chọn máng trượt Alpine Coaster, hành trình sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xe chạy theo đường ray uốn lượn giữa rừng thông, người chơi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng cần điều khiển. Vì vậy, nếu muốn đi chậm để ngắm cảnh hay nhanh hơn một chút để tăng cảm giác thích thú thì đều có thể lựa chọn.
0: Dù đi bằng cách nào thì khi xuống đến chân thác, điều đầu tiên nhiều du khách cảm nhận được là không khí mát lạnh và tiếng nước đổ vang vọng khắp khu vực. Đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát khá là rõ toàn bộ dòng thác cùng với những cái tầng đá tự nhiên đã được hình thành qua thời gian.
1: Datanla không phải là kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống mà dòng thác len qua rất nhiều tầng đá rồi mới đổ xuống phía dưới. Vì thế trông mềm mại hơn nhưng vẫn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Và mỗi mùa trong năm thì lượng nước sẽ có sự thay đổi nên khung cảnh cũng sẽ có nhiều khác biệt.
0: Bao quanh dòng thác là những cái vách đá, những cái tán thông và nhiều mảng cây xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Các cái lối đi và điểm quan sát được bố trí khá là hợp lý, giúp cho du khách dễ dàng tìm được cái vị trí để ngắm cảnh hoặc lưu lại những bức ảnh đẹp.
1: Và có một điểm đến rất thu hút sự tò mò của du khách, đó là khu vực được gọi với cái tên khá là đặc biệt, đó là vực tử thần. Nằm giữa hai vách đá dựng đứng và nơi đây có dòng nước sâu chảy xiết, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ vừa bí ẩn. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, nét hoang sơ đó khiến nhiều người không khỏi thích thú khi khám phá. Tuy nhiên, cái tên thác cũng là lời nhắc nhở du khách cần tuân thủ các biện báo an toàn và không tự ý đi vào những khu vực ngoài phạm vi tham quan.
0: Nếu có thời gian thì quý vị nên dành thêm vài phút để ngồi nghỉ bên dòng thác. Không cần làm gì nhiều ạ, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng nước thôi, cảm nhận không khí mát mẻ và chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng đủ để thấy là chuyến đi chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
1: Một kinh nghiệm nhỏ đó là nếu muốn chụp ảnh đẹp thì quý vị nên đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó thì ánh sáng thuận lợi và lượng khách cũng chưa phải quá là đông, cho nên việc tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng dễ dàng hơn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, khu du lịch thường đón rất đông du khách, nên nếu có thể thì hãy đến sớm để có nhiều thời gian và có nhiều không gian trải nghiệm hơn.
0: Có thể nói điều làm nên sức hút của Datanla thì không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cách mà du khách từng bước khám phá nơi đây. Từ quãng đường xuống thung lũng này, rồi tiếng nước ngày một rõ hơn cho đến cái khoảnh khắc là dòng thác hiện ra trước mắt, tất cả tạo nên một hành trình liền mạch và nhiều cảm xúc.
1: Nhưng Datanla không chỉ có thiên nhiên, sau khi tham quan dòng thác vẫn còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Chính những trải nghiệm đó góp phần đưa Datanla trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của thành phố Đà Lạt.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với du lịch cùng VN và tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp của thác Datanla, suối tiên giữa đại ngàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Là Anh với tiếng hát của ca sĩ Phạm Lịch. Thưa quý vị, có thể nói là nếu thiên nhiên là món quà mà Đà Lạt ban tặng cho Datanla thì chính những cái hoạt động trải nghiệm đã góp phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Thanh Long và Duy Anh xin được trò chuyện với chị Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch đã có nhiều năm đồng hành cùng với du khách trong các cái hành trình khám phá Đà Lạt.
1: Alo ạ. Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thị Nhạn và rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Chào em, chị là Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Lạt, cũng được trải nghiệm ở thành phố này 18 năm rồi. Thì hôm nay rất là vui được đồng hành với chương trình của Đài truyền hình Nghệ An ấy.
0: Vâng.
2: Thì Đà Lạt thì là một thành phố rất là mộng mơ.
0: Vâng ạ.
2: Có ngày... Nhạn rất là mong được đón tiếp đài truyền hình mình thành phố này.
0: Vâng ạ.
2: Thì
0: vâng ạ.
2: Hôm nay thì Nhạn có thể hỗ trợ bên mình được điều gì không?
0: Vâng ạ. Em thấy vâng. Chị vừa chia sẻ là chị đã có 18 năm gắn bó với thành phố này phải không chị?
2: Ừ, chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.
0: À.
2: Nhưng mà làm du lịch thì được 18 năm rồi.
0: Vâng, là một người con của thành phố ngàn hoa đúng không ạ?
2: Đúng rồi em.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Trước hết chị có thể chia sẻ là vì sao cái điểm Datanla nói riêng luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong khi Đà Lạt thì có rất nhiều những cái thác nước đẹp nổi tiếng đúng không ạ?
2: Theo chị thì thực sự là Datanla là một điểm, nơi đây không chỉ để ngắm cảnh đâu em.
0: Vâng ạ.
2: Mà nhiều thác nước khác thì chủ yếu phục vụ cho những du khách tham quan thôi, nhưng mà riêng thác Datanla thì lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên với cả một hệ thống trải nghiệm rất là đa dạng. Đây là một điểm thì thực sự mà nói thì rất phù hợp với cho những bạn trẻ nhỏ có gia đình ấy, mà hoạt náo, hay là những bạn nhóm thanh niên, đặc biệt với lứa tuổi trung niên thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với những người mà gọi là yêu thích những bộ môn thể thao mạo hiểm chẳng hạn này thì có thể tìm đến đây để trải nghiệm cho mình một cái trò chơi phù hợp, hay là tìm niềm vui sau một ngày gọi là mệt mỏi, không những được tham quan thần thông vi vu với đại ngàn được xây dựng từ thời Pháp đến bây giờ.
0: Vâng.
2: Thì có rất nhiều du khách mà đã dùng cả một ngày, nửa ngày để khám phá Datanla.
0: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi ạ. Chị Nhạn ạ, tuy nhiên thì không phải là mình điểm đến nào ở Đà Lạt mình cũng khám phá hết, và trong cái hành trình tour du lịch ấy cũng có những cái đoàn người ta không giới thiệu về cái điểm đến thác Datanla đó. Và qua chia sẻ của chị ngày hôm nay, đặc biệt là với du lịch cùng VN, thì chắc chắn là những cái du khách ở Nghệ An này hay là mọi người nếu đến Đà Lạt thì chúng ta nhất định là phải ghé thăm thác Datanla để cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chị có thể cho biết thêm là khi mà dẫn các đoàn khách thì hoạt động nào thường được mọi người lựa chọn đầu tiên ở đây?
2: Điều đầu tiên khi mà nhận dẫn khách trên xe thì nếu trong chương trình tour có chương trình thác Datanla, hoặc là nếu như phát sinh bên ngoài ấy, thì Nhạn cũng bao giờ cũng hướng khách phải nhất định phải được trải nghiệm một cái hệ thống máng trượt. Và đây gần như là một cái gọi là đặc sản của cái thác này rồi ấy. Và điều thú vị nhất của cái hệ thống máng trượt này này, nó đã là một cảm giác rất là do mót. Là mình có thể tự điều chỉnh cái cần gạt của mình khi mình ngồi trên đấy. Bạn muốn nhanh hay là chậm
1: tốc độ nữa,
2: là điều do bạn hết. Còn nếu như

0: phải có những khách đến tham quan trò chơi này đấy.
1: Vâng ạ. Và
2: Và
1: cũng
2: em muốn
1: là
2: hỏi là cái chiều dài của cái máng trượt đấy thì là từ bao nhiêu ạ?
0: thực ra thì nếu như máng thác Balatala thì có tổng cộng 3 thác, thác 1, thác 2 và thác 3. Nếu như thường thường những du khách đến trải nghiệm thì theo truyền thống cũ người ta hay đi thác 3. Đó là thác mà có trải nghiệm hệ thống máng trượt dài một cây số hơn. Nhưng mà sau này du khách mà đến Đà Lạt này, muốn trải nghiệm thác dài hơn ấy, và nhất những bạn trẻ và những bạn thích chơi trò chơi mạo hiểm ấy, thì nó sẽ chọn một cái thác mới, đó là Ba Cala máng trượt dài nhất châu Á, là gần 3 cây số.
2: Wow,
0: Vâng.
2: 3 cây số
0: Nhờ.
2: đấy. Cái cảm giác mà chúng ta ngồi
0: Đúng
2: trên cái máng
0: rồi.
2: trượt đó và tùy chỉnh cái tốc độ của mình để có thể đi hết một cái hành trình 3 cây số thì
0: Ừ.
2: rất là tuyệt vời đúng không chị?
0: Đúng rồi,
2: Vâng
0: em
2: ạ.
0: thấy
2: Anh
0: nó
2: Danh rất là
0: qua
2: hào
0: đường
2: hứng
0: không?
2: đấy ạ.
1: Mình có một cái kinh nghiệm là đi cái máng trượt này, đó là thường là ví dụ như khi mà mình lên một cái địa điểm đó mà đi máng trượt chẳng hạn, mà phía trước ví dụ như là cái xe trước mà đi ngay trước mình ấy, thường là ví dụ như có người lớn tuổi hoặc là hai cô gái chẳng hạn, thì mình sẽ dừng hơi lâu lâu một chút để cho người ta đi cho xa, sau đó phóng theo cho nó thật nhanh. Chứ còn thường mà ví dụ mình đi mà cái xe đằng trước họ người ta cũng hơi lo, người ta sợ, người ta đi tốc độ chậm, mình cũng phải phanh liên tục thì nó hơi hơi hơi hơi nó giảm cái hứng thú đi một chút.
2: Vâng ạ. Và ngoài máng trượt thì còn điểm nào khác biệt được nhiều du khách khi mà đến đây yêu thích và muốn khám phá? Và nếu mà chị là một hướng dẫn viên du lịch thì trong cái hành trình chỉ có một ngày ở ở Đa Tan Lai thì chúng ta nên có cái sự sắp xếp về thời gian như thế nào để chúng ta đảm bảo là vừa vui chơi này vừa khám phá hết được tất cả những trải nghiệm ở đây ạ?
0: Thực ra thì thường ấy, du khách đến thác Atala ấy, không những mà trải nghiệm mà máng trượt hay là một số trò chơi khác, thì việc đầu tiên của du khách khi đến thành phố này ấy, thì người ta đầu tiên là cảm nhận, việc đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên của nó trước đã, sau đó thì mới trải nghiệm máng trượt. Bởi vì trong đây thác nước nó có độ cao của nó khoảng chừng là hơn 20 mét nước, mà dòng thác chảy từ trên xuống nó rất là hùng vĩ. Và để một cái hình thức mà đi bộ để trải nghiệm cũng là một hình thức tập thể dục của những du khách
2: Vâng
0: này.
2: ạ.
0: Đồng thời người ta không quá vội vàng sau những ngày mệt mỏi bận rộn ấy, thì nó toát lên một cái vẻ đẹp lãng mạn kỳ thú của nó.
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì ở đây còn có những cái hoạt động ví dụ như những cái hoạt động mạo hiểm nào khác không ạ?
0: Còn rất nhiều chẳng hạn như là đu dây trong trên dòng thác này,
2: Vâng.
0: hay là đúng rồi, có hướng dẫn viên đi kèm một luôn. Và đa phần
1: Vâng ạ.
0: những cái chương trình này là những bạn trẻ của Việt Nam hay là những bạn của nước ngoài ấy, người ta thích gọi là đu dây vượt thác đấy bạn.
2: Vâng.
1: Vâng ạ.
2: Và em
1: Chị có
2: muốn
1: thể
2: biết là một lần mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này ấy, thì sẽ thường mất là cái chi phí khoảng bao nhiêu ạ?
0: thường thì đi nếu theo theo có hướng dẫn viên đi cùng ấy, thì quan trọng là bạn đi sẽ là khoảng chiều dài bao lâu.
2: Vâng.
0: Ví dụ như hệ thống mà đu dây vượt thác thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng hơn 1 triệu một người, sẽ có
2: Vâng.
0: hướng dẫn viên đi kèm một luôn.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu rõ thêm cái về cái hoạt động đu dây vượt thác này không ạ? Là cái kiểu là mình, tức là mình sẽ đu một cái quãng dài để mà ngắm cảnh, hay là mình đu ra giữa thác, giữa hồ rồi sẽ rơi xuống hay như thế nào ạ?
0: Đây này, có nghĩa là thường một tốp cái này thường dây dành cho những bạn trẻ nước ngoài là chính, là đúng hơn. Tại vì Việt Nam mình thì cũng còn gọi là hơi bị nhát trong cái trò chơi này ấy. Là ví dụ như một tốp bạn tầm khoảng 5-7 người đi ha,
1: Vâng
0: thì
1: ạ.
0: sẽ có được tầm khoảng chừng là 3-4 bạn hướng dẫn viên người Việt Nam mình,
2: Vâng.
0: là họ dùng một cái sợi dây có độ an toàn rất là cao.
2: Vâng ạ.
0: Người ta sẽ móc ở phía trên đỉnh của thác,
2: Vâng.
0: sau đó người ta đu dây giữa dòng thác luôn nhờ.
1: Vâng.
0: Và người ta chinh phục thác 1, thác 2 và thác 3. Thường thì người ta sẽ trải nghiệm cái thác 3 là cái thác cuối cùng ấy nhờ. Có nghĩa là đu đến tận phía dưới chân thác thì là sẽ thôi, chủ yếu là người ta tạo cảm giác là thoải mái nhờ, hay là chinh phục độ khó của thác ấy.
2: Và cái cảm giác mà chúng ta được tự do đúng không ạ? Cái tự
0: Đúng rồi.
2: do thả mình từ trên cao xuống ấy, thì thực sự là với những cái du khách ở nước ngoài thì em cũng thấy là họ khá là thích những cái trò chơi mạo hiểm này, nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta, với Thanh Long thì cũng khá là thích, nhưng mà nghe cái trò nhảy thế này em hơi rén lén một chút Anh Danh ạ. Còn những trò
0: Ngoài
2: có
0: ra
2: thể
0: trò chơi zip line cũng rất
2: vâng
0: là ok, phổ
2: vâng
0: biến,
2: nó sẽ
0: gọi
2: nhẹ
0: là
2: nhàng hơn đúng
0: một
2: chị?
0: trong những trò chơi mà vượt rừng ấy.
1: chị có thể giới thiệu thêm về về trò chơi zip line, bọn nghe rất là hấp dẫn vì cái cảnh quan quanh thác và Đà Lạt thì chắc chắn là rất là đẹp.

0: đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Trò chơi zipline thì thường thường những bạn Việt Nam thì đi rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là một trò chơi thể hiện sự bền bỉ này, nó có tính gọi là thăng bằng đấy.
2: Vâng ạ.
1: Một cảm giác mà gọi là lướt qua không gian rừng núi từ trên cao xuống đấy, thì đây cũng chính là một trong những cái nơi mà người ta được sắp xếp bằng những khu vực cầu gỗ này, lưới treo này, nó thiết kế giữa hàng thông và dây. Nói chung là mỗi hoạt động ở khu vực cái zipline này nó không nguy hiểm bằng cái mình vượt thác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng là một độ an toàn gần như là tuyệt đối. Nó cảm cho mình sự không gian tự do đấy, là thử thách có sự bình tĩnh không trên không gian không trung đó.
2: Vâng.
1: Nhưng mà thực ra thì cái trò chơi này nó cũng rất là an toàn đối với trẻ nhỏ với những người lớn. Vâng. Bởi vì ở trong khu vực cái trò chơi này nó được bảo hộ bởi bên hai bên hàng lưới thôi.
0: Vâng ạ.
2: Và theo chị Nhạn thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi, những cái hoạt động này đó là gì?
1: Thực ra thì theo Nhạn nghĩ rằng là trước khi mà bạn muốn chọn trò chơi nào đó thì mình phải ưu tiên hàng đầu tiên đó là sức khỏe của mình có phù hợp với trò chơi đó không. Thứ hai là khi mình đi chơi thác ấy, bao giờ hướng dẫn viên sẽ nhắc nhở những du khách trên xe là chúng ta đi một cái cảm giác thoải mái nhất, năng động nhất là tránh tuyệt đối không đi giày cao gót. Đó là việc đầu tiên. Và khi mà tham gia những trò chơi dù là máng trượt này, hay là zip line này, hay là đu dây thi động thác, thì việc đầu tiên hướng dẫn viên bao giờ cũng phải tạo cho khách một cảm giác thoải mái nhất để có thể là bỏ tiền ra để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất có thể.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và cuối cùng nếu chỉ được dùng một vài câu để giới thiệu Dantala với những người chưa từng đến đây thì chị sẽ nói điều gì ạ?
1: Thực ra mà nói thì đối với Nhạn thì cảnh quan Đà Lạt thì điểm nào cũng đẹp hết. Nhưng nếu như để dành một từ cho Dantala thì có nghĩa rằng là nơi đây đối với Nhạn vẫn là một điểm cực kỳ đẹp. Bởi vì có rừng thông đại ngàn, rồi có tiếng thác tóc bay chảy, tận hưởng một cái không khí rất là mát mẻ. Hay là phụ trợ cho mình một cái gọi là thả hồn vào thiên nhiên. Đôi khi mình không dám gọi là bộc lộ hết cảm xúc của mình sau những ngày mệt mỏi, thì mình trải nghiệm những trò chơi đó để mình quên đi một phần nào đó sự mệt mỏi trong cuộc sống này.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Và chúng ta sẽ còn gặp lại chị ở phần sau của chương trình nữa để chúng ta cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp của thác cũng như là tìm hiểu thêm những cái điều thú vị của nơi đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhạn ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Tự do như cơn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về hành trình khám phá thác Datanla cũng như là những cái trải nghiệm hấp dẫn ở nơi đây.
1: Nhưng có lẽ là những cái đánh giá chân thực nhất vẫn đến từ những chính những cái người mà từng đến chơi ở Datanla. Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại những cảm xúc riêng, từ sự tích cực, thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến niềm phấn khích khi chinh phục những thử thách giữa đại ngàn. Vậy điều gì đã khiến Datanla trở thành điểm đến mà nhiều du khách muốn quay trở lại? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận rất thực tế của du khách ngay sau đây.
2: Gia đình nào mà có bé nhỏ lẽ này đi Đà Lạt mà chưa tìm được điểm tham quan cũng như là vui chơi,
3: nhất là mấy trò vận động cả nhà đều vui á, thì đi thác Datanla liền nha.
2: Trời ơi, mấy bạn đừng có nghĩ ở đây chỉ có tham quan thác thôi nha, sai lầm á.
3: Ở đây có vô vàn trò chơi, từ em bé, người lớn, người có tuổi thì đều chơi được hết á.
2: Quan trọng là bạn lựa chọn chơi trò nào thôi.
3: Ngày nay mình đi chơi gia đình cho nên là cùng mình khám phá thử ba trò hot nhất mùa hè này nha.
2: Đầu tiên là khu vui chơi lưới mới toanh này nè mọi người.
3: Mấy bé mà vô đây á là mê khỏi nói luôn.
2: Mấy ông chị mấy bé đâu nha, vợ chồng mình chơi á thấy còn hăng hơn tụi nhỏ nữa.
3: Mà khu này thì mấy bé chỉ cần đi cứng một xíu là chơi được à.
2: Thêm cả là được thiết kế và thi công bởi đội ngũ qua bên châu Âu, và lúc nào cũng có nhân viên trực ở đây hết, cho nên là ba mẹ cứ yên tâm về độ an toàn nha.
3: Nhiều địa hình, nhiều thử thách, vừa cho bé vận động, vừa giúp cả nhà gắn kết.
2: Đảm bảo chơi là cười xỉu luôn á.
4: Đi chuột xe ở Datanla ngày cuối tuần mà tưởng đâu đang lạc qua bên Hàn Quốc. Lên Đà Lạt du lịch mà không đi chuột xe ở đây là phí lắm luôn. Để bữa nay tôi phải hướng dẫn mọi người cách săn vé giá rẻ ở đây nha. Hiếm người biết ngoài xe trượt thì ở đây còn có rất là nhiều hoạt động vui ơi là vui, như là hành trình mạo hiểm trên cao hay là đường trượt zip line dài 1.500m băng rừng. Khu du lịch Datanla nằm ở đèo Prem nha. Bình thường tới nơi thì mọi người phải mua vé vào cổng riêng và vé chuột xe riêng, nhưng mà vẫn nên đặt trước ở nhà để có giá rẻ hơn và đỡ phải xếp hàng. Như combo mình đặt vừa vô cổng vừa chuột xe là 250 một người, là bao gồm một lượt đi xuống thác và một lượt đi lên lại nha. Tổng quãng đường đi sẽ dài cỡ 1.000m á, và thiệt sự cái xe trượt ở đây mình thấy rất là đáng tiền luôn, tại vì mấy bạn sẽ được băng qua mấy cái rừng thông rất là đẹp, có nhiều đoạn chạy nhanh nó không có bị chán. Lên tới nơi có thể ghé qua tham quan cái thác một, là cái đoạn thác đẹp nhất ở Datanla luôn. Trên đường đi có bố trí máy chụp ảnh tự động nữa, muốn in ra thì trả thêm tiền. Lưu ý thời gian trượt xe chỉ tới 4:30 chiều thôi nha. Còn muốn trải nghiệm hành trình mạo hiểm trên cao thì phải đi trước 13:45 mỗi ngày. Giá vé là 460.000 cho một người lớn nha. Lúc vô thì phải điền thông tin và ký một bản cam kết, ví dụ như mình bị cao huyết áp cho nên mình không chơi được nè. Và yên tâm là hướng dẫn viên ở đây sẽ trang bị rất là đầy đủ những cái thiết bị để bảo đảm an toàn cho bạn, có đai dây an toàn với lại bao tay đồ nữa. Còn bạn nào kiểu máu lì hơn thì có thể đi thử cái đường trượt zip line, được mệnh danh là một trong những đường trượt dài nhất châu Á, với chiều dài lên tới 1.500m nha. Sẽ được đi hai chặng, chặng đầu tiên dài 1.000m, chặng thứ hai thêm 500m nữa. Khi mà tới điểm cuối phải trekking một đoạn thêm 300 mấy mét nữa, băng qua rừng với lại suối rất là mát luôn. Sẽ tới điểm thác để tham quan và chụp ảnh nè. Sau đó còn được trải nghiệm một đường xe trượt đi lên lại. Tổng cộng giá vé là 1.000.000 một người cho nhiêu đó.
0: Vâng, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của du khách thì chúng ta có thể thấy là Datanla không chỉ để lại ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái trò chơi hấp dẫn, mà mỗi người đều có những cảm nhận rất là riêng. Từ sự thích thú khi mà lần đầu chinh phục máng trượt, cái cảm giác phấn khích khi mà tham gia các hoạt động trải nghiệm, cho đến những cái đánh giá khá là chi tiết về chất lượng dịch vụ, giá vé và cách tổ chức cho các hoạt động du lịch ở đây. Thì đó cũng chính là những cái thông tin thực tế mà giúp nhiều du khách có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình sắp tới chẳng hạn.
1: Và sau một hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc hẳn điều mà không ít du khách quan tâm tiếp theo đó là ẩm thực, phải không ạ? Bởi với nhiều người một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được ngồi lại nhâm nhi những cái món đặc trưng, cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất mình đặt chân đến.
0: Đến với Datanla cũng vậy, thì không chỉ có thiên nhiên và những cái trải nghiệm giữa đại ngàn thôi đâu, nơi đây còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Đà Lạt. Từ những cái món ăn dân dã, những món nướng thơm lừng trong tiết trời se lạnh, đến những cái đặc sản mang đậm hương vị phố núi, tất cả đều góp phần tạo nên một cái hành trình đáng nhớ.
1: Và để hiểu rõ hơn những địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách yêu thích, cũng như những món ăn nhất định nếm thử khi đến Đà Lạt, thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được tiếp tục trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về những cái điều hấp dẫn ở thác Datanla, chị Vũ Thị Nhạn.
0: Vâng, alo ạ. Alo.
5: Dạ alo.
0: Vâng, rất là vui được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Nhạn ạ. Sau một cái hành trình khám phá thác Datanla với khá nhiều những hoạt động ngoài trời mà chị Nhạn vừa giới thiệu, thì chắc hẳn là nhiều du khách cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta đến đây này, chơi xong rồi thì sẽ có những cái thưởng thức ẩm thực như thế nào, quan tâm về cái chuyện ăn uống. Vậy thì nếu đến khu vực này thì du khách có thể lựa chọn những cái món ăn như thế nào để cảm nhận được đúng cái hương vị của Đà Lạt hả chị?
5: Sau khi mà vui chơi ở thác Datanla xong rồi thì đa phần du khách hay đến những món mà nóng, tại vì với tiết trời Đà Lạt nó se lạnh ấy, mình được thưởng thức những món nóng này thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đà Lạt thì nhiều những món ăn nổi tiếng, chẳng hạn như là bánh ướp lòng gà này, bánh mì xí mài, đầu gà lẻ, cơm lam hay là cơm riêu gà nướng gì đó. Thì đó là những món thực sự nó mang một cái hương vị riêng, đều rất là phù hợp với khí hậu mát mẻ này. Nhiều du khách còn hay nói đùa nhận rằng là: "Cô chị ơi, chị có thể mua những cái món này cho tụi em được không? Để tụi em cầm về ngoài đồng bằng tụi em thưởng thức." Nhưng mà những cái món ăn này này, nếu thưởng thức tại thành phố Đà Lạt ấy, thì nó sẽ rất là khác biệt. Bởi vì tiết trời Đà Lạt thì không giống như miền Trung hay miền Bắc chúng ta, mà bởi vì cái lạnh mà cảm nhận ngồi ăn lẩu hoặc là đồ nướng ấy, thì nó cảm thấy rất là chill.
0: Vâng ạ. Cái món em ăn nhiều nhất ở Đà Lạt khi mà em vào đây đó là cái món lẩu gà lá é đấy ạ. Đặc sản ở đây đúng chị?
5: Đúng rồi, món đấy là một món giải cảm đấy.
0: Vâng, rồi là cơm gà xối mỡ nữa. Đó, toàn là những cái tên gọi mà nghe rất hấp dẫn.
5: Các bạn biết vì sao mà du khách hay chọn những cái món đấy không?
0: Vâng.
5: Bởi vì gà của Đà Lạt ấy là gà chạy đồi.
0: À, gà đi bộ.
5: Gà rất là ngon. Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên gà thì rất là chắc đúng không?
5: Giống như gà của miền Bắc mình. Mà nó săn chắc mà ăn rất là ngọt. Còn lẩu gà lá é thì đây là món đặc trưng của người dân bản xứ.
0: Vâng.
5: Không những nước lẩu nó rất là thơm này, vị nó rất là ngọt. Đặc biệt rằng là khi mà các bạn ăn mà các bạn ngồi mà chiêu chiêu cho mình được vài tấm ảnh nữa thì rất là tuyệt vời đấy.
0: Vâng
1: ạ. Rất nhiều những cái món hấp dẫn, và đặc biệt là qua cái sự miêu tả của chị Nhạn nữa
0: thì tăng độ hấp dẫn lên càng
1: cái độ hấp dẫn lên. Vâng, theo chị thì trong số rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Đà Lạt, từ lẩu gà lá é này, bánh mì xíu mại, rồi cơm niêu hay là các món nướng, thì đâu là cái món mà được nhiều du khách yêu thích nhất, và điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn của món ăn này?
5: Thực ra thì Đà Lạt rất là nhiều món ăn, nhưng mà nếu mà nói tới món ăn mà khiến các bạn trẻ hay là những người già hay trẻ nhỏ đến thành phố Đà Lạt đều muốn thử, Nhạn sẽ nói đến lẩu gà lá é đấy. Tại vì lẩu gà lá é thì nói về giá thành của nó không
0: đúng
5: quá
0: rồi.
5: Mắc tiền. Thực sự là vậy. Và thứ hai rằng là nó, cái nước lẩu của nó có vị khác biệt rất nhiều so với những vùng miền khác tại Việt Nam mình.
0: Vâng ạ.
5: Và đặc biệt là nó kết hợp với một cái lá é này, là nó là một cái mùi đặc trưng. Và cái món gà này nhất định phải ăn với lá é thì nó mới hoàn hảo được.
0: Vâng.
5: Và bên cạnh đó thì không phải nhận đề cao lá é quá hay là lẩu gà quá, nhưng sẽ có những món kèm theo, ví dụ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ như là bánh ướp lòng gà này, kem bơ này, kem sầu riêng này, hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Đó cũng chính là những món mà du khách nhất định phải được một lần đến là phải được thử này. Còn có nhiều đoàn ấy cứ hay nói với Nhạn rằng là: "Em ơi, nhất định là phải mua cho chị cái món kem bơ này."
0: Vâng.
5: Hay là gói cho chị một nồi lẩu gà lá é để chị về ngoài Bắc chị cho người nhà chị thưởng thức nhé.
0: Vâng. Ở Vinh thì cũng có, em nhớ là cũng có một cái quán bán lẩu gà lá é.
1: Đúng vậy.
0: Nhưng mà rõ ràng là chúng ta ăn cái món này trong một cái không gian, rồi là cái không khí của Đà Lạt nữa, xe lạnh nữa, thì nó mới gọi là tôn vinh hết được cái vẻ đẹp của cái món ngon này, đúng chị? Và như chị nói lúc nãy, lúc ngày xưa em đi hai người mà em gọi một cái nồi lẩu gà lá é 250.000, cứ nghĩ gà thì nó sẽ mắc tiền đúng không? Thì mình cũng gọi 250.000 thì chắc là nghĩ cũng vừa vừa thôi, một tô nhỏ thôi, nhưng mà không phải đâu, mà quán bê hẳn cho mình một nồi gà luôn ạ.
5: Đúng rồi, còn kèm theo hai tên bốc, hai tô nữa.
0: Rồi là còn có một ít nấm gì đấy, em nhớ là gọi là những cái gia vị đi kèm ấy. Đó.
5: Đúng.
1: Vâng, vậy là vừa ngon mà lại cũng
0: ngon bổ
1: rẻ đúng không?
5: Vâng, ngon bổ rẻ đúng như của các cụ ngày xưa đấy.
1: Vâng ạ. Vậy thì đang nhân cái nhịp về ẩm thực thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người là ngoài ra còn có những cái món ăn vặt hấp dẫn nào của ẩm thực Đà Lạt nữa không? Ví dụ như là chả như ở chợ đêm chẳng hạn đúng không? Từ Datala đi chợ đêm thì có xa không ạ? Và trong chợ đêm thì có những cái nét ẩm thực, những cái món ăn nào hấp dẫn và nổi tiếng ạ?
5: Đi từ Datala mình sẽ lấy mốc từ đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng chừng là 5 đến 7 km đi xe thôi. Nhưng mà nếu mà hôm đó ngày lễ này hoặc là những cái dịp mà kẹt đường ấy thì bạn sẽ đi phải tầm 30 phút đến hơn. Còn nếu như ngày bình thường như thế này này thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng là 15 đến 20 phút là mình sẽ đến chợ đêm rồi.
0: Vâng.
5: thì ở chợ đêm thì đây là một điểm thực sự là lại buổi tối nó rất là nhộn nhịp, du khách thì rất là đông. Những món đặc trưng của chợ đêm thì phải nói là quá nhiều, ví dụ như là những xiên nướng này, bánh tráng nướng này, bánh căn này, hay là sữa đậu nành nóng hổi này, bắp nướng này, khoai lang nướng này, đồ chiên thì quá nhiều luôn. Mà với cái thời tiết mà lạnh lạnh ấy, mà bạn mà đi cùng với người yêu mà mỗi người trên tay mà cầm củ khoai lang nướng này, xiên nướng thì thực sự nó rất là chill. Mà ở chợ đêm thì còn bán rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là đồ len này, du khách mà không lỡ những không mang quần áo theo ấy, mà lạnh quá thì có thể mua một cái áo len bên đường rất là rẻ, chỉ tầm khoảng chừng là 70.000 đến 120.000 một đã chiếc áo len, là mình đã cảm giác như đúng người Đà Lạt bản địa thực sự rồi đấy.
1: Quá rẻ, đúng rồi.
0: Đúng ạ, em có em lúc đấy em cũng mua cho mình hai cái chiếc áo khoác len nhẹ thì em nhớ là chỉ khoảng 70-80.000 thôi.
5: Đúng rồi. Đấy,
0: mà cũng rất nhìn rất là đẹp rồi ạ.
5: Đúng rồi, đồ Đà Lạt thì thực sự là đồ len này rất là rẻ.
0: Và
5: thợ thủ công của người bản xứ
0: đôi khi em
5: là
0: thấy
5: việc làm có không nhiều. Họ truyền tay nhau, thậm chí bản thân Nhạn cũng biết đan áo len này. Tại vì sinh viên Đà Lạt ai cũng biết đan áo len và biết móc áo len hết.
0: Đấy ạ. À, cái cảm giác mà mình lang thang ở trong chợ đêm ấy, đặc biệt đến đây là hầu như là chợ đêm lúc nào cũng đông người đúng không chị? Rồi là
5: rồi,
0: phần
5: em.
0: Lớn là các bạn trẻ rất là nhiều, và mình ngồi bên một cái góc của chợ đêm thưởng thức những cái món ăn của Đà Lạt, rồi là ngắm nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay nhau đi giữa cái thành phố Đà Lạt thơ mộng như vậy.
1: Và rất phải cầm thêm hai củ khoai lang nướng trong tay nữa.
0: Hoặc là xin nữa.
5: Khoai lang đi.
0: Dạ. Và vào Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì có một thứ mà du khách hầu như là ai cũng trải nghiệm, đó là chúng ta thưởng thức những cái bữa tiệc buffet rau, phải không chị? Cái cảm giác ăn rau ở Đà Lạt thì em thấy nó có một cái
5: sự Đà Lạt ngon lắm,
0: tươi ngon.
5: Có một dịp nào đó mà Nhạn được dẫn các bạn hoặc là các em đi thì nhất định Nhạn sẽ cho nhà mình ăn buffet rau.
0: Dạ.
5: Bởi vì rau Đà Lạt trồng theo công nghệ cao của Nhật Kinh ấy.
1: Vâng.
5: À, người ta đa phần sẽ không có thuốc bảo vệ thực vật nhiều giống như các tỉnh khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng ạ. À, Doanh nhớ một cái kỷ niệm mà lúc nhỏ mình có đi Đà Lạt, đi hai lần rồi, nhưng mà đi lúc nhỏ, lúc mà còn đang sinh sống ở miền Nam ấy. À, thì lúc đó là nhớ cái chuyến đi Đà Lạt về là cả hai lần thì mỗi người trong đoàn đều mang về, phải nói là khuân về thì đúng hơn, là từng cái bì tải rất là lớn các loại rau củ quả của Đà Lạt, hầu như người nào cũng như thế.
0: Vâng. À, vào đây thì nghe buffet rau thì có thể nhiều người cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn rau, rồi là lúc đầu cái cảm giác là cũng không phải là ấn tượng lắm đâu, nhưng thực sự khi mà chúng ta đi vào nhà hàng buffet rau thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì là có rất là nhiều những loại rau, đúng chị, có những cái loại rau mà mình chưa bao giờ thấy luôn ấy.
1: Vâng ạ.
5: Nó
1: vậy
5: tầm
1: không phải
5: 40
1: là
5: 50 loại rau á.
0: Dạ.
1: Không phải là tự nhiên mà cái hình thức ăn này nó nổi tiếng đúng không? Chắc chắn là một cái điều hấp dẫn như là chị Nhạn và Thanh Long vừa giới thiệu thì chắc chắn là mọi người sau này khi mà lên một cái hành trình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nhớ thưởng thức cái món buffet rau này nhé.
0: Vâng ạ. Và những người mà có thể nói là thích ăn thịt như anh Duy Anh, nhưng mà vào đấy là sẽ không có nghĩa là chọn thịt đâu, sẽ chọn rau đấy ạ.
1: Không hiểu sao tự nhiên là miêu tả là những người thích ăn thịt như anh Duy Anh. Vâng ạ, chị Nhạn thân mến. Và vậy thì sau khi mà đi chơi này, khám phá Đa Tân La này, rồi là đến với thưởng thức ẩm thực, rất là nhiều cái kinh nghiệm mà từ chị Nhạn rồi, thì bây giờ chị Nhạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người, đó là khi mà rời Đà Lạt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thức quà nào, những cái món quà lưu niệm hay là những cái món quà nào để mang về cho người thân, gia đình, bạn bè.
5: Thực ra mỗi lần mà Nhạn dẫn tour du khách đi tham quan du lịch ấy, cái ngày cuối cùng thì khách hay hỏi Nhạn rằng là ôi Nhạn ơi, ở đây có đặc sản gì với em?
1: Dạ.
5: Em có thể giới thiệu cho chia sẻ cho các anh chị trên xe hoặc là các cô chú trên xe mình mua về làm quà được không? Thực ra thì các bạn đi đến Đà Lạt các bạn biết rồi, quảng trường Lâm Viên là biểu tượng cho hai loài hoa, đó là bông xã quỳ và bông atiso. Thì Đà Lạt việc đầu tiên khi đến thành phố này thì chúng ta sẽ nói đến một thức uống, đó là trà atiso. Không những là một cái vị mà bài thuốc nam dành cho những người mà bị mất ngủ hay men gan ấy, nó là một biểu tượng đặc trưng của người dân bản xứ Đà Lạt, là dùng bông này, uống thuốc bông này và có thể hỗ trợ một phần nào đó về sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra thì ngoài atiso ra thì Đà Lạt cũng nổi tiếng với những vựa gì ạ, dâu tây này, cà phê này, những loại mà củ quả sấy này, đây đều là những sản phẩm mà của miền đất lạnh để thuận tiện mình có thể mang về được. Nhưng mà khi mà mua sắm ấy, thì Nhạn hay lưu ý với những du khách của Nhạn là hãy chọn những cửa hàng mà uy tín nhất, gọi là bản xứ hay là của những người địa phương ấy, thì mình sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng mình mang theo về. Nên cái cụ ta hay nói câu rằng là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi xuống nước để tiếc công ta cầm vàng đấy.
1: Vâng.
5: Tiền thì bỏ ra không bao nhiêu, những cái công của mình mang về quý, nên chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất cho sự xuất khách để nhớ tới hướng dẫn viên Nhạn đấy.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Có những người hướng dẫn viên, người con của chính cái vùng đất này rồi lại tận tâm nữa, thì chắc chắn là cái chuyến đi và cái hành trình trải nghiệm của du khách sẽ được trọn vẹn hơn ạ. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị ở thành phố Ngàn Hoa trong thời gian tới chị nhé.
5: Ừ, cảm ơn em. Dạ. Hẹn gặp lại các em thành phố Đà Lạt. Được dịp dẫn các em đi là niềm hạnh đối với chị.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Nhạn rất là nhiều. Quý vị thân mến, mỗi chuyến đi đều mang đến những câu chuyện riêng. Có người tìm đến để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn. Có người muốn thử sức với những trải nghiệm mới. Và cũng có người chỉ đơn giản là muốn dành thời gian bên gia đình giữa thiên nhiên trong lành. Vâng ạ, và ta Tân La thì luôn sẵn sàng chào đón tất cả với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống của mình.
0: Vâng, và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay quý vị sẽ có thêm những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá Đà Lạt trong thời gian tới. Biết đâu trong một ngày gần nhất thì chính quý vị sẽ là người tự mình lắng nghe tiếng thất Ba Đà La, cảm nhận không khí mát lành của đại ngàn và mang về thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với những người thân yêu.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Và chương trình do báo Phát thanh Truyền Nghệ An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo cùng với Du lịch cùng VOV.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi em bé chào đời đều mang theo niềm vui, hy vọng và những ước mơ của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng có những trẻ em phải bắt đầu cuộc sống bằng một hành trình đặc biệt hơn. Hội chứng Down là một trong những rối loạn di truyền phổ biến nhất, để lại những ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Nhiều người vẫn cho rằng trẻ mắc hội chứng Down là kém may mắn hoặc không có khả năng hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Với sự phát hiện sớm, can thiệp đúng cách và tình yêu thương của gia đình, nhiều người mắc hội chứng Down đã có thể học tập, làm việc và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Hội chứng Down. Hiểu đúng để đồng hành và yêu thương sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp sàng lọc cũng như giải pháp chăm sóc, hỗ trợ người mắc hội chứng Down. Thưa quý vị, hội chứng Down là một rối loạn di truyền xảy ra khi cơ thể có thêm một bản sao của nhiễm sắc thể số 21. Nếu như một người bình thường có 46 nhiễm sắc thể được sắp xếp thành 23 cặp, thì người mắc hội chứng Down lại có 47 nhiễm sắc thể. Chính sự xuất hiện của nhiễm sắc thể thứ 3 ở cặp số 21 đã làm thay đổi quá trình phát triển của cơ thể ngay từ trong bào thai. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ khoảng 700 trẻ được sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng Down. Hội chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ quốc gia, dân tộc hay điều kiện kinh tế nào và không phân biệt giới tính. Các nhà khoa học cho biết, phần lớn trường hợp mắc Down xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào tạo sao tử. Khi trứng hoặc tinh trùng mang bất thường về số lượng nhiễm sắc thể kết hợp với sao tử bình thường sẽ hình thành phôi thai có 3 nhiễm sắc thể số 21. Đến nay, y học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn tới hiện tượng này. Tuy nhiên, tuổi của người mẹ được xem là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Càng lớn tuổi, khả năng sinh con mắc hội chứng Down càng tăng. Một phụ nữ mang thai ở tuổi 30 có nguy cơ khoảng 1 trên 900,

ở tuổi 35 là 1 trên 365, tuổi 40 là 1 trên 100 và tuổi 45 nguy cơ có thể lên tới 1 trên 30. Dù vậy, các bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên quá lo lắng nếu mang thai khi còn trẻ, bởi trên thực tế nhiều trẻ mắc Đao vẫn được sinh ra từ những bà mẹ dưới 35 tuổi, do đây là nhóm chiếm tỷ lệ sinh con cao nhất. Y học hiện đại phân loại hội chứng Đao thành 3 dạng chính. Thứ nhất là thể tam nhiễm sắc thể 21, chiếm khoảng 95% số trường hợp. Thứ hai là Đao thể chuyển đoạn, xảy ra khi một phần nhiễm sắc thể số 21 gắn vào nhiễm sắc thể khác và có thể liên quan đến yếu tố di truyền trong gia đình. Thứ ba là Đao thể khảm, ít gặp hơn khi chỉ một số tế bào trong cơ thể mang bất thường nhiễm sắc thể nên biểu hiện bệnh có xu hướng nhẹ hơn. Một điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là hội chứng Đao hoàn toàn không phải bệnh lây nhiễm. Người mắc Đao không thể truyền tình trạng của mình cho người khác thông qua tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết đôi khi lại trở thành rào cản, khiến nhiều gia đình có con mắc Đao phải đối diện với những ánh nhìn kỳ thị và mặc cảm. Quý vị thân mến, không ít gia đình đã trải qua cú sốc khi biết con mình mắc hội chứng Đao. Những câu hỏi như tại sao lại là con tôi, liệu con có thể đi học, con có sống được lâu không, hay tương lai của con sẽ ra sao, luôn thường trực trong tâm trí của bậc cha mẹ. Thực tế, hội chứng Đao không đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi cơ hội của một đứa trẻ. Trong nhiều năm qua, sự tiến bộ của y học đã giúp cải thiện đáng kể tuổi thọ của người mắc Đao. Nếu trước đây, nhiều trẻ không thể sống quá tuổi thiếu niên do các dị tật tim bẩm sinh và những biến chứng đi kèm, thì hiện nay, tuổi thọ trung bình của người mắc Đao đã có thể đạt khoảng 60 năm hoặc hơn. Nhiều người mắc hội chứng Đao trên thế giới đã trở thành diễn giả truyền cảm hứng, vận động viên, nghệ sĩ hay nhân viên văn phòng. Họ có thể học tập, lao động và xây dựng các mối quan hệ xã hội nếu nhận được sự hỗ trợ phù hợp. Tại Việt Nam, nhận thức của cộng đồng về hội chứng Đao cũng đang dần thay đổi. Ngày càng có nhiều trường học, trung tâm can thiệp sớm và các tổ chức xã hội đồng hành cùng trẻ mắc Đao. Không ít phụ huynh đã trở thành những người truyền cảm hứng khi kiên trì cùng con vượt qua từng cột mốc phát triển, từ việc tập nói, tập đi cho đến hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Những câu chuyện ấy cho thấy rằng điều người mắc hội chứng Đao cần nhất không phải là sự thương hại, mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và là cơ hội được sống như mọi người. Hiểu đúng về hội chứng Đao chính là bước đầu tiên để chúng ta đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt này, bởi phía sau sự khác biệt về nhiễm sắc thể là những trái tim biết yêu thương, những nụ cười hồn nhiên và một khát vọng được hòa nhập với cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề hội chứng Đao, hiểu đúng để đồng hành và yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điều khiến nhiều gia đình lo lắng nhất là làm thế nào để nhận biết trẻ mắc hội chứng Đao và liệu có thể phát hiện tình trạng này từ sớm hay không. Trên thực tế, trẻ mắc hội chứng Đao thường có những đặc điểm khá điển hình về ngoại hình và sự phát triển. Tuy nhiên, mức độ biểu diễn ở mỗi trẻ không hoàn toàn giống nhau. Ngay từ khi mới sinh, trẻ có thể có khuôn mặt hơi bẹt, sống mũi thấp, mắt xếch, cổ ngắn, tai nhỏ và mềm, lưỡi thường to hơn bình thường khiến trẻ hay há miệng. Bàn tay của trẻ thường ngắn, có một nếp gấp ngang trong lòng bàn tay. Các ngón tay ngắn và ngón út có thể cong nhẹ. Ngoài những đặc điểm về ngoại hình, trẻ mắc Đao thường chậm đạt được các mốc phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Các em có thể biết lẫy, biết ngồi, biết đi và biết nói muộn hơn. Một số trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, học tập và khả năng tập trung. Các chuyên gia cho biết, phần lớn trẻ mắc hội chứng Đao có mức độ chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ không thể học tập. Với các chương trình can thiệp sớm, giáo dục đặc biệt và sự kiên trì của gia đình, nhiều trẻ vẫn có thể đọc, viết, tham gia các hoạt động xã hội và sống tương đối độc lập khi trưởng thành. Điều đáng lưu ý là hội chứng Đao thường đi kèm với nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Khoảng một nửa số trẻ mắc Đao có dị tật tim bẩm sinh. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, trẻ còn có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về thính giác, thị giác, suy giác, nhiễm trùng tai tái diễn, ngừng thở khi ngủ, do tắc nghẽn, các bất thường về đường tiêu hóa và một số bệnh lý về máu. Khi trưởng thành, người mắc Đao có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer sớm hơn người bình thường. Chính vì vậy, việc theo dõi sức khỏe định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong suốt cuộc đời của người mắc hội chứng này.

0: hiện nay, cùng với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh đã giúp phát hiện sớm nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Đau. Trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ, bác sĩ có thể thực hiện siêu âm đo độ mờ da gáy kết hợp với xét nghiệm Doppler test để đánh giá nguy cơ. Đến giai đoạn từ tuần thứ 15 đến tuần thứ 20 của thai kỳ, xét nghiệm Triple test cũng là một phương pháp sàng lọc được sử dụng khá phổ biến. Đặc biệt, xét nghiệm NIP, phương pháp phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ, hiện được đánh giá có độ chính xác rất cao, có thể lên tới hơn 99% đối với hội chứng Đau. Ưu điểm của xét nghiệm này là không xâm lấn, có thể thực hiện từ khá sớm và không gây ảnh hưởng đến thai nhi. Trong những trường hợp cần chẩn đoán xác định, bác sĩ có thể chỉ định các kỹ thuật xâm lấn như sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối. Tuy nhiên, những phương pháp này cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu do có nguy cơ gây biến chứng nhất định. Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo đúng chỉ định. Việc phát hiện sớm không nhằm tạo thêm áp lực cho cha mẹ mà giúp gia đình có thêm thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình chăm sóc trẻ sau này. Đến nay, hội chứng Đau vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, bởi đây là bất thường về nhiễm sắc thể nên không thể loại bỏ nhiễm sắc thể thừa. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề sức khỏe đi kèm có thể được điều trị hoặc kiểm soát hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ dù mang trong mình những khác biệt đều xứng đáng được yêu thương và trao cơ hội để phát triển. Sự thấu hiểu của gia đình, sự đồng hành của ngành y tế và sự sẻ chia của cộng đồng sẽ là chiếc cầu nối giúp người mắc hội chứng Đau tự tin bước vào cuộc sống. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về hội chứng Đau, từ đó chủ động trong việc sàng lọc, chăm sóc và đồng hành cùng những người mắc hội chứng này. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào đón những người bạn của Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh rất vui được đồng hành cùng với chị Lê Mai cũng như là quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị. Trạm cảm xúc ngày hôm nay gửi đến quý vị ca khúc Đồng Dao Hòa Bình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly, một khúc hát mang dáng vẻ hồn nhiên của đồng dao nhưng bên trong là khát vọng hòa bình rất sâu của một tâm hồn luôn đau đáu với thân phận con người.
3: Nhạc Trịnh thì không gọi hòa bình bằng những lời quá lớn, ông thường để người nghe chạm vào điều ấy qua những hình ảnh rất gần gũi: một nụ cười, một bàn tay, một người mẹ, một con đường, một buổi sáng có mặt trời chẳng hạn. Còn Khánh Ly bằng giọng hát khàn và trầm thì đã làm cho những hình ảnh ấy có thêm ký ức, thêm độ lắng.

0: Nghe đoạn mở đầu thì em có cảm giác là bài hát không bước ra từ tiếng reo vui ồn ào, mà từ một buổi sớm sau một đêm rất là dài, ánh sáng trở lại, con người nhìn thấy nhau và đời sống bắt đầu được hồi sinh từ những điều rất bình thường.
1: Đúng vậy Phan Linh ạ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không viết hòa bình như một khái niệm xa, ông đặt hòa bình vào thân thể của đời sống, trên môi người, trong tim người, trên ruộng đồng, trên phố xá, trong những bước chân tìm về nhau.
0: Nghe vậy mới thấy là hòa bình không chỉ là tiếng súng ngừng lại, hòa bình còn là khi trẻ con được hát đúng khúc hát của tuổi thơ, là khi người mẹ không phải nín thở chờ tin con, là khi một làng quê thức dậy bằng tiếng gà, tiếng người gọi nhau, chứ không phải bằng thứ âm thanh dữ dội của chiến tranh.
1: Với Trịnh Công Sơn, nỗi đau chiến tranh luôn được nhìn từ phía con người, không phải những con số khô cứng mà là từng gương mặt, từng phận đời, từng mái nhà. Vì thế khi ông viết về hòa bình, niềm vui ấy không ồn ào, nó giống như một hơi thở được trả lại sau nhiều năm bị nén chặt.
0: Ca khúc này thì vừa có dáng dấp cộng đồng, vừa giữ được cái vẻ riêng tư. Nghe như là mọi người cùng nhau hát trên một con đường lớn, nhưng mà mỗi người lại mang

0: trong lòng một ký ức riêng, người từng mất mát, người từng xa quê, người từng đợi một ngày được trở về.
1: Có lẽ vì vậy mà Đồng Dao Hòa Bình Không Cũ, ca khúc thuộc về một thời đoạn lịch sử nhưng cảm xúc vẫn chạm đến hôm nay, bởi hòa bình chưa bao giờ là điều mặc nhiên. Mỗi thế hệ đều phải học cách nâng niu nó bằng ký ức, bằng lòng biết ơn và bằng cách sống tử tế với nhau.

0: Đến đoạn điệp khúc thì chúng ta sẽ nghe rõ hơn tinh thần của đồng dao. Nhịp hát như có bước chân, có tiếng gọi nhau, có cảm giác phố xá, núi rừng, thôn làng cùng mở cửa.
1: Hòa bình trong bài hát không đứng yên, nó chuyển động qua những bàn tay, những nụ cười, những con đường. Nó không còn là ước mơ ở phía xa mà đang hiện ra trong từng nhịp sống.
0: Nhưng điều đặc biệt là dù ca khúc có không khí reo vui, giọng ca của Khánh Ly thì vẫn giữ một độ trầm nhất định. Chị không hát như người chỉ đang vui, chị hát như người biết rất rõ cái giá của niềm vui ấy.
1: Chính độ trầm đó làm cho bài hát sâu hơn. Nếu chỉ rực rỡ, ca khúc có thể trở thành một khúc khải hoàn thông thường. Qua giọng hát của Khánh Ly, niềm vui hòa bình vẫn có bóng của ký ức. Ta nghe được cả ánh sáng và vết thương, cả ngày mới và những năm tháng đã qua.
0: Vâng, em nghĩ điểm này cũng là một cái điểm rất riêng trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Ông không tách niềm vui ra khỏi nỗi đau. Một niềm vui sau chiến tranh thì bao giờ cũng mang theo cái sự tưởng nhớ. Vui vì hôm nay được sống, nhưng cũng nhớ những người không kịp đi đến ngày hôm nay.
1: Trong đời sống hiện tại, khi nói về hòa bình, đôi khi ta nghĩ đó là chuyện lớn lao của đất nước, của lịch sử. Nhưng bài hát này kéo hòa bình về rất gần. Một bữa cơm không thiếu vắng ai, một đứa trẻ đến trường, một người mẹ ngủ yên, một thành phố thức dậy bằng âm thanh của đời sống.
0: Và biết ơn hòa bình là không chỉ nhìn về quá khứ, đó còn là cách mình sống ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bớt vô cảm trước nỗi đau của người khác, bớt nóng giận, bớt chia rẽ, giữ cho đời sống quanh mình bớt tổn thương cũng là một cách nhỏ để gìn giữ hòa bình.
1: Một khúc đồng dao nếu chỉ để trẻ con hát đã đáng yêu, nhưng một khúc đồng dao được viết sau bao năm đau thương để cả người lớn cũng hát theo, thì nó trở thành lời cầu mong cho cả một dân tộc.
0: Vâng, và chị Mai này, em thấy là ở trong nhạc Trịnh thì có một cái điều rất là lạ. Đó là càng nói chuyện lớn thì ông càng dùng hình ảnh rất là nhỏ. Ông không bắt người nghe phải choáng ngợp. Ông chỉ đặt trước mắt mình một gương mặt, một bàn tay, một con đường. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ tự thấy cả một thời đại.
1: Có lẽ vì Trịnh Công Sơn luôn nhìn lịch sử qua trái tim con người, đúng không Linh? Ông viết như một người đau cùng nỗi đau của quê hương và mong con người sau cùng sẽ tìm được đường về với nhau.
0: Đồng dao hòa bình vì thế mà không chỉ là bài hát mừng vui, nó còn là lời nhắc về sự hàn gắn. Sau chiến tranh thì điều đó không chỉ là dựng lại nhà cửa, đường xá, điều khó hơn là làm lành những vết thương trong lòng người.

0: Tiếng hát của Khánh Ly vừa đưa chúng ta đi qua một khúc đồng dao đặc biệt, một khúc đồng dao không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà dành cho tất cả những ai từng mong một ngày bình yên đến với quê hương, với gia đình và với chính lòng mình.
1: Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một khoảng lặng biết ơn những người đã đi qua gian khó để chúng ta có hôm nay, biết ơn những ngày bình thường tưởng như giản dị nhưng thật ra vô cùng quý giá.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn giữ trong lòng một tiếng đồng dao trong trẻo để giữa cuộc đời còn nhiều biến động, ta vẫn biết chọn yêu thương, chọn hàn gắn và chọn bình yên. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
3: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng Hải quân phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
4: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông tàu Thị Vải Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
3: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù, và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
4: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
5: Xin chào hai NT và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công hải quân.
4: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí,

0: Thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ,
1: Vâng ạ.
0: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
2: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126 là
1: Vâng.
2: trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại lại cho bộ đội ở K19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi tại đánh cái trận đầu tiên của đơn vị mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
1: Ông đã có mặt tại rừng Sác trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng Sác thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
2: Ở rừng Sác thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu. Vì rừng Sác là rừng cái đước nó rất rì chằng chịt là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi, chứ nó còn nước xuống là lính mà càn cũng không càn được. Mà mình ở trong rừng Sác đó, nhờ cái rừng Sác rừng đước nó che cho bộ đội mình ở trong đó, rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó, thì nhờ nhờ cái rừng Sác này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Ban khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng Sác ra đánh khâu sang Nhà Bè, từ rừng Sác lên đánh đánh khâu bom thành Tuy Hà cùng rừng Sác. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khâu sang Nhà Bè này, khâu bom thành Tuy Hà này, rồi xuống ở dưới này là K19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa mà cảng Rạch Dừa, vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó, và kho vì sân bay dọc cái tuyến nước, không kể đặc công khối nước đâu, là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
0: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy, đúng không ạ? Chẳng hạn là kho bom thành Tuy Hạ rồi cũng kinh khủng, đúng không? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của các ông?
2: Có cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng nữa. Họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp hàng rào là hắn có một đường nhựa chạy xung quanh xe nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bắt rê nó gác đó. Không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn phần vào được.
1: Phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
0: Thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiềm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt, đúng không?
2: Đặc
1: ạ.
2: công nước thì phải khỏe lắm. Đi dưới nước và đi có khi được 2 3 tiếng đồng hồ. Tôi đi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống sông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi, là nó không biết đường nào nữa cả. Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có 1 cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi rồi để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có loang loáng thấy đèn. Cho mình đi vào nhờ cái ống này, vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng, mình đưa
0: Đây
2: vào
0: đây
2: chốt
0: đây
2: này.
0: đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy, đúng
1: Người
0: không
1: lính đặc
0: ạ?
1: công nước ạ.
0: Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời, đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
1: Alo ạ.
3: Nghe đây,
1: Vâng ạ,
3: nghe
1: xin
3: đây.
1: được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.

0: mùng 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7, 5 lần 7 viên đạn.
1: Vâng.
2: À, vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ?
0: À, trong với tinh thần ông đội đi khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh cần cái câu của địch và ở trung đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là 25 thì đánh cảng Nhà Bè với kho xăng Nhà Bè và đến thì 32 thì đánh cảng Cát Lái và kho bom Thanh Thủy Hà. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm 572 thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của tài sản và các cái kho xăng cũng như các cái kho bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó thắng để chạy ở Nhà Bè mà khó bỏ mới nổ Thanh Thủy Hà làm đúng tiền hay con cảng vùng gió cảng cái chưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là hai lần tặng giá nhiều anh hùng và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
1: Vâng ạ.
2: Yeah.
1: Có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
2: À vâng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
0: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở về đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh đặc công rừng sát luôn xấu là vào các khó khăn của địch rồi là đánh là làm cho bọn địch đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu tuyến trước của địch trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng,
0: trong những cái năm trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
1: Vâng. À, bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời Bắc Điền.
2: Mời Bắc Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
3: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Cái tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Yeah. Trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
2: Vâng.
1: Vâng ạ.
0: Rồi chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn là anh em là vì cùng chồng sống chết có nhau cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê thì hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là cả cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là điền. Là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn hấp một trong sáu đặc công một trong sáu và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn một trong sáu để làm lễ kỷ niệm.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, và anh Sơn.
2: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không, và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
3: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó đánh một tàu một phần 3.000 tấn đó.
1: Vâng ạ.
3: Đó là trận đầu tiên tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi

0: tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên bên Cần Giờ, thì để lại một trang một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
1: Vâng ạ.
0: Chỗ khó khăn, trận nào khó khăn là giao cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
1: Vâng.
0: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
1: Vâng.
0: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
1: Vâng ạ.
2: Thế cụ thể cái trận đánh cái trần chim tao đó đánh, một phần ba tận thế nào?
0: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải, ngoài trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm, mới xuống đến đảo Long Sơn. Đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh lên cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hắn nó là nô canh, địch trần canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào. Mà hắn nó không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao. Mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi cũng có 3 tiếng mà mình sang bên đó. Mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
1: Vâng ạ.
0: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
1: Vâng.
0: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều, nhưng mà
2: vâng,
0: không ai tham gia được mấy.
1: Vâng ạ.
0: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải, chúng tôi hành quân đi xuống, một cái xuồng nhỏ nhỏ, vừa xuồng ba tấm nhỏ nhỏ, chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên, là một chèo.
1: Vâng.
0: Đi từ trên trống thì vải.
1: Vâng.
0: Rồi trống thì vải đi xuống.
1: Vâng.
0: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
1: Vâng.
0: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sáng đã đi trong sông Chanh rồi dọc sông Chanh xuống qua sông Lưu Thuyền.
2: Rồi.
1: Vâng.
0: Qua tắc Bà Bông, rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
1: Vâng ạ.
2: Thì vậy ông có thể cho biết là quản anh ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
0: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
2: Vâng.
0: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
2: Rồi.
0: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
2: Vâng.
0: Tôi với Niêm là hai tô viên.
1: Vâng.
0: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên vì anh tô trưởng đi sau.
1: Vâng.
0: Sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công. Khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên, khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
1: Dạ.
0: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
1: Vâng ạ.
0: Ra càng nhanh càng tốt.
1: Vâng.
0: Trả được cái địa điểm tập kết.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng.
1: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
2: Đây. Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá. Bằng khen hẳn hoi chứ không phải
1: vâng.
2: Khen.
1: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sát đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công, cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao?

0: cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
1: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
0: Dạ.
1: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi. Chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong thì khi nó thấy ai cũng xung phong cả. Nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn. Chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi. À. Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết. Rồi là con người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng. Đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại. Chứ mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc đường.
2: Thật là hy sinh.
0: Vâng.
1: Là khi đi khỉ.
2: À, vâng. À, cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. À, vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chim tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
1: có
2: đến
1: cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn mà khi đó là hết mìn. Phải dùng thuốc nổ là 100 ký thuốc nổ. Rồi họ đúc thành 5 khối. Hai đầu là 5 khối là 100 ký. Vì hai khối là để không để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ. Còn hai anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang. Khi nó sang muộn 12 giờ rồi.
2: À.
1: 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong. Rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh rồi cũng kịp đục sữa uống nữa.
2: À.
1: Vì là một trận nó đi là họ tiết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp. Rồi thôi, à, vì vâng ba hộp rượu thỏ chứ.
2: À, vâng. À, vậy mỗi lần tham gia một trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
1: Chúng tôi được trang bị là một khẩu súng ngắn, một quả lưu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổi mà thả liền nổ liền.
0: Vâng ạ.
1: À.
2: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không ạ?
1: Ừ, đúng rồi.
2: À, vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng sát là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sở uống rất nhiều. À, vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là khó tàng hậu cân hoặc là bến cảng đấy thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà đến bây giờ ông vẫn day dứt không?
1: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước hắn chuẩn bị xuống. Chứ mà ở bên cảng nó báo động gắt gao quá. Cho nên chúng tôi phải về. Phải về thì ra được một đoàn khi nó tàu nổ rồi. Chúng tôi phải về. Thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó. Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. À, đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mày nói bắt tàu địch thì chết. Tờ dư tôi nói tàu địch cũng phải bắt.
0: Vâng.
1: Trước sau chứ cũng chết rồi. Thế đó là đồng chí Dùng, Điêm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình. Chạy qua nó không bắt, hai không bắt. Tôi nói không bắt được là chết rồi nó. Lần đi mà các ông không bắt thì tôi bắt. Chứ mà tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ? Vì là cái tàu nó, tàu ở trong nơi dân ta dân đến cả, tàu hẳn cao, cao to chứ không phải, phải như, như tàu ngoài ta đâu.
0: Vâng ạ.
1: Rồi là, mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy.
2: À.
1: Mà cứ nói máy nối gì nữa. Rồi là chạy một chiếc, chạy đến thì tôi bằng cách, khi nó nghỉ ra, mà nghỉ ra thì sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia chết đuối.
0: Vâng.
1: Cứu với, tôi giơ tay cứu. Kêu rất to.
2: À.
1: Rồi là tàu hắn vẫn chạy. Tôi nói tôi chết rồi, tôi giữ trời sáng rồi. Mà sáng hắn nhìn thấy mình thì bao giờ nó vớt.
0: Đúng
1: rồi. Rồi nó chạy qua một tí thì nó quay trở lại.
2: À.
1: Nó quay trở lại rồi là tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
2: À, vâng.
1: Rồi quăng dây đồng chí Niêm ở giờ đấy là lên, vâng, lên trước.
2: À.
1: Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có một miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù.
2: À, vâng.
1: Tôi ôm cái nơi rồi sau.
2: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cả hay là của lực lượng nào?
1: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đánh cả mà dân.
2: Ồ, thầy vâng, đó là may mắn lắm đúng không
1: ạ? Dân Nam Định đi B 554 ạ.
0: Thực sự là cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không anh?
2: Vâng, và cũng chúc mừng bác đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng gặp may là gặp tàu đánh cá đấy đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ?
1: Ừ.
2: À, vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là dây dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây giờ?
1: Thưa quý vị khán giả, dù mà nói chuyện kế cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi ba người mà về một mình tôi, còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, về anh Cụng là người Quảng Trạch, Quảng Bình, và hai anh nữa thì vào chiến trường đầu năm 73 mà hai anh đi trận đầu tiên thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này, anh gắn bố đó rồi là năm chấm nó, rồi mình hẹn giờ bằng kíp MI8.
2: Và sau đó thì như thế nào ạ?
1: Rồi
2: thế
1: là
2: liên quan đến chuỗi hy sinh của hai đồng đội của ông thế nào?
1: Là khi đã xa, tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét, rồi là ở trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống, nó đi gạt xung quanh lên tàu này, nó ném bục phá bú vơ thôi,
0: vâng,
1: cho nó không biết mình ở dưới nước đâu. Đó là hai anh nổi phình lên,
0: vâng,
1: nghiệp lên.
2: Thực
1: là
2: sự rất là đau
1: tôi
2: xót,
1: là vâng, biết là không, hai anh không nơi được là vâng, tôi rút ra.
0: Vâng.
2: Và sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
1: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đội hình với buộc với nhau.
0: Vâng ạ.
1: Tôi vào nhưng mà không biết ai trốn.
0: Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đúng anh Sơn.
2: Ừ.
0: Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả đúng không ạ?
2: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn INC và Đài Truyền hình
0: vâng,
1: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
0: Vâng. Quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, U17 Sông Lam Nghệ An chính thức có mặt ở tứ kết sau khi thủ hòa U17 Công an PVF trong trận đấu diễn ra vào chiều nay.
6: Sau thất bại 0-2 trước câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu mở màn, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Hải Nam đã đánh bại đối thủ tiếp theo là Đồng Nai với tỷ số đậm 5-0 để tạo lợi thế lớn ở trận đấu cuối cùng của bảng B. Ở trận đấu gặp U17 PVF Công an Nhân dân, một thế trận chắc chắn đã được hai bên tạo ra. Kết quả là sau 9 phút thi đấu, hai đội rời sân mà không bên nào ghi được bàn thắng. Với kết quả này, U17 Sông Lam Nghệ An trở thành đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất của bảng B để giành vé vào vòng tứ kết.
5: Tối qua, đội tuyển Việt Nam có mặt tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Cup 2026. Sau khi đến Chonburi, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng ổn định nơi cư trú và phục hồi thể trạng sau hành trình di chuyển. Toàn đội giữ tinh thần thoải mái, tập trung hướng tới trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste.
7: Toàn đội sẽ có 3 ngày để thích nghi và chuẩn bị cho trận đấu với Timor-Leste diễn ra ngày 24 tháng 7. Được đánh giá cao hơn, đội tuyển Việt Nam chắc chắn hướng đến 3 điểm đầu tay và ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo cách biệt hiệu số. ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, quy tụ 10 đội bóng. Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại khuôn khổ bảng A. Tại giải đấu năm nay, Timor-Leste chọn sân Chonburi, Thái Lan, làm sân nhà do sân bóng trong nước chưa đạt tiêu chuẩn. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore hôm 31 tháng 7 trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik làm khách trên sân của Indonesia ngày 3 tháng 8 và tiếp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8.
5: Chính thức khép lại chặng đường gắn bó với Quảng Nam, Nguyễn Đình Bắc đã trở thành chân sút của câu lạc bộ Công an Hà Nội bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029.
6: Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ Quảng Nam, Nguyễn Đình Bắc đã chính thức trở thành chân sút của câu lạc bộ Công an Hà Nội bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029. Bản hợp đồng cũ của Đình Bắc với Quảng Nam có thời hạn tới năm 2027. Tuy nhiên, do đội bóng này xuống hạng và giải thể, Đình Bắc đã được tạo điều kiện để làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Động thái này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng đầu tư, phát triển và củng cố lực lượng lâu dài của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Đồng thời chứng minh niềm tin mạnh mẽ từ phía đội bóng dành cho tiềm năng cũng như giá trị đóng góp của tuyển thủ sinh năm 2024 này. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ người Nghệ An, nhưng không được lò đào tạo Sông Lam Nghệ An tiếp nhận đào tạo trước khi gắn bó với câu lạc bộ Quảng Nam vào năm 2020. Chỉ 2 năm sau, Đình Bắc được đôn lên đội 1 câu lạc bộ Quảng Nam và lập tức có đà thăng tiến vượt bậc ở giải hạng nhất, giải trẻ quốc gia và các đội tuyển trẻ của Việt Nam.
5: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Hàng triệu người đổ ra đường phố Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha lúc rạng sáng nay khi mà đội bóng có biệt danh là Rayola đã mang cúp vàng thế giới về nước.
6: 26 cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha đã được đón tiếp bởi Hoàng gia Tây Ban Nha và sau đó là Thủ tướng Pedro Sanchez. Đội tuyển Tây Ban Nha sau đó lên một chiếc xe buýt nguy trần để tham gia cuộc diễu hành náo nhiệt qua trung tâm Madrid. Trên thân của chiếc xe buýt này có dòng chữ "Những ngôi sao cùng nhau tỏa sáng". Hàng triệu người đã đổ ra các đường phố của Madrid để được tận mắt chứng kiến các cầu thủ trên tay cúp vô địch thế giới về nhà. Còn tại quảng trường Cibolet, hàng trăm ngàn người tụ tập chung vui với toàn đội. Không khí ở khu vực này được khuấy động bởi các ca sĩ nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha như Aitana, Ana Mena và Lola Indigo. Tại đây, các cầu thủ thuộc đội bóng xứ sở đấu bò tót đã làm động tác giơ cao cúp vô địch một lần nữa, nhưng lần này là trước người hâm mộ quê nhà, để các cổ động viên của Tây Ban Nha được chứng kiến giây phút huy hoàng của họ. Đây cũng là lần thứ hai đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup sau lần đầu tiên vào năm 2010. Và đây cũng là lần thứ hai mà đội bóng xứ sở bò tót vô địch World Cup sau khi đã vô địch Euro. Ở lần trước, họ đã vô địch World Cup 2010 sau khi vô địch Euro 2008. Còn ở lần này, họ đã vô địch World Cup sau khi vô địch Euro 2024.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhiều doanh nghiệp vận tải ở Nghệ An đã giảm giá cước sau khi xăng dầu liên tục đi xuống. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ.
1: Song song với đó, các chính sách miễn giảm và gia hạn thuế phí tiếp tục được triển khai góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách nhằm tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Đồng thời yêu cầu toàn ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực tham mưu và điều hành thu chi ngân sách, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2027.
0: Trong hơn 6 tháng đầu năm 2016, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, chiếm gần 37% thị phần. Đối với thị trường nội địa, sản lượng hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh. Sản lượng hàng hóa quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3%, trong khi các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu trong nước đã hạ đáng kể so với trước. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp vận tải tiết giảm chi phí và điều chỉnh giá cước. Tại Nghệ An, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá vé, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện.
1: Là một trong những hành khách thường xuyên sử dụng xe khách để thăm người thân và giải quyết công việc, bà Ngô Thị Liên ở xã Đô Lương luôn theo dõi sát những biến động về giá cước vận tải. Theo bà, khi giá xăng dầu đã liên tục giảm trong thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
2: Xe mà cố định đường dài mà phải họ đứng cái giữ cái giá cái tăng lên xe lên thì họ tăng lên, xăng lên họ tăng lên, chứ xăng xuống 2-3 lần rồi mà chưa thấy họ giảm giá. Cái này là không nên.
1: Theo chị Lê Hiển Lương, quản lý điều độ tuyến xe buýt 29 sở truyền, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 đến 40% tổng chi phí hoạt động. Vì vậy khi giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá cước để chia sẻ với khách hàng. Trong đó các tuyến xe buýt là nhóm thực hiện sớm nhất.
3: Chúng tôi cũng thực hiện các cái lần giảm giá theo sự biến động của giá xăng dầu. Theo giảm giá đến 2 lần rồi, nhưng đặc biệt là cái ngày 26 tháng 6 ở đây là chúng tôi đã giảm mạnh lên đến 10% trên một chặng cũng chặng.
1: Để đảm bảo giá cước vận tải phản ánh đúng biến động của giá nhiên liệu, ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp rà soát kê khai giảm giá cước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp từng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giảm.
4: Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái phương tiện vận tải về xe buýt đã giảm giá. Tuy nhiên trong cái quá trình mà giảm giá vừa rồi thì có một số đơn vị vận tải kinh doanh tuyến cố định chưa giảm giá, thì trong thời gian tới thì Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các cái đơn vị để giảm cái giá cước vận tải năm sau cho phù hợp với để phục vụ người dân trong cái thời gian tới.
1: Việc điều chỉnh giảm giá cước theo diễn biến của giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự đôn đốc của cơ quan quản lý, nhiều hành khách kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ sớm điều chỉnh giá cước để lợi ích từ việc giảm giá xăng dầu thực sự đến với người tiêu dùng.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm gia đình chính sách.
1: Thường trực tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3 năm 2026.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói là kênh đối thoại trực tiếp giữa lao động, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, góp phần giải quyết những khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
0: Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học song ngành ngay từ khi còn trên giảng đường như một cách đầu tư cho tương lai nghề nghiệp.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Liên Hợp Quốc, thiệt hại do lừa đảo mạng tại châu Á tăng kỷ lục.
0: Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu cho công dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào và thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Anh Sơn. Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ thuộc 27 tỉnh thành phố trong cả nước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà bà Ngô Thị Thiện, 86 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn, sinh năm 1966 tại mặt trận phía Nam, hiện đang ở với gia đình người con trai duy nhất tại thôn Kim Nhan Ba, xã Anh Sơn. Thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Cơ, 74 tuổi, là thương bệnh binh, nặng trên 61%, hiện đang sinh sống tại thôn Phúc Sơn 1, xã Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại xã Anh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Khu tái định cư có diện tích gần 1,73 ha, bố trí 27 lô đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Đến nay, công trình đạt gần 75% khối lượng. 12 trên 14 khối nhà chính đã cất nóc, hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đến cuối tháng 8 phải hoàn thành các hạng mục chính gồm nhà học, nhà ăn, khu nội trú và khối hiệu bộ, đảm bảo điều kiện đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.
1: Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu cũng đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Bạch Hà, tưởng niệm 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
0: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư

0: Thưa Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3 năm 2026. Quý 2, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh đã chủ động tham mưu Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 1.396 văn bản lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực. Nổi bật là tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập thôn xóm bản, sơ kết một năm, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với cán bộ công chức, viên chức và triển khai thí điểm tại một số đơn vị, công tác tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai đồng bộ hiệu quả. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao công tác tham mưu giúp việc của các cơ quan, đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh, triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã phường giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong các cơ quan đảng, khẩn trương hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, tập trung tham mưu đôn đốc xử lý các công trình dự án trọng điểm kéo dài trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trong quý 3.
1: Hôm nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu Nghệ An làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại xã Na Ngoi. Đoàn đã khảo sát khu trồng khảo nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng rộng gần 20 ha trên xã Pusai Lai Leng ở độ cao hơn 2.000 m do Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đầu tư. Kết quả khảo nghiệm bước đầu cho thấy cây sâm sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên của khu vực. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất mở rộng thêm 150 ha vùng trồng theo hướng tập trung bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao kết quả khảo nghiệm và khẳng định phát triển sâm Ngọc Linh, sâm Pusai Lai Leng cùng các loại dược liệu quý là hướng đi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng miền Tây Nghệ An, nâng cao giá trị kinh tế rừng và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Đồng chí yêu cầu các sở ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng pháp luật và đạt hiệu quả lâu dài. Trong chương trình công tác tại xã biên giới Na Ngoi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm kiểm tra tiến độ thi công công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ngoi. Đây là công trình giáo dục trọng điểm được tỉnh đầu tư. Khi hoàn thành, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi sẽ tạo điều kiện học tập sinh hoạt cho gần 1.400 học sinh nội trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở ngành địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
0: Sáng nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã làm việc với xã Kim Bảng và xã Hoa Quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Tại Kim Bảng, địa phương đã phối hợp hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính trong tổng số hơn 43.460 thửa đất, đã có gần 16.300 thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Xã đặt mục tiêu hoàn thành kê khai rà soát trong tháng 8, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia trước 15 tháng 9. Tại xã Hoa Quân, toàn xã có hơn 62.000 thửa đất, trong đó còn trên 25.000 thửa chưa được cập nhật. Địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực, kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu hai địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai, bổ sung thông tin, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký Đất đai, làm sạch đồng bộ dữ liệu lên hệ thống, đồng thời yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bám sát tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến cuối tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đang thấp hơn so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn phê bình 59 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Liên tục nhiều đợt kiểm tra chỉ đạo tại hiện trường được tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đốc thúc tiến độ đối với các công trình dự án thi công. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
2: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều có chiều dài trên 900 mét, mặt đường rộng 9 mét đang được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Đến nay hệ thống thoát nước hoàn thành, chuẩn bị chuyển sang thi công phần mặt đường. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án trong năm 2026, phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện. Ông Nguyễn Đức Thiện, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết:
3: tranh thủ thời tiết và các đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các cái nguồn lực như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu hoàn thành, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân.
2: Sau 10 ngày kiểm tra đôn đốc trên thực địa của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Cồn Bụt, Nam Lĩnh, đoạn quốc lộ 46C đến vành đai phía Bắc thuộc địa phận xã Kim Liên và Đại Huệ đã được hoàn thành. Theo đơn vị thi công, để triển khai các đoạn tiếp theo, các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống đường điện, viễn thông phải được kịp thời tháo gỡ. Ông Phạm Văn Tuân, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng nói:
4: nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huệ này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đến bù sóng thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
2: Nguồn vốn dành cho các dự án cũng phải tiếp tục được bố trí đầy đủ, dựa trên mức độ thứ tự ưu tiên để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Dự án nâng cấp mở rộng đường lên chùa Đại Tuệ có chiều dài khoảng 500 mét hiện đã được phép điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư. Để có thể triển khai dự án vào đầu tháng 8, xã Đại Huệ đang đề nghị tỉnh bố trí thêm 10 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất ở của 32 hộ dân. Ông Nguyễn Thúc Quang, trưởng phòng kinh tế xã Đại Huệ, Nghệ An khẳng định:
4: nếu như Ủy ban nhân tỉnh nhất trí cho điều chỉnh cái tổng nguồn vốn thì sẽ cho phép Ủy ban xã là điều chỉnh là từ cái nguồn vốn bên xây lắp sáng để khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến 25 tháng 7 này thì Ủy ban xã sẽ rút 14 tỷ giải phóng mặt bằng mà hiện tại để trả cho nhân dân.
2: Theo ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phường Vinh Phú phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm.
5: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban Nhân phường cùng với các cái trưởng phó đơn vị liên quan là họp để ra soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
2: Nhiệm vụ giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm là một áp lực khá lớn đối với các ngành địa phương và chủ đầu tư. Vì vậy, các địa phương chủ đầu tư sẽ phải chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình dự án để góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của Nghệ An.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, cấp xã theo lộ trình phù hợp với mục tiêu tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo quyền học tập của học sinh, Theo chỉ đạo, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Việc sắp xếp được thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi có thể giảm khoảng 50% so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Các địa phương phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp không được thực hiện một cách cơ học chỉ để giảm đầu mối. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị, đồng thời tuyệt đối không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì hướng dẫn, ra soát việc triển khai, tổng hợp kết quả, báo cáo Chính phủ trước ngày 6 tháng 9.
1: Sau 18 tháng triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoàn thiện thể chế. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 10 luật, ban hành 33 nghị định cùng nhiều nghị quyết, thông tư và quyết định hướng dẫn, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều quy định mới đã tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa và khởi nghiệp. Đây được đánh giá là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đưa thể chế trở thành động lực phát triển.
0: Trung tâm Chính trị xã Yên Thành vừa phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ đoàn hội, đội của 9 xã huyện Yên Thành cũ. Đợt tập huấn đã tập trung vào nhiều nội dung thiết thực về tư duy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn, kỹ năng xây dựng nội dung truyền thông số, khai thác hiệu quả các nền tảng số, các công cụ AI phục vụ công tác tham mưu, soạn thảo văn bản, thiết kế sản phẩm truyền thông, tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, qua đó giúp các cán bộ làm công tác đoàn tương tác, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành trên nền tảng số, góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên, tổ chức phong trào và phục vụ người dân.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Lắc Xe ICT và Khối Công ty Lắc Xe Nghệ An 2 tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói. Nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, bữa ăn ca, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi đã được công nhân phản ánh trực tiếp với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An hiện có 28.700 đoàn viên. Tại diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói đã ghi nhận nhiều kiến nghị của người lao động. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn công ty có các giải pháp ổn định việc làm, thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc, hoàn thiện các tiện ích tại khu ký túc xá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho người lao động. Chị Đậu Thị Vân, công nhân công ty Lắc Xe kiến nghị.
6: Hiện tại các công nhân viên có ý kiến muốn thả gấp hạn logo, đồng phục mùa đông cho các công nhân viên và một số cải thiện về vấn đề là bữa ăn của hôm nay và ở tiếp ôn ở đóng chỗ công ty còn có nhiều tiếp ôn lãnh đạo.
0: Người lao động cũng mong muốn giải quyết chế độ chính sách đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Trước những biến động của thị trường lao động, nhiều ý kiến đề nghị doanh nghiệp tăng cường chính sách giữ chân lao động, đồng thời mong muốn tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục mở rộng chương trình hỗ trợ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Anh Trần Xuân Đoàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe 1, mong muốn.
7: Thì người công nhân đi làm thì quan trọng nhất là lấy tiền lương, thì rất mong các đồng chí các ban ngành quan tâm hơn nữa để nâng cao thêm cái tiền hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên. Vấn đề thứ hai là vấn đề nhà ở. Tôi rất mong các ban ngành liên quan có thể là chúng ta xây dựng những cái khu nhà ở, những cái nhà ở tập thể hoặc là khu dân cư dành riêng cho công nhân, anh làm những sân chơi, làm những diễn đàn hoặc là những trang web như vậy để giao lưu kết nối các anh chị em và giáo tạo điều kiện cho họ gọi là những cái nhập đối hoặc là kết nối yêu thương đấy.
0: Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Nghệ An đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người lao động. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục hoàn thiện chính sách.

0: nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định. Ông Tạ Kim Cường, Giám đốc Bộ phận Quan hệ Lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Nghệ An, lý giải.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở ra soát lại các kiến nghị, đề xuất của người lao động để phối hợp tháo gỡ kịp thời, nhất là chế độ phúc lợi cho người lao động. Về ký túc xá sẽ tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người lao động.
0: Tại diễn đàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của công nhân người lao động, đồng thời khẳng định tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả đối thoại, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp.
2: Không chỉ giỏi chuyên môn, thị trường lao động hiện nay còn đòi hỏi người lao động có tư duy liên ngành, kỹ năng thích ứng và khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực. Nắm bắt xu hướng đó, ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học song ngành ngay từ khi còn trên giảng đường như một cách đầu tư cho tương lai nghề nghiệp.
3: Từ năm học thứ hai, Nguyễn Đình Mạnh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết định đăng ký học thêm ngành ngôn ngữ Anh bên cạnh ngành kinh tế. Theo Mạnh, trong bối cảnh hội nhập kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ, ngoại ngữ sẽ là chìa khóa để tiếp cận nhiều cơ hội việc làm và nâng cao khả năng cạnh tranh sau khi tốt nghiệp.
4: Ngành kinh tế thì nó giúp cho em có được kiến thức về chuyên môn, và khi mà em học ngành ngôn ngữ Anh thì em sẽ có cơ hội nộp đơn tuyển dụng vào những công ty có mức lương cao hơn và giúp em có thể phát triển được bản thân một cách toàn diện nhất.
3: Không chỉ Mạnh, nhiều sinh viên cũng lựa chọn học thêm một ngành đào tạo thứ hai để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Với em Cao Khánh Linh, sinh viên trường Đại học Vinh, sau khi theo học ngành sư phạm vật lý, em tiếp tục đăng ký ngành sư phạm toán từ năm thứ ba. Lựa chọn này đồng nghĩa với việc khối lượng học tập tăng lên đáng kể. Những học kỳ kín lịch học, các kỳ thi nối tiếp nhau hay việc cân bằng giữa học tập và cuộc sống trở thành thử thách lớn.
5: Thực ra thì học hai ngành thì khá là căng thẳng, bởi vì có như là số lượng học phần của mình so với những cái bạn bình thường nó bị tăng lên gấp đôi, cho nên là việc đầu tiên khó khăn với em đó là phải xếp được cái lịch học và cho hẳn phù hợp với bản thân. Sau đó thì mình phải theo dõi, theo sát các cái tiết học ở trường, thì lúc mà thi kết thúc học phần thì mình sẽ giảm tải được khối kiến thức cần phải ôn tập, và đó cũng là một cái khó khăn đối với em khi mà cuối kỳ phải thi rất là nhiều môn ạ.
3: Theo các trường đại học, nhu cầu học song ngành đã có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở các nhóm ngành có tính bổ trợ như công nghệ thông tin với kinh tế, ngoại ngữ với truyền thông hay luật với quản trị kinh doanh. Sự kết hợp này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng liên ngành và tăng khả năng thích ứng với nhiều vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Tiến sĩ Lê Ái Vĩnh, Phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Vinh cho rằng:
6: có một số ngành thì hiện tại cũng có tính cạnh tranh vì cái số lượng sinh viên mà đăng ký ấy, thì nó nhiều hơn, nó đông hơn so với cái số lượng chỉ tiêu được phép, thì cái thời gian tối đa đào tạo là gấp đôi cái chương trình được thiết kế. Còn thực tế thì hầu hết những bạn mà đã có tham vọng đã học như thế này ấy, thì thông thường là sau một năm so với ngành thứ nhất, và muộn lắm thì sau hai năm so với ngành thứ nhất là các bạn sẽ hoàn thành cả hai chương trình.
3: Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng nguồn nhân lực đa kỹ năng, học song ngành đang mở ra thêm cơ hội để sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá trị của lựa chọn này không nằm ở số lượng văn bằng, mà ở những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm được tích lũy trong suốt quá trình học tập. Chỉ khi xuất phát từ định hướng nghề nghiệp rõ ràng và phù hợp với năng lực bản thân, học song ngành mới thực sự trở thành lợi thế bền vững trên hành trình lập nghiệp.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC, tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang bùng nổ ở mức đáng báo động. Các nạn nhân tại khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Australia và New Zealand đã bị chiếm đoạt tới 114,1 tỷ đô la Mỹ trong năm vừa qua, gấp 3 lần so với năm 2023. Báo cáo chỉ rõ, Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, đã trở thành trung tâm của các đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm giả mạo. Các tổ chức tội phạm đang chuyển sang mô hình hoạt động xuyên quốc gia tinh vi, kết hợp buôn người và rửa tiền. Trung Quốc và Hàn Quốc là những nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Trước áp lực quốc tế, chính quyền các nước trong khu vực đang đẩy mạnh đợt truy quét rộng lớn và dẫn độ nhiều trùm lừa đảo về nước xử lý.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức phát thông báo báo động toàn cầu, yêu cầu công dân của nước này trên toàn thế giới nâng cao cảnh giác ở

0: tối đa, nguyên nhân xuất phát từ tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng liên quan đến xung đột tại khu vực Trung Đông. Thông báo nhấn mạnh, môi trường an ninh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát những đợt leo thang khó lường. Chính quyền Washington khuyến cáo mạnh mẽ công dân đang ở ngoài Trung Đông cần xem xét lại mọi kế hoạch đi lại, tới hoặc quá cảnh qua khu vực này. Cảnh báo đặc biệt lưu ý nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao cũng như các địa điểm có liên quan đến công dân và lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.
1: Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thông báo đã chấp thuận giải ngân ngay khoảng 690 triệu đô la Mỹ cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt ra soát chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 8,1 tỷ đô la. Quyết định này nâng tổng số tiền IMF giải ngân cho Kiev lên khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về đợt ra soát, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định Ukraine đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính một cách đáng ghi nhận, dù xung đột đã bước sang năm thứ năm, gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng. Tổ chức này đồng thời khuyến nghị chính quyền Kiev tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ thận trọng nhằm bảo vệ sự an toàn và bền vững của hệ thống tài chính quốc gia.
0: Bộ Y tế Ấn Độ vừa chính thức phê duyệt vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên tại quốc gia này mang tên Qdenga do hãng dược phẩm Takeda của Nhật Bản sản xuất. Cơ quan quản lý tiêu chuẩn dược phẩm Trung ương Ấn Độ cấp phép sử dụng vaccine cho người từ 4 đến 60 tuổi với phác đồ hai liều tiêm cách nhau 3 tháng. Vaccine Qdenga có khả năng phòng ngừa cả 4 chủng virus sốt xuất huyết đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiền thẩm định và lưu hành tại 42 quốc gia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của dịch bệnh do biến đổi khí hậu và đô thị hóa. Từ năm 2021 đến nay, quốc gia này ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và ít nhất 1.500 ca đã tử vong do sốt xuất huyết.
1: Chính phủ Chile vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực miền Bắc sau khi đợt mưa lớn bất thường nhất trong hai thập kỷ qua gây hậu quả nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài từ tuần trước tại hai vùng vốn khô hạn là Combibo và Atacama đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 4 người mất tích. Hơn 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, lượng mưa rút xuống chỉ trong một tiếng đồng hồ vào cuối tuần qua tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống José Antonio Kast cho phép chính phủ triển khai quân đội, hạn chế di chuyển và nhanh chóng huy động nguồn lực cứu trợ tới các vùng bị cô lập.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi. Đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An. 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, mỗi tuần thì Billboard Hot 100 lại mang đến những bức tranh mới về thị trường âm nhạc thế giới. Những ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ phản ánh xu hướng nghe nhạc của hàng triệu khán giả mà còn cho thấy sự chuyển mình không ngừng của các nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và Billboard Hot 100 tháng 7 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Ella Langley với dòng nhạc country pop hiện đại. Bên cạnh đó, sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc như Taylor Swift, Bruno Mars hay Ariana Grande, đặc biệt sự kết hợp giữa Jenny và Tammy Impala cũng đang tạo nên những điểm nhấn thú vị trên bảng xếp hạng. Và trong khoảng 20 phút của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Duy Anh, chúng ta sẽ đến với những ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Hot 100 tuần giữa tháng 7. Và mở đầu là ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân suốt 38 tuần liền trên bảng xếp hạng, Chasing Texas của Ella Langley.

Tiếp theo chương trình là Taylor Swift cùng với I Knew It, I Knew You. Sau nhiều năm liên tiếp tạo nên những kỷ lục trong ngành công nghiệp âm nhạc, Taylor Swift vẫn cho thấy sức hút bền bỉ của mình và mỗi sản phẩm mới của cô đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe ngay trong những ngày đầu phát hành và liên tục góp mặt ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng. I Knew It, I Knew You là ca khúc được Taylor Swift thể hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 với giai điệu sâu cảm xúc cùng ca từ nhẹ nhàng, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả của nhiều lứa tuổi và sau 5 tuần phát hành, ca khúc vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Knew It, I Knew You của Taylor Swift.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điểm nhấn thú vị của Billboard Hot 100 tháng 7 chính là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau, và Dracula là một ví dụ tiêu biểu. Ca khúc là sự kết hợp giữa Tame Impala, dự án âm nhạc của người nghệ sĩ Australia Kevin Parker, nổi tiếng với chất psychedelic rock đầy mê hoặc, và Jennie, thành viên của nhóm Blackpink. Sự pha trộn giữa chất nhạc điện tử cùng giọng hát cuốn hút của Jennie đã tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc. Và sau hơn 40 tuần có mặt trên Billboard Hot 100, Dracula vẫn duy trì vị trí trong top 10, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc này. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Dracula qua phần thể hiện của Tame Impala và Jennie.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dracula của Tammy Impala và Jenny. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ gặp lại gương mặt đã quá quen thuộc với người yêu nhạc trên toàn thế giới, Bruno Mars. Dù đã có nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ người Mỹ vẫn luôn giữ được sức hút nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn cuốn hút cùng chất giọng đặc trưng. Trở lại với Billboard Hot 100 cùng với I Just Smile, Bruno Mars một lần nữa chinh phục khán giả bằng giai điệu bắt tai. Sự pha trộn giữa pop, punk và R&B, những màu sắc đã làm nên tên tuổi của anh. Và sau hơn nửa năm góp mặt trên bảng xếp hạng, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và hiện đứng ở vị trí thứ 7, cho thấy Bruno Mars vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc pop đương đại. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức I Just Smile qua phần thể hiện của Bruno.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình khám phá những ca khúc nổi bật trên Billboard Hot 100 tháng 7 sẽ là giọng ca luôn biết cách chạm đến cảm xúc của người nghe Ariana Grande. Với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, Ariana đã nhiều lần chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Mỗi sản phẩm của cô đều mang một dấu ấn riêng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc. Trở lại với Billboard Hot 100, Hit That I Make You Love Me, Ariana mang đến một bản bốp giàu cảm xúc, khai thác những rung động trong tình yêu bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hit That I Make You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 7 cũng xin được khép lại. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và giúp quý vị cập nhật thêm những xu hướng âm nhạc đang được yêu thích trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ tăng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Chuyên mục Tam Nông 4.0 phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương của người lao động. Quy định về trường hợp sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những đối tượng được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị xử phạt như thế nào? Xử phạt đối với hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Nguyễn Thị Nga, khu công nghiệp V-Ship hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương quy định như thế nào. Vấn đề chị hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 58 Nghị định 145/2020 NĐ-CP, quy định 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương, bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định, thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý, thời giờ người học nghề, tập nghề trực

0: tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. Thời giờ đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe, nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
1: Em Nguyễn Thị Phương Anh ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi, sinh viên sau khi ra trường, nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì làm thế nào? Theo quy định tại khoản 7 điều 13 Nghị định 146 năm 2016 NĐ-CP, thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khi thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hết hạn, thì sẽ không được gia hạn tiếp bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, mà có thể chuyển qua các hình thức bảo hiểm y tế khác như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đóng tại công ty hoặc doanh nghiệp.
0: Một số công nhân khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Về vấn đề trên, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Nộp hồ sơ đúng thời hạn, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực, đi học tập có thời hạn trên 12 tháng, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư hoặc chết.
1: Chị Lê Thị Thủy, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe này cho biết những đối tượng nào được xét duyệt mua nhà ở xã hội? Vấn đề chị hỏi đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2013, quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội như sau. 1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 6. Công nhân người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 điều 125 của luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của luật này. 10. Hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa và dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật, học sinh trường dân tộc nội trú công lập. 12. Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
0: Ông Trần Văn Hòa, xã Nam Đàn hỏi, hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo khoản 2 điều 59 luật chăn nuôi,

0: 2018 quy định xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Khoản 3 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý nước thải chăn nuôi như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xử lý khí thải chăn nuôi được quy định tại khoản 4 điều 59 luật chăn nuôi 2018 như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. Khoản 5 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải khác như sau. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chủ chăn nuôi nông hộ có biện pháp xử lý phân nước thải, khí thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
3: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, nếu phần 1 của Biệt cánh chim trời, nhà văn Cao Duy Sơn mở đầu bằng bối cảnh đất nước trong chiến tranh cùng những phận người với thế giới nội tâm u uẩn phức tạp của ba nhân vật Lão Phúng, Lão Sinh, Thoàn. Bi kịch thời hậu chiến không chỉ có cái đói mà còn là sự dày xéo của những khát khao bản năng bị kìm nén. Một bên là Lão Phúng, người đàn ông luống tuổi, mang lòng đố kỵ hẹp hòi, ôm thứ dục vọng thèm thuồng nhớp nhúa, dõi theo Thoàn như con hổ rình mồi. Một bên là Lão Sinh, người cựu chiến binh luôn giữ nét hào hiệp, đầy tự trọng. Đứng giữa họ là Thoàn, người đàn bà mang sắc phục xanh chàm rực rỡ giữa nương cải tím vàng, ẩn chứa nỗi buồn thoang hoài của người vợ lính ngóng chồng ngoài trận chiến. Mời quý vị cùng nghe phần 2 của Biệt cánh chim trời trong đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Sau ngày Sinh bị kiểm điểm kỷ luật, Thoàn được rút khỏi tổ trồng trọt về làm thủ kho. Khỏi phải lo việc nặng nhọc mà sao nàng ít cười nói hơn trước. Trưởng kho lợn Lục Kim Phúng giờ hay chải chuốt, quần áo được vuốt gấp, đặt ép dưới gối đầu, chạy ly từ đĩa quần đến gót. Bộ mặt bớt lạnh, thỉnh thoảng cười nhếch, phảng phất niềm vui khó đoán. Lão vẫn kín đáo dõi theo từng hành vi của Sinh. Khỏi phải kiểm tra giám sát, từ ngày Sinh về tổ vệ sinh, chuồng trại lúc nào cũng sạch khô. Mỗi sáng, phần gia súc được Sinh chở đi đổ xuống hố ủ giữa nương cải. Mỗi lần thấy lão đánh xe ngựa ngang qua con đường đối diện cửa sổ, Thoàn nhìn theo thở dài. Hơi thở kín đáo của Thoàn, Lão Phúng không nghe được, nhưng nhìn thấy. Cái vẻ buồn mơ hồ làm lão buồn bực. Dọc hành lang, lão đến bên phòng thủ kho. Cái bóng to đậm lùn lùn, với cái đầu hồng màu phình thầu tròn lấp kín cửa sổ. Lão nắm song gố nhìn vào. Thoàn giật mình như thể có bàn tay lạnh giá lướt qua gáy. Chị cố giấu ái ngại, không do cái uy toát ra từ ánh mắt vẻ mặt mà thầm sâu trong con người lão kia. Nó như con hổ rình mồi, như kẻ đói ngửi thấy mùi thịt, muốn nuốt cả tàng cho bỏ thèm. Lòng chị rối bời. Lão Phúng tuổi đã suýt soát 50, nhưng thể lực còn sung mãn. Lão có vợ hơn mình 4 tuổi, già khú, chẳng còn mấy ham muốn. Từ bao giờ kiêng vợ, lão không nhớ. Giờ mụ đã là một cây mía quá vụ khô kiệt, đang rũ thân chờ ngày về gốc tổ. Đành để mụ yên thân, nhưng lão không thể. Sinh lực còn đang rực như lửa nung phôi, tràn trề ham muốn. Sự ham muốn còn nhân lên gấp bội khi được ở bên Thoàn. Thoàn là trái nhót chín mọng lơ lửng trong tầm với, là cánh đồng cài đang kỳ nở hoa tím vàng rực rỡ. Lão thèm được lăn vào đó để tận hưởng hương ngọt ngào của xuân muộn. Nàng là vợ bộ đội ư? Đó chẳng phải là trở ngại. Nàng đã chẳng được nếm mùi đàn ông rồi là gì? Vậy là hàng đêm lão chắc nàng vẫn mường tượng chuyện ấy trong khát khao dày vò. Lão muốn được mở cánh cửa ngôi nhà vắng chủ để tận hưởng khoái cảm. Môi mắt nàng kia, thân thể nàng kia, cứ mỗi lần nhìn thấy cái đầu hình lưỡi cày của lão lại nổi cơn phấn khích. Linh cảm chuyện đó sẽ hiện thực gần đây. Ngày đó lão khe khẽ rên khi giữa hai bên mé đùi cái roi nổi cứng như cuộn thừng. có tiếng bánh xe ngựa roàn roạt lăn trên mặt cỏ, tiếng thúc ngựa huầy huầy của lão sinh trầm đục trong buổi sáng yên tĩnh. Cái roi trong đũng quần lão bỗng rụt lại. Lại là nó. Ôi cái thằng xúc phân, đừng có vờ vịt, mày đang đánh tín hiệu chứ gì. Không để ý lão Phúng đang đứng che cửa sổ, Thoàn nhô người ngó ra, nét mặt hân hoan khác thường. Lão Phúng nhổ bãi nước bọt, mắt tối sầm, giận gót bỏ đi. Lão sinh đi bên cỗ xe cùng con ngựa lông màu hạt xè. Nhìn những gốc củ cải nhô khỏi mặt đất, lão băn khoăn. Cải ra hoa thế không thu hoạch nhanh thì củ bấc hết loạt. Lão góp ý nên khẩn trương cho thu hoạch sớm. Một phần muối chua để chăn nuôi dần, phần còn lại sắt mỏng phơi khô làm thức ăn dự trữ. Nhưng Phúng chỉ ậm ừ, rồi bảo lợn thịt cả trăm con, lợn bé cũng sấp xỉ ngần ấy thức ăn sao cho xuể. Chẳng mấy mà rễ cũng chẳng còn, lo hão. Sinh không giận, chỉ im lặng. Mỗi khi nghĩ đến lão Phúng

Sinh thấy giữa mình với lão có gì đó ngăn cách. Hình như Phúng không ưa mình thì phải. Thì có sao, mỗi người một việc. Ngày đuổi ngày đi, có gì dừng lại được đâu. Đầu óc nhẹ nhõm là hơn. Lão nắm càng xe thúc ngựa vượt lên đồi. Giữa nương cải rực hoa, thoàn lộng lẫy trong sắc phục xanh chàm. Xa xa trên trập trùng núi Lam là bầu trời thắm biếc điểm mây trắng mỏng. Còn việc gì ở đây cho thoàn nữa? Từ ngày chuyển sang làm thủ kho, da rẻ nàng mượt mà tươi tắn hơn. Nàng bứt một nhành hoa cải đưa lên người rồi cười với Sinh. Vẫn nụ cười tươi tắn hồn nhiên, nhưng hình như thoáng nét buồn hoang. Vẫn như những ngày trước thôi. Có vợ người lính nào thời buổi này không mong ngóng tin chồng với nỗi thắc thỏm lo âu. Trong nét tươi ấy, lão biết nàng đang gắng che đậy buồn riêng. Chỉ mỗi khi gặp lão, nàng như vui hơn, không biết tự vì sao. Có thể nhiều lần lão đã tránh nhìn vào mắt nàng, vì trong đó lão thấy thấp thoáng sự chờ đợi mệt mỏi, đau đáu. Muốn biết tin dù chỉ là mong manh rằng liệu chồng nàng có trở về. Làm sao có thể trả lời một câu hỏi khó thế? Đang chiến tranh, ngày nào cũng bom đạn thế này, chỉ có may mắn mới qua được. Lão nhịn tiếng thở dài, đưa câu chuyện đi hướng khác. Những chuyện đời, chuyện người, xa gần giản dị, an ủi vỗ về, làm dịu đi âu lo trong nàng. Vì thế mà nàng yêu quý lão như người anh vậy. Ngày ngày, nàng mong được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói ấm áp với những câu chuyện khiến nàng quên đi phiền muộn. Nhiều lúc nàng muốn được ngả vào ngực anh, được anh nắm tay và im lặng thật lâu, và sẽ ngủ một giấc không mộng mị, không suy đoán, tưởng tượng hãi hùng hàng đêm. Nhưng đó chỉ là sự thầm muốn đơn phương. Chẳng sao, viễn cảnh dù câm lặng mịt mù nhưng cũng đã dung dưỡng hy vọng. Điều đó giúp nàng đứng vững suốt cả những tháng ngày qua. Sinh cũng mong manh nhận thấy tình cảm đó và bằng lòng đáp lại với thái độ quý mến. Chỉ thế thôi cũng đã an ủi nhiều lắm. Nàng đẹp và trong sáng thế kia, mình đâu còn trẻ. Một thằng đàn ông đã có gia đình, nào dám nghĩ gì khác. Cho dù trong lòng đã có lúc xao động, thì đã sao, là người chứ đâu phải gỗ đá. Khác chăng là biết nén trong lòng. Hôm nay Thoàn có việc gì mà ra đây? Nàng mặc thật đẹp, giữa bạt ngàn hoa cải tím vàng, sắc áo chàm xanh biếc nổi bật như một làn mây sẫm bay xuống từ tầng trời. Những cánh ong nâu vàng và bướm hồng rối rít vờn quanh. Sinh tháo ngựa, hất thùng phân đổ xuống hố. Lão hỏi, đêm qua giông gió mưa đá thế, cô Thoàn có ngủ được không? Thoàn khẽ lắc đầu, nhoẻn cười mệt mỏi, ánh mắt xa xăm. Hôm nay nàng như một người khác, miệng cười mà mắt lạnh, dường như tất cả đều trôi tuột trên vẻ mặt hờ hững. Nàng diện quá, như thể sắp bước vào hội hăng toán, hội trai thanh gái tú, tìm bạn qua câu sờ ly, câu lượn mỗi khi xuân về. Thoàn sắp đi đâu à? Không. Mặc đẹp như chuẩn bị vào chợ hội ấy. Nàng khẽ cười. Anh chỉ nói được thế thôi sao? Liệu đó có phải là lời trách móc? Sinh bối rối. Không như mọi ngày, hình như nàng đang chờ đợi gì khác. Điều

gì chứ? Liệu có phải chuyện gì đó vừa xảy ra với nàng? Không như mọi lần, dù là những chuyện không đầu không cuối, nhưng nàng luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên như khích lệ. Nhưng hôm nay lạ lắm. Thường ngày dù không diện nàng vẫn đẹp, mái tóc chải vội vấn hờ vẫn hiện nét duyên sáng đáng yêu, vì thân hình nàng, vẻ mặt nàng luôn tỏa sáng như nắng dịu ấm áp và gần gũi. Hôm nay khác, nàng đẹp hơn bởi trang phục, cả sự trang điểm cầu kỳ ít thấy, nhưng cảm giác có gì đó khó gần. Ngay như lúc này, tìm lời bình thường để nói với nàng, đưa nàng trở lại vui vẻ như mọi ngày thật khó. Hình như tâm trí nàng đang tận nơi nào rất xa. Càng nghĩ càng thấy rối, sao mình trở nên thừa thãi vô duyên? Hay nàng đã nhận ra tình cảm của mình? Đôi lúc Sinh cũng đang nghĩ đến những chuyện đó, ước sao được gần gũi nàng, được thổ lộ tình cảm, thú nhận sự hèn nhát của kẻ đã phải lòng mà không dám nói, được bộc bạch nỗi run sợ của một thằng đàn ông đã có vợ vẫn thầm yêu một người con gái đẹp như nàng, nhưng lại e nàng giận và xem thường, kết mình vào đám đàn ông buồn cười như cách nàng vẫn nói. Trong cái đám người ấy Sinh biết có cả Lão Phúng. Dù chưa bao giờ nàng nói với ai, nhưng ở đây mọi người đều biết, Sinh cũng biết, nhưng chỉ để bụng và tin nàng đủ thông minh để thoát khỏi sự săn đuổi của kẻ luôn mang vẻ mặt nghiêm cẩn, thực chất chỉ là hạng người thiện cận đầy ham hố, luôn gầm gừ như chó già giữ xương mỗi khi có ai đến gần nàng. Sinh không thể như thế. Anh cẩn trọng và chừng mực mỗi khi tiếp xúc với nàng, dù trong lòng đã có lúc muốn nổi loạn. Liệu có phải nàng đã nhận ra điều đó, vì thế mà đã tỏ thái độ? Sinh hoang mang, vội nắm cương lùi ngựa đóng vào càng. Chợt nghe nàng hỏi, giọng như một gió thoảng, anh định đi luôn sao? Tôi vẫn còn chuyến nữa, mới xong việc. Đừng, em muốn anh ở lại đây với em một lát, được không? Có gì đó bất an, khiến Sinh lo lắng. Có chuyện gì sao? Không, chẳng có chuyện gì. Em chỉ muốn gặp anh thôi. Nàng bước từng bước về phía Sinh. Con ngựa rùng mình, rồi bổ móng xuống đất. Một đám mây bay ngang khiến ánh mặt trời bị che khuất. Gió hiu hiu khẽ lay những bông hoa tím vàng. Không gian như rộng ra nhưng im lặng khác thường. Chỉ bước chân nàng bước đi êm nhẹ. Nàng đang đứng trước mặt Sinh, trong hương hoa cải ngai ngái có mùi thơm từ mái tóc nàng. Nàng lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Sinh, giọng như vọng đến từ một nơi rất xa. Sinh ơi, cho em ôm anh được không? Sinh bàng hoàng. Đừng, tôi, quần áo tôi bốc mùi thế này. Nàng khẽ cười, một nụ cười u uẩn, mênh mang. Đừng ngại, chẳng có ai nhìn thấy đâu. Rồi nàng ôm anh, vòng tay mỗi lúc siết chặt lấy thân thể cao lớn của Sinh. Da thịt nàng, thân thể nàng tỏa thơm quyến rũ. Nhưng lúc này Sinh không nghĩ đến gì khác, chỉ một tình cảm thương mến trào dâng. Không, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có được ân huệ lớn như thế. Ngay như bây giờ cũng vậy thôi. Nàng là một báu vật, là hương hoa của trời đất, là những gì tinh túy nhất luyện thành trên trái đất này. Anh thấy mình như được bay lên, không chút gợi dục, không toan tính thấp hèn.

chỉ cảm giác mình như một hốc cây đang chở che con chim nhỏ. Nó đã quá mệt mỏi sau những ngày sải cánh vượt trùng khơi, qua bầu trời mênh mông không một bến đỗ, qua những đại ngàn xa lạ không nơi trú ngụ. Một con chim lẻ bạn cô đơn, lạc lõng tiếng hót, giờ im lặng rã rời. Có lẽ nào nàng đã tuyệt vọng, hãy nén lòng chờ đợi, biết đâu ngày ấy người đó sẽ trở về. Hay tự nàng linh cảm điều gì khủng khiếp đã xảy ra với chinh phu. Nhưng đất nước này đâu chỉ riêng nàng. Có bao người ra đi không trở về, có bao người chờ đợi kiệt quệ trong vô vọng, nhưng mấy ai đoạn tuyệt hy vọng. Đêm tối qua, ngày rồi sẽ sáng mà. Sinh nghĩ thế và đứng yên để nàng ôm mình. Anh vòng tay kéo nàng áp vào ngực. Anh nghe rõ hơi thở và trái tim nàng thổn thức. Không biết đã bao lâu, anh chỉ muốn được thế này mãi mãi. Nàng đột ngột đẩy anh ra, hai tay ôm lấy ngực, vẻ đau đớn. Chỉ thế thôi là sao? Sinh đứng ngây như cây chết. Thẳm sâu trong mắt nàng thoáng hiện vẻ đau khổ và giận dữ. Anh đã làm gì để nàng phật ý? Anh muốn hỏi, muốn phân bua mà không thể. Liệu có phải mình là kẻ ngốc? Hình như nàng không chỉ chờ đợi có thế, nàng đã chủ động mở cánh cửa lòng. Nhưng sao ta không thể? Ta giữ cho nàng hay chỉ muốn giữ cho riêng ta? Vì thể diện tư cách ư, hay chỉ là kẻ hèn nhát? Nhưng có điều ta biết, những gì đang ngự trị trong tâm trí ấy là nàng đẹp và lung linh quá. Vẻ đẹp nàng khiến ta luôn nghĩ mình kém cỏi, không xứng, sẽ làm hoen ố tình cảm đó dù chỉ nghĩ đến. Ta mơ hồ nhận ra, hình như nàng không cần thứ tình cảm được hun đúc bởi trào lưu đạo đức đã được giác ngộ như một khuôn mẫu. Có lẽ nàng cần ở ta một thằng người biết mở lòng đón nhận tình cảm của nàng mỗi khi cô đơn phiền muộn, không thể tự giải thoát. Nàng lùi lại, lạnh lùng nhìn ta như nhìn kẻ lạ, rồi lặng lặng bước vượt lên đồi. Hoa cải tím vàng trải rộng như thảm nâng bước nàng đi. Bóng áo chàm như một đốm mây biếc khuất dần trong hoàng hôn rực đỏ cuối chân trời. Thấp thoáng phía sau mô đất, một cái đầu hình lưỡi cày thò thụt rồi mất hút sau bờ cây xanh viền quanh rẫy củ cải. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Toàn. Đã một tuần nay, Sinh luôn bị dằn vặt bởi điều đó. Nàng bỏ đi đâu, không ai biết. Mấy hôm trước, người ta vớt được xác của 5 cô gái ở hồ Bản Viết. Họ đều là những người có chồng vào Nam chiến đấu. Chuyện lan đi khắp, bao phỏng đoán quanh cái chết tập thể bí ẩn, rằng họ đều nhận được tin chồng đã hy sinh, rằng họ không hy vọng gì nữa, người chồng thân yêu sẽ trở về khi chiến tranh đang kỳ ác liệt như cỗ máy nghiền thịt. Họ kiệt quệ trong lo âu tuyệt vọng, rủ nhau mặc lên người bộ đồ ngày cưới, rồi cùng nhảy xuống hồ quyên sinh. Cho đến khi vớt được họ lên, dân quanh vùng thấy 5 cô gái vẫn nắm chặt tay nhau, dung nhan tươi hồng như khi còn sống. Tin dữ loan khắp, cái chết tập thể đầy bí ẩn khiến bao người

chạnh lòng tiếc thương. Sinh đến tận bàn viết dò hỏi, nhưng mọi người bảo trong vòng người đen mệnh đó không có ai là Toàn, chỉ những cô gái ở các làng gần đây. Vậy là nàng đã đi đâu? Từ một tuần nay lão Phúng cũng ít lộ diện. Người trong cơ quan bảo lão bị sơn ăn mặt. Có người bảo không, là lão bị ngã hay sao mà góc mắt tím bầm. Không ai nói thêm gì, nhưng đều nhìn gã với con mắt dò xét. Sinh tự trách mình nhiều lắm. Giá như hôm đó, nhưng mình là kẻ chậm hiểu, hèn nhát. Sao lúc đó không nhận ra nàng đau khổ, cần sự vỗ về an ủi đến mức nào? Nàng đã chủ động mở ra cánh cửa cô đơn để mong được đón nhận những lời yêu thương âu yếm. Nhưng nếu chỉ thế vẫn chưa hẳn là lý do để nàng bỏ đi. Hình như còn gì đó khác, thậm chí khủng khiếp, đã làm đổ vỡ niềm tin từ lâu, vốn đã mong manh. Những suy đoán mơ hồ dần được chấp nối. Có lẽ nào lại từ cái đêm xảy ra trận mưa đá. Còn nhớ nét mặt nàng, đôi mắt nàng hôm đó như vừa trải qua một đêm mất ngủ. Điều gì oan ức tới mức khiến Toàn suy sụp như vậy? Hỡi ôi, sao lúc đó mình không chạy theo và giữ nàng lại? Sao không ôm nàng và nói những lời yêu thương để có thể làm dịu bớt những nỗi niềm? Lẽ nào điều gì đó khiến nàng tổn thương? Phải rồi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp. Lòng Sinh bỗng quặn thắt, anh hình dung ra khuôn mặt một người. Thấy Sinh, lão Phúng cúi mặt muốn tránh đi ánh nhìn thiêu đốt. Cấp trên của Sinh kia, kẻ thường ngày vẫn lên mặt nghiêm lạnh, sao hôm nay có vẻ bối rối, góc mắt lão vẫn bầm tím. Kim Phúng, ông biết cô Toàn ở đâu thì đi tìm về đi. Hình như đoán trước tình huống, Phúng nhủng nhằng. Tôi cũng đang định hỏi anh đấy, Nông Chấn Sinh à. Hỏi tôi, còn ai vào đây? Có người nói thấy ông với cô ta ở Nương Cải, đúng vào ngày cô ấy bỏ đi. Ông giải thích về việc này thế nào? Đừng vợ vĩnh, mọi người đang muốn biết, cái đêm xảy ra trận mưa đá, ông đã làm gì cô Toàn? Góc mắt kia bị sao thế? Có phải do ngã, va cột nhà, hay dính phải nước đái nhện? Đừng bày trò sát lá han vào người khác. Chấn Sinh, mày ra khỏi phòng tao ngay. Đuổi ư? Không cần phải thế. Ngay ngày mai sẽ không còn thấy tôi ở đây nữa. Gân cổ chỉ thêm mất sức. Kim Phúng à, trong đầu mày đang nghĩ gì? Mọi người đều biết cả đấy. Muốn yên thân thì hãy tìm cô ấy về đi. Sinh nhàng từng bước dài qua những bụi sim dính đất đỏ và cất trâu đen khô ven lối mòn. Phúng nhìn theo lầm bầm. Đồ ngựa giống to xác, óc nhỏ, không hơn quả mắc nạng mà dám dọa ta ư? Hay nó đã biết chuyện gì? Lúc đó mưa gió sấm sét, nào có ai bước ra cửa mà biết?

Thưa quý vị, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bạt ngàn hoa cải của ông Sinh và chị Thoàn sẽ đẩy những đợt sóng ngầm trong lòng họ bùng nổ thành một bi kịch của sự dồn nén và bất lực. Cái ôm đột ngột vội vã của Thoàn và sự bàng hoàng của lão Sinh không đơn thuần là thứ tình cảm nam nữ thông thường, mà là sự bấu víu của hai tâm hồn cô đơn.

0: Những trang sách không chỉ phơi bày mặt tối của dục vọng mà còn là tiếng thở dài cảm thương cho những kiếp người trông chênh, lạc lõng giữa dòng chảy khốc liệt của thời cuộc. Sự mất tích của Thoàn, thái độ lảng tránh, bậm mạch của lão Phúng gieo vào lòng người đọc một nỗi bất an sâu sắc về số phận của người đàn bà tội nghiệp ấy. Bản chất của dục vọng thấp hèn, sự đố kỵ và cơ chế quản lý ngột ngạt đã đẩy những người lương thiện như lão Sinh, cô Thoàn vào ngõ cụt bế tắc. Phần tiếp theo của tiểu thuyết Việt Cánh Chim Trời của nhà văn Cao Duy Sơn sẽ gửi đến quý vị vào đêm mai. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc, phao cứu sinh. 5 giờ 20, 14 giờ, nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, có đường riêng trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tam Nông 4.0, hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi. 7 giờ 40, nhịp cầu nhân ái, người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn. 7 giờ 50, tiếng thơ, lính đảo. 8 giờ 20, sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, đồng đội. 10 giờ Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới, 14 giờ vì an sinh xã hội, lương hưu là chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 14 giờ 20 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đậm tình xứ Nghệ. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi khoe tay. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong anh nông dân viết kịch. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 20 giờ chuyện tuổi tin hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An trong 6 tháng đầu năm. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xây dựng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, góp phần tăng cường mạng lưới chăm sóc xã hội ngay tại địa phương.
4: Từ việc tháo gỡ những thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ chăm sóc đến hỗ trợ người dân quay trở lại làm việc, chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố tại Cộng hòa
3: và giải quyết ngay từ cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Quý vị thân mến, đôi khi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, điều giúp chúng ta có thêm động lực để bước tiếp lại đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và một người sẵn sàng ở bên khi cần. Đó cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Bill Withers muốn gửi gắm qua ca khúc Lean on Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Sơn La cũ khoảng 10 km, hồ câu Nà Phường, bản Hùn, nay thuộc phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, mỗi ngày lượng khách ghé thăm càng đông. Đến đây không chỉ hòa mình vào không gian thanh bình của núi đồi, đồng ruộng, du khách còn được trải nghiệm câu cá, check-in kết hợp ẩm thực dân tộc Thái mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Bài viết của Tòng Anh, Ca Thành, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về không gian thiên nhiên tuyệt vời này.
1: Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phường, bản Hùn, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Triềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn đã câu được những chú cá to. Anh Nam chia sẻ, gần như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình.
2: Đam mê túc bà khỏi cánh khuyến ma, túc bà cấp bì, túc bà cấp bì, cấp bì túc bà, túc lại.
1: Tôi đam mê câu cá từ nhỏ nên tôi thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cần cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng.
3: Chủ hồ câu Nà Phường, anh Tòng Đức Nhân, người con của bản Thái này cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn trải nghiệm của du khách. Từ năm 2018, gia đình anh đã quyết định đầu tư cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phường với tổng diện tích khoảng 5.000 m2. Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm, gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 đến 2 tấn cá. Anh cũng

0: đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu. Chỉ khi khách câu được cá sẽ được cân bán với giá hợp lý tùy từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao như pa pỉnh tộp, cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau măng rừng nộm. Anh Lầu Văn Kiên, khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Để hô quán kinh nà phẩm, dù là ngà bản hùn, phường trường cơi, hoạn mưa thứ bảy chủ nhật mới nhắn.
2: Được biết đến nhà hàng ăn uống tại Nà Phường, Bản Hùn, phường Trường Cơi vào các ngày thứ bảy chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng. Khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu. Chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách nên tôi thường xuyên đến đây.
0: Gần đây, khu vực hồ câu Nà Phường còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát bao quanh lòng hồ. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in, thu hút giới trẻ và các gia đình trong ngoài tỉnh mỗi mùa hoa nở. Chị Lê Thị Thu Hường, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
3: Tôi có một chuyến du lịch qua Sơn La, được anh em bạn bè giới thiệu, có điểm check-in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh đây rất là đẹp, có ao cá, có vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao sen. Con người ở đây sống rất là tình cảm, chan hòa. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá, tìm hiểu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh ở trên vùng Tây Bắc.
0: Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Hồ Câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân, chủ Hồ Câu cho biết.
4: Khá là bài nản ni, nữa là tay hơn cờ chi sàng xồm, căn lòng căn na.
2: Tới đây, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo, chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống, sao cho đẹp hơn để thu hút đông đảo khách du lịch hơn nữa, như trồng thêm hoa, thả thêm cá, để khách đến câu đều câu được cá mang về. Còn về các món ăn, giờ đã nấu ngon rồi, nhưng sẽ cố gắng chế biến ngày càng ngon hơn để phục vụ nhu cầu của khách ngày càng cao. Đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phường còn giúp bà con địa phương tăng thu nhập và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua những điệu múa, điệu khắp Thái do đội văn nghệ của bản Hùn biểu diễn. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phường, bản Hùn, phường Triển Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

0: quý vị và các bạn. Không giống như các bạn có điều kiện, Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk, sinh ra ở một ngôi làng bình dị. My và các bạn học sinh nghèo đã tập hợp cùng nhau miệt mài với những con chữ và kiến thức trong sách giáo khoa, tự tìm tòi khám phá những kiến thức nâng cao với sự trợ giúp của các thầy cô trong trường. Mà quả ngọt đã đến, cô gái ấy xuất sắc đạt thủ khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sinh ra trong một gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, rất khó khăn để được đến trường, nhưng Huỳnh Diễm My đã không bỏ cuộc. Em nỗ lực từng ngày trên con đường ấy vì em hiểu rằng thành quả học tập sẽ là món quà quý giá nhất để đền đáp công ơn cha mẹ. Vâng, chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng Huỳnh Diễm My nhìn lại những tháng ngày nỗ lực ấy và những dự định trong tương lai của một thủ khoa khối B00.
1: Tất nhiên thì xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Dạ, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Xin chúc mừng em Huỳnh Diễm My đã trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc, một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn đối với khối ngành tự nhiên. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc biết kết quả thi?
2: Dạ, khi biết mình là thủ khoa khối B00 thì cảm xúc đầu tiên của em chính là rất là vui mừng và hạnh phúc. Và sau đó thì em đã gọi điện tìm ngay bố mẹ của em để chia sẻ niềm vui đó với em. Thì lúc đó là kết quả đó thì không chỉ là niềm vui cá nhân mà đó là câu trả lời cho những giọt mồ hôi của bố mẹ, là sự tận tụy của thầy cô trường Nguyễn Công Trứ. Nên em cảm thấy mình rất là may mắn vì sự nỗ lực của mình đã kịp thời trở thành một món quà ý nghĩa để dành tặng cho tất cả mọi người ạ.
1: Vậy thì để chạm đến cái thành tích ấn tượng này thì chắc hẳn em đã có một cái chiến lược học tập rất là đặc biệt và một khát khao cháy bỏng. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào được không?
2: Dạ, vì hoàn cảnh gia đình em là làm nông, cho nên là điều kiện học tập của em ở khu vực của em thì nó sẽ không thể so với như các bạn ở thành phố được. Thì chiến lược duy nhất của em chính là mình sẽ kiên trì và cố gắng hết mình. Thì trong quá trình em học, em cố gắng bám sát sách giáo khoa, học cùng nhau. Em chưa thực sự học được ở mọi lúc mọi nơi, nhưng em đã học được từ mọi người. Em học từ thầy cô, từ bạn bè, từ tất cả mọi người xung quanh. Thì trong quá trình học tập, em và các bạn thường lập thành một nhóm nhỏ và những cái bạn nào mà học tốt môn nào thì sẽ giúp cho nhau, bù trừ cho nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập. Những cái phần kiến thức nâng cao quá khó thì tụi em thường nhờ thầy cô giúp đỡ. Và trong quá trình ôn luyện, em thường chia nhỏ mục tiêu của mình. Khi bước vào phòng thi cũng vậy, em giữ tâm lý bình tĩnh và đặt mục tiêu ở môn đó mình phải làm được đúng với thực lực của mình, không quá áp lực, nhưng không thể để cho cái sự tự ti trong phần thi nó không phản ánh đúng thực lực của mình.
1: Ồ, nhớ ngày trước chị cũng đã từng học khối B, nhưng quả thực là đã có lúc chị nói với mình rằng liệu tương lai của mình sẽ ra sao khi mà hàng ngày mình vẫn đang tiếp xúc với những cái công thức toán, phản ứng hóa học, bài tập sinh học cùng những cái con số rất là khô khan. Nói được vậy thôi chứ quả thực giấc mơ trở thành một nhà khoa học đã giúp chị vượt qua được cái kỳ thi đại học năm đó. Còn em thì đâu là cái nguồn cảm hứng để có thể nỗ lực chinh phục được những cái mức điểm tuyệt đối này?
2: Dạ, thưa chị, là những con số hay là phản ứng hóa học thì đúng là khô khan, nhưng mà đối với em thì đó là chìa khóa để em mở ra cánh cửa bước vào ngành y. Em mơ ước từ nhỏ được trở thành một bác sĩ. Vì vậy cho nên là em luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Thì khi mà em nhận ra được cái niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người chính là một cái sức khỏe, khỏe mạnh. Cho nên là nguồn cảm hứng giúp em vượt qua những cái công thức khô khan đó chính là hình ảnh của bản thân mình trong tương lai. Mình sẽ dùng được đôi tay và kiến thức của mình để giúp cho mọi người có thể an tâm bớt đi những cơn đau, những cái cơn bệnh tật. Bản thân em lại có lợi thế về mặt các môn khoa học tự nhiên, cho nên là đối với em thì em tiếp thu nó cũng khá là hiệu quả. Tiếp xúc với nó thì em cảm thấy mình cũng giữ được một cái sự hứng thú và yêu thích đối với các môn học. Vì vậy cho nên là trong quá trình học tập thì em không cảm thấy nhiều khó khăn.
1: Đã bao giờ em cảm thấy cái việc học tập là áp lực chưa? Và em đã vượt qua những cái thử thách đó như thế nào?
2: Dạ, có. Em cũng là học sinh cuối cấp như các bạn và cũng có những lúc mệt mỏi và áp lực. Thì những lúc đó em tìm cho mình cách nào đó để mình giải tỏa được. Thông thường thì em sẽ thường bước ra vườn nhà. Và lúc đó thì bố mẹ em cũng đang làm việc ngoài vườn. Em cũng tự nhủ cho mình là áp lực học tập của mình thật ra là quá là nhỏ so với những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền và sự vất vả của bố mẹ trên mầm ruộng. Vì vậy em sẽ luôn tự nhủ cố gắng hết mình. Và nhà trường thầy cô thì cũng rất là tâm lý, chưa bao giờ đặt áp lực hình thức cho em và các bạn, mà luôn tạo cái không gian học tập thoải mái nhất có thể. Vì vậy cho nên em cảm thấy là tình thương yêu của thầy cô và bố mẹ đã giúp em giải tỏa mọi áp lực ạ.
1: Ồ, chị nghĩ là cái việc chọn trường đại học cũng khá là khó khăn vì quyết định đến tương lai của mình sau này. Vậy thì cái trường đại học mà em lựa chọn có phải là nơi mà em đã từng nghĩ đến từ cái thời thơ ấu, và em có dự định như thế nào trong cái tương lai sau này?
2: Dạ, đúng ạ. Ngôi trường y dược mà em đã chọn thì chính là ước mơ thuở nhỏ của em. Tuy nhiên là trong hiện tại với danh hiệu thủ khoa này thì em nghĩ đó chỉ là một món quà, chỉ là một cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò thôi. Và ngày mai khi mà bước vào giảng đường đại học y thì em lại trở về và xuất phát. Em lại là một sinh viên học viện. Chặng đường 6 năm học tập thì sẽ rất là gian nan và thử thách. Cho nên là em nghĩ là dự định lớn nhất của em chính là học tập thật là nghiêm túc. Mình rèn luyện y đức thật tốt và trở thành một người thầy thuốc tử tế, mang đóng góp nhỏ bé của mình giúp ích cho quê hương đất nước. Đó là một câu chuyện tình cờ thuở nhỏ của em. Lúc nhỏ thì em có xem trên TV có một chương trình của đài truyền hình Việt Nam VTV. Em xem lúc đó em chỉ nhớ được nội dung của chương trình là đang trên hành trình giúp đỡ một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và bạn mắc một căn bệnh nan y. Thì em lúc đó em rất là xúc động và cũng nuôi nấu trong mình một chút tình yêu với nghề bác sĩ. Sau đó thì khi mà bước vào cấp 3 thì em mới chính thức lựa chọn cho mình. Em cảm thấy mình cũng phù hợp với những cái môn học, những cái mối quan tâm của một người bác sĩ.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng nghe một số thành tích mà em Huỳnh Diễm My đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
4: Với những nỗ lực trong suốt 3 năm học cấp 3, em Huỳnh Diễm My đã gặt hái được nhiều thành tích trong học tập như huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 10, huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 11, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 12 và cao nhất là đồng thủ khoa toàn quốc khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025-2026. Sự quan tâm của gia đình, thầy cô và bạn bè là động lực lớn nhất để Huỳnh Diễm My không ngừng trau dồi kiến thức, nắm chắc những kiến thức gốc, tự mày mò, khám phá những kiến thức nâng cao, bố trí thời gian học tập khoa học hợp lý là những bí quyết của những thành quả hôm nay.
1: Những thành quả này cũng chính là sự nỗ lực không ngừng của em trong suốt nhiều năm qua. Quả là tuyệt vời. Chị thấy các bạn trẻ ngoài thời gian học tập ra thì thường nghe nhạc, xem phim trên YouTube để giải trí sau những cái thời điểm học tập căng thẳng. Vậy em hãy nói về niềm đam mê của mình đi. Chắc cũng có nhiều thú vị gì ở đây.
2: Ngoài thời gian học tập thì em cũng có những cái đam mê rất là bình thường giống như các bạn. Thì em thường thích xem phim, xem YouTube hoặc là móc len. Thỉnh thoảng thì em sẽ móc để tặng quà sinh nhật cho các bạn của em. Em cũng khá thích tìm hiểu về lịch sử, mặc dù là đối với phần lớn nhiều bạn thì có thể lịch sử cũng là một môn khá là khô khan, nhưng mà em cảm thấy là mình thích học lịch sử ở một giai đoạn, đó là giai đoạn trường kỳ kháng chiến của đất nước Việt Nam chúng ta, và em cảm thấy lúc đó thì mình có thêm được động lực để mình học tập và cố gắng nỗ lực cống hiến cho đất nước.
5: Gia đình, nhất là cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè là những người bạn đã đồng hành rất là quan trọng trong cái quá trình học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết cho em vươn tới những cái chân trời mới. Vậy em hãy nói về ngôi nhà, ngôi trường thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
2: Dạ, nếu mà không có gia đình, không có ba mẹ và ngôi trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ thì sẽ không có được em của ngày hôm nay. Em cảm thấy đó là một cái duyên. Ngôi nhà của em tuy là ba mẹ làm nông vất vả, nhưng mà chưa bao giờ ba mẹ để cho em là phải thiếu thốn tình yêu thương hay là thiếu thốn sự động viên trong học tập. Ở trường thì thầy cô luôn cố gắng giúp đỡ em hết mình, và không chỉ là truyền dạy kiến thức mà cũng như là người cha, người mẹ thứ hai, luôn lắng nghe, chia sẻ mỗi khi em cảm thấy áp lực. Và đặc biệt là em phải cảm ơn các bạn của em, những người mà đã cùng em thức khuya, dậy sớm giải bài tập, làm bài tập, học tập cùng nhau. Những cái giờ phút mà cùng nhau tận hưởng niềm vui của 3 năm cấp 3. Và tất cả mọi người chính là những người đã nhóm lên và giữ cho em được cái ngọn lửa đam mê trong học tập.
5: Trong ước mơ của em thì chắc hẳn là ngoài gia đình thì em sẽ nghĩ đến việc cống hiến xây dựng miền quê của mình trong tương lai. Vậy thì ngôi trường số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Công Bắc, tỉnh Đắk Lắk, những cái tên này thì sẽ gợi lên trong em những cái mục tiêu gì trong thời gian tới?
2: Dạ, cái tên trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ và Công Bắc Đắk Lắk thì đối với em đó chính là niềm tự hào và là nơi đã nuôi dưỡng em trưởng thành. Em luôn biết ơn, và khi mà nhắc đến quê hương của mình thì em sẽ tự hứa với bản thân rằng danh hiệu của ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà bước vào ngành y là phải học tập thật tốt, tích lũy thật nhiều kiến thức, kỹ năng để sau này em có thể được trở về cống hiến và chăm sóc sức khỏe cho chính bà con quê hương mình, góp một phần nhỏ bé xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng phát triển và hạnh phúc hơn ạ.
5: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 không? Các em bắt đầu từ cái vạch xuất phát của một cuộc thi quan trọng vào mùa hè năm sau 2027.
2: Dạ, chị xin gửi đến các em khóa 2K9 đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Thì chị chỉ muốn nhắn nhủ một điều là hoàn cảnh không quyết định giới hạn của các em, mà chính là sự kiên trì, bản lĩnh trong tương lai của các em. Xuất phát điểm của chúng ta thì có thể không bằng mọi người, nhưng mà chúng ta có thể cố gắng hết sức giữ vững tinh thần tự học để có thể chinh phục được ước mơ của mình. Và các em hãy tin vào thầy cô, tin vào bản thân mình, cố gắng mỗi ngày một chút. Chúc các em luôn giữ vững đam mê và sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng vào mùa hè năm sau nha.
0: Xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ xin dành tặng em Huỳnh Diễm My ca khúc Tự Nguyện, một tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng nay, Trung ương và các đại biểu thảo luận về quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ Đảng, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tại trụ sở Chính phủ, chiều nay diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay.
3: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này, phải đa dạng hóa công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị diễn ra vào chiều nay.
4: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Sáng nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Ngộ đã rà soát, xây dựng một kịch bản chi tiết, quân sự là phải phê duyệt giống như là chiến tranh, phương án tác chiến. Khi xảy ra là đưa dân đi đâu mà đúng giờ là bây giờ dân không đi là cưỡng chế. Làm chỉ cứ làm thế đi, không có vấn đề gì. Chúng ta vì dân chứ đâu phải là mình cưỡng chế để bắt dân đi đâu đâu. Cưỡng chế đến nơi an toàn.
2: Chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị khẩn trương tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch và đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn lực từ Trung ương. Tên của Hợp Xíu, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Đắk Lắk đang xây dựng hồ sơ tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk trình UNESCO. Lập hồ sơ lễ cúng bến nước của người Ede đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. triển khai chính sách bảo tồn không gian văn hóa Cổng Chiêng giai đoạn 2026-2030, số hóa di sản và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Y Nhuận Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuẩn bị chú đáo các sự kiện lớn cuối năm, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Cái nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, đề nghị các đồng chí tham mưu các cái bước tiếp theo trong đó đang vướng ngày nay. Nếu mà chưa đăng ký nội dung nghị quyết để trình cho hội đồng kỳ họp chuyên đề ấy, đăng ký ngay. Thông qua kỳ họp chuyên đề lần này cần phải làm ngay cái dự thảo định mức chi, dự thảo phân bổ trên cơ sở nghị quyết cần phải làm khẩn trương. Nếu chúng ta không thông qua nghị quyết, không thực hiện ấy, nó chậm cái này thì nó liên quan đến giải ngân và trung ương đã phân bổ rất là cụ thể chương trình nghị quyết 80 để chúng ta thực hiện trên cái tổng số mà trung ương giao.
2: Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể là từ 75 xã phường xuống còn 35 xã phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định thông tin này là không chính xác, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục theo dõi xử lý các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
7: Thứ nhất, về thẩm quyền sắp nhập các xã phường là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này. Và theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đến giờ phút này trên địa bàn tỉnh Sơn La là không có chủ trương

0: hiện nay chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.
1: Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gần 5 năm qua, toàn hội đã huy động hơn 21.100 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Từ năm 2022 đến nay, công tác xã hội nhân đạo của các cấp hội Chữ thập đỏ tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm với tổng giá trị các hoạt động trên 15.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 35 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào Tết Nhân Ái sau 4 năm triển khai đã trở thành phong trào nhân đạo mang dấu ấn riêng của hội, vận động và trao tặng gần 9,4 triệu xuất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trị giá trên 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 14,4 triệu lượt người, trong đó có hơn 6 triệu lượt người dân vùng sâu, vùng xa được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi cho rằng thành tựu quan trọng nhất không chỉ là quy mô nguồn lực được huy động mà là sự chuyển biến về tư duy phát triển của hội từ trực tiếp làm nhân đạo sang phát huy tốt hơn vai trò kết nối, điều phối. Từ vận động truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái nhân đạo, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang từng bước quản trị bằng dữ liệu và chuyển đổi số. Từ ứng phó sau thiên tai sang coi trọng phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng, hành động sớm và phục hồi bền vững. Và đây là những cái nền tảng quan trọng để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bước vào một cái giai đoạn mới với những kỳ vọng và mục tiêu lớn hơn.
1: Tiếp tục thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai xảy ra rạng sáng nay khiến 7 người tử vong. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng. Trong đó bé trai 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể và rơi vào sốc bỏng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt giải ngân 690 triệu đô la cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này. Việc hoàn tất rà soát cho phép giải ngân nâng tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên khoảng 2,2 tỷ đô la. Đợt giải ngân mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách và đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, trong khi xung đột với Nga vẫn kéo dài và các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực của nước này đang gia tăng. Nội các Nhật Bản hôm nay thông qua định hướng chính sách kinh tế và tài khoá đầu tiên dưới thời Thủ tướng Sanae Takaishi, ưu tiên tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ đặt mục tiêu huy động 370.000 tỷ yên đầu tư công và tư nhân đến năm tài khoá 2040, tập trung vào các ngành như là bán dẫn và an ninh kinh tế. Đáng chú ý, văn kiện không có đề cập mục tiêu củng cố tài khoá như các chính sách trước đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh điều tra và triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Hơn 250 cảnh sát và cán bộ chính quyền địa phương được huy động tham gia chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng người bản địa để đứng tên hoặc tìm cách lách luật để thu lợi bất chính tại tỉnh Chiang Mai. Theo kết quả điều tra ban đầu, 16 doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng người bản địa đứng tên hộ, trong khi 15 doanh nghiệp khác có dấu hiệu vi phạm quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 70 nghi phạm liên quan vụ án, trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với 22 người, gồm 2 công dân Thái Lan và 20 công dân nước ngoài. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm. Các chiến dịch tương tự cũng đang được đẩy mạnh tại các tỉnh Krabi, Phanga, Chonburi và Surat Thani. Ông cam kết điều tra toàn diện, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
1: Cùng với các vụ việc do các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia tiến hành nhằm vào công dân Hàn Quốc, số lượng người Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán người cũng đang gia tăng đáng báo động. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc vừa công bố, trong khoảng 4 năm trở lại đây, số lượng công dân Hàn Quốc bị bắt và đem bán với các mục tiêu như mại dâm, bóc lột sức lao động, nô lệ tình dục, v.v. đang gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, con số nạn nhân đã là 30 người. Nếu tính một cách cơ học, trong cả năm 2026 này, số nạn nhân sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần con số của 6 tháng đầu năm. Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021 chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần lên mức 624 vụ. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cảnh báo người dân cần hết sức chú ý đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mùa du lịch hè 2026 đang trong thời kỳ cao điểm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 22 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Vấn đề quốc tế, Mỹ Canada lại căng về thuế, nguy cơ hình thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, Estonia mô hình mẫu quản trị kỹ thuật số toàn cầu góp phần vượt bẫy thu nhập trung bình, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyên kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10:30 và 20:00 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11:00 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13:45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15:00 bản tin tổng hợp chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:25 tài nguyên và môi trường. Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 thưởng thức âm nhạc.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
13: Hồ
12: sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới. Chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan, tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm.

0: Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
1: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
2: Quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
3: Là thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016. Ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí Biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster, và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện đề án trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo tinh thần nghị quyết 72, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế. Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Bộ trưởng nhấn mạnh nhà trường cần đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mỗi trạm y tế có từ 4 đến 5 bác sĩ, đồng thời đẩy nhanh xây dựng bệnh viện trường hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện trường có hơn 11.000 sinh viên, trên 4.000 học viên sau đại học. Nhiều chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các trường đại học khối sức khỏe. Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống và công ty TPP của Vương quốc Anh tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy triển khai nghị quyết 72 trong lĩnh vực y tế. Các chuyên gia nhấn mạnh hồ sơ bệnh án điện tử là nền tảng cốt lõi để xây dựng hệ thống y tế hiện đại hướng tới mô hình một người dân, một hồ sơ sức khỏe, tạo điều kiện liên thông dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe và giảm quá tải bệnh viện. Hội thảo cũng tập trung thảo luận lộ trình phát triển bệnh viện thông minh, xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và tăng cường năng lực y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số theo nghị quyết 72. Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động tại các địa điểm do địa phương bố trí. Tin của phóng viên Thành Long.
7: Thực hiện theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động. Qua chụp X-quang, bệnh viện đã phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao. Bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X-quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đối với những người chưa khám sức khỏe thì nên đi chụp X-quang phổi định kỳ cũng như tiêm thuốc tầm soát lao tiềm ẩn để kịp thời phát hiện và điều trị sớm.
8: Thực hiện nghị quyết 72, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Y tế thì bệnh viện phối hợp hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như bệnh lao. Thì mình đưa tới là khoảng 10 nhân viên, trong đó là có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp và các kỹ thuật viên chụp phim và xét nghiệm cũng như là team man tu tầm soát lao tiềm ẩn đi theo, kèm thêm một cái xe X-quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như là bệnh lao. Thì mà khi mình đã sàng lọc ra những cái mà cần phải chẩn đoán sâu hơn, cao cấp hơn thì đưa tới bệnh viện để chụp CT, MRI.
6: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến giữa tháng 7, có 44 trong 69 xã phường đã triển khai chương trình với hơn 609.000 người được khám, đạt 45,63% kế hoạch năm. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ngành y tế tăng cường giám sát sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, duy trì tiêm chủng an toàn, quản lý tốt bệnh không lây nhiễm và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ địa phương. Tại Cao Bằng, mới đây Trung tâm Y tế Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nùng Chí Cao tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 360 người có công với cách mạng và người khuyết tật trên địa bàn. Người dân được khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phục hồi chức năng và cấp phát thuốc miễn phí. Sau khám, kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc sổ theo dõi định kỳ. Các trường hợp mắc bệnh nền được quản lý, theo dõi và hỗ trợ điều trị kịp thời. Hoạt động không chỉ tri ân người có công mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
9: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: viên Nguyễn Quỳnh Chi đã có cuộc trò chuyện cùng một số bạn trẻ để nghe thế hệ trẻ ngày nay chia sẻ tình cảm, lòng thành kính và biết ơn trước công lao của các anh hùng thương binh liệt sĩ.
1: Và trước khi trò chuyện cùng các bạn trẻ, chúng ta cùng nghe bài Ơn đáp nghĩa đền dâng cao quan họ, lời của soạn già Nguyễn Đức Phát do nghệ sĩ Hữu Duy thể hiện.
2: Ăn quà nhớ người trồng cây, uống bát nước ngọt nhớ người xây giếng trò. Công ơn của những người con là thương binh liệt sĩ, tổ quốc.

0: ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ơn Đáp Nghĩa Đền, lời của soạn giả Nguyễn Đức Viết do nghệ sĩ Hữu Duy trình bày. Và sau đây là cuộc trò chuyện của cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi với bạn trẻ Phương Anh.
1: Vâng, xin chào MC Quỳnh Chi, MC Bảo Kiên và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui khi được trò chuyện cùng với các bạn trẻ trong chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca ngày hôm nay. Ngay bên cạnh mình bây giờ đây là Phương Anh. Phương Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết không?
2: Xin chào các MC của VOV3, xin chào Quỳnh Chi, xin chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình tên là Phương Anh, hiện tại thì mình là sinh viên tại Hà Nội.
1: Phương Anh thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 7, cũng là tháng mà có ngày thương binh liệt sĩ. Vậy thì không biết là Phương Anh có suy nghĩ hay là cảm nhận gì về ngày 27 tháng 7 không nhỉ?
2: Để mà nói về ngày 27 tháng 7 thì cảm nhận đầu tiên, cái từ đầu tiên hiện lên trong mình là từ may mắn. Mình cảm thấy may mắn là bởi vì từ lúc sinh ra thì đất nước của chúng ta đã hòa bình, không còn chiến tranh rồi. Tuy nhiên thì mình cũng có được nghe ông bà kể lại, cũng như là được học về lịch sử trong nhà trường nữa, nên là mình cũng phần nào hình dung được không khí chiến tranh đầy gian khổ và có rất nhiều hy sinh của thế hệ trước.
1: Phương Anh có thể chia sẻ một câu chuyện mà bạn được ông bà hay là bố mẹ kể lại về chiến tranh được không?
2: Câu chuyện của bố mẹ mình thì không có đâu, nhưng mà câu chuyện của ông mình thì có. Ông mình từng là một chiến sĩ, từng trực tiếp cầm súng ra trận và là một người may mắn sống sót sau những cái cuộc chiến cam go và khốc liệt đó. Tuy nhiên mặc dù là người sống sót nhưng mà ông mình cũng đã phải trực tiếp chứng kiến rất nhiều sự hy sinh, sự ngã xuống của các đồng đội ngay trên chiến trường. Thậm chí là ông mình cũng còn mang một số vết sẹo do bom đạn để lại nữa. Và nói về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, thì ông mình nói là đây là một ngày có ý nghĩa rất là quan trọng với ông và với cả toàn dân Việt Nam mình nữa. Đó là ngày mà ông mình cảm thấy rõ nhất cái truyền thống hồng nghĩa bác ái, cảm thấy rõ được cái lòng quý trọng và sự biết ơn của nhân dân, của đảng, của nhà nước đối với những chiến sĩ đã từng cầm súng chiến đấu như ông, và đặc biệt là với những chiến sĩ đã hy sinh, đã xuống vì đất nước nữa.
1: Bạn cảm thấy ông mình có cảm xúc như thế nào khi mà nhớ về những kỷ niệm ấy?
2: Khi mà ông mình kể lại những kỷ niệm đấy với mình,

0: thì mình cảm thấy ông rất là xúc động. Và qua lời kể chân thực của ông thì mình cũng phần nào cảm thấy được những khó khăn, những gian khổ, những mất mát mà ông cha ta từ các thế hệ trước đã phải đánh đổi, đã phải hy sinh để có cho mình một nền độc lập như ngày hôm nay. Từ đó thì mình cũng hiểu rõ hơn về nguồn gốc lịch sử cũng như ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 hàng năm nữa.
1: Rất là tuyệt vời. Và Phương Anh đã được nghe những lời kể rất là chân thực và cảm xúc của một nhân chứng sống của thời chiến. Và chắc hẳn là bạn rất là tự hào khi mà ông của mình lại chính là một trong những anh hùng của dân tộc, là một trong những người mà đã góp sức vào công cuộc giành độc lập và hòa bình cho Tổ quốc. Quỳnh Chi xin kính chúc ông của bạn thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền cảm hứng cho các con cháu đời sau nhé.
0: Cảm ơn Quỳnh Chi, cảm ơn các khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe câu chuyện của mình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của bạn Phương Anh thì chúng ta có thể thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay cũng phần nào thấu hiểu về cuộc sống thời chiến cũng như những hy sinh mất mát của những anh hùng thương binh liệt sĩ. Có thể là qua lời kể của ông bà, cha mẹ hay là qua những bài học lịch sử trên ghế nhà trường thì các bạn cũng đã biết về lịch sử, về nguồn gốc của ngày 27 tháng 7 hàng năm và hiểu cả những câu chuyện vẻ vang đằng sau đó.
3: Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Phương Anh cùng người ông đáng kính của mình và của chính giả tiết mục hát chèo đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
4: Đông quân đi giữa quê hương ngập tràn muôn nỗi nhớ thương vô.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe các bạn trẻ chia sẻ suy nghĩ và tình cảm cũng như lòng biết ơn của mình về những anh hùng thương binh liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc xương máu của mình để đem lại cho quê hương đất nước được hòa bình tự do.
1: Quý khán giả thân mến, góp mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, ngoài Phương Anh với một câu chuyện đầy tự hào về người ông của bạn, thì còn có hai bạn trẻ nữa ở ngay trước mặt Quỳnh Chi đây, đó là Hà Chi và Hoàng Phương Anh. Hai bạn có thể tự giới thiệu một chút về bản thân được không?
2: Xin chào các thính giả của chương trình Bạn Trẻ Về Dân Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình là Lê Hà Chi, sinh năm 2004 và quê mình ở Hà Nội.
3: Mình là Hoàng Phương Anh, sinh năm 2004 và quê mình ở Quảng Ninh.
1: Vâng, xin chào hai bạn và rất là vui khi được trò chuyện với Hà Chi và Phương Anh trong chương trình hôm nay. Hà Chi ơi, nhân ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, thì bạn có thể chia sẻ cảm xúc và tình cảm của mình đối với những người chiến sĩ hay là gia đình thương binh liệt sĩ được không?
2: Trước hết thì mình cũng như mỗi bạn trẻ thế hệ của mình đều rất là muốn bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến những người chiến sĩ, thương binh liệt sĩ và cả những người mẹ Việt Nam anh hùng hay là những người có người thân hy sinh vì Tổ quốc nữa. Thật sự nếu mà không có những người mà sẵn sàng cống hiến cả tuổi trẻ này, cả sức lực này, phải thậm chí là cả tính mạng để đất nước có được hòa bình, thì tất cả chúng ta đều chưa chắc đã có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay.
1: Vậy thì khi mà thấu hiểu được công lao của những người chiến sĩ, thì bạn có liên hệ gì với bản thân mình và có học hỏi được điều gì từ tinh thần chiến đấu của ông cha ta trong thời chiến không?
2: Mình có chứ. Đôi lúc trong cuộc sống thì mình gặp phải rất là nhiều khó khăn,

0: và áp lực. Và mình cứ nghĩ là những cái khó khăn áp lực của mình nó là rất là to tát và mình không thể giải quyết nổi. Tuy nhiên khi mà mình học về lịch sử nước nhà và tìm hiểu về thời chiến thì mình cảm thấy những cái khó khăn và chông gai mình gặp phải thực sự nó chẳng thể so sánh được với những cái gì mà ông cha ta đã phải trải qua thời kháng chiến. Và cũng chính từ cái việc mà mình thấu hiểu được công lao to lớn của những người chiến sĩ đã hy sinh ấy thì mình lại càng thêm trân trọng cái cuộc sống hòa bình mà mình đang có được hiện tại, và cũng như là được tiếp thêm động lực từ tinh thần, từ cái ý chí quật cường của nhân dân ta trong thời chiến.
1: Ừ, đúng là như vậy. Chúng ta thì vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, phải không? Quỳnh Chi nghĩ là được sống trong một đất nước hòa bình thì đã là rất là may mắn rồi. Vậy thì bản thân chúng ta được sống trong đất nước mà bình yên như vậy, một cuộc sống có thể coi là đủ đầy so với những cái năm tháng chiến tranh, thì tại sao chúng ta lại không hạnh phúc, đúng không nhỉ?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Và là để có được một cuộc sống yên bình ấy thì tất cả chúng ta đều phải tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng mà Quỳnh Chi thấy là các bạn trẻ ngày nay thì ngoài việc nhận thức được công lao của những người chiến sĩ thì các bạn ấy còn có những cái hành động thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa. Và Quỳnh Chi được biết là Hoàng Phương Anh là một trong những tuổi trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ. Hoàng Phương Anh có thể chia sẻ một chút là theo bạn thì chúng ta nên làm gì để có thể xứng đáng với công lao hy sinh của những người chiến sĩ?
0: Theo mình thì đầu tiên là ngoài việc hiểu được cái sự hy sinh của những người chiến sĩ, chúng ta có thể tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hơn hướng tới gia đình của thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, ví dụ như là mình tham gia vào các hoạt động chăm sóc, rồi là dọn dẹp các khu nghĩa trang liệt sĩ này, thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh hoặc là cựu thanh niên xung phong chẳng hạn.
1: Vậy thì khi mà tham gia vào các hoạt động đó thì Phương Anh có cảm xúc như thế nào nhỉ?
0: Bản thân mình thấy đấy là những cái hành động rất là đẹp và thiết thực ấy. Nó giúp cho họ cảm thấy được cái sự ấm áp, phần nào xoa dịu đi những cái mất mát rồi là nỗi đau từ trong chiến tranh. Mỗi khi mà mình được tham gia vào những cái hoạt động như vậy thì mình cảm thấy rất là tự hào. Mình cảm thấy là mình đã làm được cái gì đó để tỏ lòng biết ơn với những chiến sĩ ở thế hệ trước. Và bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ là cái việc đơn giản nhất là mỗi người trẻ đều có thể làm được, đấy là mình trân trọng cuộc sống hòa bình mà ông cha ta đã gìn giữ này, rồi là phấn đấu, nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong các hoạt động khác trong cuộc sống để có thể trở thành một người có ích, biết cống hiến sức lực và trí tuệ cho Tổ quốc của mình để tiếp bước trong.
1: Mình chỉ thấy là đấy đều là những cái hành động rất là ý nghĩa, và cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua cuộc trò chuyện của các bạn trẻ, chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ hiện nay luôn hiểu để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hòa bình, hạnh phúc thì phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng xương máu của các thế hệ cha ông đi trước. Trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ đã nguyện đem thân mình dâng hiến cho Tổ quốc.
3: Và thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay thì có quyền tự hào về thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta hãy thể hiện sự tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã hiến trọn cuộc đời của mình cho Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, cống hiến hết tài năng của mình trong học tập công tác để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa.
2: Kết thúc chuyên mục Bạn trẻ với dân ca hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý vị thính giả tiết mục hát văn Biết ơn liệt sĩ thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Tấn Trần Lâm do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và nước uống có ga để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng cần được bổ sung đầy đủ thông qua rau xanh và trái cây tươi. Vitamin C giúp tăng cường đề kháng, vitamin D và canxi hỗ trợ phát triển xương, sắt góp phần phòng ngừa thiếu máu, trong khi kẽm đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Một lưu ý khác là người mắc hội chứng Down khá dễ bị táo bón do vận động ít và hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, chất xơ và nước cần được bổ sung thường xuyên. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể chức năng tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dinh dưỡng và vận động cho người mắc hội chứng Down, chìa khóa nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, nếu dinh dưỡng là nền tảng giúp người mắc hội chứng Down có một cơ thể khỏe mạnh, thì vận động chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự tự tin và độc lập. Các chuyên gia phục hồi chức năng cho biết, hầu hết người mắc hội chứng Down đều gặp tình trạng giảm trương lực cơ. Điều này khiến các cơ bắp yếu hơn, khả năng giữ thăng bằng kém hơn và làm chậm quá trình phát triển, vận động. Không ít trẻ mắc Down biết ngồi, biết đi muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, việc duy trì các hoạt động thường ngày như leo cầu thang, mang đồ vật hay đi bộ quãng đường dài cũng có thể trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý, khả năng vận động của người mắc hội chứng Down có xu hướng suy giảm nhanh hơn theo tuổi tác. Nếu không được tập luyện thường xuyên, họ có thể mất dần tính độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, các hoạt động thể chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn cải thiện khả năng phối hợp, nâng cao sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ, chơi bóng, leo cầu thang hoặc trò chơi vận động nhẹ. Những hoạt động này vừa giúp trẻ phát triển thể chất, vừa tăng cường tương tác với người thân. Với trẻ lớn hơn và người trưởng thành, các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bản có thể được áp dụng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Một trong những bài tập đơn giản là xoay vai, người tập ngồi hoặc đứng thẳng, dang hai tay sang ngang và thực hiện các động tác xoay nhẹ nhàng. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh vùng vai, ngực và cải thiện độ linh hoạt của khớp. Tiếp theo là bài tập siết ngực bằng bóng cao su. Người tập giữ quả bóng trước ngực và thực hiện động tác bóp nhẹ nhiều lần. Đây là bài tập hữu ích giúp tăng sức mạnh cho cơ tay và cơ ngực. Ngoài ra, bài tập xoay thân trên hay squat với ghế cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích. Đối với người chưa có đủ sức mạnh cơ bắp, chiếc ghế sẽ là công cụ hỗ trợ an toàn giúp họ tập luyện hiệu quả hơn. Một bài tập thú vị khác là đi bộ mang vật nhẹ. Người tập có thể cầm chai nước nhỏ hoặc tạ nhẹ và đi bộ trong khoảng thời gian ngắn. Bài tập này không chỉ giúp tăng cường sức bền mà còn cải thiện khả năng phối hợp giữa tay và chân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tập được bao nhiêu động tác mà là duy trì thói quen vận động hàng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên đặt ra những mục tiêu quá lớn với trẻ mắc Down. Mỗi bước tiến nhỏ đều là một thành công đáng ghi nhận. Đó có thể là lần đầu tiên trẻ tự đứng lên khỏi ghế, tự cầm thìa ăn cơm hay đi được vài bước mà không cần người hỗ trợ. Những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là cả một hành trình của sự kiên trì và nỗ lực. Đối với các bài tập có sử dụng tạ, nên bắt đầu với mức tạ nhẹ và tăng dần theo khả năng thích nghi của cơ thể. Quan trọng hơn cả là phải duy trì đúng tư thế nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương. Nếu người mắc hội chứng Down có các bệnh lý đi kèm như tim bẩm sinh, suy giáp hoặc các vấn đề về xương khớp, gia đình cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xây dựng kế hoạch tập luyện. Trong hành trình đồng hành cùng người mắc hội chứng Down, không có phép màu nào có thể thay thế vai trò của gia đình. Một chế độ ăn khoa học, một buổi đi bộ mỗi chiều, những lời động viên khi trẻ hoàn thành một bài tập hay đơn giản là sự kiên nhẫn lắng nghe, tất cả đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Người mắc hội chứng Down có thể cần nhiều thời gian hơn để học một kỹ năng mới, nhưng điều đó không có nghĩa là các em không thể làm được. Điều các em cần là cơ hội, sự đồng hành và niềm tin từ những người xung quanh. Mỗi bước chân vững vàng hơn, mỗi nụ cười tự tin hơn của người mắc Down chính là minh chứng cho thấy tình yêu thương và sự chăm sóc đúng cách có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn,

0: Dưỡng hợp lý là vận động thường xuyên không chỉ giúp người mắc hội chứng Down nâng cao sức khỏe mà còn mang đến cơ hội để họ sống độc lập hơn, tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Xoanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm xúc ngày hôm nay xin gửi đến quý vị ca khúc Phao Cứu Sinh, sáng tác của Hùng Quân qua giọng hát của Hương Tràm. Nghe tên bài hát thôi thì đã gợi ra một hình ảnh rất rõ rồi phải không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, ở một chiếc phao nếu nằm yên ở trên bờ thì chỉ là một vật dụng rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng giữa dòng nước xoáy, giữa lúc con người hoảng sợ và kiệt sức thì nó trở thành một hy vọng. Nó không làm biển ngừng động, không xóa đi những cơn sóng, nhưng giữ cho con người ta còn được thở, còn được bám víu và còn tin là mình có thể sống sót.
0: Và nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì trong cuộc đời thì ai cũng sẽ gặp những cơn sóng như thế đúng không?
1: Vâng.
0: Và ai cũng sẽ cần đến những chiếc phao cứu sinh như vậy. Sự hình dung ấy rất là hợp với ca khúc này. Phao cứu sinh thì không kể về một tình yêu rực rỡ, cũng không phải một câu chuyện thật bình yên. Bài hát bắt đầu từ trạng thái chênh vênh của một người đã đau, đã mệt, đã có lúc tưởng như là không còn đủ sức để đi tiếp.
1: Và khi ca sĩ Hương Tràm cất giọng thì nỗi đau ấy hiện lên rất rõ, không quá ồn ào nhưng có độ nức nở, không hoàn toàn vỡ vụn nhưng đủ để người nghe thấy ở phía sau từng câu hát là một trái tim đang cố bấu víu vào một điểm tựa.

0: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì Phan Linh cảm nhận rằng nhân vật trong bài hát đang ở một vùng cảm xúc rất là yếu, kiểu như là đã cố tỏ ra ổn quá lâu, đến lúc chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ làm mình muốn khóc vậy.
1: Đúng vậy Phan Linh, trong tình yêu thì đôi khi điều cứu một người thì không phải là lời hứa quá lớn đâu, chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một người chịu lắng nghe, một sự xuất hiện khiến ta thấy mình chưa bị bỏ lại giữa những ngày tệ nhất.
0: Nhưng cũng vì thế mà Phao Cứu Sinh không chỉ là một bản tình ca buồn, nó gợi ra câu hỏi rất thật. Khi mình đang cô đơn và tổn thương, mình yêu một người hay mình đang cần một nơi để trú ẩn?
1: Câu hỏi ấy thì không dễ trả lời đúng không Phan Linh? Lúc yếu lòng thì con người rất dễ bám víu, mà một tin nhắn thì cũng có thể là thành hy vọng. Một bàn tay, một vòng tay cũng có thể khiến mình tin rằng là từ đây mọi thứ sẽ bình yên.
0: Vâng, nhưng tình yêu nếu chỉ bắt đầu từ sự bám víu thì sẽ rất là mong manh. Chiếc phao có thể giúp ta không chìm, nhưng mà sau đó chính mình vẫn phải học cách đứng vững, học cách bơi tiếp, học cách tự cứu mình khỏi những vùng tối trong lòng.
1: Hương Tràm hát bài này bằng đúng tinh thần đó. Giọng hát của cô có sự tha thiết, có cả cảm giác như là đang níu giữ. Nhưng mà bên dưới vẫn là mong muốn được sống tiếp, được yêu tiếp, được tin rằng mình không hoàn toàn vô vọng.
0: Đến điệp khúc thì cảm xúc được đẩy lên rõ hơn. Phan Linh nghe thấy trong giọng hát của Hương Tràm thì có một tiếng gọi gần như tuyệt vọng nhưng không yếu đuối. Đó là tiếng gọi của một người đã mệt mỏi và rất cần được giữ lại.

0: Hương Tràm vốn có thế mạnh ở những bản ballad nhiều cao trào, nhưng ở Phao Cứu Sinh, điều đáng chú ý là cô không chỉ khoe giọng, cô hát ra trạng thái của người đang sợ mất đi điểm tựa cuối cùng của mình.
1: Vì nếu người ấy là phao cứu sinh thì mất người ấy giống như là bị thả lại giữa biển một lần nữa.
0: Không ít người bước vào một mối quan hệ với rất nhiều biết ơn vì người kia đến đúng lúc mình cô đơn, biết ơn vì họ đã lắng nghe, đã nâng đỡ, đã làm những ngày tối trở nên sáng hơn.
1: Nhưng yêu một người vì biết ơn thì cũng cần tỉnh táo, nếu không thì mình rất dễ đặt toàn bộ nỗi buồn của mình lên vai của người khác, trong khi không ai có thể mãi mãi làm phao cứu sinh cho một người nếu người được cứu không tự học cách để hồi sinh.
0: Chị nghĩ là đây là lớp cảm xúc sâu nhất của bài hát. Nó không chỉ nói về việc là được cứu mà còn nói về nỗi sợ sau khi được cứu, sợ quay lại những ngày cũ, sợ bị bỏ rơi, sợ rằng nếu bàn tay kia buông ra thì mình sẽ không biết bám vào đâu.
1: Nghe xong ca khúc này thì sẽ thấy thương cái nhân vật trong bài hát hơn. Chỉ người từng rơi xuống rất sâu thì mới hiểu được cảm giác quý một bàn tay đưa ra đúng lúc như thế nào.
0: Nhưng mà bài hát cũng nhắc mình rằng là tình yêu đẹp không nên biến một người thành người cứu hộ mãi mãi. Tình yêu đẹp là khi nhờ điểm tựa ấy ta mạnh mẽ hơn, bình yên hơn và dần tìm lại được chính mình.
1: Và em thấy là cái hình ảnh phao cứu sinh nó cũng vừa đẹp nhưng mà vừa buồn. Đẹp vì nó đến để nâng đỡ, nhưng mà buồn vì trước khi được nâng đỡ thì người ấy đã từng ở trong một tình thế rất cô độc.
0: Đúng vậy, trong đời sống hôm nay thì nhiều người vẫn âm thầm với những cơn chìm của riêng mình. Họ vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn trả lời tôi ổn, nhưng mà trong lòng có khi rất cần một người hỏi thật chậm là bạn có mệt không?
1: Một câu hỏi đúng lúc đôi khi là phao cứu sinh, một sự lắng nghe không phán xét cũng là phao cứu sinh. Một cái nắm tay, một lời nhắn, một sự kiên nhẫn rất nhỏ, đôi khi đủ để một người vượt qua một đêm dài.

0: Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay thì mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một điều dịu dàng. Khi được ai đó nâng đỡ, hãy biết ơn. Khi có thể nâng đỡ ai đó, hãy đừng ngần ngại.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một điểm tựa ấm lành khi lòng trông chênh và cũng đủ mạnh mẽ để trở thành bình yên cho chính mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
0: Vâng, thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
2: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sẩy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn. Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Không, cái là mình làm ở trong này thì bình thường có phải là ra ngoài dân dạo á. Thì lúc mình sợ, chứ còn ở trong nhà này, thường này cũng sợ. Bình thường. Cái hệ này là hệ bê tông cổ đình thôi, chứ mình làm quen thôi.
2: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, mặt bằng thi công hạn chế nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn, phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công. Không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói.
4: Vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy có mù về đồ dùng của mình ấy. An toàn đấy, cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ.
2: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, Việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải. Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết.
4: Trong cái hợp đồng á, khi mà xây dựng á, thì là cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đó đến an toàn trong quá trình trong một năm mình xây dựng á. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
2: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng Lao động Việc làm và An toàn Lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói.
5: Thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là xuyên là gọi cái lao động đi. Nhưng mà lại không có hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là có được đóng các cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động hay không. Cũng không biết cái mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là như thế nào cả. Thì nếu không may xảy ra tai nạn á, thì họ rất là thiệt thòi. Đặc biệt nhất đó là những cái quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo. Hơn nữa là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động.
2: Những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn lao động còn thể hiện rõ ngay tại cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra hoạt động xây dựng. Với đặc thù các công trình nhà ở dân dụng nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, việc tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở vấn đề đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, nói.
6: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước cái như rồi cũng khó, lực lượng nên mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
2: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
7: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, để tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
2: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị. Nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Trước ngày 30 tháng 8 vừa hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
1: Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm.
0: Tranh vào vụ mất giá, nông dân Nghệ An gặp khó.
1: Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng với các cựu chiến binh, ký ức về một thời bom đạn vẫn còn nguyên vẹn.
1: Điểm tựa đưa khát vọng phát triển thành hiện thực, nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, Áo trưng bày 300 bức tượng Mosa độc đáo.
1: Ngôi trường đào tạo những tay đua Kerin hàng đầu thế giới.
0: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ, nhà thơ Diệt Minh Tuyền.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ tư ngày 22 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để khai giảng và đưa vào sử dụng từ năm học mới. Theo công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên là chủ trương quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng giáo dục tại các khu vực biên giới. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát từng công trình, tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công liên tục, tháo gỡ ngay các vướng mắc về mặt bằng, vốn, vật liệu và thủ tục đầu tư. Các công trình phải đảm bảo chất lượng an toàn, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực. Bộ Giáo dục Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra đôn đốc, báo cáo tiến độ thường xuyên. Các bộ ngành liên quan phối hợp hỗ trợ địa phương hoàn thiện công trình, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên để các trường sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027.
1: Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát huy văn hóa trở thành sức mạnh mềm, thúc đẩy phát triển đất nước. Giai đoạn 2026-2030, chiến lược hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thế mạnh như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, di sản, phấn đấu có thêm nhiều di sản được quốc tế công nhận, xây dựng các thương hiệu du lịch văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu và phát triển mạng lưới trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực, nâng cao vị thế quốc gia về sức mạnh mềm văn hóa, chủ động tham gia định hình các xu hướng phát triển văn hóa thế giới trong kỷ nguyên mới. Chiến lược cũng nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
0: Tỉnh Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy vào quý 1 năm 2029, sớm hơn khoảng 9 tháng so với yêu cầu của Quốc hội. Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, gói thầu đầu tiên của dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị và triển khai thi công từ tháng 7 năm 2026. Các gói thầu còn lại dự kiến khởi công đồng loạt trước ngày 30 tháng 9. Đến giữa tháng 7, địa phương đã bàn giao hơn 56% mặt bằng, toàn bộ đất nông lâm nghiệp dự kiến hoàn thành trong tháng 7, đất ở và đất vườn trong tháng 8. Cùng thời gian này, việc di rời hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị nguồn vật liệu cũng sẽ cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, đến nay dự án mới được bố trí 3.880 tỷ đồng, trong khi tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Vì vậy, Nghệ An đề nghị sớm bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ, đưa tuyến cao tốc dài hơn 60 km từ Hưng Nguyên đến cửa khẩu Thanh Thủy vào khai thác ngay trong quý 1 năm 2029.
1: Trước tình trạng khan hiếm, biến động giá vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương triển khai giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu vật liệu xây dựng thông thường theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng hướng dẫn, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng, rà soát nguồn cung, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn hoạt động các mỏ vật liệu, kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá tiềm năng khoáng sản, xác định nhu cầu sử dụng, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù, đảm bảo vật liệu san lấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng. Đang vào chính vụ thu hoạch, nhiều vùng trồng chanh ở Nghệ An lại không có được niềm vui được mùa, được giá. Giá thu mua giảm, sức tiêu thụ chậm. Đặc biệt, chanh là loại quả chỉ có thể thu hoạch trong thời gian ngắn. Nếu tiêu thụ chậm, quả sẽ chuyển màu, giảm chất lượng và rụng, ghi nhận tại xã Phúc Lộc.
0: Gia đình bà Trương Thị Hiền, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc có hơn 100 gốc chanh đang vào mùa thu hoạch. Theo như các năm trước, chanh mùa thu hoạch đúng thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ và giá cả khá cao. Thế nhưng năm nay giá chanh lại giảm khá nhiều.
2: Mắc cái giá chanh rẻ quá. Giá chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được có chanh 13. Nhưng mà bữa lâu bà bán được mấy yên thì còn chanh 20. Tôi nghĩ năm nay là phải chanh 20. Để hình được thì vừa đi lại trả là 13, 12. Không biết thị trường họ chạy đang mới chanh nhân rẻ đâu. Để sợ đang xuống nữa đấy.
0: Theo bà con cho biết, chanh ở các vùng trồng lớn của Nghệ An như xã Phúc Lộc, Yên Trung, Thiên Nhẫn, Con Cuông với diện tích từ 400 đến 500 hectare, chủ yếu là chanh bản địa nên giá thường cao hơn chanh ở các tỉnh khác. Vụ trái có thời điểm lên đến 50 đến 60 nghìn đồng một kg, vụ mùa từ 20 đến 30 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên năm nay, chanh mùa giá xuống thấp, năng suất, tiêu thụ cũng kém hơn, ông Nguyễn Duy Vinh, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc cho rằng.
3: Cái giá cả hình như chưa cố định, nó rẻ nhưng chưa muốn bán năng để đó. Mình nhà lật vặt thì nó đi bán xe, xe máy nó đi lai yến rồi đấy. Chứ mà nằm ngoài là ô tô dây tê nó lên, chờ mình biết tại chỗ đưa về từ cửa.
0: Lý giải nguyên nhân chanh rẻ ngay trong mùa nắng nóng, nhiều nhà vườn cho rằng thời điểm này giá chanh ở các tỉnh phía Nam cũng đang giảm rất sâu. Chỉ từ 4 đến 5 nghìn đồng một kg nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả và sức mua của chanh mùa ở Nghệ An. Bên cạnh đó, năng suất chanh năm nay kém. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2025 nên cây bị đổ ngã, chết khá nhiều. Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lộc, cho biết hiện nay chanh đang dần phục hồi.
4: Hiện tại thì cây chanh đã được phục hồi và đã có những cái vườn chanh đã bắt đầu cho thu hoạch và cái sản lượng cũng tương đối tốt và trải

0: Điểm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nắng nóng cũng tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh thành ở miền Trung. Vùng tâm nóng sẽ tập trung ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Còn khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi có nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Nền nhiệt cao, gió phơn thổi mạnh, kết hợp độ ẩm không khí thấp chỉ từ 45 đến 55% sẽ rất dễ bùng phát các trận cháy rừng nếu bất cẩn. Hình thái thời tiết nắng nhiều cũng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Về trưa và chiều khá nóng với nhiệt độ từ 30 đến 35 độ.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 101.000 đô la Mỹ do tổ chức SmileTrain Inc. tài trợ nhằm hỗ trợ điều trị và nâng cao năng lực chăm sóc toàn diện cho trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo quyết định, dự án được triển khai từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2028 với tổng kinh phí hơn 2,55 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được giao làm chủ dự án và tổ chức thực hiện. Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, điều trị miễn phí, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện thông qua các hoạt động hỗ trợ chi phí phẫu thuật, chỉnh nha, trị liệu ngôn ngữ, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn.
1: Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước được miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271-2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngay trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đã chủ động triển khai chính sách này sớm hơn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ xuất cấp sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với kinh phí dự kiến khoảng 567 tỷ đồng. Các địa phương như Quảng Ninh, Huế, Cà Mau và Nghệ An cũng đang cân đối nguồn lực để có thể triển khai xây dựng phương án hỗ trợ từng bước cho các đối tượng học sinh, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo quy định, đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ, hoàn trả cho thư viện sau khi kết thúc thời gian học. Mô hình này giúp tái sử dụng sách nhiều lần, tiết kiệm ngân sách, giảm chi phí cho phụ huynh, đồng thời hạn chế lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường.
0: Cục Thuế vừa phát hành bộ tài liệu điện tử hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và bán hàng đa kênh. Tài liệu được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện đúng các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ tài liệu hướng dẫn các nội dung như là đăng ký, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý dữ liệu và lưu giữ chứng từ, đồng thời có hướng dẫn riêng cho từng nhóm đối tượng, gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC, streamer, người làm tiếp thị liên kết và các tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Theo Cục Thuế, toàn bộ tài liệu sẽ được phát hành miễn phí trên các nền tảng thông tin của ngành thuế. Người dân và doanh nghiệp có thể truy cập hoặc là quét mã QR để nghiên cứu và sử dụng.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Nhưng với các cựu chiến binh, ký ức về một thời bom đạn vẫn nguyên vẹn. Đó là ký ức về đồng đội, về những trận đánh khốc liệt và những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
0: Bản sao kế hoạch nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là một trong những hiện vật quý giá nhất của căn phòng. Tài liệu do Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến trực tiếp trao tặng cho ông Lê Mạnh Hải, như gửi gắm niềm tin của người chỉ huy với người lính năm xưa luôn tâm huyết gìn giữ ký ức chiến tranh.
2: Quyển nghi binh lần địch này cũng như những lá thư mà thủ trưởng gửi lại cho tôi, và nó là gửi gắm cả một cái niềm tin, một thứ tình cảm sâu sắc của một người thủ trưởng đối với người lính, đối với người trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn đồng bằng

0: Sư đoàn 30 đã từng dẫn dắt các cựu chiến binh trở về chiến trường xưa để tri ân đồng đội.
1: Ở tuổi 76, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, vẫn nhớ rõ nguồn gốc của từng hiện vật. Từng hiện vật trong căn phòng đều có một câu chuyện riêng. Mỗi lần mở cánh cửa của căn phòng cũng là một lần những ký ức chiến trường như hiện về nguyên vẹn.
0: Cái bi đông này và cái đuôi đạn cối 120 này là như vậy, chúng tôi lấy ở trên điểm cao 1049 trong thời gian đi xây dựng nhà bia. Nếu chúng ta nhìn cái bi đông này, nó bị vò nát và tất cả mạnh đạn nó nhắm nút thế này thì biết rằng như vậy cái sự khốc liệt của cuộc chiến như thế nào.
1: Không gian nhỏ lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu gắn với Sư đoàn 320, đơn vị mà cựu chiến binh Lê Mạnh Hải từng chiến đấu. Mỗi kỷ vật đều có một hành trình riêng trước khi trở về với căn phòng đặc biệt này. Có hiện vật được đồng đội trao lại, có hiện vật được chính ông Hải nhặt về trong những lần trở lại chiến trường xưa, cũng có những hiện vật còn sót lại của lực lượng bên kia chiến tuyến.
0: Những kỷ vật tôi lưu sưu tầm không phải đam mê, mà đây là những gắn liền với từng giai đoạn từng lịch sử, từng trận đánh và từng người chiến sĩ như chúng tôi đã từng trải qua.
1: Suốt nhiều năm qua, ông Hải lặng lẽ đi khắp nhiều chiến trường cũ, gặp lại đồng đội, tìm kiếm và lưu giữ từng hiện vật còn sót lại. Với ông, đó không đơn thuần là thú sưu tầm, mà là cách để những ký ức không bị lãng quên. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu chiến binh tiểu đoàn 25, sư đoàn 320 suy nghĩ.
2: Hôm nay chúng tôi thấy rất là cảm động và cảm xúc, là vì đấy là những kỷ vật mà chúng tôi đã gắn bó suốt nhiều năm trong chiến đấu.
1: Vì thế, căn phòng nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người lính sư đoàn 320. Mỗi dịp gặp mặt truyền thống, họ lại trở về đây cùng nhau ôn lại ký ức của một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường. Ông Đặng Văn Quyền, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh cho rằng.
3: Chúng tôi cũng tổ chức cho các chi hội ở các huyện lần lượt lên đây để nhớ lại cái kỷ niệm của mình, cũng như các đoàn ban liên lạc các tỉnh đến đây để tham quan.
1: Không phải bảo tàng, cũng chẳng phải phòng trưng bày chuyên nghiệp, chỉ là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của người lính già. Nhưng ở đó, từng hiện vật vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của riêng mình. Những ký ức về đồng đội và về những mất mát không thể đong đếm, để những người hôm nay hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng tuổi trẻ, hy sinh và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Mỗi kỳ hội nghị trung ương đều có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước, nhưng hội nghị trung ương 3 khóa 14 khai mạc vào sáng ngày 20 tháng 7 mang theo những kỳ vọng lớn hơn, bởi diễn ra vào thời điểm đất nước đang đứng trước yêu cầu phải chuyển thật nhanh từ tư duy hoạch định sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả phát triển cụ thể. Tác giả Hoài Nam có bài phân tích, điểm tựa đưa khát vọng phát triển thành hiện thực. Chúng ta cùng nghe.
6: Diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hội nghị được kỳ vọng sẽ không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn hoạch định những quyết sách mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh bền vững của đất nước trong nhiều năm tới. Sau Đại hội 14 của Đảng, nhiều chủ trương lớn đã được xác lập. Bộ máy hệ thống chính trị đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu vận hành. Cùng với đó, yêu cầu hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã được đặt ra với quyết tâm rất cao, đồng thời phải ứng phó một cách hiệu quả với những biến động ngày càng phức tạp của tình hình thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và

0: quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách thao gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Thực tiễn phát triển nhiều năm qua của đất nước luôn đòi hỏi làm thế nào để chủ trương đi nhanh hơn vào cuộc sống, để nguồn lực được giải phóng mạnh mẽ hơn, để mỗi chính sách đều tạo ra những chuyển động rõ nét trong phát triển. Chính vì vậy, kỳ vọng lớn nhất đối với hội nghị lần này là tạo ra được bước chuyển trong tư duy tổ chức thực hiện. Điểm đáng chú ý nữa trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu Trung ương phải trả lời 3 câu hỏi. Mỗi quyết sách thao gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện thực thi hiệu quả? 3 câu hỏi phản ánh một yêu cầu quản trị hiện đại. Mọi chính sách phải hướng đến kết quả cuối cùng chứ không dừng lại mục tiêu hay mong muốn. Một quyết sách chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được vấn đề của thực tiễn và tạo thêm động lực phát triển. Đó cũng là lý do để toàn Đảng, toàn dân ta đặt niềm tin vào Hội nghị Trung ương 3. Bởi điều được nhấn mạnh không phải là ban hành bao nhiêu nghị quyết, mà là mỗi quyết sách sẽ tạo thêm năng lực gì cho đất nước. Niềm tin ấy còn được củng cố bởi những tín hiệu tích cực từ thực tiễn. Trong 6 tháng đầu năm, GDP đạt mức tăng trưởng 8,18%. Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng cao nhất cùng kỳ 16 năm qua. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại, hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, tuy nhiên, chính những kết quả ấy cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.
1: Sau khi đăng quang World Cup 2026, Tây Ban Nha tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Không chỉ nổi tiếng với bóng đá, quốc gia Nam Âu này còn sở hữu nhiều danh thắng và di sản văn hóa đặc sắc, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Đứng đầu danh sách là cung điện Alhambra ở thành phố Granada, kiệt tác kiến trúc Hồi giáo với những khu vườn, đài phun nước và hoa văn tinh xảo. Tại Malaga, du khách có thể khám phá những con phố ngập tràn nghệ thuật, quê hương của danh họa Pablo Picasso. Trong khi đó thì Los Pilones ở vùng Extremadura, nổi tiếng với những hồ nước tự nhiên trong vắt, là điểm đến lý tưởng vào mùa hè. Những người yêu lịch sử có thể ghé Albarracín, thị trấn thờ Trung Cổ với những con hẻm lát đá cổ kính, hay thành phố Segovia, nơi có hệ thống cống dẫn nước La Mã, được bảo tồn gần như là nguyên vẹn suốt hơn 2.000 năm. Không thể bỏ qua nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, công trình biểu tượng do kiến trúc sư Antonio Gaudí thiết kế, cùng Thánh đường Hồi giáo Córdoba, di sản thế giới nổi bật bởi kiến trúc giao thoa giữa văn hóa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Danh sách còn có quảng trường Plaza Mayor ở Madrid, bãi biển La Concha tại San Sebastian và đảo Malosa, với bờ biển xanh ngọc cùng những ngôi làng ven núi thơ mộng.
0: Thủ đô Viên của Áo đang tổ chức một triển lãm nghệ thuật ngoài trời đặc biệt với 300 bức tượng nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart, sự kiện nhằm tôn vinh di sản âm nhạc của danh nhân nổi tiếng, đồng thời truyền cảm hứng về sáng tạo bảo vệ môi trường. Triển lãm mang tên Mozart Moment diễn ra tại nhiều địa điểm công cộng ở Viên. Điểm nhấn của sự kiện là 300 bức tượng Mozart có kích thước bằng người thật, mỗi tác phẩm được các nghệ sĩ trong và ngoài nước trang trí theo một phong cách riêng, từ hội họa điêu khắc đến nghệ thuật đương đại. Nhờ đó, không có hai bức tượng nào giống nhau, tạo nên một không gian trưng bày đầy màu sắc và sáng tạo. Theo ban tổ chức, sau khi kết thúc triển lãm, toàn bộ các bức tượng sẽ được bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ các dự án giáo dục, văn hóa và các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là thông điệp mà sự kiện muốn gửi gắm. Nghệ thuật không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
1: Tại thành phố Izu của Nhật Bản, một học viện đặc biệt đang đào tạo những tay đua xe đạp lòng trào Kerin chuyên nghiệp. Đây là nơi đã góp phần tạo nên nhiều vận động viên đẳng cấp thế giới, trong đó có các nhà vô địch Olympic. Học viện Kerin là trung tâm đào tạo duy nhất tại Nhật Bản dành riêng cho môn xe đạp lòng trào Kerin. Mỗi năm, những ứng viên từ 17 tuổi trở lên trên khắp cả nước phải trải qua kỳ tuyển chọn khắt khe trước khi bước vào chương trình đào tạo nội trú kéo dài khoảng 10 tháng. Trong thời gian này, học viên được rèn luyện

0: kỹ thuật thi đấu, nâng cao thể lực, học kiến thức chuyên môn và xây dựng tác phong của một vận động viên chuyên nghiệp. Để tốt nghiệp, các học viên phải vượt qua nhiều bài sát hạch nghiêm ngặt. Được thành lập từ năm 1950, học viện mỗi năm đào tạo khoảng 90 học viên, gồm 70 nam và 20 nữ. Chương trình kết hợp giữa kiến thức học thuật, kỹ năng thực hành và rèn luyện tâm lý thi đấu. Nhiều tay đua từng học tại đây đã giành thành tích cao ở các kỳ Olympic. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ kết quả rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Theo đó, cả nước có khoảng hơn 2.300 km đường cao tốc cần nâng cấp mở rộng. Trong số hơn 2.300 km cần nâng cấp mở rộng, có khoảng hơn 1.600 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật, hơn 660 km đang thi công xây dựng. Theo tính toán, nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến cao tốc hai làn xe đã và đang được nghiên cứu đầu tư khoảng hơn 42.670 tỷ đồng. Với cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn để mở rộng hơn 2.000 km lên quy mô quy hoạch từ 4 đến 8 làn xe khoảng hơn 401.700 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hơn 1.200 km cần khoảng hơn 199.360 tỷ đồng.
1: Công an phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Agribank chi nhánh Hoàng Mai kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt 100 triệu đồng. Nạn nhân là một phụ nữ trú tại phường Hoàng Mai bị đối tượng quen qua mạng xã hội tự xưng là một công dân Mỹ lừa rằng đã gửi kiện hàng chứa 800.000 đô và nhiều tài sản giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục mạo danh đơn vị vận chuyển và cơ quan chức năng yêu cầu nộp 100 triệu đồng tiền phí để nhận hàng. Tin lời, người phụ nữ mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để vay tiền. Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã báo công an. Sau khi được giải thích về thủ đoạn lừa đảo, nạn nhân đã dừng giao dịch, tránh thiệt hại về tài sản.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Hát mãi khúc quân hành là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền, được sáng tác vào năm 1984. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam trao giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang. Năm 1989, tại Đại hội Nhà văn lần thứ tư, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền đã tự trình bày nhạc phẩm của mình, và nhạc phẩm cũng dần trở thành bài hát gần như chính thức trong thanh niên và quân đội. Đến nay, bài hát đã trở thành một trong những bài hát truyền thống của Quân đội Việt Nam.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7, tức ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như là trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn. Công chúng yêu điện ảnh cả nước sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại. Hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Một số nội dung của nghị quyết này như sau.
1: Một trong số các quan điểm được nêu đó là đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Với mục tiêu, đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc. Chỉ tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2030 đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, gọi tắt là GRDP, từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 đô la Mỹ. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu bao gồm xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược và dài hạn, xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai, phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai, đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
0: Tối qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Canada đã đạt được, khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để mở rộng và phát triển thực chất hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương. Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với quan hệ song phương, Thủ tướng Mark Carney nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc quan trọng này. Thủ tướng Mark Carney mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy lợi ích chung trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982.
0: Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagu Uda Koichi, quyền Tổng Thư ký làm trưởng đoàn, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà Đảng cầm quyền LDP đạt được trong thời gian qua, cũng như thắng lợi của Đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào đầu năm 2026. Cảm ơn sự ủng hộ của Đảng LDP dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương, nghị sĩ hội đồng nhân dân. Đề nghị Đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP. Nhất trí về thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Khẳng định vai trò của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật trong việc đóng góp vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, quyền Tổng thư ký khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
0: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày qua đã thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực. Tin của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: 28 nghị quyết được thông qua liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số chính sách mới được cử tri và nhân dân quan tâm như quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.
3: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các dự án quan trọng khác. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để triển khai thực hiện các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ tư vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý về chính sách hỗ trợ thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực bác sĩ và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mức hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư là 500 triệu đồng. Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp 2 theo quy định hiện hành là 400 triệu đồng, bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng. Việc ban hành nghị quyết là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các đội chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
5: Chờ mong cho đến chiều.

0: từ chuyến này cho đi vẫn không thấy ai trở lại.
1: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ tổ quốc như Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại, Đường Xuyên Rừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng Đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên. Cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc.
2: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai càng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
1: Đặc biệt buổi chiếu còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ với mong muốn hiểu biết hơn về những hy sinh, công hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Bạn Nguyễn Tiến Đạt, phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết.
3: Mà khai mạc ngày hôm nay thì có chiếu phim Đừng Đốt, thì bộ phim này nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định, thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
1: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng Đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Phóng viên phản ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó có 2.342 trên tổng số 3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai thu thập mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần phục vụ công tác giám định mà còn mang theo hy vọng nối lại những cuộc đoàn viên sau nhiều thập kỷ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
7: Tại nghĩa trang liệt sĩ nằm ở xã Tứ Mỹ, những ngày này không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Từng phần mộ được khai quật theo đúng quy trình, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận niêm phong, từng thông tin được số hóa ngay tại thực địa. Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Mỹ cho biết:
8: Xã Tứ Mỹ chúng tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch, họp triển khai, huy động các lực lượng, trong đó thì công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể, ra soát từng ngôi mộ và thống nhất cái cách làm để làm chính xác nhất, nhanh nhất.
7: Nghĩa trang liệt sĩ nằm là nơi an nghỉ của 1.195 liệt sĩ, trong đó có tới 557 phần mộ chưa xác định được thông tin, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì vậy, từng khâu chuẩn bị đều được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, từ rà soát hồ sơ, kiểm đếm thực địa đến thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng đều được triển khai bài bản, nhằm đảm bảo quá trình thu nhận mẫu diễn ra khoa học, chính xác và tuyệt đối an toàn. Điểm mới của đợt triển khai lần này là toàn bộ thông tin về vị trí phần mộ, hiện trạng hải cốt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan đều được số hóa ngay tại hiện trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử không chỉ phục vụ quản lý lâu dài mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc đối chiếu, giám định ADN trong thời gian tới. Phía sau những dữ liệu khô khan ấy là biết bao vất vả và tình cảm biết ơn chân thành của những người làm nhiệm vụ. Mỗi nghĩa trang có hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phương pháp khai quật và số hóa cũng khác nhau. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Học, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
9: Quá trình số hóa chụp ảnh cũng như khai quật thì ở một nghĩa trang lại phải có một cách khai quật và cách số hóa chụp ảnh khác nhau. Bước đầu thì sẽ có những khó khăn. Bên cạnh đó thì thời tiết nắng nóng, nhưng mà với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ chiến sĩ, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
7: Không chỉ lực lượng quân đội mà đội ngũ làm công tác pháp y cũng miệt mài làm việc ngoài hiện trường dưới cái nắng gay gắt. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được xử lý với sự cẩn trọng cao nhất. bởi đó có thể là chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm. Bác sĩ Đặng Hải, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa Hà Tĩnh cho biết.
10: Trong quá trình làm, thời tiết thì còn nắng nóng, nhưng mà chúng tôi phải hết sức cẩn thận để làm sao mà lấy được những cái màu về xét nghiệm ADN là thuận lợi nhất.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở mục tiêu hoàn thành việc xác minh các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, mà còn hành trình nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được giám định thành công sẽ thêm một cơ hội để một người con được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
6: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Liban khi mà chính quyền Beirut đang thúc đẩy kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với lãnh thổ quốc gia và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam nước này. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
11: Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liban đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một Tổng thống Liban sau gần hai thập kỷ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Liban và Israel đã được hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ông Aoun cũng đưa ra kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, triển khai quân đội Liban và đảm bảo toàn bộ vũ khí được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Phía Liban cũng mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy việc rút lực lượng Israel ra khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Liban.
6: Người phát ngôn quân đội Iran hôm qua cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất thảm khốc nếu liều lĩnh phát động tấn công bộ binh vào Iran. Cùng ngày, nhóm vũ trang đồng minh của Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng định tiếp cận các vùng biển của Ả Rập Xê Út. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đã đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Các nguồn tin cho rằng đây là một trong những phương án Washington đang cân nhắc có thể tiến hành để ngăn Tehran tấn công tuyến hàng hải của eo biển Hormuz. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ ba trong ngày cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, trong sáng và chiều qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích trong 10 ngày liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran. Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24 giờ trước đó do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với các cảng của Ả Rập Xê Út. Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sana ở thủ đô Sana hôm 13 tháng 7.
6: Ngay trong phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng tập trung vào một nhiệm vụ chung, đó là giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Phát biểu với các thành viên nội các, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh, mỗi ngày chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giảm bớt một chút áp lực cho người dân, để mang lại cho họ cảm giác an tâm rằng sự giúp đỡ đang đến, để họ có thêm hy vọng rằng mọi thứ đang tốt hơn. Đó là sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau đặt ra. Chúng ta cần trở thành một chính phủ chú trọng đến chi phí sinh hoạt. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Andy Burnham, chỉ một ngày sau khi ông chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ Anh. Đây cũng là thông điệp định hình ưu tiên ban đầu của chính phủ mới, trong bối cảnh sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của người dân Anh. Bước đi cụ thể đầu tiên được chính phủ mới công bố là bãi bỏ thuế giá trị gia tăng, hay VAT, đối với hóa đơn điện sinh hoạt từ tháng 10 tới. Chính sách này dự kiến giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình khoảng 45 bảng Anh mỗi năm, đồng thời hỗ trợ khoảng 29 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện cam kết giảm gánh nặng cho người dân, chính phủ mới cũng phải tính toán lại các ưu tiên ngân sách.
6: Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa thông báo Washington sẽ sớm có động thái về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này. Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng là Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 cho đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Na Uy đang triển khai dự án xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nhằm hoàn thiện tuyến giao thông ven biển không cần phà và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 m dưới mặt nước biển, trở thành hầm đường bộ dưới nước dài và sâu nhất thế giới. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Chiều qua, thì đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại vòng bảng ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới. Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Chiều qua, thì hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định được hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Tập trung ở miền Đông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 có đặt ra mục tiêu. Đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh, với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Hai trong số những giải pháp để đạt được mục tiêu này đó là xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai và phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không. Từ nay đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy bán vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có

0: pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi.
6: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe
15: chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, trong bài viết và các định hướng quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xem đây là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi thế giới được kết nối bởi những đường truyền Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, vấn đề bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành một mặt trận, một không gian chiến lược của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vậy, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số đang đặt ra yêu cầu thách thức như thế nào? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện cuộc tọa đàm với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động Quân sự Quốc phòng.
1: Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chi

0: ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn và Trung tướng Trần Quang Khuê, Thượng tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày càng vững mạnh. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ và tin tưởng vào sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
1: Phát biểu động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại Trung tâm, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí thương bệnh binh tuy gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng luôn sống lạc quan với ý chí nghị lực của người quân nhân cách mạng, kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định, với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, người có công với cách mạng.
0: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện góp phần truyền đi thông điệp hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN. Sáng ngày 21 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu.
1: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu thể thao quân sự thiết thực, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN, cũng là dịp để quân đội các nước hiểu biết thêm về văn hóa đất nước, con người và sự mến khách của Việt Nam. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động, từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài, triển khai hệ thống VA cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, truyền thông xuyên biên giới trước, trong và sau giải đấu, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận.
0: Sáng ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
1: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực giải thưởng và kết quả thẩm định hồ sơ, hội đồng đã thảo luận dân chủ khách quan thống nhất đề nghị trao giải thưởng phụ nữ quân đội lần thứ nhất cho 15 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Đây là những điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, có nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào phụ nữ quân đội giai đoạn 2021-2026. Tại hội nghị, hội đồng cũng đã thống nhất đề xuất một tập thể và một cá nhân phụ nữ quân đội để giới thiệu tham gia xét giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2026. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự khách quan, công tâm của các thành viên hội đồng và ban phụ nữ quân đội trong công tác tham mưu thẩm định. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới.

0: không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, trưởng ban, ban cơ yếu chính phủ đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Chính trị tổ chức.
1: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Binh chủng Đặc công tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 khu vực phía Bắc. Tham gia hội thi tại phía Bắc có các đơn vị gồm Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn Đặc công 1, Lữ đoàn Đặc công 113 và Trường sĩ quan Đặc công.
0: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, các đội trải qua các phần thi gồm nhận thức, kỹ năng và năng khiếu. Đối với phần thi tuyên truyền viên trẻ, mỗi đội gồm 2 tuyên truyền viên chính kết hợp đội phụ họa, lồng ghép hình thức sân khấu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trình chiếu. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của binh chủng được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác ở từng cơ quan đơn vị. Qua đó, rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ đoàn, phát hiện những nhân tố mới, kịp thời bồi dưỡng tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, quy hoạch sử dụng cán bộ đoàn.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và xà lan gặp nạn trên biển.
0: Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 7, xà lan HI-0725 chở vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về phía đông thì gặp sóng to gió lớn và bị chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào huy động lực lượng phối hợp với tàu cá hoạt động gần hiện trường, triển khai cứu nạn. Đến 5 giờ 12 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa an toàn 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển lên tàu. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Do thời tiết trên biển vẫn diễn biến phức tạp, tổ công tác đồn biên phòng Gành Hào đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó cứu hộ xà lan bị chìm.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào quý vị thính giả và các chiến sĩ đang nghe chương trình.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, trước hết thì khi mà nhìn vào bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về vị trí không gian số đối với an ninh quốc gia cũng như là tính chất của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng?
4: Hiện nay không gian mạng, không gian số đã trở thành không gian chiến lược mới và vùng lãnh thổ đặc biệt của đất nước chúng ta. Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số mang tính chất sống còn vì nơi đây là nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng, một cái mặt trận không tiếng súng, trực tiếp tác động đến hệ tư tưởng, lối sống và nền tảng tinh thần của xã hội. Gần đây không gian mạng đã trở thành tuyến đầu không biên giới. Tại nhiều quốc gia, các cuộc tấn công văn hóa trên không gian mạng có thể đã xuyên thủng hàng rào biên giới vật lý để tác động trực tiếp đến nhận thức của công dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nếu đánh mất trận địa này thì quốc gia có nguy cơ bị đồng hóa và bị chuyển hóa từ bên trong.
3: Và trên thực tế thì không gian số cũng là một mặt trận, một mũi tiến công mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để tấn công chúng ta, đúng không ạ?
4: Vừa qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để lan truyền các hệ tư tưởng trái chiều, lối sống ngoại lai và thông tin sai lệch, nhằm làm phai nhạt các giá trị truyền thống, bôi nhọ lịch sử và làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, không gian số không chỉ là phòng ngự mà phải là kiên quyết chủ động tấn công, dùng sức mạnh truyền thông để bẻ gãy, vô hiệu hóa và ngăn chặn các luận điệu sai trái phản động. Giống như bảo vệ biển đảo, chủ quyền văn hóa số không chỉ giữ gìn lá chắn để ngăn chặn các cái thông tin xấu độc mà phải khẳng định bằng sức mạnh nội sinh. Chúng ta phải sản xuất nội dung số đủ sức mạnh để cạnh tranh. Một nền văn hóa mạnh là phải đủ năng lực định hình và lan tỏa các giá trị cốt lõi của quốc gia trên toàn cầu.
3: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng với những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Trên không gian số, các bạn trẻ đang ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ và lan tỏa văn hóa dân tộc. Đứng trước những thông tin sai lệch hay các sản phẩm phi văn hóa, những thông tin sai lệch độc hại, nhiều bạn trẻ đã tự trang bị cho mình bộ lọc và tâm thế chủ động. Bạn Hồng Ngọc, sinh viên năm thứ 3 Học viện Ngoại giao chia sẻ.
5: Thực tế là hàng ngày khi

0: lên mạng xã hội thì thi thoảng mình vẫn bắt gặp những cái clip có nội dung hở hang, phản cảm hay là những cái tin tức bị bóp méo về văn hóa Việt Nam. Thì ngay lập tức mình sẽ nhấn nút báo cáo để có thể ngăn chặn những cái nội dung xấu độc đấy được lan truyền thêm. Và bên cạnh đó mình cũng thường xuyên tìm kiếm và chia sẻ những cái thông tin đúng về lịch sử dân tộc, văn hóa lên trang cá nhân của mình và các hội nhóm để lan tỏa tới cộng đồng.
1: Giờ đây, những sản phẩm số mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được làm mới, sáng tạo, đang tạo ra sức hút đặc biệt với bạn bè quốc tế, trở thành một sức mạnh mềm hiệu quả. Bạn Sông Chanh, một lưu học sinh Lào đang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ sự thích thú.
2: Mình là sinh viên Lào, hiện đang học ở lớp xây dựng đảng và tổ chức chính quyền nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình luôn chủ động tìm hiểu văn hóa bản địa để dễ dàng hòa nhập hơn. Mình cũng thường xem các video ngắn kể về lịch sử Việt Nam hay các MV ca khúc. Gần đây nhất, mình có nghe ca khúc Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minh Di. Nếu dùng ba từ để nói về cảm xúc, mình nghĩ là sáng tạo, bản sắc và gần gũi.
3: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là những tín hiệu rất là tích cực. Những người trẻ, họ không chỉ biết cách là nhấn nút báo cáo để ngăn chặn những thông tin xấu độc mà còn đang chủ động dùng chính văn hóa dân tộc kết hợp với sức sáng tạo mang tính xu hướng để thu hút bạn bè quốc tế. Trở lại cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng thì rõ ràng chúng ta thấy là việc lan tỏa nội dung tốt như các bạn trẻ đang làm chính là những bước đi rất là cần thiết và thiết thực. Vậy thưa ông ạ, để nâng tầm những hành động này từ các cá nhân nhỏ lẻ lên thành một thế chủ động tiến công trên quy mô lớn, đưa những nội dung mà tích cực chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy như thế nào ạ?
4: Để chuyển từ thế chống đỡ sang thế chủ động tiến công văn hóa, chúng ta cần phải thay đổi tư duy từ phòng ngự ngăn chặn sang chủ động định hình và dẫn dắt dòng chảy thông tin.
5: Vâng.
4: Cần phải phủ xanh không gian mạng bằng những nội dung tích cực, chiếm lĩnh trận địa số thay vì tập trung gỡ bỏ thông tin độc hại, thì cần chủ động sản xuất lượng lớn những nội dung tích cực. Và chúng ta phải thực hiện quy luật dòng chảy. Khi những nội dung tốt, nhân văn xuất hiện một cách dày đặc và trở thành một cái dòng chảy thông tin cuồn cuộn trong cuộc sống ấy, thì những nội dung độc hại sẽ tự động bị pha loãng và đẩy lùi.
5: Đúng rồi ạ.
4: Theo đó, cần phải đa dạng các cái hình thức về thông tin, chuyển thể các giá trị văn hóa thành các video ngắn để tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn.
3: Vâng, quy luật dòng chảy đó là một hình ảnh rất là hay. Nước trong thì sẽ đẩy lùi nước đục. Để tạo ra được dòng chảy mạnh mẽ đó, chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ như thế nào để có thể là vừa giữ được bản sắc, vừa đưa được văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới?
4: Chúng ta cần phải phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản lịch sử văn hóa dân tộc thành các sản phẩm có sức hút thương mại lớn như phim ảnh, game, thời trang và ca nhạc. Ứng dụng các yếu tố truyền thống như là cổ phục, nhạc cụ dân tộc, thần thoại Việt Nam vào các sản phẩm giải trí hiện đại để tạo làn bắt trend trong nước và quốc tế.
5: Vâng.
4: Phát triển sức mạnh mềm bằng cách xuất khẩu văn hóa để tạo ra các đại sứ văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, dù chúng ta có sản phẩm văn hóa tốt đến mấy, nhưng yếu tố mang tính quyết định thì vẫn là con người. Vậy trong mặt trận này thì vai trò của mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần phải được phát huy như thế nào để chúng ta có thể là bảo vệ nền văn hóa dân tộc trên không gian số?
4: Để chuyển thế từ chống đỡ sang chủ động tiến công, cần phải củng cố vững chắc trận địa tư tưởng văn hóa.
5: Vâng.
4: Mỗi người dân phải trở thành một chiến sĩ văn hóa trên mặt trận này, tích cực xây dựng bộ lọc tự nhiên bằng cách là giáo dục, nâng cao tư duy phản biện và lòng tự hào dân tộc cho mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, trong giới trẻ. Từ đó sẽ nâng cao sức đề kháng tự thân cho con người Việt Nam. Khi người dân có lòng tự tôn và tri thức vững vàng, họ sẽ tự động tẩy chay, lên án thông tin độc hại. Chúng ta cần phải khuyến khích mọi công dân dùng mạng xã hội để chia sẻ

0: những câu chuyện đẹp, những cái phong cảnh đẹp của Việt Nam, những cái giá trị văn hóa Việt Nam hết sức đặc sắc và thể hiện cái lòng hiếu khách của dân tộc chúng ta đối với bạn bè quốc tế.
1: Nhưng thưa ông ạ, trong một thế giới trên không gian mạng rất là rộng lớn và xuyên biên giới như vậy, thì để áp đảo các luồng thông tin tiêu cực, liệu sức người có đủ hay là chúng ta cần phải có những cái công cụ kỹ thuật hiện đại?
0: Để chủ động tiến công, áp đảo cần tích cực ứng dụng công nghệ đi trước một bước, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự đoán xu hướng, phát hiện sớm các luồng thông tin tiêu cực nhằm chủ động định hướng dư luận bằng những nội dung tích cực, phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới để ưu tiên hiển thị các nội dung mang giá trị giáo dục, văn hóa, lịch sử chính thống của Việt Nam.
1: Tiếp tục chương trình thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ khi những chất liệu lịch sử, văn hóa, dân gian đang trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung. Từ những MV ca nhạc triệu view mang âm hưởng dân gian đương đại, những bộ trang phục Việt xuất hiện lộng lẫy trong các sự kiện quốc tế, cho đến các dự án game lịch sử thuần Việt thu hút hàng vạn người chơi trẻ tuổi. Tự hào truyền thống là nền tảng, nhưng để những giá trị ấy thực sự trở thành những vũ khí sắc bén trên không gian số, đủ sức cạnh tranh với các làn sóng văn hóa ngoại lai, chúng ta không thể chỉ dập khuôn quá khứ. Cần một tư duy làm công nghiệp văn hóa bài bản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam khẳng định.
3: Chúng ta sáng tạo ra các sản phẩm hay các dịch vụ với công nghiệp văn hóa, chúng ta phải đảm bảo nó thu hút, nó hấp dẫn. Và nếu muốn hấp dẫn thì chúng ta phải truy nguồn về những cái vẻ đẹp trong truyền thống, nó phải hợp thời và nó phải có tính ứng dụng cao. Thì lúc đấy chúng ta phải căn cứ vào những cái thị hiếu, những cái xu hướng tiêu dùng hay là hưởng thụ ở trong thời hiện đại, và chúng ta phải ứng dụng khoa công nghệ để rút ngắn cái khoảng cách giữa người sáng tạo với người tiêu dùng, với người hưởng thụ, để mà chúng ta tạo ra một cái chuỗi giá trị.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng ạ, qua ý kiến của hai chuyên gia vừa rồi thì có thể thấy chúng ta có một mỏ vàng di sản rất là phong phú, nhưng để khai thác và biến nó thành một chuỗi giá trị như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương vừa nhắc đến ấy, thì chúng ta lại cần một chiến lược bài bản hơn. Nhưng câu chuyện hiện nay thì lại không hề đơn giản, vì chúng ta đang bị tấn công văn hóa trên không gian số bằng các cái sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra những sai lệch lịch sử, lệch chuẩn văn hóa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể không bị lung lạc trước những luồng tấn công trên không gian ảo này ạ?
0: Theo tôi thì để không bị lung lạc tư tưởng trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, viết lại lịch sử chiến tranh, cần xây dựng một hệ thống phòng thủ kép, vừa có bộ lọc tư duy cho mỗi cá nhân, vừa có vũ khí AI chiến lược ở cấp độ quản lý. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự trang bị một màng lọc nhận thức để tự đề kháng trước thông tin giả do AI tạo ra, luôn đặt câu hỏi trước những thông tin mang tính giật gân đảo ngược lịch sử, phải lọc thông tin bằng cách kiểm chứng đa chiều, không tin ngay vào các hình ảnh video hoặc các bài viết trích dẫn mập mờ, đối chiếu ngay với các nguồn sử liệu chính thống, sách giáo khoa và tư liệu từ Viện Lịch sử Quân sự hoặc các cơ quan báo chí của nhà nước, lọc thông tin bằng kiến thức nền tảng của mỗi công dân, nắm vững dòng chảy lịch sử dân tộc để thấy ngay sự vô lý của các thông tin xuyên tạc, nhận diện các cái thủ động kích động cảm xúc như là gây hoang mang nghi ngờ hay là gây những cảm xúc phản cảm gì đó mà AI thường lập trình để tối ưu hóa các lượt tương tác.
1: Vâng, chúng ta không thể tay không bắt giặc công nghệ được, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo. Thì vậy thì ông có cho rằng là chúng ta cũng phải dùng chính trí tuệ nhân tạo AI để phản công, thậm chí là tấn công, đẩy lùi các sản phẩm AI độc hại?
0: Để không bị lung lạc trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, thì chúng ta cần phải phát triển vũ khí AI để phản công và phòng thủ. Chúng ta không thể dùng phương pháp thủ công để đấu lại với AI, mà phải dùng chính AI làm vũ khí quan trọng. Chúng ta dùng AI để rà quét và cảnh báo sớm, triển khai các hệ thống AI tự động giám sát trên không gian mạng, phát hiện ngay khi xuất hiện các chiến dịch truyền thông bẩn hoặc các nội dung lịch sử bị bóp méo để kịp thời ngăn chặn một cách hiệu quả.
1: Ngoài việc rà quét, phát hiện, ngăn chặn, công cụ AI của Việt Nam có thể chủ động lật

0: tẩy các thông tin giả mạo này, đồng thời phủ xanh những nền tảng mạng xã hội rộng lớn không ạ, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Toàn Thắng?
1: Chúng ta dùng AI để bóc gỡ thông tin giả, thông tin xấu, đầu tư vào các công cụ AI chuyên biệt có khả năng phân tích hình ảnh giọng nói để dán nhãn hoặc lật tẩy các video, các hình ảnh lịch sử giả mạo, phát triển các mô hình AI thuần Việt được huấn luyện bằng kho tàng dữ liệu lịch sử chính thống của Việt Nam. Khi người dùng tìm kiếm thông tin lịch sử, AI thuần Việt sẽ cung cấp những câu trả lời chính xác, chặn đúng các câu trả lời thiên lệch từ các AI nước ngoài bị thao túng dữ liệu. Dùng AI để lan tỏa thông tin tích cực, tự động tối ưu hóa, sản xuất các nội dung lịch sử hấp dẫn dưới dạng video ngắn, truyện tranh AI để phủ xanh không gian mạng, áp đảo các thông tin xấu độc. Và sau cùng, phối hợp với các nền tảng công nghệ, buộc các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok, YouTube phải dùng thuật toán AI của họ để gỡ bỏ thông tin xuyên tạc lịch sử theo yêu cầu pháp lý.
0: À vâng, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số, chúng ta vừa chủ động tấn công, vừa lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.
2: Vượt qua chênh lệch 11 múi giờ, đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng những khối bê tông hàng nghìn tấn của các tòa chung cư đổ sập, đó là hiện trường mà lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam phải đối mặt tại thảm họa động đất Venezuela. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể cản bước tinh thần nhân văn cao cả của bộ đội Cụ Hồ. Hành động bằng mệnh lệnh trái tim, họ đã làm việc không ngừng nghỉ, tỉ mỉ khoan cắt từng mảng bê tông với một tâm niệm không để nạn nhân đau thêm một lần nữa. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela, xúc động chia sẻ.
3: Chúng ta nói với bạn rằng việc tìm kiếm các cái nạn nhân trong cái đống đổ nát này chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi và chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi coi đồng bào nhân dân của Venezuela chính là đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Thì họ rất tin cái đấy và với cái sự quyết tâm quyết liệt như thế thì để lại cái tình cảm rất là trân trọng. Cho nên khi đoàn đi đến đâu người ta chỉ hô là Việt Nam Hồ Chí Minh. Một cái tình cảm hết sức thân thương và chính cái đấy nó tác động cho đoàn tăng thêm nghị lực và chạy đua với thời gian. Thì chúng tôi đã làm được cái việc đấy.
0: Chúng ta cùng trở lại với không gian của cuộc tọa đàm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thực sự rất là xúc động và truyền đi một cảm hứng mạnh mẽ. Qua các nền tảng mạng xã hội, thế giới, cộng đồng quốc tế đã biết nhiều hơn đến hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Từ câu chuyện này thì theo ông ạ, làm thế nào để chúng ta tiếp tục gìn giữ và biến hệ giá trị cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ thành một thương hiệu văn hóa mà có sức đề kháng, có sức tấn công mạnh mẽ trên đại dương thông tin số?
1: Để giữ gìn văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong bối cảnh đại dương thông tin số hiện nay thì những giá trị nội sinh văn hóa bộ đội Cụ Hồ cần phải được chuyển hóa thành một thương hiệu, thành những cái biểu tượng văn hóa có bản sắc, nhận diện mạnh mẽ.
4: Vâng.
1: Chúng ta cần phải hiện đại hóa ngôn ngữ truyền thông để truyền tải những giá trị nội sinh của văn hóa bộ đội Cụ Hồ, thay đổi cách tiếp cận từ giảng giải khô khan sang kể chuyện, sử dụng phim ngắn, video hoặc các truyện tranh kỹ thuật số. Theo đó, cần phải tiếp tục đa dạng hóa nền tảng số, hiện diện mạnh mẽ những hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ với những giá trị nội sinh đặc biệt trong những hoạt động của quân đội ta, đặc biệt là các hoạt động cứu hộ và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, YouTube, Facebook.
0: Nhưng để hình ảnh đó không chỉ là những video riêng lẻ mà trở thành một môi trường tương tác rộng lớn, có thể tiếp cận đến nhiều người cũng là một bài toán.
1: Xây dựng hệ sinh thái nội dung về giá trị nội sinh của văn hóa bộ đội Cụ Hồ bằng cách là tạo ra các sản phẩm văn hóa số có chất lượng cao như trò chơi điện tử lịch sử. Thế rồi thì ứng dụng thực tế ảo để tái hiện các cái chiến công oanh liệt của quân đội ta trong các cuộc chiến đấu để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, cùng với xây dựng bảo tàng số 3D. Và Thêm nữa, cần phải định vị hình ảnh quốc tế của quân đội ta, nhấn mạnh hình ảnh sứ giả hòa bình của cán bộ và chiến sĩ quân đội ta khi tham gia các hoạt động nhân đạo toàn cầu, tạo thiện cảm tự nhiên đối với công chúng quốc tế.
0: Vâng, với những mục tiêu rất là lớn, từ việc là bảo mật di sản đến chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta đang đặt lên vai lực lượng tác chiến không gian mạng, các kỹ sư công nghệ quốc phòng một nhiệm vụ rất là lớn lao. Đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ nền văn hóa mà còn là bảo vệ tổ quốc của chúng ta trên không gian số, đúng không ạ?
1: Trong kỷ nguyên số thì không gian mạng là một mặt trận hết sức là khốc liệt, nơi các giá trị văn hóa dễ bị tổn thương nhất bởi sự xâm lăng tư tưởng. Các kỹ sư công nghệ quốc phòng mang trọng trách ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng các hệ thống tên lửa, thuật toán AI để phát hiện, bóc gỡ và ngăn chặn kịp thời những sản phẩm bôi trị, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ biểu tượng quốc gia, chủ động chống xâm lăng văn hóa số, ngăn ngừa tình trạng đồng hóa văn hóa thông qua các ứng dụng trò chơi trực tuyến, phim ảnh có chứa những nội dung phản cảm hoặc những thông tin sai lệch về chủ quyền của đất nước chúng ta. Chủ động bảo mật dữ liệu di sản của đất nước, mã hóa và bảo vệ tuyệt đối cơ sở dữ liệu về văn hóa, lịch sử, nhân chủng học của quốc gia trước các cuộc tấn công mạng nhằm xóa nhòa hoặc đánh cắp bản quyền di sản. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tạo ra các nền tảng công nghệ, giải pháp số thuần Việt có sức hấp dẫn cao để người dân, đặc biệt là giới trẻ, có không gian giải trí lành mạnh và thể hiện cái bản sắc của dân tộc chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, văn hóa còn thì dân tộc còn. Bằng thế chủ động tiến công kết hợp với các giải pháp công nghệ hiện đại, chúng ta có thêm niềm tin vào việc bảo vệ và lan tỏa mạnh mẽ dòng chảy văn hóa của dân tộc Việt Nam ra biển lớn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình.
1: Xin cảm ơn phóng viên và các đồng chí đã chú ý lắng nghe.
0: Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin chào đón quý vị thính giả đang đến với không gian của Câu chuyện âm nhạc. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sản xuất, phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Đồng hành cùng quý vị trong buổi phát sóng ngày hôm nay là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
8: Ngọc Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong không gian của những giai điệu, lời ca đầy sắc màu. Và trước khi bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Ngọc Trâm có một thử thách nhỏ cho chị Quỳnh Nga.
7: Thử thách gì thế em? Giữa cái nắng cùng những cái đợt gió lao thổi rằn rạt của miền Trung thế này mà đố câu gì thì chị chịu thua đấy.
8: Đảm bảo là không hề nặng nề một chút nào, ngược lại thì còn rất là nhẹ nhàng nữa. Đây nhá, nếu em nhắc đến một nhạc sĩ chuyên viết về tuổi thanh xuân, về những rung động trong trẻo nhất của lứa tuổi từ 18 đến 30, nhưng mà lại khá kín tiếng cả đời tư lẫn sự nghiệp, thì chị Quỳnh Nga sẽ nghĩ đến ai?
7: Thêm một ít thông tin nữa đi, kiểu là đang ít quá mà nhạc sĩ thì quá nhiều ấy.
8: À, là một nhạc sĩ nam nhá, và không quá nhiều những sáng tác. Nhưng nhìn chung thì các ca khúc của anh đều hit, và có những ca khúc thì từng làm mưa làm gió với câu là những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em.
7: Đến đây thì chắc chắn là chị biết rồi, đó là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh nhá.
8: Chính xác, tại sao mà Ngọc Trâm lại muốn nhắc đến nhạc sĩ này? Bởi vì Ngọc Trâm nghĩ rằng là giữa những ngày hè oi ả như thế này á, thì những giai điệu dịu dàng và bình yên của Trần Lê Quỳnh sẽ giống như là một dòng suối mát lành, tưới tắm cho những cảm xúc lãng mạn vốn bị nhịp sống hối hả làm mờ đi.
7: Lựa chọn của Trâm rất là tinh tế nha. Vậy thì hôm nay hai chị em mình sẽ cùng quý vị thính giả bước vào thế giới để hoài niệm nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào của người nhạc sĩ trầm lặng này nhá.
8: Thực ra trong làng nhạc Việt thì nếu nói về những người viết tình ca cho tuổi trẻ, chúng ta có Đức Trí sâu sắc, Việt Anh lãng mạn hay là Đỗ Bảo đầy triết lý. Mỗi người sẽ mang một vẻ, nhưng mà âm nhạc của Trần Lê Quỳnh lại như một lối đi riêng, độc bản và thuần khiết.
7: Chị cũng thấy vậy, nhạc của Trần Lê Quỳnh nhẹ nhàng, ca từ đẹp và giàu chất thơ đến mức mà chỉ cần đọc lên thôi đã thấy lay động rồi. Đó là thứ âm nhạc được chắt lọc từ một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và tinh tế.
8: Không cần những cao trào dồn dập, nhạc Trần Lê Quỳnh thì cứ chậm rãi, mộc mạc bằng nhịp điệu slow quen thuộc, đúng không ạ? Nhưng lại có một sức công phá mạnh mẽ vào trái tim của người nghe, nhất là những ai mà đang bước qua cái tuổi tập lớn, tập yêu.
7: Và bài hát mà chị tin là chỉ cần giai điệu vang lên, bất cứ ai thuộc thế hệ 8X, 9X cũng có thể hát theo được. Hãy cùng đến với cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh, ca khúc Chân Tình.